زنگ رنجیانه. پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال. او پروگرامه ده تبجیهینا شلوه در هنر سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد دوکی سلاو لوه بن هنکی و بن نوکه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلن جیانه ام گله گله کیف خوشین که ده خزمتا تکه و هی بیام اوه که بشین ادوی برنامه دا و که هر پروگرامه که بوریشی بابتا که اوی محل خستی ببیتا جهنده که مفا گهین تا هوا بگ و وکی هجار امده بزاوه کهین بابتا که دی دانستاندن سر کهین و ده گهین هندکن جامان دیالا گلمه دابن دیال خلقا اولو نوف جواکی مدا گلک جار دگوه لبی که حتی ظلام خیزان خو عیال خو درد خیتا گریانه که گشته که سردانه که زوری تاوه گلک جارا یه هات یه دیتنی آگول بوی یعنی دیب شر بد و شر و جراو نخوشی دیب بد یان حکوه سانه بد دیب شر و جراو نخوشی اینی تاوه اوه سلوشت هندک ظلامانه سرداریه که وی آوهی پراستی ادگل خیزانه کردن سر هر اگره که هایی بیدن اره ما درسته دوبچی جه به حواندنا مشکی گیانی که هم دی بیجین سفره هم دی بیجین گشت سیران او توشنی که لویره شری بینیمال تو جره بینیمال تو نخوشه بینیمال یان تبریاره که دای یان مال دشته دا خواست کریا که در کتنه که بوچه که سر دیران اوه گشتا هنه اوه در کفتن هنه جارا بیجین لبگه یا جهرمال نوه؟ جبنه ده جی پراستی او بابت هنه ما بوچه حده خواست مادم تو هر ده چی؟ مادم تو هر چوی؟ اره بو تو نخوشت که ده بوچی جراو نخوشی و شر و در گل اینان مال اون تد بی آوه دری خستن جبنه دیجی پراستی گلک جاران گلک میگوله بو یعنی گلک جاران دی بیشن یعنی حتی فلان کس مدر دیخیر من جنکه که آن جیندگی بحثی یعنی پراستی هم گلک جاران شر و جراب نخوشی چون و هم شر و جراب نخوشی تاتی نوه افوا بهته هنه مشک ملوان منش هجیه هم هندک آخفتنا بیشن اوی ظلام هنه ام هندک پیش نیا را پیش بینی ها بده اینه بونمونه اف کار توتکه کاباش آن خرابه بونمونه الجهه وی اگر تو چه بکی دی باش بده بونمونه تا عیالت گل تا نیب تنه آن تو خیزان خوب تنه نه نمونه که منال سروی های یعنی یا چه بوی اگر بی بکی دی باشتر بده هر حال آموشگاریتا آخفتناتا شیرتاتا کنه دی با اوی ظلامی چه بیدن به جا هر شنوکه امده دست برگیتنا تلفونت وکن سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 هدیسان جی پرایا تیک توکی وکی هر جار امده پیواندیت و ورگرین و پسیار آمد بیشتن آخفته نکه بجوی ظلامی حتی مالا خو ادبت سفره یانجه که بشر و نخوشی ادبت اوت اینید

0: ده صباحي
1: عين يا خدي حسكتن او افريكا بيشام با قالك مولا هزا خوي كيري كام صباحي كي بابچي عندك اجي قلتي نه ما اف شبم ده در كوين حتى صباحي جي خدي كريمه وجا چنا كاكي و گشتا خدي كي و بنگريان خو كي و بن الا پلان تیت دانان هم در خیزان پلان دان براستی جی جوان ترین تش او امرو بری هنگی پلان که دانیتن داد وی پلان داد گشت خدا سرکتی بیدن ام ساعت چند و چین ام چت گل خوب بین ام ساعت چند بزورین و ام چه بکن ام چه نکن گلکا باشه او گلکا باشه پلان اک بیتا دانان با هر ریک یک امرو ویل بر بیدن به جا او بابت امتی کلی گر بش برکو دوب دل خوشی برف بیاره که به بچه نیالا ام ده پیواندی ها برگیرین بسیار ما بیشتن آخفتن که بیشه بیشه که بیشه وی ظلامه حتی مال خود بد از سفره که یانجه ها که ابشار و نخوشید بدن اوت این تبه اتگلمه دا شپی که بک کردی حوالا که اتگلمه دمیتا باش بتن فرما علیکم السلام سر چاویت نو خیر بی تو خیر به گلکس
2: باشم خیر آمدار بسپاس چون از حتا دا این باشم انشاءالله
1: باشم گلکس باس بخیر به
2: عزیز خیر آمدار بسپاس بتا و بینرین تو را سر کسی که گلمل هر جایی که گوه داری آمد کنه و راستی با بده که جان آمد بگیری
1: گلکس باس بتا
2: بس بگیرد که اصلاحی بگیری یعنی مرخ نزانش که و دست بیم که تو چه بیجی تو چه نبیجی یعنی گلک تاجه چند راستی
1: همی تا بشه او تای تدویتن یه تو حس که اینو کرد یعنی کار تکنه لیب کرد اگزارو بشه
2: او از هست کم دست بی که از هست کم سرهاتی که با دست بی کم که ای که شون سرهاتی ها وی بابا دی و گریده
1: ده بیشه
2: و اکی انشالله دی بیده جیه ما فایشی
1: انشالله
2: طبعا از وقت سرهاتی بیشم از دی بشیوز دو بلوش بیشم دو پتر اینگ هر جیب کن یعنی پتر چطد مشکی اوه
1: دا لاوه
2: بیشتن روشه که گنج اکاد عدف با بخو آیی بسیارش با بخو گر ویاب زانی تن که بای هبشین وی چنده و هر واسه که بای او کسی و حجید که چنده آنکو ایکی خوش دوی روشه که چو دفا به خوب گده با اره دشی بیه من که بای هفشین من چنده دم از حجید کم و او کسی که حوال از حجید کم یه چوانه با بایجی گده کرم من دم از هفشینی بوده بیگ دینم الوی دمی ده بر سوا دادم پشتی بورینا چند سال اک دار باز بوین با بی هفشینی بو گرای بیگ دینا و پشت اینگینه گرای گده باب دم نه تو بر سوام ده ای گوده کارم بین خو فرگه با بی پرتو که گو با گران بگره خو که ردیوری و بی گوده هفشین خو اف پرتو که با به من یا کری از هست کم تو دنیا جایی که با حت از گمه پرتو که بخینم گوده باشه و پشتی برینا چند رو جگه دیسا با بی یاد ادف کاره خو گوده کارم من از دشمال در کهوم و اوی روشنامه دان ادف خو دم حوالدم تید دوده دهوی من جی گوده باشه از البر دروی که یاره نشتی بوم اون بری خدا و روشنامه راستی بینه این کچکه جان دیده بون او گلک روزونه جان دیده هات بونه نویستان و اجی بیده چون حتی ما روشنامه هم می خلاص کری او دمی بوی ایوری اکو درن که حواله بابه من نهات او باشی بابه من زغری گوده من گره من هر وکی دیار حواله من نهات یمانه من جی گوده نه خیر نهات یه او گوده کب ده و گره من روشنامه من جی گوده باب دشت بر سوا من نده گوده گره من حتانو که تو دنه گشتیه من جی گوده نه خیر باب گوده من او پرتوگو من داده دخوندیه من گوده نه گوده او هفشینا ده دمی تشتک درستایی ده بیدن تو گرینگی پینا ده او تو دمی با حوالت خود ترخون که چه خورنگه اگه خورنه بخوی بله تو چجور هفشینا خونه به خورنگه اگه تو گل حوالت خود دمی ترخوند که دو جلو برگی جام کری بله چجور تو گل هفشینا خونه چه دو گجل که جام کریدن تو دمید گل حوالت خود ترخوند گی دو گو سفره اکو خوش ببین بله تو چجور دمید گل هفجین خونه گنجینی دو گو سفره اکو خوش بطان ببین لو مکره من هر دم هنگ گرنگی بیتش دیدن یید کو بو هوا نبن و هاو تشتید کو حدا حدای بو هوا هند پیش گوه ترینو چی گرنگی نادنه
1: حدا تا خوش بتن یعنی حتا کو از دست دادن یعنی حتا کو کشک بچید بیتنش نیکا بشت او ما چه این آب سریع خو مخواب نزاد شد نه
2: اکید چه بنوید حتوی باری جیده چانه سحکی زیده گر اگده بینی وی گفت که مثال ده چنه سفره اگه اپل از و بریز دیده بین یعنی که انا مفتشتا نه ابدلی من آن ده چوی جهی نبتا پراستی ویره گر اگوی که منگ دست بگویده گر اگ بارو ود گرید امی جیل گدا یعنی سردم اگه جفل گرین جیو هی بین کسی که فقیر بید بس حوالا گویده بین استور یکی رو چرا سرا ویده بشتا سالم خوصه که حوالا من هر وقت خوشی و دو سرا ویده که بوچی دوم جینو بی
1: هکه از پیش کرده که بیده بکمل سربی بابتی یعنی براستی شه اوی که ویر افتادید کتن ادی تود بینی او درستی حش خیزان خود کرد یعنی جراو نخوشی و شر ببتون جراو نخوشی و شر بین تود تود بینی او حشی کرن های برانبر هفجینه یا نه
2: نه باور بکن سیدا چون که آبنا بیت حجی کردن هکر حجی کنن درس بیدن هکر خویی که امکان اجرا خونه کرداری بیشتر نان و آواه بیل سر بره که بیت دمیرو هر گلوی کسی بید یعنی هکر افتشته چی پیش نبید دشید بته برلی و گاوا باسید یعنی دشید بته جایی که خوش هماره پیوسته که ایواریو دید گل کرد شده که نرمال هفجین و یا حلاله یا یعنی چند خونه گید خوش دی پی وکن
1: ایشکه هز ظلامه که اوین که ادی وید پیدا چونه که خدا کرد اگر بی آوی بیتن یه ام بحثتید کن ولید که دید گل مولید دمیتا باش بتن فرما
0: سلام علیکم ککی خلیل باشی
1: سلام سج جواد تو بخیر بی
0: ممنون جای واراتا و همین بیزر و بینا را گش و خوش بیتن
1: اگر باشتن گلکس باز بتن بخیر بی سج جواد
0: عزیزی ککی خلیل سبارت وان ظلاما از بشمه ما خزاناتش بریتا گید دی هیا دیگر که در که بیتو دیگر که چی تگشته دیگر که خوش بینید نگر گلتا نبیتر خزاناتا هم هفجین آتا بید کش کاتا بید برای اتا بید دی کاتا بید اگر ما بیتا ساخ
1: بله
0: ما دیگر که خوش بید اگر گل مروف نبید که که خرید اگر مروف ده جارا گل حوالا در که بید باور مروف جارا که دیگر خزانا خود در که بید براوی جاری جی لینه که در جحرم مار بلا خوشی در باز بیدن و شوازه که جان و تشته که دیجی که که خلیل بلا جنک هم سر ظلامی نشدینن وقتی چی نگشت که
1: باشه ولی که از دا پسیار اکیب کم ولید ام دی چمکی ما بحث ظلامیه چه رفتاره که هاد بیتا کردن چه و بیت چه و نبیتن ام دی همیو دینا لاکه جالمش کلامه اوه شر و نخوشید بد شر و نخوشید این طبع باشه اگر اف کاره هاتا کردن که ولی دیت باندو روه، کارت که نوه، لسر زارو کنده چه بتانه؟
0: زانی که که خلیم، همه زانو دنگی ما درست گهید آن نه؟
1: دنگی تا خوش دید
0: زانی که که خلیم، زارو اتناف خیزانه دا هر وفتار اگا دای بابا و دورو برید و کارت کرنه ایک سر لید کتن
1: وای؟
0: که که خلیم، زارو بر برا که سپیه هر رفتارا که هم برام بر زارو که بکنین اکثر ده گریتن چه گنگشکا زفر بیتن چه آخوکنکا نخوش بیتن چه رفتارا که کرید بیتن اکثر زارو که مشکه خود ها چی نیگیتن پیتویه هم افشوازه که جان سردریه اگر خود هم دل نخوش بیشی پیچافه زارو که بلا خود دیار نکنین دا کارت کرن سر نگدین که که خلیل اوه که دی گشت و گذاری چه خوشیه اگر این یا تا اوه و ن

0: خوش کای او دوجرانه شاری اما دست بکی بیشه از کن از گنابم
1: زور است
0: اما دست بکی بیشه دیدی تا نخوشی و دیدی تا آزار از گنابم اما چطر اما دیدی بوچی را بن کار خو کن و خو خملی نن و خملی لکن تازی بگیری نه اما نبا باشترش بر
1: ساعت آتا خوش بد کار کنید اما زور سپاس گلک گلک سپاس بو بجاریتا جیاجوان کن مدار بسیار ما عجبی نکم بسیار ما بیشتن آخفته نکی بجاوی ظلامه حتی که مالا خود بتا سفره که بو چی من گوه سفره هم آده باشته بگن اگر سیران که آن گشت که آن گریان که یا هر جه که دی چه کد پشه رو نخوشی دی بد و پشه رو نخوشی دی این طبع یا دی پشه رو نخوشی بد یا دی پشه رو نخوشی اینی تن یعنی ایک شوانا پر حال که آخفتن تا بووی مروی بووی ظلامی دی چه بدن ادگرمه دا که احمد پیج جین اف ام که احمد دمیتا باش بتن فرما
2: بایدم باشتر رضا سلاف با دگاه خیلی التحمد خیلی بکنه والا از خیلی بکنه
1: خیلی بسا چا تو دیانینی برا هم هر الویده تو نایه تو دیانینی
2: خود امزی بشه اگه پرابا خوبت مزیله
1: رضا
2: سلاف با دگاه زور سپاس وکی هر جار تمام بابت گله گله که فرم من دک خالد گله جانی دیدهاین اگه مرو بحث بکت فعلا مرو دیشت فیده که مازن جوی بینید درکتن یا مال همیه بگویم ات بینم نبتنی کیف خوشی اگه جدر و کنین اگه صحبت اگه ات بینم پتر خونشاندان اگه بو خلق اگه کچند ام بگوید کیف خوشن کچند ام مال اگه بگوی گریدائن چند ام حشه گدود گن چند ام قدره گدود گرن جنگ برابتر وی آلی و سکت درکتنی چه مثلا برا بد چه ظلام بد چه باب بد یعنی دائما باب من از برم ظلام من از برم برای من از برم یعنی گله گله جاوه که مازن اتصح کده او ظلام نشد وی ارکی درست بجه بیند وکی که بری نوکه گوتی بلا خوب بیوانه کد
1: خوب
2: بیوانه کد ایکش دوا یان روش رو جوان آیا که چاوات دویه چی و دویه تی و کس نشد بشتت تو کیوه چوی و تو کیوه هاتی و تشتت دوی دویه کری و دویه ود خوی و دویه خوی و دویه گریانه که بو گریانه که وی روشی خلاص بلا بوان آبه وی روشی خلاص تحملی بکن چه بیشن بلا بکن دو روشا پشت اینگه تولید خواه هم میا بکن بس توی روشی دا ناوی خود بینه خاده با یه کیف خوشی که در کدیم بلا بدا
1: کیف
2: خوش بن
1: بلاغ در سر
2: بلند بن
1: بله برا گک احمد اف کیش کیش کشوان سیران آنه یا نوان گشتان نه تجبیر کردن او خوشی تدان او نخوشی تدان
2: خدا
1: و
2: نخوشی
1: تدان
2: راسته او نخوشی تدان یعنی گلک جارا دیبینید ما بیناشون و زمان میکی دبین مشکلی نه جارا دیدن برد تجدف نامه داری خزی به جاری جدر یعنی اوش بیرام رو بیناتو باشا نامه داری
1: زور است، زور است.
2: اینجا جارامی کیف خوشی چوینو هاتیم.
1: ساعت تا خوش.
2: دائما اما وصل بس از خود بیم بو یعنی حتی تو چند به هم پنج بی ای ظلام حتی تو چند عصبی بی به روز بلا بوانا به تو روز بلا بدلی خوب بند بلا تأخیر بند بلا کار خوبی که خوب کن تشتگش بیر کرد تشتگ بر تشتگ اینا اگر لک جارادی بینی چای کاش بیر کردی بو سیرانه در آب دنیای خراب کرد و هر جاری نوب سری متی نوی بو میچاین هم ابر چای نه هم ریخ خرید ول چای خانی هم ابر گه چای نه خودش بند برنا کرد خود برنا کرد بله کس آروجه بوانا بد حمل آوانا به نخو فرای که بسی روزه کپش تینگی بلا لاو سر داد چت باش تولد خواهم میاد و که از من دیجیل کرد اما بس با توی روزه دانه
1: ساعت آتا خوش بود کار که احمد جینی فهمم زوز و سپاسیتت گنگ بوبش داری تا جوان گل مدن
2: زوز و سپاس
1: خیر خوشی بیش خالا رسلا بودا همی گوه دارو حوالت گل مدن خود گل مدن خیر خوشی بیش خالا رسلا بودا همی گوه دارو حوالت گل مدن خود گل مدن خیر خوشی بیش خالا ناوی جین اف ام المانیا خدمت گهداری خود کتن و که رادیو اکی دانستان دنه دیگر گهدارات کتن و هر واسا بابتات آزدینی تون و دستخوشی لکن و خلکه که باشی گهدارید کتن و بشدارد گلا سعد آده خوش بتن که احمد زوز و سپاس بتن هم ده هشتا پیوندی ها ورگیدین سروی بابتی که کینگت گلمه دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش فرا فرشت رز صلاح بودا و همی حوالا
1: تو سرش جا با ها تو سپاس بودا
3: چه تساقی دوا دیب کرتی امن همی جارا کرتی و
1: ایم ای بلا أيوه
3: سيدة مانوكا كيف ما حتى أم بيجين أم بنا بين السفر وكي ستيرينج يلدسته وادا كيف باري مبتده خود أمير جين
1: پاده بو خود تيك دايم آدم تا كيف حس كيف بد بند پاده بو خود تيك داي كينك
3: خود سيدة ما خوش أما خوش أما خود تيك داي أما خود خود تيك داي چكي درسي أم باش إن بچيكت خوش إن هو يعني بلا بطوصة أنا قام نشي نكاسي نفا خود خود تيك داي نكن قل كيف كي شولت آن هر مشکلی که دیتال در و هبید نه به وی سفره ایده نه به الوانه تک نده اما خوشی وانا با اگه تا مشکلی که شاید جاری بیله جاری اوی دیب که الگل زارو که تخووی روشی وان کیف خوش که اما چکی به بار کنو که اتما اولی آتی اپاد سه چار هیوی جاری که آت با پارک که آت با بر شارع که تی رید نخاری چاوی آتی نیداری دیوی روشی اما بچه خوشی بدوانا و ایفید کم ام ظلام پیگیری ال وی شولی پین ام ظلام فر بوجنه تو باش بین خودی بس او فایدت مد کن سیدا خودی
1: دیتنات دیتنات پدریا یعنی امشین بجین نخوشی او ظلام بو هفجین خوب و خزان خو چت یت وان دمان داش برنده پنزین چتن پاره چتن گلک مزاختنات گش برنده آن هندک چتین دین اب دیتنات
3: خودی سیدا او سیر و بعد ظلام بو بچیکیت خو از چیکی از زیر ناف بو ملگای که دازیر جیم بس بو بچیکیت خو قرسا ناکو بو وکی دی خری مرده خو دنگر بیت بو گل حوالا بی دقتینی بس گل بچیکیت وی جنایی گوتی خلاص ابتا پت پتای محکمای نی نکی و بینم هر مالا باب خوب بینه ای مالا باب خود شیف تکیری مالا باب خود چه بینید آره خود سیده
1: روز
3: سلام بوده با همی اوالا گلی سلام بوشن که خوباش من هاوی نوان با نسیلا و با نگریانه نبیدیش ده این کن چل پینجی زاره که هر ده یا بید ده
1: بب اوجی مدام هر ده بجی بدل خوشی ببن نوه
3: آره خود خود سیده ابو ظلامت کرد بیجه هفتیر ساده ام دل خوشی ناتینه سفره و کی بچین هر دی خودی نکش جن کت ما عیالت ما تشتکل مال بیر کر بید همه خودی نکت تبو قویدیک نه اینا ها تبو شکر نه اینا همه نه اینا فقیدیش بیر کر همی تشتی اینا شکر نه اینا بله والله
1: باشه زوزو سپاسیتت کن تو خیلی بشه چوا گلک سپاس بوده عزیز
3: سیدا بو بورن جمعه با خفت نکی رز صلاح بوده
1: صاحب ایشالله بجا زوزو سپاس بوده کنگ بو بجا یه تاجوان گل مدام نخوزی که توی سالار اوه شیشک بدیم تکه نبدیم باشه زوز سپاس بوده ده داد بابتی دینه کهوی این دابزه بود این سر بابتی هر چندم مگوتی هندک جارا افیه که اقید دادتم بس حوال واسا بحث کن بیشن همه گلک بر بلاوت نابجوا که مدام حتی کینگ آماجه پیدا گوتی تقریبا 700 خلکه به وی آواییه باشه دکاداب چینه پسیار خود حوال پسیار مش بینه کن و که ایکی المطبخ رادیاخو هر کریه یا سرکاریه یا تکسیه که دار ترومبله که دار برفرکه که و چینو که بشن اول چد بشن نه؟ پسیار من توزم و پسیار اکا چه کری؟ پسیار من بشن آخفته نه که بشه وی ظلامه حتی مال خود بتا گشته که سفره که جه که اجاب بشه رو نخوشید بعد اوت اینی تبه اول پسیار من پسیار بو هوا دیار که رو پیواندیشی گل اکن ام در دریجی پای گرتنا پیواندی ها دایم بزانن حوالت مایشی ده چه بشن پلین گلمه پلین دمت باش بتن فرما از خلطم آن نویت آن تا هاشمنی نه پلین جان بله پلین دمت باش بتن اگر دنگیم بهتتا پلین واسا دیاره دنگه من ناگهی تتا آن کشه اکال دفته هی باشه ام ده حواله که دیوار گینه حتی که حتی پلین آمادت بیتن که نیهات دمت باش بتن فرما
4: سلام علیکم باشی برا
1: علیکم السلام سر جاوید مزور باشم تو چه آوائی؟
4: گلسته
1: آوی گلب خیراتی سر جاوید پلین
4: سبورت بابت تفت شتا گله که بر بالاوت نف مده
1: آها هیا
4: نبست نبس افرال سیک و بازار و میبانداری هم تشتگل اگه بر بلاوه جاوش حالات تنگ بو مثال اگر بو مثال ده هزار و بیست هزار جورا که بیتن جن که بیانوی تانکر بیتیان جی جاگه دی عجز بیتن احتمال جن خوشی لنا گریدن و اف خالگه ببینی جلوه رجی احتمال لنا گریدن بس اگر بو مثال بردوامی واسا بیتن او پیدویه سردان دختورا که بکتی نفسی یا سردان مالای که بکتن چکو نسخی نبست اوسته تا بشید یا پشتا بشیدن نسخی نفسی نو که همی و فردر مرو علاج خوب بکردن و جا اوجی به سبب پوا بکردن بردوام او پیدویه سردان دختورا که بکتن یا مالای که علاج خوب بکردن چکو اوید حیاتوی مالای که نخوش کردن نه روژه گدونه نه سفره گدونه میوانداریه ده با سیگه که ده بایی گیرین الارده که اگه چه عادتا به نوچه بیتا و که چه بیشنه بیش دیبش که به نوچه بیتا و دایی نوچه بیتن احتیجن که هایی تحمله نو گد احتمالا سال اگه دو سال دیگه ایتا خو احتمالا حالات تاروخ ده چه بیتا رو بیتا بیعاتی نیو پیدویه سردانا و علاج خوب بکیتن اگه به سبب باب کت اگه بردوان بیتن دید علاج خوب بکیتن و مولا و امرو ویتوی تاریکای بند گلدو اینا جایی بگن دو تاثیر خزانه خونه اگر
1: دودگلنده یعنی چون سفره که خود ثابته یعنی مادم هر شر هر نخوشی یعنی اگر بزاند شر و نخوشی چه بید دودگلنده بچن یا نه
4: خود که خیلی من ازید بیشم اگر هر بزاند نخوشی نه چن چه تره یعنی علاج بگن چون نخو تو نخوش اگر اکتو چی هست خود دودگل حواله که چی عرده که تونو بزنید در حوالتان اینا یا جی یه عجزه دی بجی خوزی که اصلا آدوا میجا پچو اگه ظالمی نینا و خزانه تو چی عادک تو ساکه تو چی پرینی خوره جا اکی خزانه کبرا خوابید کنه کنی تو ساکه ظالمی خوب دره و نینا تو اینا ویره دی بجی خوزی که اصمال و من آدوا و جا علاج های بلا سردان و دختور اکی بکن مال های که بکن ساکه نخو محالو بکن نخو نه نوسا
1: باش ساعت تا خوش بتن هم گلا گلا سپاس یاتش که نیهات بو بجاری تا جوان بو بو چون تا جوان گل مدام گلا گلا پرداتی سر چوا این کی وبن این یه گوه خودنا رادیو دوک و پروگرام زنگلنجیان از یک شب حتی پنج شب بو ته تا پیشکش کردن پیوند یک دی مهی که کی احمد نیر وید گل مکا که احمد دمت باش بتن فرما
5: سلام علیکم ایوار باش
1: سلام ایوار باش تب خیر وی
5: زور مهمنم زور زور سپاس
1: سر شبا فرمو
5: البت ام دو بیجن نه بلا بت از سفره بز بلا اوید دیار داخو یا نیا جوان بهیلید چون که خیزان زگلک یا مقدسه اوا کتو دمه کتا بزگرداتی و تا پیکول گریب خیزانه که پیک بری دبید تو خوشیه که پشگرمیه که بدیه و خیزانه خوشیه که بو و خیزانه چکه آیا افرو که تو و خیزانه برف جویه که ود بی سفره که آنگریانه که ود بی سانی چند تامه که خوشیه آخفتنامن بوی کسیه دما کتو دم خود دیه اوی خیزانه عیال خو اف سر بوره دمین تدبیرا وی زارو کی دا هندی ساخه گلک جاران چه بید بری دو سه سالا که هنده کالدان چه بید بیرا من اما بید بلام کالدانت زارو کی نیه چه جارا بیرا مروی ناچته به لامانه اوه دیارده تعل نکه اوه دیمنه جوان بکه خوش بکه بو عیال خو بو خیزان خو تو زانی چند حجه کرن چند اتفاق چند محبت دیکه ویدت ناف خیزانی دا اوه پدویه چاره سری تو چاره سریا خوبه که نه افرو که تو حجته که حل بخی سرا که ماسیه که آن سرا تشته که کیم تو را ببیده اگر بوهنده که تو نخوشیه بو خیزانی چه که کافلانتش که ماسیه کافلانتش بوچ نهاتیه نه تو شی کیف خوشی چاره سر بکه
1: که احمد هندک جارا دیته ناته یعنی دیته ناته هندک جاراش بی که ناتش تاجی یعنی خوش یک نی ده بو سفر آمدوی بو گشت آمدوی اره ماش بیرکنات دشته که هجت که بو نخوش کرنه بو خزانه یا جی تدبینی نه اگر یعنی اگر سرکیه
5: چته که زور آسایت دش بیرکرن ماموستا اوه چته که زور آسایت جیان آمدوی ده
1: اره
5: یعنی انسان ده هر گلک جورا دهندک تشتاش بیرکت اوه آسایه بس گلک جورا اندک جورا اوه تشته وقتی تتش بیرکرن پیدویت تو نکته که واسه بیجی که دلی وی خیزانه خوش بید بابو وی جور هواش بیر که جوره کدی از دین مبیرو هوا چیش کال که دانی نه دنیا بنده نکرده ام ناتی نویره بز بخوین و بخون ام هاتین جوی خوب

0: بگوریم بگو روی نخار ام خوشیه که ببین تامه کش وی سفره ببین
1: کاک احمد کادا پیچه کش پسیاده دی که بم ایک پسیاده دی دلتکم دیت ناتا وکو احمد دیت ناتا یعنی کی پت سفره نخوش کتن جن یا ظلام دیت ناتا
0: ظلام از بجم احتمال آتتای هر دو جانب مقصر بن هندک حالت داد هندک جوران جون مقصر هندک جوران سلام
1: پتر
0: بله زانی ما مستوی مشکل آریشه چه آریشه اوه یعنی او ظلامه که وی خیزانه جد بتا سفره دو ویری جی پیتب آفرت اینا ویری جی پیتب خیزانه اینا کد پل تب تنه آریشه اوه یعنی اوه وی گوه ظلام مقصره توی حالت ایدا تو وقتی خیزان خود باید سفره آن گریانه که پدویه توی حالت
1: بزه کرین به جا با من آگه دار که آگه داری بلاف که بلکه ایکی دید بیتن بگهین تا دستی من پراستی همجده با بیجین که اوی حواله هنه سنویا سالنامه یا ترم بلا خوب بز زکریه که شما را بیجین بیشتن 18-11 یا هر کسی که دید بیتن من آگه دار کن من آگه دار کن دا همجده بگهینی نه دستی اوی حواله هنه بله زوزو سپاس با همین حوالن یعنی بجداش حتی بگو به دیگر مدار بله ام ده که غازی برگیرین که غازی دمت باش بتن فرما
2: در جا برای باشیم سلامتی
1: باشم گلک سپاس خیر بی
2: در سر و سلام بگو همین
1: زوزو سپاس بتن خیر بی
2: درم و سلام بگو همین
1: تو سر جواه هاتی
2: زور سپاس برای
1: فرما
2: ام دیده گلکی جانف
1: بابت نه بله سپاس
2: بابت ده بابت گلک بله. جانه
1: گلک سپاس بوده گلک سپاس فرما
2: سپاس تزانی برای بیم افتشت سابو چی دفمت حسانه کردو اغلب رخ آسی اما اغلب افتشت ایتاین مثلا هشتا خوش بی چی کادید مال خود هم حسایت مازم بوین گل عائله مثلا کرده که همی خزمت ها کرده هر تیتا کرنش رخ خیش گیره مدرسه مثلا نابن نیشابدن دی چا خوفیر گد بخوزادی چه گد خوب خودان گد از بیش مغلبه سراتشتید حوز سا اگر نو کلمه
1: یعنی بیش حکر جاره که حکر جاره که بیش نظالا میوره خزمت آماده بکرد شنیکا خودی نهار کرد نوش برندش بلکو همه هشکه بنداویه دیدی هر جن که خزمت آویه کری خیش کاویه لی کاویه فلان آویه حتی دی مایک
2: بله شنده هکه نکوه وکو ظالمت مد خرابن و جنوی خاشه ها خرابت شده خوصانت بس خوصانت فیر بوین و تأثیر جیو گله نباشه جی
1: چاره چاره چیه تو وکو غازی بدیت ناتا چاره چه بتن چه بکن
2: چاره چیه ایلا ایلا سیده تشتید سوش بچی کاتی بلی اشتا مروی بچی چتا روزی نشا مروی بتن حتا مروی گتا امره گیدا مروی توازن بزانت قدره نه ایلا بیشیش نکه آن زالان مروف همی قدره بزانت مثلا تو خوش شولید خوب گی نه ایلا که بیشی او از ده خزمتی که مو نه خزمت او تو داری خوب خود گی
1: همشین بیشین عواز دالامت ویدمی داد کتم بیرزیه الوی ماندی بونا آفرت او هنده ساله هنده هی و کچروژا چنده بود کتن همشین بیشین بیرزیه که
2: خودی به سید محچی بیشیم نکم درست درست بجی بس او نه خلط یا ظلامی جی که مید مجتمع امید تشتگی دوستا موظم بوین و که مثلا اوروپا ها که مثلا جنگی وقتی زارو بد مثلا بجن او ظلامت گل نچتد گل جنگو خوب چد بین چو زارو بد او ظلام یه دلقایی نه تشتگی دوستا مدرسه نشود دان هیدی هیدی یعنی ایلا تشتید سوش اختی بیشن اولا عمری مروبی
1: باش ساعتا دا خوش بتن غازی همی گلک گلک سپاسیاتت یعنی براستی بو بجداریتا جوان بو چون اتا جوان براستی تو گلک گلک خیراتی سر چوا
2: سپاس برو رز اسلام بودا و اول کومنت ها همیان
1: تو سپاسیاتت گلک سپاس
2: بودا سر چوا برا
1: گلک گلک خیراتی هم بجدا امید گلو دا سر پیشکش کنا خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه هشتا ما پیواندی تنک اکی اسکندر اید گلمن که اکی اسکندر دمی تا باش بتن فرما
3: بار باش کنی خلیمی بار تاوشی
1: بودن بار باش تن تو بخیر به سر چا با
3: بابتشی که یهاتی آزراندنی دا ما فایجی برگیریم دی گره جارا مثلا ظالم دی بجد ابنا چین دی مال باد الها حیلی که اله دی چین وقتی چنجی لویری هزی

0: kardin, tul ve girne gibi kardin. Ve gördü ki gele, kiri de evi. Ya düğüm olsa halin, gele cera dibini iki xizana koya biri derketine ki bu hava ki papaş ver girip, bas dibini ya hasrandi yani. Gele cera dibini çadıra ki veday haç ku, dibici çiliz vustane ya, yet hasrandin ve gelme, nafında gmiru veday et hasrandin, günah ile derkevin yan beyin firheye ki ver girin. Evet, diyor da gele gakiri de rastici. Divya ilk saniye hebet, divya ligde geçten hebet, divya büyü bavari hebet. Yani şimdi bizim de eğer bavariye kadırız bir nebet de. Vaki hem kurdid bizim şerri şevi çetireş karkaş haber bedeli. Ama ne için boştura? Akit ne için boştura? Evidarım bu babada ciciye haba girip, liyazi pişniyara babada gitmez. Evidarım bercav bedver gitmeye gayet halim. اتنو واجرت مدا بهرا پتر خلقی ما وگی پاسب کردین بو چونو هاتن گرگا دا هنده جارت تعاملا شوفر پاسا و یدوانا بجی سکن دوانا تعاملا وان گل گل گا کری در گل گل حولات یا سیوی دارم بو اوشی ببت بابا دک دامه فاجی بگر گردنه گل جارا دیبینه آفرت اکسیار بی هشتیار نبی شوفری دحرک گرنده جارا مروف بسرک داد چنه سیوی دارم بر جا بدور گردنه و گلک سپاس بو بیدر فده
1: سر چابت من گلک سپاس بو تمام مستعز کندم دف خونی بیسی انشالا ده مفای جوار گیرین تو روشا کش روشا گلک گلک سپاس بو بجاریتا چی آچوانت گلمدا هشتا من پیوندیه تنکه که رناس یه گلمه رناس دمیتا باش بتن فرمان
2: ام باش تیار و خوش تیار مامست این باشم سلامت
1: هم. گلک سپاس تو بخیر به که آزاد گل یه نه؟
2: بلم بلا برایت آزاد گل یه بله سنا به کرکه نه یه او دیکتوی کیوی
1: هست خوده بود تبیه لیتی شالا ده کرم که
2: بله مامست
1: بله
2: من سلامت به مامست خود ساعت ها خوش بگیرم بو چنان مجا راستی و که بین گوتنه که این مامست بجن مالا خوش به هشتا سر دنیایه مالا نه خوش جهنم سر دنیایه ویری ابخال گلن دیمه الگل هندی می‌بینه وان پلانه که بهت بری بچن. بری بچن گشت خواب کن پلان خود دینن بیایم بچن فلان عادیان فلان عادی. یعنی چشته که واسه بچش یعنی تو آن دوبد نه چند سیار خاص سیار میشن یک از آن بیشتر میشن فلان عادی هفجنه بید نه میشن فلان عادی کدی. او دخواست یک واسه بکت هفجنه نر قوات از آن میبرد و جامین دوولی بته کدوم؟ بیم اگرک جای بیا.
1: بله. آزاد. دیتونات سزای
2: بله برا
1: دیتونات سزای وی ظلامی چه یه ترمبل به عاجزی و به ترایی و پاجوت مانعت ترایی مال در کرد اکید یعنی ده کمک و بلاجی برکاوی ترمبل چه کرد نه او تاجوتن احتمالات تا سرگلک آری شدی حل بتن دیتونات سزای وی چه بد
2: والای ما سزایی همه دیناتی همه چست دایی ولی دیناتی رو پیوتر نی نه ولی او خیزان خود تهنیز خود نه که دعمی نه دیخ خوالی به همه ورکد نه دیخ خاطنی ورکد
1: الله راست هدفه بو که که آزاد آخوبت ناته
2: بله مامسا هدفه دیت از خوشی لوه بین خود گلو مامسا
1: سعادتا خوش بتن زوز و سپاس
2: بلا ظالم بدن بلا ظالم بدن روشت خوش بخواه خوش که نه خوش بکیم چین غضا دا که خوش بخواه بین خوار نگه خوش بخواه بین
1: و
2: اشتد ملابانگاه بخواب بین خارج بکن
1: و
2: دست خوشید بید کنی بخواب خیزانه خوش بخواب خیزانه خوش بکن دست خوشید بید که ساعت آوی خوش بد
1: تو هست صاحب ایشالله که آزاد گلی گله گله سپاس بو بش جاریته جیا جوانت گلمده تو بخیر بسر چه ها گوت نکا مزونه های بیشتر رو جا نخوش نه رو جا خوش نده پیا نخوش مانه بس از وی گوت نب شیوازه که دید بیشم از بیشم روژا خوشته نده نه روژا خوش نده بیا خوشته نه ما خوشته جی تای و ما خوش جی های یعنی تو راست بلکی تو بشی اوه خوشه و معلومات گل و ویدی بس تا خوشته دا های جی خوشتر بکرد تو چه مجبوری یعنی تو درابی کشه و نخوشه و آریشان چه که بخون یلا نوزادت گل مکاک نوزاد دمت باش بتن فرما
3: رز احترام که که خلیل هم بابت حسای گرم مجا شلو بکرنا جماعت آجان او چابت هم آشد که واسطی بابت هکی گلکی گرنگه
1: گلک سپاس بود هم خیل بکر که نوزاد
3: وکم کرد وکم کرد همه دای من هم افدر و لبتک به هکو همچی سفره و عادت باب و بابی را هم هکی خود تلایی که برید دبت هم نگوته تا دانه چین آه هکم نه با حولی نتا
1: هده
3: و حاصل بار بکه ادوه دوکه دا کسه که اصناوانا بیشم اداره داهره که مازان جید کرد.
4: نه نه نو با نبیش.
3: از خوی چوی ممال الدف وک سردان. از چو من درگه وکر زند که تیت هل داینه یه آمان شد. طبعا گل کیفان پی ها. یعنی اداره داهره که مازان جید کری وگا به تقاعده. من گوت اوه چی امام؟ گوت اوه افرو که دورام اما چه ناوید؟ من گو بله خودی چی بید بو چی چی ناوید؟ یعنی ده همی شولادا هاریکاری تساهل نیا خرابه یا باشه جنگ بکه زلام بکد عیالیوی جیده فیل بید ده رحم بند ده هاریکاری های کد کن هاریکاری ها دورو برد خو کن هاریکاری ها جیرانت خو حتی ملتت رخت خو کن هکه فیل بود هکش خوشی فیلی عصبیاتی و پیک نهاده نبون هم آدهت واسا بنده وکی دی بابت خواهد
1: بجا نوزد که گوتی از چوم زند که توی حل داینا محضر که عضلاتت خوی دیار کردین و یه برا بویا جنه یعنی یه شریکتن از خلط عوال تگهشتن
3: نه وکیلا یعنی ما بوان چا بادید جنکای مقابلی نشتی بو سوشال میدیا و کرکوی جیل قام آدی بو
1: او آمان
3: شد او آمان شد اره والله
1: زور باشه که از دا پسیار اگه بکم از دا پسیار اگه بکم زور طبیعی تمامه گردرس گیرتنه بهت خزانه که بزانیتن ده چود گله گنجیتن بخو خوش کن او صحبت اکادی اده دیتن آتا یعنی کیش میل خاصیه اویب شر و نخوشی و مالا خود در تخیط یا اویب دلخوشی و مالا خود در تخیط کیش میل خاصیه میرانیه یعنی زلام شانازیه کیش که بطن
3: بلایی که خلیل تزانی بلا بلا همی شولا زلام نکرد بس بارا پتر هاری کاری بلا بکرد
1: نه طول منگه هشتی کاراست طول منگه هشتی از دابوتا از داد نوکه وقت ظلامک خزان خود در بخیطه بداریب چی تا سفره مانه اره او ظلامینیه وقت شر و عاجزی و نخوشی و در کبید یا یعنی وقت دلخوشی و در کبید کیش ظلامینیه تو بیش یکیش که میرخواسی
3: خود میرخواسی ها و وقت تو کیف خوشی و دلک خوش چا و چی سفری و صابیت مالا خود حتی تی نمازی دف کم بنو ترانه بنو با فلان ها صابا مهای کری و بکنی و صحبت گل حیال خو از دان مهو میرخواست
1: دست تا خوش بن زوز و سپاس بتا نوزاد با وجاری تا جوان گل ملا گل گل
3: ریزا
1: زوز و سپاس بتا ام ده دیم های پیوان دیوار گرین دکتورا ایلینات گلمه ها در میتا باش بتن فرمو
5: الله فس یا بوی من یا ایلی که که خلیل خلاص
1: تو سر چه باتی خیلاتی خوشحال این گلک
5: ممنون نرسا خوبی که خلیل سر چه
1: برا گلک خیلات
5: خوده که اگه خلیل وقت هم تینا کردسانه هم چی نسفره هم چه گیاشین که اتشت وقتانا بینین چون که من دننو بینو چور سیارا داد ود نیوکو سیارا دو
1: بین او بوچی به چه او بوچی ده اول و ندر چه مسئله
5: نه
1: تو کس منبینی چنو بید مگو ده ها تو زلوه ندر جوانن ده برکل برن ده بید
5: نه بیتو از به مموم خمام تو خود هم تو کنو خونی و باید ما خوشتر نباشت وید هم در خستین و بین چار سیارادو با به من بده همه خوزی خوب مد گل بره خوب مد گل بده بره هو سایا
1: بله بله
5: خوشی گوده با بغده هم چین سفره دفمه چایا او بره چایا
1: باشه آخفت ناتا بو وی ظلامی چه اویب نخوشی مال در تخیطو و مال تین تاوت نا آخفت نات خو بیجاوه که دکتورا
5: خود دیگه اگه خلیل دفمه دیگو بابید من یعنی حتی هم چینو دهین سترانون او یه ترقاسه نه و او سینگی دو دست باب من اگردی نه تلی چیاقت ابکد نه چه دعوت آقای حتی هم تینه و وقتی هم تینه کردستانه که بله بید من شورد حتی هم گینه ما
1: سبب بو چی آخامه و مسئله چیه؟
5: نه نه کرو مومه من گله که عیش نخوشک اگه خلیل عرب خودی یعنی هندی دل خلتا بشی که گویره رو بچی سحکتا دیو دا چو حتی تیه با شرا چه بی
1: باشم زوزو سپاسیاتت کندی مای که خفت نوتا ایلینا
5: ممنون که خلیل هر سو خوبی یلک سپاس قصری او که من گوده تا کروشی دا خوزاله
1: بولی نه نه چنینه چنینه زوزو سپاس بوتا جی تو گلک گلک خیلاتی
5: یلک سپاس
1: خیلاتی سر شبا
5: حتم سو خوبی سپاس
1: یلک سپاس بوتا
5: ممنون

راسته یعنی بابت بشواز اکی ها تا آزاندن آه هنده ریگ برمه برکرم همچین گلک جوان سده دارید گل خزانه بکن یعنی بوچونت وان حوالن که بجاری گل مدار کریب راسته جی تو زانی تو هفته همیه حیوه همیه توید گل حوالن خود توید کاری اوه تو حس که توت که یعنی توید اگر خزانه گوتت همه بدر و چین گشته که چی که ببین هم چین بو نخوشیده بای و نخوشیده این یه تو زانی اوه توت که یا اکی ویان خزانی لوازد کرد یا دوید بیتا بری نگل سر دل اندامت خزانه یا سید بیتا سر بورک بو جنه و بو زاروکان و سبای کارت که نکازده دل لیوه کرد یا چاره به رزیل بران بروی خزمت او آفرت پیش کشی تد کردن یا پنجه یعنی تو چوی و تو نزانی وی سر و دلی و دی چه بلاک و چه نخوشی کادی بودا چی بید و حتا دی مایک پروگرامی هایی که بدیم و هی کاتی بیا مرد که همه فا جیوار گیر بیتن حتی خلک کاتی الدیوان های کشاد بینه و رزو سلامن خلیل کمال پشمایی که کنترول بجه اینانه که سیهاد سالار جلیل و هر واسا لسوشیال میدیای سیهاد دهو که بخواه قبیل بکن بمینشان

سلاو دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو کشو باش بید امگل کیف خوشین جرکدی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برمه هوا برمه شو و شو شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شوان کوچر اب جینانا

0: Kontrolli havale hija Azat Ali. Le sociale sihat dohuki Rojiar Amir Nehel Khalil. دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یکمانت دوک رادیو سلام واجی بن شفا هجی باش بید ایویوی چنده کو بشه نفشه واجی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیتوی گهدارن هجا خوشتوی پینشم بیا شوید پینشم بیا پرانیا شوید پینشم بیا اوکی افشوه خلق را برنامه شف و شفان رادیو دهو که امتیلی نفکری هند آزادن هر بابت که الدفو هبید این شین پیشکش ما بکن هفیاوی چنده که او بابت توا ابد و بر هف کریم بوما همی ببین جه مفاور گرتن بوما و بو گهدارو همی بینر وکید بجر مای که آزاده بلاغ گازنده کم بر گله جرام بیجیم بلا گازنده نبن چکو من برنامه گه هی گازنده این شیم پرکاوی برنامه گازنده تخو بگهینن بلا بابت تو جواکی بن خیزانی بن روشن بینی بن دیار ده من رفتار بمن گله بابت هنه هیویوی چنده که او بابت بن اوید ببنه جه مفاور کدنه ما گوه دارم وکی زانن دمی ام خلقا برنامه تیری نوکری ما پسیار هی آرمان جامعه جوی گوشا پسیار اوه دمی ام پسیار که بر هفت کین او بسیار ببیتا جه مفا جه پیزانین بو ما و گهدار و بینر زیده باری و چنده جی مدو خلاجی هنه و اکبیر هاتن ام دینه گهدار و بینر پتر ام گرنگی دینه وان حوالا به پرکا پیوندیل گل ما بشدار بند پتر وان بخت دز و اینانا خلاطا هیا و جا پیوندیل گل ما دا بکن دا ببن خودان خلاط بسیار ما یا افشوه گودنکا کردیه یا مزنایه ام دی بو هواین خوشتوی پارچا دست پی که بیجین این دی بو ما پارچا دو ماهی که بیجین دی بو ما وی گودده تمام کن مزنا گوتی زکی خون علمین دونانا آده بو ما وی گودده تمام کن مزنا گوتی زکی خون علمین دونانا دا چلی دی بو ما وی گودنه تمام کن گهدارو بیدارید خوشتوی از بارم گودنه کام زحمت که که آسطا تید گرنجی ها انشالله او گرنجی هر دم سلیه ویتا و همین گهدارو بینارو بید ما گود زکی خون علمین دونانا دا تمام کن بو ما وی گودنه بو پیوندی جی ما دو جماره هنی انشیم رکاوان هر دو جماره گل ما بش دار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشت وی بینرین من سوشال میدیای انهو بینری اومد کنه که وانجی بابت گودنک آخفنک ابن افشوه شم کنه کومیت و بمفره کن او کومیت او بابت همی دینه خاندن پترم گرنگی دینه خاندن وان کومیتا اول دور بابتی آنجی وکیت بجن بابت بین نویسین و هر اصلا برصفه بسیارمه پتر ام وان کومیتا تخین رونا کاروان که از خلق برنامه افشوهش بجداریا رونا کاروان دست پیب کم رونا کاروان بجید بابت اکیل سر ریزگرتنه اب آزرین بس بلا اف ریزگرتنه تایبت بو کسین مزم بید چونکی از وکی پیدوی نابینم ریزگرتن برانبر کسین مزن هبید مخابن اولا مخابن یا جا نکو ام ریزگرتنه اهل برانبر کسانت مزم تایبتی بو همی مروو ریزگرتن گلکا باش

0: بابا دي تهنجي قاكي حالي حاضر ده ها جرمو قرن رو بحث كدن بس من دي اتحسنا برنامه ذات كم بس خشوب ذات كم مجاله كي باشا تبو خلقي رفتو هم بيكو بشين عند اك بابا دي مهم قلتو بيش كم وخلق بخو استفاده اك بزوال جريد من دي اتحسنا خشوب ذات برنامه ذات كم
1: دلك صار
0: بيارات اشي اسمو بادم جاودم جاوبوه بس بيارات اشي بو
1: امده هاری کاره تکه این پسیاره چو که بوجاره ایکی امده نویده که نت پشکشانه دا بی تو برسوب دی امده بحثی از بابا تکی آرسته جانم بی تکم ما مستحضره داشت
0: بله
1: امید ورز گرمه دا ما نه از بارم ابرو پلا گرمه گلک آبلند بول گلک باجیرین کردستان تایبت الحولی ره گلک از گهش بو 47-48 پلا ما نه گلک آگرم بول چند تا گیرین که ادوان روژا دا روژت کوه تو سای زور گرم اگر کاره که فر نبید مروش مالا خونه در کوید
0: طبعا لازم هم برو ظروف ها برچاف کردن و پانزیم خوش یا گرانه و با ظروف محتاج نکردن مروز ها نوش نگازیده نکردن خب پاریزش گرمه و چی که خوب چکولانش در و خب پاراتون همیگه آچه در از چهار از سریه طبعا برو خب پاریز دیتن خوش بگردن پاریز دیتن خدا فیو خلاص دیتن تا تکی چه مشکلات چه نخوشانه دید خود هم یا پاریز
1: خلق وک پیدوی خود خوب پاریزیش گرمه نا چه نبر گرمه وک پیدوی افراوشن بیریال دفمه پیدا بویه دمه ورز گرمه تیتی آنجی دمه روش پلت گرمه بلن ببن خلق خود پاریزیش گرمه یا آنجی همه وکی روشت آسایی همه چه نبر گرمه
0: نه خیر نه طبعا خوب پاریزی خاص ظهور کن زده شعر بنش نکول آنه مثلا ساره بید خوب پاریزی طبعا نابید بر روش
1: بیشی تبحث ترمیل آکر سیدای زرش داشت تبحث ترمیل آکر یعنی وان روش در باز بوی ریجا سوتنا

0: طنبيلا برف زده بونه و چوي يعني گلك طنبيلا بينته نا صوتن افروجي از بارم دفره كه طنبيلا صوت بو يعني اگر صوت ما و طنبيلا بيد نتا چنه بو چي طنبيلا سوجن
1: خودی بیشم چه احتمالا ترابل دیدینا نسوطن از اکید انتاج شریکیه حسب کوالیتیه
0: بله
1: اگر تین دیار نیدم یعنی گلگ اگر تین بس برو خوب پاری زیش بروشه حساب سارا خوشی بکتن از جه اکی باش را گری کور اکی که خراب نیده باشه
0: بله
1: و گلگ سبب تین
0: جان دستتت خوش بل که زره داشت من اوه تکرت پیشه کشانده تا برصفه بسیار همه هیه مازند بیجن
1: من برصف نینه نه بار که من بیدهت وقتی تا برنامه پیشکش کریم من برصف نزبانی
0: بله
1: بس مدوی همه دست خوشید برنامه تا
0: که از ایگادی جی آراسای جناب که که سره داشت از ایگادی جی آراسای جناب تکم مازند بیجن آسانی بساری چه مینید منه مازند بیجن آسانی بساری چه مینید یادی تمام که دفته هیه برصف
1: آسونی بساری چه مینی؟
0: بله اه چه دی دیفراته؟
1: آسونی بساری چه مینی؟
0: ما برسفاده داناش برسفاده درست مو بگی تا پیزانی سر هبن چونکو بجارا ایکیه تول گلمه بجدار بی هم حس که این هر شف گلمه بجدار بیش که برامه ما روژا ایک شم بی بشف حتا پین شم بی هوا که اف شفه هم بردامین دم جمعیر هشت و سی خوله که هم برامه پیش کشت کهیم
1: اشلا
0: به بردوام بین و دپشتوان جیبین گلک صاحبی گلک سپاس بو پیوانده تا جوان گلمه دا ما موسا زردشت کو الهولیر پای تخت کردستان گلمه دا بو که عماد دوست که سوشال میدیا که عماد بجید دنانا نخو دای ساخلم بی جان دستت خوش بین که عماد دوست که رونا کاروان رونا که بجید برصف دنانا نخو دای سخلم بی دیویوی چنده برسه به تواد درست بین دلوان هر کی بختیار کوچر که دلوان و بختیار برمه من لایی بکن ها دست پیک پاشی کومیت بکن چکوی گل اجاره این لایی کش بیرد کن نوی ونا چیتت پشه کشانی دا بو خلاتی ربیعا محمد ربیعا سپاس بودم حس که کو این بابت با مفره کن و برسه و بسیار مجیب دنده جه دلخوشی بی دلوین سپینداری گلک سپاس بو کومیت تجی جوان گل مدا ما پیوندی هنه هم دی پیوندی آور گرین که آزاد مام عبدالله زاخو شپای تخت کردستان برف زاخو که دلال بچین مام عبدالله آور بگرین مام عبدالله شفت باش بید
2: مام استا شفت باش خوش درو گشتر
0: تو بخیر بید
2: همیدم ایت باش
0: دلک ساق بی
2: سپاس و جورا کنترولی و بفرق و جداهی
0: بینو خوبه ده هنوز اگه بکیه شمام عبدالله دلی خوب دلی خوب دا خواز آسا خو سلامتی بو جانب تد خوازین هرچنده بله امام عبدالله تندرستی تا باشه صحت تا باشه
2: الحمدلله باشه
0: الحمدلله دی کرم که امام عبدالله ده بحثی چکه افشه بومه
2: از بحثی جواکی که آفرت و ظلامه
0: بله
2: و خاصتا روژه جمعه عینی ها یعنی از وجود دوام نیجده گل حج سفرات کن
0: یعنی تو بحث سفرات که روژه عینی دمه چنه گشتا خلق
2: بله
0: تا چه بجی بو سیرانی ها
2: من اکید آفت حج پاشید کن و حج سفرات کن و حج در کتنات کن خاصتا یه دوی گاوی
0: بله
2: از بیجم بجا وقتی آفت بیجد ظلام ماله کام صدای جمعه هم در بخارد ولی لابش دوی سر جاوا و پیشواز یک خوش لیب که بیشتی در کرم کنه این خودی حس کن سحوری خوالی گدن از ایوا بر آف منت خوش و جان و اید شرین یعنی آف منت دهن لئین کرنه اما نکید سهار بایدیم دلی آفرت آمد سهار بجرد شب خالی کدن بریانی و بولم و بلان و خواه حاضری خواهد کن بود سهار وقتی سهار زلام بیده بیشتی که خالی داده بیشتی بس به نفر نفره که جاری کنه تو خواه زانی آفرت ber bejnafa dengele veca nis saate veca lahara çünkü vi azizi an vi çırası an vi bedleyi deken barfa de veca zalan de hakkı var sahte men evvel meti et anna
0: beli
2: yani hatta zalame ve veşte beli park bedleyi al çarşkayal berketi al dolusa gelek yani berketi و وجد ظلام به نخواهان پایینه کرد چونکی آقرد گلد به نفره هم خوالی گیدانه حتی خوالی که دن باره که بساعتا بساعتا جنه که حتی خوالی که بدن
0: وجد
2: هنده آخونه که خوش بکن دا سفراوان خوشی ببورد چای خوشی ببورد خوالی تازه بچنه تازه زبرانده و وجه که وجه پاشتوان یا پاشتوان چند بیدی بخواه او آفرتن در دیران قابل طولا مصر اگه خواهش کرو الحمدلله گل خواهش بی و من بچی گل خواهش بی و از تفرسا
0: جان والله منابم مجبورین ام بین فره بین گل آفرتا مام عبدالله چون که وکیتا اماجه بگیریم از بارم ده بی ظالم خو حاضر کن خو خملینی نشتا آفرته که خونه خملاندی بو سیرانه وکی تا آماجه بکریم یعنی دیوید مروف بین فره بیلگل آفرته ده به موچتا گشته که سیران
2: آفرته آفرته زانی به هم تانگی چپ بیرنه اید ولی یعنی مروف ایفو دوپو بوره تو به نخال ایفو دوپو را که تو حتی خوشی در کمنو خوشی بزوره
0: وی و جان بس کامن من بسیار اکراز جناب تهی
2: بله
0: تا چه بجی بوست ایرانی ها دمه چنه ناف جنگه دا سرشت کردستان دا بگو ما سبای این یه اما او رو دست بکر وی ایواره وی مغربی و ایواره گو جاده تجی ببو نزا خلی چونه مزرعه و چونه جهد گشته و چونه بخوا اکید بشن جهد گرتین و هر نوکه دست بکری تا چه بجی بو سیرانی ها دمه چنه ناف جنگه
2: خود ما مستشوان سفرتی آن حسیرانی آن گشته از چین گشته
0: بله
2: چوزال اردار یعنی بلای جهه خود پیس نکن بر مایی که فراد
0: جان
2: در فکر دفت همه پشتی بلاکن پشتا سیاره دا و بینن ماری ماری پرمیلی گلیشی دا و انا بشن بلا دینن چولیشی چون که حیوان تاین تشتی تاین دوی ظرفی دی ساکتی نم بپارا برده اما دا خوازی هم بش اش همی آیا های آفرت های بلا اوی بای مایکل خاطر ظرف هایی رفتیم پیتا سویده
0: هیویا مجیه و دستتت خوش بین هیویا مجیه و که هم همی مالا خویا ایکی و یا دوی که هم بجین مالا مایا دوی بار بکن مالا مایا ایکی هجین گرده بید مروف مالا خو پارزید نیلید پیز بید جنگه هجی وکی مالا مروفی وکی تا آماجه پکر یا گرنگ که مروف بر مایکت خو بین تا جهت پیدوی دستتت خوش بین مام عبدالله اوه گود نکا مزنا ده بما تمام که زکی خو نه علمی نه دونانا تمام که
2: خودی از نزا شکا کدبم
0: بیجه من شکا خود در بخه
2: رجا نزا راست جوان
0: که بیجه که
2: نکر ذکر خود دو منت
0: ذکر خون علمی ند
2: ذکر خود دو منت آنکو او عرده طلعه بخوی پیر بخوا نه بچکی بخوا هر عرده دیجی نیسا و عرده دیجی بخوی اما نکر ذکر خود دو منت
0: یادوه مام عبدالله آسونی بساری چمینید تمام که
2: آسونی بساری بانه تو زنه اول بو قوتی تید بودنه بو دسالاتی مثلا
0: بله دسالاتی او کسی زیرک راسته
2: بله بو قوتی بو دسالاتی بو گرتنه گرتوه
0: یعنی درز بیجی مام عبدالله افشوه من خلاته تین درز بگهینم آسانی بساری چمینید تمام که یادی چه
2: سایی کمینت مادر هر با قوتی تید گوتنه یعنی بو گشتاری بو دو گره
0: آسانی بساری چمینید هیزه تود بیجی که هیز قوت ها
2: اولی هیز اولی هیز
0: جان دستتت خوش بند گلک سپاس بو پیوندیت ها جوان گلمد امام عبدالله هر ساخو ساخلم بی سارا زاخو سارات بیجید برسفا دوی برسفا دوی دوی ساخلم بی تو ویشی وینی نب گورم گورم برسفا خو سپاس بو هوا حوالن سوشال میدیا که بختیار گلک سپاس بوتا ام باب شفا بر بگیرین باب شفا شفت باش بید
1: باش تر خوش تر باش کت شان
0: گلک ساخ بی سپاس توی چوانی باب شفا
1: والله الحمد لله زور باشی در خوشش لحب
0: روی گیتا خوش حالی و گوتی گلک قطعه هاد نو دو باش کرن سر فرمان برا سر پیش مرگی جهه دل خوشیه باب شفا تا خلات خورگیر بو تو بو خودان خلال دفمد خلات خورگیر بو
1: نا خود ندانم قصدی اونی به اون نکدیم
0: ایمون امتنا که تو ده مکه ما هم دیم تک
1: بله؟
0: تو ده پیوندی مکه ده خلات خوار گری
1: ما نظرم پیوندی به کیه بکم
0: ایتو اما اهل گل که پاشی پی... تلفون خونه دانه بزفر پاشی گل که آزاد بله. که آزاد پاشی
1: که دایل که آزاد دکم تو چی سال تو چیه مکه شوان چی گومنده دنگ برد کرد
0: پاشی پاشی گل که آزاد با خفقاده چوا خلات خوار گری کوی پنشن بی بو
1: باشه تلفون بلا رانا بس ابو ما دنگ دنگ بلنك دنگ ضعيفة كاك
0: دنگ من ضعيفة كاك رزاق
1: آره والله
0: دنگ ده درست جهيدا ما بابا شفا ده بحثي چكا يف شفا بو ما
1: بقرآن كانت شو عن بحث بحثي ده كم راسي زور جرنجا يعني اجا ظلام اجا عفرتا زور كم كم ترخمة كاك شو عن قلق شخص ده دیمیتی نکند آن جنو یا و لسر جیگه مثلا بون دوی آن زور نخوشه نعمی ریزم های بو آفرت کن و ظلامه کن بون دو خوان خوش کن حتی کل دنستنه کن بون دو خوان خوش کن نعمی هندی جماع دادنی که آن دسی ناو سهرک اکشوان بون دوی آن زور نخوشه تکسی کن
0: سوان دبی وجود تویبت تویبت اوی جگارات کشن هنو که آها بینوان بینوان یا دویجی خراب تره
1: زود دینی در خوش هر و بو خوش که کرد که افرتانش در خوش نحنی سرنج پیاوکه را نکشی بول اخو اگر بونی در خوش
0: بگمان
1: دشتی آسان کک شوان بتانن با یک هزار دینار قنفل بکر قنفل سیرای بشی دو مانگ دکت دو قلی قنفل و چی کاتی بری بنوی دو قط قنفل لکده دو خود بس دای مجی هم بو فدید دارد هم بو دلکانت باشا هم بونی دو زور خوش دکت
0: جانه جانه پاکجی بو هر طور گزا گلک بو مروی هم شوی که گشتی
1: بونی دو گلک... راستی زور نخوش احترام بو همی خوش بو برای کار
0: بله دستتت خوش بین باب شفای حواله خوش تبی وکی تا اما جاکری کو پاکجی بو هر طور گزا گلک ها گرین که حتی آین امت قرآن دا جن نظافت و من الایمان یعنی ها گرین که هر طور گز دمی وکیت بجن گهنه ایک و جل هر جهه کی بید کو خوب پاکش کن بین بین پیس جهنه این او دیا باش بید باب شفای
1: بله
0: ام ده دو گودن آرسته ایتا کنتا ما فیه ایکش هر دو که برسف ده درسته؟
1: بله
0: یا ایکی زکی خونه علمین دونانا تمام که دیفتا چطید؟
1: والله دنانا حساب دی ولداش خود بکی هر بو خود نخوازی که شون حد دنانا که بی خوی ولسر یک روش هم بو تندرستیت مثلا ای لدو جورا بگر توا هم دنانا که نخوا حسابی بشی برادری خود بکا و هم لبر تندرستیتیش نانا که بخو
0: جو دستتت خوش بن دستتت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده هر ساخو ساخلن بی اسما چیایی اسما گلک سپاس بوده بخیر بی امده چی نام برا که پاش دیوگری ندیوانا گوه

0: دوباره سلاف قدر و بینرین گلکن خوشتوی از کومیتا که که دلوان هرکی بخینم که که دلوان هرکی بجید بابت اکی سر راگاهاندن آزرینه راگاهاندن پرپرسایتیا لوادویت کنال و راگاهاندن ما هست پرپرسایتی بکنو نه تشت چه بو بلاف بکنو و کسین مفا میوان بکن دستت خوش بند که که دلوان هرکی سپاس بو بجداریت جوان گلمه دا سارا زاخو سپاس تد که این رونا کاروان رونا که بجد واللهی زحمت ها بکی بجن برصف حتی نو که کسی برصف نگهاندیه من شهر دو که کسی برصف نگهاندیه من ام پیونده که ور بگیرین از بارم جمعه گلمه ها شف باش
1: شف باش بیده شوانی باشی
0: گلک ساغ بی بخیر بی باشی انشالله
1: گلت صحبی الحمدلله خودش دارد بسیده صلاف بوتر همی گهداره
0: گلت صحبی صلاف رزید مجی بوتر بو همی گهدار و همی بینره ده بحث چکی بو مفشفه جمعه؟
1: بابا تاکی مدفت اکثر بخورم از حس کن سر پاقجیه و سر بریه که تازه
0: سر پاقجیه؟
1: بله
0: بله خیرم که
1: از بجم از دمه دمه گرمه و دمه یعنی انسان همی بهمت نخوش جدن تا ویدو ها که امرو بفندیه ایکه همه از کش عمر بدن بجید بس معظم بدن همیا درو برو فقجی بدن و انسان جنه بزن ازا مانه همه از کرکارم اون از مرو بکر نوی او دیمایم نگان بجنیه گرنگیم همه هم در فرانا چون گل امرو بکر خواهد هنگ یعنی ایک بشتت بود چی خود درو برنا گیت بود چی مانه از کرکارم اون از کاری که اردید کم همه کاری مروی چه کار بزن از بجن گلک ها گرنگ انسانی بسر بر بس یه مرسر بزن اگو بجن هک از جن بس آن ظلام بزن سر بر گلک گرنگ ها بون مرویش بر مروی سنف آلم ها که دا مروی خلق ها که مروی نیاز بزن بلا مروی المالا خوشی بزن فاقشی سر بر تازه گلک دانه گرنگ ها بون مروی هن و همی امرایش مره
0: بله والله هيك قال جرين
1: كي بدر وقت به قلت اكي كاتو يعني سيم رو دربان شي دربان لي لكر قلت تو دلكت كريكار اكي كبر خو هر مين رو بت عادي جي بون قلت دلكت كريكار اكي كبر خو شخصيته وان دربان كاتن ده مروي مروي دلكت اكي دلكت كريكار كي نبر خو مرو ده كي بيجي دلكت دكتور اكي كي نبر خو قلت صادريه كي دكتور اكي كبر خو اکی دیجی همایز مروکی کشخو هکو ام بجن گلک و گلک سرو برو هر اکی دیف شخصیت خو دیف دلک خو خورا گرد امرو بس خو یعنی یه دلک تازه کریه یه خو یه دلک توسا کریه یه مروکی خویندوان هکو مگو دیه دختوری یه دیجی دلک کرکار یه به سرو بر کریه در خو هر اکی خونیاتی یه چوایه در دلکی مروف دنیاتی دلک گلک مهمه بر مروف هستی هم بزین هر که از جا تنفیل مالا خود کردن مالا خود هرد کردن آنش بنا مالا خود عشیرت خود تا وجا جا جمره بیه به سر و بر بگه اوچی کری بد آن سر و بجن زلام سر و باسکتی به سر و بر بند این یه دیاره دبیشه اول مالاوی گلک سر و بر کن آن افراد جهر رو تا جنه که یا سر و بر بگه یا فازه بکن ببینی اول مالا مالا سر و برن یعنی فاقزی جاناتی مال دست
0: کردم والله جانا یعنی مبخو دیمنه که دیتی که کره کار بو یه هاتی کار کری جلی خوی یه کاری یلگل خوی نه یه کشخیش یلگل خوی نه دمش کاری خلاص بوی جلی خوی پاقش کری برخو یه هاتی تکسی سیار بوی یه هاتی بازاری پشن یه هاتی مال و که تا اماجه بکری پاقشی گلک ها گرین یه مروف خو را گری تو خو پاقش بکن سپاس بتا بابتا که جه خدایه کتاب چی نه بسیاره حتی نو که کسی برصف نگهان دیم زکی خو نه علمی نه دونانا تمام که وی گدنه
1: زکی خو نه علمی نه دونانا
0: بله اه
1: نانه خرام بلکه یو نانه بزیه آن سکر پاش میبه
0: زکی خو نه علمی نه دونانا دا چلی نه ای زکی خو که هره یا دوی آسانی ابساری چمینید تمام کرد تمام فی ایش هر دوگا برصف دهی
1: آسانی سپاریش کمینی
0: بله
1: به پیدا سویشنی خانم
0: از بارم که از برسوین آگه این تم افشوه بزحمت
1: من از روشی برسوشن اکم یا گره بابت بون خیر خوشی بمینی
0: پیدا گلک ساغبی گلک سپاس بو پیونده تا ام بچین دا کمیتا بخین پاژی وی پیوندی ور بگین رونا کاروان بشی برسفا دوی برسفا دوی نانا نخو دو نانا نخو دای مرد نبی هیوی هاوی چنده برسفا تا در بس اوسانی نه ها اوسانی نه بگو رازی هاری کاری وکم ربیعات بجید بابت اگی سر وان کسا اب آزرینین شوکی که اوی تزرت خلط کن و راستی مخابن مروف نشید بسیار کسی که خوشتوی بکد هند او کس هند او کس وکید بجنی خوشتوی بید و هندی او کس برانبر مروفی هزر خلد کد و مروف نشید صلاف کد کسی که بکد هند هزرت خلد اش مروفی کد گلک سپاس بوتا سپاس بو کمیتاتا جیاد جوان گل مدا ام که امیر گوران و بگیرین که امیر شف باش
2: شف باش جان باش
0: تو بخیر هاتی که امیر گوران
2: عاصیمه کلک چی عاصیمه گورانه
0: عاصیمه گورانه کلک چی پا بردرش چه بردرش نه عاصیمه پای تخته
2: نه بابا کلک چی عاصیمه بابا
0: چی که بردرش چه ناحیه او نه
2: کلک چی بان
0: بله
2: دره کلک چی سه جالان دی بردرش
0: ها ننی کلک چی مسترش بردرش
2: عاصیمه گورانه کلک چی
0: ما بردرش و کلک چی نه هر دو ناحی نه
2: بله
0: مقود کلاچی ناحیه ما نه؟
2: کلاچی ناحیه بس کلاچی قضایا
0: و بردرش چه؟
2: بردرش قضایا بس کلاچی
0: پونه قضا مستره قضا مسترش ناحیه ها
2: ازانم با قضا مستره بس او بخو عاصمه گورانه کلاچیه
0: بردرش همی گوراره نیانجی وکید بجنده که عشیره دیدی
2: بردرش گورانه بس بردرش او گورانه عصدی اما کلاچیه
0: صلاف رزم من بو همی حوزا هنه طبیبت حوزا هوا حوزا بوران هنه
2: ضعیفه دنگه ده ضعیفه
0: هف آری شهر گلتا باور بگیم هر شف دنگه من ضعیف
2: محضر سیاست ناکه
0: نه نه ام ناکه نمو سیاست بود چون من برام سیاسیه تاین این شب باشیل بیره امو سیاسته جی دیری نه برام من خوشیه
2: او بخو عاصیمه آمش عاصیمه کلک چی عاصیمه گورانه کلک
0: چی کیش گونده گورانش همی گونده مستره بلی ناحیا کلک چی
2: گون ولا گون مزنه تا این اسم آوا مزنه
0: این گوران چند گوندن چند گوندن این گوران چند گوندن چند گوند وهنه
2: ام گلکین عنی گوران اما المفرق شیخان گوران حتا بشتا سرزه رخی کلک و پشتی انگی بشتا دوبردان و رخی سرکانی و رخی پشتی حتا زرگه دیم رخ شیخان بخیر منطقه گوران
0: والا خوشه و دفر همیا خوشه این یا بوری این یا بوری اصل کلک چی بوم یعنی گلک جهه که خوشه یه وکید بشن بس گلک تنسایه تا این جادل تا خواه
2: خود معاقی ما حتی خارج کازد
0: بوشی حقی و حتی خارج باور بگی افرو هر دابش کر سر فرمان برا سر پیش مرگی جادت وید کلک چی همی قیرن همی وکید خوشن یعنی خزمت بوهت تکرن
2: خدمت دیگه انشاءالله
0: باب شفای
2: باب از باب زیاد باب زیاد
0: باب زیاد که امیر
2: بله
0: شوله تکس یا چوایه ورزه هافینه داد ورزه گرمه داد
2: باشه بس پایزین گرم
0: تو ایک شوفر اگه تکس که
2: پایزین چه خوشی نیلا
0: پایزین چه خوشی تنه ایلا
2: آره
0: والا راسته ده چه بید ایشالله یا چه بود برف چه بود نوه ایشالله ده برف باشه و بید خود هاری کار مهمی ها بید باب کاک امیر گران اصد ببین باب شفای کاک امیر
2: بله
0: آسونی بساری چمینید ما نه و گود نگا مزنا هم بیشیم والله فلان کس آسونی بساری چمینید
2: اتو مساعده و به شفای دکه مساعده من نکه
0: مساعده تا نکم باور بکه اوه ایکم نا و دیم که من پیشو کشانی دار چه و از مساعده تا نکم تا دا خازی هاری کاری کر از این نویده که من پیش کشان تا برصفات درست بود برای خودانم گلک سپاس بود پیوندیت های جوان گلمه دا اول سوشال میدیای برصفت و همیانه درستن ها گورن سارات بشی برصفات دوی برصف دو نانا نخو دای مرد نبی نه حسانی نه سارا زاخو کمیدت خوب گورن باور بکه وی شیوی نینن جمعه مامانی تو بخیر هاتی حواله خوشتوی ماده چه هاری کاری هوا که هم نه هاری کاری ات گودنید مزدان آدان هینه نه چه هاری کاری هوا که هم هم شبه مدو خلاجی هنه و کسی برسف نده ما ها که جمعه مامانید بجید که جمعه کاچت بجید بجید راستی آسنی آسنی بسیار چمینید برا طیره برا کمیتا کیفه چو خودی که جمعه از بارم بچید برسف ده کیفه چو کمیتا برا بره طیره لعصمانا اتقسین پره طیره والله جاره که جمعه دستت خوش بین گلک سپاس بو کمیتا تا جوان گلمه ده هر ساخو ساخلن بی که جمعه ممانی رونا کاروان رونا بجید بابا تاکی سر پاقجی ناف سیاره ده اپ آزین بلا مخابن سیاره هوسا جانن اوسا ده جان بن دمیتش ناف سیاره ده یا پاکش بی جان تایی به تکسی یعنی سلا فرزم به همین شوفر تکسی هنه دوی تکسی هر پاکش بی بردوام یا پاکش بی از بارم تکسی هد کردستانه تایی به دو که کس نینه تون بیلاوی تکسی ها یا پیز بار بگیرم رف دلنا داد بیلا و بچیتا تون بیرت واندا ام پیونده که بار بگیرین ایک دل شف باش
1: شف
0: باش تری خوشتر چانی باشی جلک صاحبی هیوا بن عوری تلکی و ایگدل تیو برزی سلامتی ایشالله
1: ایدی همه از جان یه پیتی به دک جار خوب برزی
0: هم قبیلا که این دستاش ما بردن ها این حوال دیرین ات رادیو دوک
1: راستی که اکش من دنگی کلی که
0: کنم دنگی که ما بار بکن زارم بوچه و آریشه که آزاد بار بکن آن دنگی تایی که ما؟ آن یه من یکی ما؟
1: نه دنگی من یه تمام
0: نه دنگی تا درسته دنگی تا درست گهی تا ماما کرم که خود بحثی چکه افشه با ما ایک دل
1: بله کاش من از دسته که اسلام رزی من بوته و ببره آزاد و همین حوال و همین کرمدان و از اخازال ایدونیز جاش کم که دنه که دریزا از مشان که از پیگ دارمم
0: همین سوشال میدیا بجن ایک دل هیوا بن عوری هب خیر بید ایک دل همین که گه دلوان حوالت سوشال میدیا
1: گلش بس رافی که اکشوان و هنده که آریشه همین زبرین دی از مشان
0: خود هاری کار بید ایشالله دو ماهی که آریشه بید ایشالله دو ماهی که آریشه بید ایشالله
1: گرام بیتن هنگی دی خلقی ما چنه بازاری یعنی هر جهوی بکن کنه مالی دی گرام یک تازیده یک ده بازاری نهاد بسانسین یعنی رجی فی یه گرانه خیچه و کنال راگ هندنی دیشن یعنی بنزین نمایه و شاک سیزنه قلاتان ده یعنی ویره ده کشا بنزین و کسمانی هم دکیتنه و دارو دک هولاتیان

0: كاشون يعني أزخاز وان كان على الراجع هذي ليك في يعني تجارة حوالي وصا هنا برشاف الخالتي نهات ريت بنزينية رنج الشارب وشاري برواتن نجح نصرف بنزينية وبنزينية هاي بس دنا راجع هذي
1: لكن
0: ما يزيد يعني لكن يعني حوالاتي دي يعني خو مشاوير دي حرشوف بنزينية دي بخو إنتي شمالي خاتم
1: جون جان والله یا گرین گرین دمی قیران ها دا اتکودانت نخوش دا یانجید هر روشکا نچاوره کری که پیداد بید را گهندانامه یا هاشیار بید یعنی نبید دلیوه بو دجمنی او بو وکم بیشین بو هندک خلکه که که دوید وضعی تیک داد وکی تا اماجه بکری گره جا هندک را گهندن بی سنوری در باز کرن سنور در باز کرن هندک پیان بلاف کرن و هندک وکیت بیشین دنگو باس شاش یعنی لس دنگو باس ادا کر کو به خدمت کو ببنه یکم کانال کو وی دنگی و گوهزن و دموی که نو کی وی دزگه در کدی بس ما افرو شمیرینی نه دم دزگه دنگو باس کی بالاف کرد و او دنگو باس پشتی دوسی روجه کا نه در کوی راستی بلا هر او دزگه بیت لیبورین بخوازید بو چی افراو شمبیره مل دف دزگه تراغهان دیرنین بونمون هم ده بس دزگه خود دزگه خود که این دزگه رادیو دهوک دمه ام دنگو باس اگه بلافت که این و او دنگو باس بلافت بو و پشتی هنگی نوهی در کد بلا هر ام جارکادی بین لیبورین بخوازید بجین دنگو باس ما و ما بلاف کری دیش راستی در کدی بلا افراو شمبیره دف همی دزگه دیت راگه هندونه هبن دستتت خوش بن اگ دل بابتت اگل اگه جوانه ایشالا هم ده شبک سروی بابتی آخوین زیدینین دم اگ دل
0: بله
1: آسانی بساری جمینید با ما تمام که به گدنه
0: اگل شو بم دوباره
1: که آسانی بساری جمینید با ما تمام که
0: ومسي
1: عشان صاري
0: بقرمي
1: هذه تقطان دي جليت عشان صاري بقرمي هذه تقطان ايه قهره يا اكي يا اكي تهي برصف
0: ودك عشان
1: مش يا اكي زكي خونا علمينا دونانا يعني مرم يبي نفسنا بها ايه زكي خونا علمينا دونانا دو چلی نه کسی بسف نه تا که که آزو با چلیم کم از باره بگیم تری ایکیم تری هم بسف دا ایکیم تری ایکیم تری این سوشال ویدیوی بسف ها گوام دیم من ای
0: بسف
1: من ای سوشال ویدیو که تا که نه 25 کمیت اده بسف ها درست بوته هل بجویرم گلک سپاس گلک سپاس بوته ایک دل شوه تا باشتر و خوشتر کردستان زاخو گلک سپاس بوه کد از هاری کاریوان که شاکر زباری حواله خوشتوی سلام روزن ما بوده هر جهه که تو گوداری و بینریومت که دا خواست ساخ و سلامت یه جی بو جنابتت خوازم حتی نو که بس حواله که بر سوا گهاندیه ما پریکا سوشال میدیای بس وید همیاد خیلط نویدی ها بجا چافلی کنه نکن ها باشتر بید رونک ولا نه زحمته ما پیونده که هیکیل گل ما که آزاد تناف نه گهاندیه من کل گل ما الان بده بینشف باش دیکا کیه؟ مگه لک دیکه تا این زاخو الو شف باش دیکا کیل گل مرکه که آزاد دیکا یوسرای حوالا گلک هجا حوالا بر رومه شف باش
2: الو
1: بله شف باش الو شف باش
2: رو خاطر باشی
1: گلک ساق بی سپاس دنگه منت گشت داده دیکا یوسرای ما
2: خود دیدن گلک که من
1: والله این زمه و آریشه دنگه
2: آریشه ما هر شبه
1: آره والله دنگه
2: والله
1: نظام دنگی و درست گهیت همه و جان دفمه دنگه درست
2: این مانیشی شرف امینی ولو گهیت همه ما که امنا گونین دیچی
1: خود آریشه که هر های راست هن این نه ایک دو ما اگه تلفون های که نه درست بید و نه ساخ بید اوه همینه راست راست هم دو آریشه گهی نه جهیت پیمندی داد رادیو نه دو بلکی اوه آریشه چهار سر که چکو
2: وکینی که ما گوتی یا و هر دنگ بیدی هیتا بس ام چه تین شرط امین ام پیکودم گهی
1: والله راست اوه مافه هوایه راستی یعنی اوه هفت پیوندی مار گدن هر هفت پیوندی بجن دنگیته ای که ما دنگیته ای که ما اصر بلند کم جیل دفخو بس راست ام دا خزالی برین شود که
2: ام گرنگ

0: تو بخير بي صلاة ورزن مجي بوتا بو خيزان بو همي قهدار و بينارد مهن الزاخو قدلال
1: gelek sahri ve ne de söz bute u ban babetin içinde gelen bu danışmandına gel havala vakti havala bir tahsiri ne ki zat koşuyun hani yokken kaybet havala meyo hizya yek dili zıvriye ve kibilerim havala kevin hani zıvrana ve magulden getuan bir ahlet
0: Hevya meşe.
1: Zat koşuyun ve zitken bu babeti ve ozuran bir rafi biçinem git gel ya ve yek giderim hem hani harikadır gel ve zayn ülken.
0: Can.
1: Zat koşuyun hemi havala kevin. و راستی بابت مثل ویت آزرین ما باختن بابت سر حوالینیه
0: سر حوالینیه
1: بله او که روز جهانی حوالینیه
0: جهان دست خوش
1: همی کساب کم یه حوالینیه که درست و راست و درست بکن و پاخوش و ببر جواندی
0: تا گود او روز جهانی حوالینی از بارم روزه کدیش که او دو هل کفتر ما نه
1: بله
0: یادی چه تو زانی؟
1: یادی بازان یه نمراز سروری ما
0: بله
1: وکی بیجن یعنی دو هل کفت پیروزن بس من بیو سری حوالینی باخوم
0: بله
1: راستی حوالینی یعنی بو هر کسا که گلک یا مهیمه هر کسا که حواله که مال دو هبید
0: بله
1: دربک هبید مثلا حواله خو کسی بید هر کچ حواله بید مثلا دایی کو ایال حواله تیگ بین چش در وچن مال با چا بید
0: بله
1: حوالی نیم گل رنگا هی وقتا هم بیدین حوال یعنی بس گم حضر اکید کهیم بوچون اکید دیم بوچی ها کردی پشتا کردی نه حوالی نیم های دو زالان مثلا حوالی بیکن بس
0: بله.
1: نه بو وکید بیجن بو خوده نه بو یعنی دل بسی بو بر جواندی مثل حد بو روزانه از بیدار مخوادینیه نمی توانی راست درسته آفره جی پیج به حوال بن هر وقت دو که از جی پیج به حوال بن هر وقت از بیدار همی حوادینیه که راست درست بکن یا پاکوش بکن به زیبا که کسا خوز آخنم و پاکوش بید
0: جان دایی که اسرائه همجی وی روژه التوای حوالا پیروست که این اوید حوالینی راست درست کن اوید رامان حوالینی زانن که ده از بسیاره که اشته بکن یعنی اگر ام وی پیوا حوالینی بین جاده و پسیار بکین و کین پسیار همی دی بجن حوالینی راستقینه حوالینی راست سروی دمین و که یا کیم بوی حتی را دکی گله که مزن یا کیم بوی دیدنات اگر چنه
1: ایف خودی اگر حوالینی که من آمازه تکریفه دا یعنی حوالینی درست نینه چونکه بو چی نینه ایزه بابی خریو بویا مصالحه برجواندی یعنی حتی تو بمشولکی نکه بوتنا کم هکه من کرو تنه کریدی انا کم افا چینو بیتا بنا حوالینیا یعنی حتی بگو بولو نوکی بری مثلا هاری کاری حوالینیا بری خر هاری کاری بو حوالینیا کارا صدر تو پاقو
0: بله
1: که همی مصالحه همی برجواندی
0: بله گل جارا سردمین بابو بابیرید ما احتمالا بابا بابیرین ما پنج حوال تنه هبن یا شش حوال هبن هند غیره تنین ایک دو ایکس حتی پنجا ده هبن بس نوکه همان چه من صلاف کریه و حواله من نده بنا نیزی که اگر ام بین بحثی حواله پل بجیرین
1: نه بلکه
0: حوال حواله
1: که
0: بری
1: مقابل
0: هزاره راسته بجه آل ویره دی که اسرائه چند آگرینگه یعنی دم مروف حواله که پل بجیرین مروف باش وی حوالی تاقی کهت و که شلوه بکهت و نیاسی باش
1: گلک تو گرنگه بس نکه همه آمتن یعنی اولی هاتی بجوی که وکی تر بودی نکه بابو با پیدت من راست داد بود من حوال اگه تو همون حتی بگو بجی هوان او حوال هر یه ماین چین که حوال بون وکی بجو نه نیار بون یه نکه یعنی از بجم آم همه همی تو نشی مره حال بجو ریده حتی دم خود گل همه که بوری مستحجه نبر کد وقتا یعنی از بیدارم همین خوب زبران
0: تا حوالک هیه تا حوالک هیه کدو نهینیت خوب بیجی گل جار امروف حوجه کسی که امروف نهینیت خوب بیجی اوات دل امروفی دا مروف در بخی چونکو گل جار اگه تشت ما دل امروفی دا حتی درون امروفی تیگ چی تو
1: نه بخوده نینه حوالی نیش مال امروفی مثلا وقتی میکنم گوتی کسا کورا انش مال امروفی خزان امروفی در که بیتن کسا بال امروفی درستاهی نینه از تیوی دارم هر کسا که حوالی نیا یک کدو بکرد یا درستاهی بیتن خو آفرت تیگ دادن زالان تیگ دادن یا درستاهی بینیه نیتی خود پارزن
0: جان
1: مثلا هاری کار بمگلی کده نبز دو مثلا حدو برجوان دیدن
0: جان والله هیو یام مجه وکو وکی تا اماجه بکرین حوال نکا راستقینه انجام بدن گل کدو ببر جواندی نه یا ایک لاینی بید جان دستتت خوش بم بابت که گل اک جان ات روژه که پیروز ده کرا که تا گوتی ابرو روژه جهانی ها حوالی نیه دست خوش بابت بوتا ازراندی افشوه دی که اسرائه اه دی بر صفا کیش گودنامه دی از بارم که که آزاد بیشتر من دوم هایی پیوندیه دوم هایی پیوندیه بیه هفت کار جیگن
1: خودی من تلفون هایی بوده ای که خود که صلاح بوده ای کامل
0: او صلاحت مجی بوده نه هم دست توی ماچی
1: تی از گلگی مثلا مام حتی بر صفا من دوی
0: امیر پانو که اوی بر صف گهاند یه تمسو گره
1: معنو ماتت قریف در نه بون هر دو قصیار میجی کرن لاغ من دوم هایی که جی پیوندی کر بس اگه من جاب دا رکب دا پیوندی تیف مدا پاوی کومنت دا اوزی
0: خودی کومنتت بیجن نوکه رونا کاروان دلوان هر کی جمعه مامانی بیجن آسانی آسانی چمینید پر طیرا العصمانات خسینید
1: ایب خوده همه وکی اوی برای بوتی تو بجیوی بوده کامیز واسه بوتی یعنی تو آسانی سارینه چمینی وکی زردسته تدر کد خلاص دی وکی بجن طایر و طوال زردسته خلاص نادن اوی جی تشتا که حسا بود بس یادی و گرن که من دی از سر جازم اوی بومن پرستویش مبعه و بود
0: زکی خونه علمین دونانا اه؟
1: بله بزن خونه علمی نهمی کراس فیستانا
0: الله اوه دایی گوته بوتا گوت یه
1: اوه گوته من
0: بیجا کار آسته با
1: را بیجان دیویدارم کومنتو جی رکی بده
0: کار آسته برا آسته بم در رکی دینه هم ده وان خوله دو خوله که دینه وان تا گوز که خونه علمی نه دونانا اه؟
1: بله
0: اه که تمام که؟
1: بزن خوزی نه علمی نه وکی بزن مولا بزن خورم یا همی نفتایا بس جلو برگ نیت همی بزنانه
0: ویا بجنا خونه علمی نه
1: نه همین کراس فیستانا سنکی
0: کراس فیستانا
1: همین بزنانت خارن همین
0: اگر هو ثابت او خلات بوده در کت هم دی پیش کشی دی کتا که این پاشی تو پیش کشی دی که خوبی که
1: اکید دی گل اکم دی یانه
0: دستت خوش بین که که آزاد هم که اینه پیوندی که بر بگیرین
1: خود لیب بوریدی ما اینجا خود بهنید
0: آمین انشاءالله انشاءالله گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده دی که اصره اصلا ده کومیت اب خینم حوال سوشال میدیا کردستان زاخو آسانی بساری چمی پر تایرال عصمانات خسینید رونا کاروان همان برسوه های هیویوی چنده برسوه تا درست بن حوال انگلکن خوشتوی بختیار کوچر اوجی همان برسف یه های پرانی حوال سوشال میدیا بجن آسانی بسیار دوی برسوه دن آسانی بساری چمینید پر تایرا اسمانا اتقسینی دیو یاوی چنده برسه به تود درست بن اسما چیایی اسما چیایی بیشت آسانی بساری چمینید پر تایرا لعصمان اتقسینی اسما گلک سپاس بوده سپاس بو کمیدت و جوان گل مده که که آزاد والله حق نبا اموار بگیدین که که آزاد بس اب دیوار گیدی چکو اب نشیر باستکاری ها هی ها او جی حوال مای خوشتوی ما مستا محمد شنگال ایرگن مای شب باش محمد
2: سیدا شب باش
0: جیان باش بید خدا حق نبا با تو ورگیدی بس با تو ورگیدی اب نشیر اگه
2: بزن مری مونتا دا این
0: ها سیدا عرف خدا مونه ام نوی ریانتا ها که ما تو نوردیدی بس ام نوی ریانتا ها گلک ساغ بی سپاس ایدای محمد توی چوانی باشی؟
2: والا ساغ بی سلامت بی سلام بوده با حوالت نیست گبنونی
0: گلک ساغ بی افت توی برزهی

0: ميديا كشتي وهم موبايل موبايل يعني عامة وكي تنت يا قطع وكتير يا لياد يا دست مهمية ده اما هر قابة قابة موفقي بجا عنده چه وطوعية كي بخو بزارقت خو خزامت خو چه كن قام تو شوا عرشا نبين يعني اذا فدرك از بينم دنه ميگل اگه جسار بو اما از وك از ظلام اگه از پرسن راسته چه كي انا ظانم اذا ارکی پرورده ارکی حکومت ارکی مدعی بابا انا ظانم زیا با نه ولی ما همچه ها وی آلتی بکار بینیم و فدره که سیدانده اکتش ده چید بین براسته جی درون معنی ها ایت دیگ دایی
1: بله
0: یا من هر اول وقت فاس کنم تو خلق اگر سر بی موضوعی بی بابتی تشکش کهی اول خر هم خر مفایشته ور بگیریم
1: انشالله انشالله دستتات خوش بین سیدای محمد ارساق سیدای محمد
0: بله
1: دشه بی یک خوله که مینه سر هیلی دا بیه هاری کار گلمه
0: قرآن سیلا دنگت عبد عبد نایت اما از عشوالی نکی دجه نمازی
1: آه دنگی من نایت که آزاد بار بگی دنگی من آگه
0: اگر دنگی من سر هیلی من چی مشکل نیم
1: گلک سپاس با پیوندیت مادم دنگی من درستا این آگه هیته حوالا سپاس با تبلاغ یکی آزاد بیته افکار گلمه

دمه هاتی ام خلاطا پیشکشه حوالا بکن وکی حوال سوشال میدیای همیت بجنم پیش وقت وکی الحمدلله على کل حال پیروز بید لهر دو حوالا پیش وقت دستتوات خوش بند والله ما حس کرد که حوال بجن نوید مجیب کرد پیشکشان را که ازاد سوشال میدیای حوال بجن نوید مجیب کرد پیشکشان دا والله خوزی ما پیچه ببا که ازاد ما بیس خلاط دا بان هم هر ایک خلاط اگم دا بای ها بوینه 26 ناف دف من هاتینه تو مار کرن که ازاد 26 ناف دف من هاتینه تو مار کرن که ازاد ها از بوده زحمت چید کم ها حستا که بیه هفکار که بس وای کس نیده که ازاد ها ایک حتا 26 که ازاد ایک حتا 26 بیجا که ازاد 24 24 ایک آده جیب دمه 24 تینه بید سیزده و 24

13 یال برنامه روناک کاروان، روناک کاروان ام پیروز با روناک ات که کرونا که هر نکه بود از پیش وقت پیروز با حوالات کم روناک ویجا بلا حوال همین پیروز با یادت کن وکی یارا فردوز بیشت پیروزه روناک جماره 13 برنامه روناک کاروان بو که حوالا که سوشال میدیوه 24 جی یال برنامه آلا الزاخو آلا او جی پرگا پیوندیه شوکل گلمه بشداری کر بو ام پیروز بای آلا اید که این آلا الزاخو و رونا کاروان دا خواست که اینجوان هر دو حوالا پیوندیه بجورا کنترولی بگن که دا شواز ورگتنا خلاتت خو که دا چوا خلاتت خو ورگرن اف حوالت بختوان سپینه بون گلمه دا هیویوی چند هفتی آبید بخت همی حوالا سپی بید گلمه گادران وی چندی جیم گشنه داوی آوه خلکی یا ما دست من دام سپاسیا گهدارو بینارید خویت خوش تفیب کنید و بشداریت خویت بشدار بون گلمه دا سپاسیا وان همیاد کنید سپاس بو هفکارید مجی که وی هفتی گلمه دا بونجورا کنترول ما مستا آزاد علی کاک ابراهیم حسن البشه سوشال میدیا جی کومکا حوالا وی هفتی گلمه دا بون سپاسیا وان جید کنید سیها دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتا هفتی ها بید روژا اکشم بیبشف شاد و بختور بن بخاطر آمد.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: وزارت کاروبارن شهید و انفال کریان یا حکومت اهریما کردستانه ده چلو سیامین سال یاد حکومت کجیا بارزانیان دان دا خوازج حکومت عراقی دکت بر پرسیارتی آیاسای یا خود قربو کرنا کسو کارن قربانیان دا حل گریتو جختل سر بردوامی بزاوان بو و گراندن رفات عزیزان دکت با انفال کرنا کردان نیوا دوی یا چرخ درباز بویب انفال کرنا بارزانیان دست بیکر الدیف ریک خراوین ماف مرووی سزای سیدردانه بندکریه که کرد خلک باجیر نغده پارزگاه ورمیه کو برینو کب تهمتا کشتناب انقصد هاد بو دست سر کرن الزیندانا ناوندیا پارزگاه هاد ابجه اینان نب بانکا رافی دین بریارده که روژین اینی و شنبی و بهم و دانان دوام دهندگ جلق نویده بر دوام بید بوب دماهی کنان پروسه دابش کرنا موچه فرمان بران جنجام پقینکه و حرفتنا کانکا رجیل هرما بروجستان پاکستانی که ماتیسی و چار کسان گیان خوش دست دولی گریان دیف برزبویان بر دوامه اداره دونالد ترامپ سروکی امریکا لکولین سر بریاره که دکت بو سپانده ناکوجمه 100 هزار دولاران وگباج ابسر وان خوانده وان بیانی دا ین کود
1: 88.9 برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدمجمه ریاضده سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن موسیقی

دم باش گودارن خوشتبی ابدم هوا شاد بیتن و جارا کدید گل خلق کدی ترش برنامه ایکش خلقی هاتی نه خدمت هوا جی اینانا سالار جلیل بله گودارن خوشتبی خلق ابرو کدا پیشمرگه و زندانی سیاسی شیخ مجید دهوکی میوان برنامه ایکش خلقی البته هر زندانی که سیاسی پشتی خدمتکا دیرو دریش پشتی خباتکا بردوام و چندین نخوشی و دردسری دوی سردمی دا سردست رژیم دیتون و پشتینگی هاتین زندان کرن و جا بابت تیرو تسله برینه کرکی کش کرکی که برینه بغیره هاتین دادگاه کرن دادگاه عواد البندری و حتی دو مکه گر اشوان گنج و جحیلا هاتن سیداردن خود رحمه بوابت و جهوا بحشتا بریم بیتو گر اکی دیتر جی هاتن حکم کرن حکم مؤبت 10 سال 20 سال و حتی دو مکه افان گنج و جحیلا تو دوی سردمی دا گر اک نخوشی و در دستری دیتن دست واب دلیوا و با کسی کارتوان بله پر حالا که به دستش خبات و بر خدا نخو بر نداینه حتی که به جین گشتینه اوام بحث گیری قوناغ دومایی که دادگاه کردنه و پیشتینگی هر ایک جوره که حکم سرحاتی دانان شیخ مجید من مقصد به پیشکیه و هر زندانی که سیاسی جیرو که که های هر ایکی جی کنا بجن جیانا خدا یا زندان و البن ظلم و زوداری رژیم گربه گربه چی رو کت خوی تاین شیخ مجید دهوکی جی ایکی شوان زندان

0: نیت سیاسی بویە گو ئەف دەردەسەری و نەخۆشیە هەمی بسەری هاتین و مە ئەب دەرفازان خەلەکت بۆری ژیدا گەلێک جارە مە بەحس لێ چەندت کرد ئەف کەسان کو کەسی خۆلێ نەگیری نەخدا ئەم وەکو رادیۆ دهۆک دەت بەرنامێ جودا جودادا و تایبەتیژی بەرنامێ ئێکیش خەلکی خولووی خەلکی تگەی نەخودان بەرزەنە ئەم جارە کادیتر جارا کادی تر اف جیانه دا ما این ام زندید که اینه با و راست و بیر هاتنه تا بره کود بیشین سردم خدا جارا کادی ام و بیر هاتنه بحثت که اینه هر چندن نخوش جی بس افا ما فکر وانا بحث سر بیتا کنن بجا شیخ مجید حوکی جی چی رو که که بیشین دیرو دریش یا های ام دی بزاوه که اینگو داریا شیخ مجید یو چورو کا ویکن کا کہ مجید تو گلب خیرات سر چا ور
1: خیر دار بی سپاس یا ہوت کم بو وی چاپ کتنے کی دم کے خوش جی بو ہوت بوری نم دنگے وی خلق کی مقدور ی ظلم له ہوتے کرم او تاریخ او وقت بجن دیرو کو می جو خبات کرت کردستان اج بیر نکن بر چاپ بگیرن
0: بله
1: دو وقت بجن زورو کی مجید چاپ مکه چاپ چاپ بو بی بو پیت خو کرین او چاپ مکه دست از وی خبات برندن اند بن وی ظلمی و وی تعداری دجمینی
0: بله.
1: در کهوی چاو اف ملت همی بونه خودان ملت و دولت ام بونه پرچه پرچه کرن
0: بله.
1: مجی او نیته هم سروی ریبازی وی قطب خونی فیر بونه مزم بونه ریباز و بارزانی ام بله. فیر بونه ام دست خبات بکنو ما تعهد دادوی ام برندن حتی ام گینه موافد خوم
0: بله.
1: و گلکش ما پیتر خباتا کری و زحمتا بریم و ان شاء الله جی ام دت بردام بین و خبات دا و ام تناظر جینا که
0: او پشیمان نی نیش
1: او پشیمان جینین سر رای ظلم و غدر جی اشکره یا تیتا کرن سرمان خباتگر و شورتگیر را جید برزنم تزانیم ام داخوازد که این جناب سروکی دی چونه که سروی بابتی بکت وی خلک قهرمان و زحمت کش اش بینکم او این ریبازا بارزانی که ام خریجید کلیا بارزانی کلیا پارتی نه خریجید کلیا دوگاوی نه عریف و بی بزانید آن پیش فی پینج بزانید آن فلان دولت فلان نه ما دیرو که ما تاریخ و مجا خوب ملت خود بید ام موجود بینده
0: بله شیخ ما زحمت بوده چه کر؟
1: نه چه زحمتی نه قربانی وی ملتی ما خود کنه تصحیه بو وی ملتی
0: بله شیخ تو دوکی؟
1: بله اصل امنات دوکی نه ام الفرمان و ام برمال الشیخ سعید پیرانی نه و شیخ سید رضایی نه وقت فرمان و شیخ را کلی با و باقی می ترالا بون برف سوری و برف عراق وقتی امیل دوی که آکنجی بون الویر و الحوچ آوازا منطقه و هنده که من مانا
0: چوا چوا بجین سیلتا هود گتا شیخ سعید پیران
1: ام برا مال شیخی وقتی شورش شیخ سعید سید رضایی فرمان و مال شیخ را کرن و تنظیمات بون وکی چا شورش نکرم عیرت خور رواند برف سوریه و ایران دونو برف ویره و ایران دونو فتره که من از داخل زاخوشی نویران مینن هات نویره مالا سفر آقاید گوتن وارا خودان کرم چون دوخی او آقاید منطقه بون ویره جی حکمتی و تجسس ها بود گرتن تسلیم تو گلی مروفید ما گرتن تسلیم کرم او دیگن ویره جی روی چون حوش آفا کربین وارا دیمایی که باب من با مرنی اوی دی با پیر ما برن ویر مانو هنده که ما نظر هم حساب بکید که بس از با مرنی بود
0: اف صحبته
1: بله
0: اوه شیخ سعید پیران
1: بله
0: هبویند بنامال هوده
1: بله
0: سردم خدا
1: بله
0: گل شیخ سعید پیران بوینه
1: بله
0: آن گهنه
1: ام گهنه ایک
0: وکی ام عربی به شجرت العائله
1: شجرت العائله بود هم ناویان و شیخ ملک اینه پشتا شرخیم پشتا شرنه بین نویان و شیخ ملکی
0: بله
1: هم دیهن ای گل مالا شیخ سعید وان بنا مالا که ویجا پارچا پارچا بین هر اندکل عردکی باش میکرم
0: بابتا ایچوه بر دلوبانی خوده
1: دلی.
0: خود ایجا رازی بدی شالا
1: اشما این همین
0: بدید با پیرتا ایچوه بر دلوبانی خوده بابتا چید گود که با پیرتا بو بابتا آخفت سر شیخ سعید پیران
1: دی بحثید که وقتی
0: وشینی که بابتا بو تا گود بید
1: بابا من او بو ما گود رحمتی مغنی وقتی مفهم کری نوت پینجی و نه پینجی و هشتی مقار کرد با مرنی بکرن از بر مویری گل خود گوتن خبات کنیا قشوری بوم تصویر مالا مصطفی پیو بوم تازوینا بگنویری بابا و چیه خود شکروک دانبم گوتی اوه یکی آتی بینه مالا مصطفی و یکی با پیرین ما شورست کرین موافی ملت ما امجی بینه دولتک امل ویر بالا بون ابر مالا مصطفی دیر روبی دی پشی و روبی شبت باب من تفنگ کبد گوت نشیتی شمال درکت نیف شفات و بر خود می درس کو سورا شریر وقتی شو درس کو رس بو بر خود می گره هم گوت دی که خبر باب من بو از دی
0: اها
1: با ملویر دو که بس از دیو درست که سور سری دویت کرد
0: آن واجید کرنی
1: بله واجید که بودی بابیم رو از دیو دیو کم قصه گوتنا من یا ساخه حتی بگم گوتو چا دوی بابیم کرا کنی گوتی دیو نکم گوی بابا اول نه از دیو را اول درست که مالا مصطفی اول درست که بینه پیش مرگه هم پیش مرگه کردستان هم عسکرش کردوینه اول درست که هنده هم
0: اول 58
1: پنجی هشت خوب مواری چندی؟ بله از پنجی تقریبا پنجی سه پنجی سیم هایی و ایک پنجی سیم
0: بینه بابت خو
1: بله
0: تا کنگی پیوندی شورش ای کرد؟
1: 68 دیم پیوندی شورش ای کرد
0: شورش ایلوله
1: شورش ایلوله
0: تب که کرول کیره؟
1: حسن سعید بو سر روی بو
0: بله
1: سعد ابراهیم گوی بو سلیمان عیسی بو ما پیوندی پیکیم امبرین نرخی گلناس کل ویرشی و کل رکا کربلی را تنظیمات و درست نشامت دام امبرین نرخی نخربال چاو ارزاق و عویدت گیرن نه شیرت کردوالی نشامت دام تنظیم
0: اشتا توی بچی بو؟
1: اشتا توی بچی بو
0: دی بابه تا قبیل کرن؟
1: دی بابه ما قبیل کرن بابه من از هما آزاد کرد بو کام چک گیره همه توی باب کرد بس شورت خراب نکیم بو کردینی تو چک گیره برای باب کردیم
0: بله
1: از آزاد گیره بو
0: کردینی ها هنگی ها کردینی ها که پاقش بو
1: کردینی ها که پاقش بو
0: یا مبدع بو
1: یا مبدع بو
0: پر بیرو باور بو
1: بیرو باور نانی زیادت نپوش
0: بله
1: ما اتحاق کنی ام زفران دینه و گو دین چند دهو کنه درست توجهات تنظیمات نشامتم ام بونه تنظیمات داخلی
0: نه جاری تا چک نهل گرد
1: ما چک نهل گرد داره و بس بس چک نهل گرد بتو این چکی نارا که ام محتاجی چکی نینه ام محتاجی پیزانی نانه
0: توی خاندوار بوی
1: از خاندوار بو
0: بله
1: من حتی ششه خاند بو فقاتی جی مخاند بو
0: ششه ابتدایی
1: ششه ابتدایی فقاتی جی مخاند بو قرآن
0: ها تو فقی جی بو
1: اه البامر فقاتی جی مخاند سپیده چونه فقاتی جی نید رو جی و چونه مدرسه جی
0: آها
1: من هر دو گید گیرین
0: تب خود تشتک جی وردید وکر روشن بیریه
1: وکر روشن بیری بیمتا نعنی او خاندونا من الابتدایی صفا دوی بو من کاغست نویسا بو با پیر خورد کرد درو کرد یعنی توی وقتی دواسا بخورد یا فقاتی جی به قصی بود نه وکی دیگا بود
0: کی بود برپرسه هوا؟
1: اوه
0: تا پیوندی پیکری
1: حسن سعید بود سلیمان عیسی گوی بود رحمتی اول هشت
0: مقر الکیری بود
1: مقر المنطقات بود منطقه گلناس که توی شیوه دا بود نهارک بلویری هم چونه ویری
0: بله
1: اتصال اشتی معمدی
0: نه که تو بسی حسن واکید که آن نه
1: بله
0: او گلی که هی بجنه حسن واکید
1: حسن واکید برکا کربل رام چون
0: آها
1: کربل را بری حوش آفا اتو بی گلی در توی ریباری رام چون
0: بله
1: ام بی نویری درس نشامت دار ام تاتی نوی وقتی بوی مدرسی ام هاتی نوی ام مدرس خوری رو بگو
0: شیخ تپی خوش بو اوتشت
1: بی متا چه جانم خوشی وکی وی گوی نبیری
0: او تو نترسی
1: وی ابت ام تاتی نویری بلا وگ من نشد کردم اقبال
0: بری اینگی بری بیا بلا وگا
1: بله
0: هیدی هیدی ام دی بیر راچ
1: بله
0: اوان برادران نگوته تا تو اشتا بچی کی تو کنا بیشن پیشمرگاتی نه چشتکی بچی که نه بساناهی ها
1: بله اوان افصابت هایی گوت ام وگاوی محتاج نینی بود تمنگی ام محتاج قلمی نم
0: نه گوت ام هرم هرم بخو بخوینم
1: بله گوت ام هرم بخوینم ام برای بعد توجهات حزبی نشامدان توجهات
0: توجهات چه بون؟
1: توجهات حزبات اوصایا مالا مصطفى هوتيريا مالا مصطفى شرابيا بحث قاسم محمدي كي بحث الشيخ سعيد بيراني كي بحث مان شورش جيرين ما هميات كريم تاريخ مالتي ما افايا ملت اوصايا بلا بابو دشمرا امت باشا باشا كيرين ام همي ايك بول ترك هولي هاتها ايران هولي هاتها امت موينا نفذستا
0: و هر رنداف خلقي دا فيه الشارية بلاف كي
1: فيه الشارية فيه درسي ما بو خلقي كيت قد
0: خلقی کی گوندا
1: خلقی گوندا بو خلقی باجیر بو هوا بو دوز بو مدرسه بو پاتون چو ما بو یک دو
0: گو. یعنی هم نشین وگا به بجین تو کادر بو
1: نه
0: چکو بچکاتی بو شه
1: بچکاتی بچکاتی بو نه ما حساب اید نکیم بس ما افت توجهات نشان مده ما افت توجهات جی بالا وقت
0: آ ابا ناف شوره شده
1: بله
0: پیش تینگی
1: بله
0: پیش تینگی تو بو هر خسنت نهینی
1: ابو ما رخصنه نهینی
0: کیری ها بو ما بس
1: اتحاد طلبه وتحزبي
0: ذاك اتحاد طلبة كردستان
1: اتحاد طلبة كردستان
0: بله
1: ما تنظيمات تخوتين فيري نط طلبة
0: كيتو تنظيم كيري كي بو برپرسيتي تازي؟
1: حسن سعيد سراروي حسن سعيد سراروي بو
0: او اللي جنوب المقر يخو
1: او اللي جنوبو تنظيمات بو ديال سليمان عيسى قويب او اجي هم مستقب بو عسليمان قويبو بس المسير مظلمو بو بيبيل شيست و سيب الشورشة الهجوم سر بامرني هاتي كده بابيل بير الشهيب بو او دي وقت دا التحاق بو بابيل بير الشهيب
0: اي كم ريخ خستنات ته؟
1: بلي
0: يا تو شويت ناف دا كي سال بو؟
1: سال 68 بو هيفا تقيم هيفانا هيفا ده بو من اتصال بكري
0: هبالي توكي بو؟
1: هبالي ما تقولتنا حسن الجهب يهروري بو
0: هين چند كز بني قصد؟
1: سليمان عيسى بو أظنين حسن سعيد بوم مع اتصال بيكيرين
0: أها
1: أبو بو
0: بربسيش أنا هوا بربسيري خصنا
1: حسن سعيد بو
0: حسن سعيد
1: سر الرؤون
0: باش هوا كومبون تقول كيف تجري
1: كومبون تقول أم تاتينا تقول نيك كوني مهمت كي كوني خش مولا أم الوير تخربون هنجر جام شو نسر زيارة الجيم حافظين أو زيارة كل وير هبت قلت نيك زيارة السيد أحمد قدسي نظرشم أب شو نوير بحجة الزيارة أب شو نوير تنشنا خوري ما كم بيني خطك هنجر جد شو نت جامكي قلت لي جامكي علي جيز
0: جامكي علي جيز
1: أب شو نوير حجة عافي ما خطك قلت لي أب شو نوير ما بتشت بخط نوير سؤال أم بومات هات ما تخوندل نشوي كده دون
0: كم بون دا هوت شو صعبة سر شو تعاقفت
1: كم بين دا كاتشب بومات هات نوير سيل توجه بومات هات قاصد هات دوی براف کن بو خلک خوب کردی
0: یعنی قاصدش لجنیت هات
1: قاصدش
0: گوته ورد سر با بابتا
1: سر با بابتا دی آخبن دی خلکی و سر روش بیر کن عمله تکین دی تن بینه ای کدوم ام خود دست دشمنی و برندیم ام خباتا که بکن بو وی ملتی وی ملتی رزگار کنش بنظرمی ام جی بینه دولتا که بکی همیا
0: دا باورتی روزی دی دست دست بجین بن وی ظلمی وی ظلداری دینه در ملت کرد
1: ما بیرو باری هبون چونکه هر کسی که شوله کی بکت سعیل سعی کشید اله دیگه ایت هدف و موجود خورد
0: بس حکمت هنگی یا ظالم بود
1: حکمت ظالم بود بس ملت ظلمه نبود چونکه بری مجید و ما تاد نگوتن بری مجید چند ظلمت گیرم بس دستش شورش بنا
0: دارم کی پوسته باوت اینان؟
1: پوسته باوت اینان سعد ابراهیم
0: بله
1: سعد دوید صوفی ابراهیم مولاوی نیوکاسی که دابون اوی خشکاوی گهوار بومتینات
0: هوا باوری پیکو دو هبون
1: ما باوری پیکو دو هبون برا ما با اوشی مهاجم مشترکو هبون روی بون هبون نویر با پیلی ما او خدا کرد ما نعین مالک برم ما باوری پیکو دو هبون خشکاوی جی ایک شرق خسنا بون حتی سال حتی دا جی عملی دو جارندی ما با شینا که گوت از شینا کم حتی آلای کردستانی نرا کم کرد نبرد دولت تنظیمات بود اشینا کم حتی نوتو ایکی جی پشتی سرحدار ای چوم ترکی پشتی معترف سر کدو کرو او او را
0: ام دینه به صحبته ام دینه به صحبته
1: ای چوم هشتا شینا کم بود حتی دوره دا کنینه تا تشکیف یا شینا کم حتی دیگه وجهت بمیا ساخم
0: بله
1: اوش دو سوره و منجی
0: بلافوک بو هوت هاتن
1: بله
0: هوت چوا بلاف کرن
1: ما بلافوک برن ما دیوارا وقت کرن دارم ما بلافت کن از ظرفا دا تا بکنم بر درگیت مالا، مسئولا، مدیرا، دایرا، اوید بین جتید ما تا بکنم بر درگیت وان اوید بدایت دا 68 حتی هفته بشتی هفته پشتی رخصت نایدی بود غیر شکر ما بلافت کت خود تبزه کنه
0: و بلافت کردی بون، عربی بون،
1: عربی
0: بون، هر دوکا بون
1: عربی بارابتر عربی
0: بارابتر حد
1: بلافت
0: کنه دار رژیم، دار رژیم تیب گیت
1: دار رژیم تیب گیت همی عربی بود، لغت همی عربی بود، کردیان نبود
0: بله بله بله بس ناف شورا شده برابطر چی کردید نویسید
1: کردید نویسید
0: بله یا مرم به هم و مخصوم
1: عربی بو خب عربی بو
0: بله
1: خب عربی ما بلا بحط
0: هوا بلا بکت خو بجین او جهت تبه حز گیرین هوا لده بچه بجاب عامو دا بال دیوارا دا بردرگه تا سی خورت رژیمه پیش دینگین کی و چون هوا چه متابعت که
1: ما بلا بو سر دور محل قرارات حتی محل شیل جه دولار سنت اول شعره مهم بود حتی مالا دیولی آقای
0: پوچی ویره مهم بود؟
1: ویره مهم بود خرک که تاتو چو دام و دزگاه دایره لحب بود قرار بود اما منطقه دیدیم خیر که از آجت کرم حلمت که بلا بو ما توزید کرم از آج و منطقات کرم نظاریم
0: بله
1: من ندیو از آج و خرک که مبت کرم من نیوکا باجیری بلا بود کرم من تاویت جام آوام ما تا وقت بعد دگه دایره ما آمده تو رو

0: كرب ايدي ترنب ودوسي شورك بما مراقبات كرب منطقة ما تحديد كرب شنيكو ما برافقت خمدي ورا
1: شو وقت هوا برافت كرب
0: بورا بترب شابو
1: شابو
0: ام جحيل بول كاسي يا وزناك يا بيشاش كده حاجة تيوري او دي كده اكوشي دو اكتراحي دراش دو باخده كاسل ورا
1: يعني بالافو كاغاز هيك بو
0: كاغاز بو سي كوتي ملت دوم لاسكما بدي ورا باتكرب
1: نكو صبغ بو عن تشتك
0: نا نا نا عندنا ما تنفسه جنجرة براجي هنجرة تنفسه شعورة تنفسه بتعديد وبارب تريد ساكو غزابو
1: من برجي ما يعطيد متابعات كدو يوا منشورة وبلا بوكا منشورة
0: متابع هميوت كي ما حلمات البرجتم
1: وقت اها ايه بلي
0: وقت حكمة الجلد قلت اف بلافوك تينا وفاكين افا نمرو فاكبات افا مفرزي عم او بلافوك تأثير اخو بيتو بوتو طلقه كالربيعة كبات
1: باش بربرسي هواه اللي جني تشوا زوني كو هوا بلاف كنن يوان ده
0: ما تبا مغبار تشون
1: تشوا تشون
0: هر تر كمارا تشون ما بلاف كنت فلان عندي تبزكين الحكمة توفوت كتهم حكمة في متابعة كتير حكمة خلقة كتير جير قوزي كتير تحقيق بيت كريم او بلاف كتير
1: بريكا كتير جهش دوا
0: بريكا ما نقطة ما البندي كربلي بو بريكا كربلي رام برادر خودی منویش بیکی نبم بری چند سال که چه بر حما خودی اوجی گویی بود اتره کامورا بالا بود بوم تاتون مد به پوسته
1: او چنم او مزان
0: ملی
1: بس بر ریکا هوا چواد گهشت از وقت بیش
0: ریکا ما هوا لی مم مد بر مد بر
1: هر هوا بر وی نقطه کربلی
0: کربلی مال
1: کی هر وی برادری
0: که هر وی برادر او برادر چو او قصد بو او تیناتن جور او تاتا ویلی مد داره وی اوید برنن جور او چونه ویلیم به تیوی بو ما دانه فی اینجا اب خود تاتا بیری بلاوی چت دینا دانه ما یه مهبو ما تسلیم
1: میکنه آنجی هر دنگو باس هک هر دنگو باس هک
0: بین دنگو باس بر اب
1: هوا هوا بو
0: برد کرد
1: بو پیشمرگی فرد کرد
0: پیشمرگی رد کرد
1: و کچه و کچه
0: و کچه تحرکات عسکری که قوات عسکری چنم چت بجم کی وچم کی تکلی وقت کرد کی مخابرات
1: جرمن کی سیخوریت کرد
0: کی سیخوریت کی جاسوس آن باجری دام کی رکین افراز که چه معلومات ناف حکمت داده بود ناف شد داده بود دزگیت امنی داده بود ما ودیت ما دایه و جد درس بیان آن درس نبودی ما نوشتم ما بون رت کرد تحرکات که عسکری با
1: ایچ چه میان ندرس دیو فریکی
0: بیش من
1: عنی کاو تو حاضریت خو کن
0: ما نه
1: این دوباره ریدانه
0: ما گفتیم که دام مرغ بر خود ریت شد امنی با
1: آره.
0: اکوت.
1: آره.
0: دوم تو باید که نوشت چه چه توی وای. ویت شد دیر وای. آها. دو نوشتیم. اگه ما زنیم هوا در منی نه. دو بیه فلان کس فلان روزی دایر امنی و میدی کی.
1: آها. آه. اوجی دادیف چونه که؟
0: اوجی دادیف چونه که که جوان اتصال گل هیا نینه متابعتی که افمر و چی تا افراز تی تا و تزانی.
1: بله.
0: یکش گنده هات بام تزانی ول دو که ندی با یه غریب بام.
1: باشه شیخ هبوی جاره که تقدمه که جیش دا کرد، آن چه تا دا کرد، او حتی دو ماهی که هوا جنا محلی هوا پیاگه دار کرد به تو، اواج حاضریت خود کرد بلیم دیف دنگو باسته
0: تا مزانی بوده تقدمه مثلا دی چی تا برخی آمدی آن چی تا رخی با عمر نوید چی تا زانیم
1: هوا زانی کدش تکیری
0: مزانی ام و معلومات هاتو برکا گید برکا بدره چطه و دوتنه فرسان
1: هینشی چونت ناف دا؟
0: هم چونت ناف دا واتون گوت تقدم تو گراجر تاتن جام آمازن تروستون قوت تاتش متقن افکر تاتن برفیر وچی دا جابر کن بیم قوت کا خر بده هیت برف ادراز و دیت جو بو رخه با من وچی بو رخه مانگش کی وچی بو رخه سوارتی کا بو رخه دستور سپیندار و چون دونی ما جابر کی با قوت کا تیت
1: باش دیف وی جواب هوا آن شی دیف وان پیزان نت هوا هوا بو پیشمرگی و برپرست پیشمرگی
0: بله.
1: فرد کرد
0: بله.
1: دیتناته دیفوی و معلومات توت هاتن آن نه
0: اکثری دیف تاتر اکثری دیفون معلومات مرکن یعنی صدا هفته هفته پیش جی خود گیر
1: جاره که پیک دادان اک شرک اوسا
0: چی بوینه
1: چی بوینه
0: چی بوینه المطقه
1: دیف بزانین یه توت پیشمرگی یا نیدوی
0: رخی گل ناس که بی رخی گل جاره چی بوی سورتی که بی منطقه چی بوی او معلومات چی بود مفرزه چو قوات چو مثلا جاب بو حکمت تات مفرزه که آن هندم مروفی تاتی نه فلان عدی دا کمین رکن بری که تظاریم نه اینی تصادم چید بود
1: بله
0: تصادم چید بود او معلومات مدان صاد حفتی
1: پیش باشا شیخ بجم خلکی وقتی بالا بو که دیتن
0: بله
1: گنجو جحیلت مت وی سردنی او راز بود چند بی خوش بود

0: يعني
1: انت تشوى ديت، انت تشوى دي تشوى بي خوشبو، كل
0: خرك
1: فينا كهاي تشتكي هاي بزابا كهاي.
0: جالك بي خوشبو، خرك جي جالك جي طرس يوم ناتوران زيب جي خراب يبكن تجسيب كان. يعني الرز خد جرتن ناتوران دارو بري دوك شافي مينو اون دا كيفن
1: بالراسل
0: ما او متابعة تيرن ابيت مولت مول دارو بري دوك اون امن ناتورو شنيفا كوباشيري دا كيفن
1: هوا جارا كي چارا كي كواسا كيريا هوا بيزالي نسترن دا كسا دا بنكو اف كسا خيريا سيخورا و ضربك لي دابت
0: ابا جيرك انفسك
1: و ضرب لي دا
0: ضربت لي دوي ويتجرتي عندك بيت تلفتين عندك جي بواسطة ايديت بردوني توبة كيني عندك جي التحاق كيني دستش كوري بردوك ابا صدا صد
1: بله
0: ابا توجده ابيد موجي بار تشني فاقا دوكي حتى ني فاقا سيكي بو حتى دورة محلة قراتشو حتى جيت جراج جي جراج بو جي فاقا كيرا خاستا محلة قراتشو زيدا تر حكما رات يورا بيتو بشي خوين
1: و هبوينه هبوينه جي گنج و جحيل توي سردميت خوين گرم بون و چالاكيت كرين و چو پيواندي باحتمال بريخصنا جي نبون
0: نبون نوروزي نوروزي آگر تل كرين خود يو دي كرين طيارات چيت كرين نشترت كرين طيارات كاخذي دو بردان گيجي برون مطاقا گيجي برون كاخذت نفسون و ما بلاو طيارات تاويتا طيارات كاخذي چيت كرين
1: هوا بريكت هوا هوا بجين او بار برسيت هوا افي دي جنيه كالكيرينا هوا بيال جادا دين كو اب جنجو جحيلا افجي بيكو نافا بينا تشتكي افا يعني بزابقا جالك باشد كانت كرد پرورن هستكي كرد هوا بيال جادا دين
0: جالك بي خوش خوار بون تظنين سر موقف واسع دوك كانت اطار دوك بون جالك بي خوش بون خلق دوك جالك بي ملتزم بون همي نو حيا و ام گوند و ام عشيره و او ملت نو بوش گري دو كده تقيم الصدى حفتي
1: او او او او ملتزم يا تو بحث كي هوا بو لجني فرت كي هوا دگوتي
0: معلومات چون
1: دي ابا باش كل پرور
0: ابا باش
1: ابا خراب سي خور
0: ده هوا لا جي ابي دگل متنا بجني دگوتني فرسوم اتازوني گيرك شموجي ملتزم بون گلد شورشي
1: بجاب هذا دل بيري استي بيني كي بجم گرگ جارم بحثی چطا و جاشاتی بلی چطا هبون هبون ازید بیشم باش و هبون جید خراب
0: آده بتا ویرن اتا که بیشم
1: آها دیال از دو کمیم چکی دارتا چکوی هبون جید باش احتمالات تا پشتوانی که باش با پیش مرگید گیر چه پرکار زاقی بید چه پرکار سیلاح بید فیش اکا بید و گرگ جیش نچاری نچاریت باید چطا هکن نبتا چطا جیشتا از کری دیتا کشتن نه ما دی چطا یکم و بر راجید از دی خزمتا پیش مرگ خود کرد دکرم
0: آده بتل ویری روکتا که بشیم شیستو نهی بو تقریبا مولا من نیوه کاسی کرده بو در جام آمازان و بین جام آمازان جام آر رکانیت بشنیم مزگف تکل ویری هد بینیم مزگف تا رکانیت بکنیم
1: بله بله
0: دیکاوی سعدی براهیمی پیش مرگ بو سعدی دیکاوی مولای ویری بو
1: بله
0: حاطنا دف ما ارزاق با پیل من بو خر کرم
1: بله
0: فیشکی بو خر کرم ودي في شيء قلت نيم محمد علي
1: بله
0: بيسفتي في شيء بابيل مخر كيرن ما بغير دو مال دواري كيرن از دجال شوم ديري بوري دو از دشتري في قلت بينا محل شي اللي في قلت تبو الشارع انه هدرو
1: بله
0: از درباز بي مي بري حتى تشيت نيجك جامع ازادي
1: بله دبت بيشم
0: ابيش كي بري دو بري خو بيشم باش
1: دكر دكر
0: ما بري بري الويري ما فرزو ايكتي اب جرتي ودين محمود جوران محمود جودابو و محمود جورامو جماعت ایکتی لویری ما تا مگه مت گوتی مته یا باکیر بو دوره دابت شوخ کرات بیر راسته محلا چتا قشفری مولاون قشفری بو وقتی گرتین بار گرتین همی ارزاق و ایدی فی شک جتا بو مرا دو فی شک جتا یا گیاشم گوتا ما پرادا بیا قصری ابا ابا بیا قصری
1: دقیقه ابا کی سالبو
0: اول شیستو نه
1: نه نه حتی هفته جمادی ما نه
0: اینجا اول شیستو نه اف اف خودش و تو بیشی کو هندک شور هوری کاری ما بود از گش ما قصری میکره هوار قصر مال دیوالش تو سیاش بو بر بود
1: بله
0: البر دگی حرس و دیتم گفت نه ابو انتو و ابی مقام بیش بو خرید با کدی بو چوب بر خالو تا چه بود کره هوار و هوارم را ایت کرد میتو که آقا مو بوچه میگوتی متهم گرت که متهم که میگوتی که بین فلان متهم را وگید
1: دی بله باش اول جاری
0: اول دیوار آقا برد متهم خود از دارم خوره کردم
1: اول جاری کنا بجین سال هفته حتی هفته سی پیشتی سال هفته سی تبون بحث کرد تا حوال ده هوات شد کرد
0: کی سال ده؟ افی
1: تاریخ هستی
0: افی تاریخ شکلی سال هفته ده ما اتحاد طلبه گیره ده
1: حتی هفته و سی
0: حتی هفته سی ما اتحاد طلبه گیره ده از بوم اندوه ملشنو محلی اتحاد طلبه مسئول متوسط آشتی بوم گل عبد العزیز طیبی وان بوم اما چون دوره کادریب اما چون دوره مشق راهینان پیش مرگاتی گلیب اتریش این سف ترک دوره این شما ده پیش نگه امید بینم خولی طرفشن بینی من نشا خلکی که دل گنده همید چون توعی گنده تین منطقه ناف کری شیخان و حتی شنگاری همید چون من دوره کریم پیشتی شورش دست بکی ایجار کنی شورش گلانی من ارتحاق کریم خود مرکزی دوی که گفتن عمید و عبدالله سیلی بوم ملازم بوم مرکز شان هنده تفنگ بومتین گفتن مانهیل هنده تفنگینا در اون در جمعه محل قرد شو من او تفنگید گل خوب برن
1: بله
0: امشو ما التحاق كان ما معسكرك ذكر السارسنجي جيم عسكري عسكري عراقي بو مقري التحاق طلبة شنط طلبت كلية أبيد ميسول البغدوم رادين هوتي بين مول همين متبير وقتو ما اشتراف السربي قوتها بيك يعني
1: بس صالة حبتة وشارة تبيوين ديكير أنا
0: بو چه؟
1: بيوين ديب شراشة قولاني
0: اما حفظ شوری مرتحان که وقت شوراش دست بگیری افه حفظ شوری چون افه جار کدی؟
1: بله و هوا دست برای خسنات خود کرده؟
0: ما دست برای خسنات خود کرده ما اشتاف لشنگ ما تشکیل کرد لشنگ پیشوازی ها قوتابیت کردستانی سرسنگی هندی قوتابی و طالبه و لاور اویش بغدا و میسر روین موالت وان نبود همین ملویر معسکره که ملویر خر کرد اشتراف لقا ایکس اشتراف سرمت کرد من خودان کردم هر قسم که هنده طلبه برنه دوره کادلی و هنده برنه پیش مرگی هنده چونه مطفعیه هنده چونه دوره جهازی حتی او معسکر طلبه همی توجه بود
1: باش
0: از مام کادر سر لقا ایکفه البرکه رو سورتی کن
1: بله
0: و پیش دنگه از حوالی لجنا دوکی کرد
1: لجنا دوکی
0: لجنا دوکی مانگش کرد
1: و هوا دست پری خستانه
0: کرد من دست پری خستانه
1: کرد هم بیا تو کاچا و هتیار رخست دن و رخست دن توجه آبون این کی بودن بازیری تو چه وقت
0: نمیدم اصلا دو شورش دوبوی من شورش دوبوی
1: ای
0: اب شورش دم حتی شورش دیگ چوی
1: بله
0: حتی شورش دیگ چوی
1: او چو
0: یا
1: بله
0: ام هتی ما ام هتی نسازیم که
1: چونه پیشتر نکسی
0: پیشتر اب چونه لقب محمد ملقادر رحمتی مسئول لقبو اشتی ما مکیر گویی اول شورش دیگ چو پیلان سر ما هت دانم
1: بله
0: هر اسم یا حرم یزد خور خور حدود یزد میته چیو دا یزد بیت برف ایرانی وشید امن زاین مسکین ما مشولم یزد بیجید برف حکمتی وفچید افوتو اول سرتنگ اف تصریح حدا
1: بله
0: ام نند هوار هاتین تسلیم بود ما گفت چند مال خوب بینین عائلت خوب بینین کاد چگه چناکی ابو ام هاتین دو که ام هارود بینه ما عسکری
1: لیوای
0: لیوای هارود بینه ویره چی تو بینه ویره در گلی دو که تمام که تماستان در نوید آسازی که چونه ویره حتی ویره هره که پینجی دینار تو وقتی داد دان حقی تمام که اوه تمام دینار داره نظرین هارو ایوالی امتاتینا سر زیارت جیم حافظی مل ویره خربو که امچیب که چاوی مل در گلی بود وقتی حکمت چو و مال تاتم او حوالی تاتم لتحاقید که چیب که این چنکی مل بر بو امکار خوب که امچنکی بزانیم من هن زانی تیزایی دا رحمتی شهید صالح یوسفی تسلیم بوش یوهات یا بغدا برادرك عندك شرخي حاج عمرو هاتم چه قلت امشوير هاتم مالا مصطفى بجماعات برف ايراني بشو چه قلت يا چنه قلت يا قلت مالا مصطفى اجتماع كير رحمتي بابي روحي قلت يا ما شكسرا دا بأومت نبن سر كتنا دا جي مغرور نبن هكي ايك ما بي سري جاي بخيري بيز كرديني ناس كيت و ناكويت ورم برف جهتك مجهول كين ما سینما نه دیاره بس دستش کردینه بندن دستش ککوی که حتی در برادره گوتی اوه همی سبب ککی که بو بلا ککی ده نبام گوتی آختنا مالامست و گوتی ککوی دل کردستانیه هکه در نبید لش نابید
1: بله
0: ککوی کردستانیه اگ میریجی دستش ککوی که برناده
1: بله هبا رخصت خود کرن
0: ما الپازده پینچ پشتیم بیوی بون رمضان سليمان هديني خديجة رازبيت أزو سعدي وملا عبد الكريم وسليمان عيسى عمل سر زيارة تابوين شاب عمل داري قليبون رمضان سليمان هاد جهشت معه ما هروي يكون ده هاد درجة جاكل قوت مزجيني خيرة مزجيني قوت مزجيني أمر هاد لجنة محلية شكينا في لجنة محلية لجنة شفع شفق جاء قلت يعني روناهي لجنة روناهي هاتا دامازاني قلت يا مهارة تشكيل كام نبي أخوي تنظيم بو لجنة محلية لجنة شفق أستحدي وبارتني وهمي حزب جيت كام ايك بري باجر دوكي كردستاني تنظيم كير بيت حركة كي بيت هبش ما دور سوستر بس بيدنك بو شكو شاهاكي شتا مصير خوبا مجيل بو
1: بس بري لجنة شفق لجنة محلية دوكي هبو
0: لجنة شفق
1: بری ویژه هم؟
0: نه، چلش نه نبود. پازده پنج، حیدر حاجی یسفکی، محمد علی احمد اسماعیل، ویسی هدینی، قابط الیز زاویتی لجنه شفق یا تشکیل کردی، پازده پنج.
1: لزگین سندوری بر پرسی لجنه بود؟
0: لزگین سندوری، او لجنه حلب و شورست دیک شو، نما، او لجنه محلی، حتا حفتی چاری بود، بری نکسی بود. بشتی لزگین سندوری، عباس شبك بو مسؤول لجنة محلية دهوكي قلت نا عباس شبك مسؤول لجنة بو المانجيشكي أفول قربون بي عباس شبكي أزي بريم الدوري أزو عبدستار كريمي أمتاتي نيبالي دورة سلاحي تفجيرات نشامت ده عباس شبكي لازقين سندوري الرحمتي صالت حتى ده مسؤولي لجنة محلية بو
1: أزواد بيشي
0: الشارع بقاعدت من الشارع خياطة هم قرر لجنة محلية البيري بو بيراميلتيت أدباجر كميري اجتمامي البيريكي أبو أحمد بسيري بو بابين الشيفوني بو بابين الشيفوني بو عمر و بدي تشد من أبي بابلو شي عمر أقول ده سارة اتيت دام إيميكي عمر إيميكي بو أندامت الجنة بو إيكي دي فلا بو يدبين من مانجيشكي بو أندامت الجنة بو الجنة محلية مانجيشكي بو أفا بشتي شورس تيك شوي شکست سنما چق یاده ما قیاده نمان هره که عده که بشو لجنه وان چار مروای پیکیران دید
1: جارکادی
0: هم جارکادی هم پاته پیکیران پیش نینکسی حیدری محمد علی احمد اسماعیل لیناوای ویسی هدینه قابط الی زاویتی اوان لجنه گر رمضان سلیمانی
1: دب چینه تورکی دی وی بتر بچین
0: ملی
1: تو چو آهات یک گردن وكور رخصنت نهيني أبي ما مسوي صحبات بك
0: وكي رخصني
1: عدام السرطة بو بشتنكي تخفيف بو بلي
0: آز بيستو حاب بيستو هشتي هيفا دوازدا حبتي وششي أمي قرتي
1: سرچو تهمة أزر
0: دائرة هاتما قرتن
1: سرچو تهمة
0: الدائرة بلدية بوم دائرة مال الفلكم حلق قراشا بو دائرة بلدية الويري بوم سر تنظيماتي ذاتي ما قرتن سر حزباتي طريقة استخباراتي فازي قلتي
1: شواتو قلتي بو من ويتش ركاخو
0: شواتو قلتي وقتي سيارك بر داري جراج الراوستي بود فرعيدو دو مسلحاتنا جور فا دايري فا جراج فا بس شور كيرن هفوال ما يقولتو افا يا ايكي قلتا ما خو خلاص كيف خدي افا امن التاجرن ودك كيف خلاص بود دايري قلتي ايك درقها ولا گازی میکنه ما چون گیره میگیر تو از این از مجد درفه کلمت پیکه میده از بری من شارع انو هد را بیناه تکلیر با از این کلمت توی بیناه تیفه از استخبارات نبری با امنی از این کلمت بیره فهم هفت هست رو جکال بیر و بون تعذیب و اویدات و تنظیماتی و تهو کیره و تا براوی که تبزه کلو تا نشکره تبزه کلو هر من این کار کرد جامعه رک در کرد تاریخ همه اینا دخواهر کاما چه کلو همین دانا برچاف ته هو کیره تو کیره نو ته به حتی به ای به مبلغ اند 21 و 22 دینار پاره هویت خر کردین اشتراک که برای کد دست ما گیردم از اون دو دیجیت و بون عاده کی دین اندر در ام سی کی نت پشتا پیکه مکتا داش شو ما گیردم پدم ام تو نت پیکه مکتا می بگیم وقتی کبره دست ما گیرد چاوی ما دست ما گیرد گوشتی کوم دست ما دو او سی شر هی بون هف جیلی پیکی نبون دست تا بیتر گوستی که مگوتی بخوب با عربی مگوتی مدید آخین اک راهی را که را گیری نعنی گیری جهات جاویم وکی برا خود گوتی ما خلید کنوی دستی دا آن کنوی دستی دا مگوتی ما فرق چی دستی دا بود گوتا من تهيوه له معلومات هميشة اعترافات.

د سالیا دا انفال کرنا بارزانی آن دا سروگ بارزانی آماجه پیچند دکت کو جه دا خکا مزان حتانو کجی برینا چه جوان کمال کجی و جنو سایدان سارج نبویل ویره جختل سروی چند دکین کو ارکی سرملین دولت عراقی قربوی مادی و معنوی همی وان توانو ستمان بکت ین کو دی چرخ در بازبوی دا الهمبرگل کردستان هاتین انجام دان. د سالیا د انفال کرنا بارزانیان دا سروکی حریم ها کرسان پیامک بلاف کرو دو پاد دکت کو دوی تالین رابردوی و

0: هسته قربویا کسو کارن قربانیین هلماتین جنوساید و انفالو همی کسو کارن قربانیین دست رژیم بره یا عراق بکتوه. وزارت کارو بارن شهید و انفال کریان یا حکومت هرم کردستان ده چلوسیه مین سالیا دا کمال کجیا بارزانیان دان دا خازه جه حکومت عراق دکت بر پرسارتیا یا سایی یا خو ده قربو کرنا کسو کارن قربانیان دا حل گریتو جختیل سر بردوامیا بزاوان بو وگراندنا رفاتن عزیزان دکتوه. الدیف ریکراوین مافه مرووی سزای سی دردانه یه بندکریه که کرد خلک باجیر نغده یه پارزگه ها ورمیه که برینو کب تهمتا کشتنا اپ انقصد هاد بود دست سر کرن الزیندانا ناوندیا پارزگه ها تا ابجه اینان. بانکا رافی دین بریارده که روژین اینی و شنبی و بهم ودانان دوام ده هندگ جلق نویدا بر دوام بیت بوب دو مهکینانا پروسه یا دابش کرنا موچه فرمان بران. جنجام پقینکی و حرفتنا کانکا رجیل هرما بلوجستان پاکستان بکی ماتی 34 کسان گیان خوش دست دانو لگریان دیف برزبویان بر دوامه. اداره دونالد ترامپ سروک امریکا لکولینه السر بریاره که دکت بو سپاندنه کجمه 100,000 دولاران وگ باج بسر وان خوانده وانین بیانی دا ین کدوین پشتی دو مهیکینان زانکوین امریکا نا و آخاوی ولاتی دا کار بکن. افگاوه وگ بزاوکا دیا ترامپی تیتا دیتن بو سنوردار کرنه همی جورین کجبریا یاسایی. شاد و بختار بند.
1: دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوز.

ابدم وهمی دمن بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوین قدر گرانین رادیو دهوک تایبت گهدارین برنامه کرد و آواربون ستاف برنامه کو پیکاتیه جه برهف گرنه خالد احمد بادی وش پیشکش گرنه حوال صبحی بسر پرشتی و در هینانا جین ریکانی هاتین خزمت و هیدیم اوه پیام ارجاره بشترین شیوه بگهیتن گهداران شکسپیر دبیجیتن جیهان دپ شانویه همی مروف رولی خول سرده پیشانوید گیرن. هر ولاته که حزو ویان هبن گوب چیتت که برکا پیشکفت نداد وید زانستی بخو پیراو بکن و هر دمی زانست پیراو کرو گره ریشین رینشاندر بیگومان ده سیستمی چیکتن و هر دمی سیستم درست کر ده عدالت آنکو داد پروری برپا بیتن و دمی همی ملت و جواک و کمالگه و ولات گه ده گوب پیت کا پیشکفتنی و اگر زانست نگرد بیگومان دینه

0: داد پروری پیدا بیتنو ده مینا عراق و حکمرانن ویل هیتن دم انفال و جینوساید و دردسری و آوربون و همی جورین ظلم و ستمان الملت کرد گریل دم هشت قویناغن انفالن رشتاریل سر کردان انجام دایو چام و مینت بسر ملت کرد ایناین و بتایبت ملت کردل باشور و جوان اگرین مبحث لیکرین آوربون و کوچا ملیونی و اردگاین خورتی چه گریل ترکیه و کمپین موش و دیاربکر و چادرگه ها مردینه و گل ها نزارکه و آلوکه و بحرکه و ججنیکان و برحشترو گلکین دیتر که حتانو که افکل ها بوینه سنبلو ناوودنگی آوان چویه و بر همه خینا گش آوان شهیدین خوگوری کردستانه گریو تانو که امدجین البرچریس که آگیره خیناوان که جیان البر ملت کرد رون گریه مرمو میو سرکی جبوه پرسا نازکو هستیار نویسینو تومار کرنو برچاف کرنا دیرو که گلی کردو بر خدانا که امگهاندی نوی قویناغانو که امتداز جین گوه دارین قدر گران ابشانازو و بوه خلکی ممیوانک هیا گوشین تبلین ویل زور جهو دورو بارانده هیاو همی قویناغ بوراندینو بسر کفتیانه برفکره برنامه بیجیتن از بخو شاهدم گل سردم شورش ها گلانا پیش کفتن خواست. امل گنده کلاشه خوبوین. لدورین آزادگری دی ماهی سال 1986 کومک هم مزن یا پیشمرگین خباتگر هاتن. اول بره هیاوان پیشمرگه یک برای کپیک و راپیچه که جوان و جوانیه که زیده را کپیک و زور لگدائیل بره هی بود گوتنمه اوه ریوین کروریه که بر پرسه وی گروپ خباتگران بود. میوان مای وی خلکی پیشمرگه و نویسر و روشنبیر و پرلمانتار پیشو کارمند رکراو انجیو زور جهندی کشرین تبلینوی وکی مدیار گرین لیهنو اوجی زور بریز ریوینگ هروریه پناو استاف برنامه و گهدار این رادیو دو که برنامه آوارابون و کرد و آوارابون بخیرات نکا زور گرم جناب ماموستا ریوینگ هرورید که ماموستا تو گل بخیراتی
1: گل سپاس سپاس بوه اجی خوشحالم خاطنو برنامه که ها صدا ببینم چونکه اپراسی هم جی برماین انفال و آوربون و کوچبری و دربدری و نخوشی های نه مالو آبا و عجی مهمان کنم
0: امشانا زیب باید که این بگو من اف خبات و رنجا مگوتی که بر همه خبات و نخوشی ها او در دستری ها دیدی ام اوی برنامه پیش کشت که اینو ام یه برف آقارن وکید بجنین دیار و برین گله سپاس یادت که اینو دو گله بخیراده دیار اولو کم دی جنابی ده گله گواستینین ما کومکا تشتا هیا دانستانون هیا دی آرسته جنابی ده که این سیدای روینگ جاره شیواز و سیستم برنامه من میبانیم من بحث خود کردن زیده بی کوام هست که این تشتا که جی بجنین کرم که جناب روینگ هروری که
1: گله گله سپاس از نویم روینگ محمد هروریه خلکی و گنده هروری مده برای برواری بالا بله پراسی زاروکی خو از گنده چلکی مزم بومه و شدایی بوی بلکه پینجی و ایکی ما
0: بله
1: گنده چلکی از حاتیم دنیای من خاندن خوشی دست بکیری هر بری شورش دا بول گنده هروری و از بیوه هاتی ما حتا که ویگاوی من قناهت خاندنیت اولی دا یلکش مچون پشتی دو ماهیه یعنی عمره که مازن درفت بومه چه بومه خاندن آخو خاند ناوندی و آماده و زانکو جی من خلاص گرو بسان جی از چومه ماستری جی من در باس گرم خوشحالی بکو خونه کامو با پراستی من خونه من جیانه او بو بروانی که ناش کردستانه بوش خلک کردستانه بوش آخه بو شورش ایلونه داز بومه پیشمرگه بلکه یوکو اندامه که کاریگر پارتی دموکراتی کردستان سالا شستونه از بومه اندام پارتی بله من گله هولدان کل شورش ایلونه بومه پیشمرگه چند از شم دابن زیه پاشو بمینه
0: جبرجی
1: پنجا جی جبرجی بله هفته و چاره از بومه پیشمرگه پیشمرگه جی از چوم دادگه زاخو بارگویل باتیف ها بوم ویره کتابی بومه چکر و از چوم بابکرا و حاجی عمران و چومان و لویریل در سیده صالح یوسفی من موافقت خواه پشمرگاتی اینا و از حد بسر ارکی خو شرشا ایلون حتا کنکسی من پشمرگاتی ارکی خواه لویری در باز کرل هیزا زاخو داد یه ها زاخو و پشتین گجی شکستی فراسی بوم کاره یلک یه نخوش بوم یعنی روشت نخوش سرمده در باز بوم ولی پشتین گجی جارا کدی تری رکخسنین پارتی نی بونه و هر هفته و ششه مدست بر رکخسنی کره و از اندام کارگر رکخرا و آدار بوم یان هینی دوی سردمی دا هر هشته و هفته و ششه دیسان از حات ما گرتن جیب دستت امنا دو که گل تعذیب و نخوشی جی مخابن من دیتن بله از مینم جارا کدی زبرون و پشتی هنگی مالت ما ترحیلت یعنی همش گنده چلکی مت این کمال یا هیزه و الهشتی و دو از چم بما پیش مرگه الناوا شوراشه و از مینم دیسان حتی که سردمه انفالا سردمه انفالا جیم چینه ترکیه ترکیه فتره که هم مینین الویری از الویری توشی نخوش شکید بم از برمه دیار بکر فاکولت دیار بکر الویری از عملیات گرم الویری یا ما هست بگیری در زیب و مات دانن در زیب و فاسد باز توشی حالت که گلک نخوش بوم چه رو که گلک دریجه او یعنی ات محال مرنه و پا عجبی و شوی مرنه خلاص بوم حوالا گلک هاری کاری ها میکر دکتور دیار بکر بار و آمده
0: قصد اف چنده هنی ها تکرم
1: یعنی یا برزی یا فاسد بود یا جهراوی بود ویژم قصد آن من او تفاصیل جی همیت نویسین که چه بود پشتی اینگیش بروی حالتی واسا چید بیتن از فتره که یعنی تقریبا دو سه هی با آخفتن آمن نتاتن از برای که قچاق بسمان من مهاتن از شوم سویدی سویدی جیت مینم حتی که 2003 و 2003 ویوتری از جارک دی شر آزاد کردن عراق داتیم چما بغدا جناب سروک ویری بو هر ملویری تیلن و از بما کارگیر لقا پینجل بغدا از الویریت مینم پاشی جوی برپرسیاتی ها رکخستن لقا پینج وردی مل بغدا دو ماهی ها 2005 استی ما لقا چار دل میسلی الویری جیسا برپرسیار رکخرای وردیرم ایچی رکخستن لقی وردیرم وکو کارگیر لقا بوم طبیعی بغدا و مثل نخوشید هر رمازن مدیدن هر وکی هم ناف شرکی دا بون چنکی بغدا جیل مثل جی از بیم شوان حوالا پتر یل نوا شوراش البرملی مشهید بون پشمرگه و کادر او لویری جید شر ترور عرب آدم خواب البرملی مشهید بون و پاشی جی از 2008 دیمه وگاستن بون دوکی دوکیت مینم و دوکی جی است مینم ایدی حتی که ۲۰۱۶ است چه ما دستگاه خرخوازی بارزانی برپرسی ها افیس ها دوی که وردیرم و ۲۰۱۸ است چه ما پرلمان کردستان به ما اندام پرلمانی اوه کرتی های بود اوه همی
0: سیده رو اینکه
1: چه رو یکا یلکا دریش
0: اف جیانا دیرو دریش ما وی که پیزاین ورگردین هل دست بی که جیانا دی بکنه بسیار راستی جی هیجای هنده ببیته پرتو کف جیانا هنه
1: بگمون بگمون منا کریا پرتوکه که از چیت کم اوه پیوه یعنی نیزی که ساله که از پرتوکه که چیت کم همه فرنگین جیان زراعتی بستن منطقه برواری بارا مزرعه برواری بارا فرمان بر یا زراعتی جمعی کریا افجی همه بویا کتیبه که انشاءالله ده بر همه که گله که باشه در که ویتنش برکو من گله قناق در باز کردم یعنی قناق یه جیان جی یه خبات جی یه خبات مثلا خبات ها من بلیا شورش و ایلون یا گلان الکومات یا سر حدود به مسئولیت الویری ورگرد این زی و شکان بو اداره یا لقا ایک مو ورگرد بو لجنا دهو که بو از کارگر لجنا دهو که بو از شما لجنا زاخل هشته و هفته کارگر لجنا زاخل بو از شما کمپا ماردین لویری اندام لجنا حزبی آوری بوم چون ما سویدی اندام لجنا حزبی بوم الویری هات ما و چون ما بغدا میسل پرلمانی یعنی قناق تجی خبات تجی سربور تجی شهده یا گلک بویه را یه تیدا او پرتو که انشاءالله ده درسایی تا چاپ کرن و ده بلکه ایشی فتره که دیتری بمیند و از دی کبیت بر دست خونده بانه
0: راستی جی اف جیانه هنی

0: هجی هنده راستی جی که بیده پرتو کو چون که کسی ویرانگی سیده ریوینگ ناف جوای که دایان جیت ناف ملت آن دا پیتیوی هجی جیان وان کسانی راستی به تا خواندن جی بله سیده ریوینگ و روشا شورشی بگمان دید پرتو که دا گردش تینه گوتن بس ام هست که انجاره تو چه شیوه بوی جیانا جنابه ود ناف شورشی دا و چه و شورا جاره دست بکر چل دشتر بیراته یه
1: زن شورش فا قطب خانه که گلک مزنا شورش خواه چیت گت و شورش قهرمان آجی چیت گتن یعنی شورش بلکه دلیوی بو گلم برو و چیت گت ببنه قهرمان ببنه سر کرده اکی از بحث شورش ها گلانه بکن راسی از شورش ها گلانه و گله گلک داخت بارم از همی جاراج بریجم خوزی او سیستم اینا و شورش ها گلانه ده ساده ها بس بو ویگا وی حکم رانیان میانو که پیرو کر باش برکو بلنده هیا عدالت ها مرو واینیه بلنده هیا بجم عدالت ها جواکی یا ناوالشکری دا همی کس سر کرده مسئول کادر پیشمرگه برگیری ملی همی پیشمرگه بون یعنی همی رامان آخوا گوری کرنه پیشمرگه بون مثلا نوا شورش دا هر کسی که دورت آزاد کری با بلکه خلکی نوا رژیم جهاری کاریت مد کرن هم نشین دوره وان کم بکن بله او کسی نوا شورش دا با همی یه رک خسی بو همی یه رک خسی
0: همی بواران دا مرمات
1: همی بواران دا پیشمرگاتی و لشکری داد برگیری ملی داد آفرت داد قطابی داد لاوی داد جوتیاری داد همی رک خستی بو مثلا نمونه که نکه ویگا وی گلیت ما گلک دینا کرن هم بین سر کرده و برپرسید ما بونا بازرگان ناو حکوم رانی آمده بازرگانی گلکاتید گندلی آهید تشتکه ناوی تا وشارتن مهویمی او گلی آهید ناو شورش دا شیوه بازرگانی تو زن نوکی نکه بو بازرگانی سرپشتا دوارا تا تکرم چانتگی تا تکرم فیشکو تونگا تا تکرم جگارا تا تکرم یعنی وی رنگی بو خلکی بخواه تجارت کن چون ترکیه ایران قماش پرده تشتت اینان بس دوار بکن خلکی که اول نوا شورشی بون حقیقان ها بو بخواه تجارت بکن بس یک پیشمرگه تجارت دو تکت پاکی داشی کر با دا اکسر شولوی ده هاویتن یعنی اما مزنا شورشی مزنا یاوی یاد ویره دا بو اکثر داشت رزت پیشمرگاتی اتحاوه تنش برچه چنکی گریدان آوی دا که تا سر هزر آوی فایده کنه و اشتی یندلیانو که ایدی بریوی نت مال آرمان جاوی که آخه آزاد کرنه آخه یه و پارزوانی و خلکیه اوی خلکی یه سپیده حتی واره ما نانید دنه ما یه هاری کاری آمد کن یه مل ناوا مالت خود رازینند نوینند یه جلکت مدشون یه هر خزمت اکید کن جوتیار اگدا چت دا ایت چت ناوان دا کم پا اول ناوا حکمت بون آن دا ایت حتی که خو چند کلو اکید آری شکر او بربان بزا این نمال هم پیشمرگه ای وارد چی نمال های گله گله که سر فرازی دامده تر ری خار نیده تر ما دو ناناجی کتت چند کمده دو هکاجی بوم کتت دا ورژا پاشتر تشت و فراوینت ما یعنی مزنا یا شورش اوه بو که همی کس بیه ارکی خوراد بو کسی که من همی درجه یا شورش دا ندید روشه که پیشمریه که هم پیوا دیگر رین تو زنی یعنی کسی مونه که بیشم هشته و چاره ما ام هاتین جوله که ام الگل مسئول لقصه دا نجم دین سی سالحوان امش بارگای لقای جوشکان هاتین ام تایوا دو ده هاتین سری هایوا دو ده هم هاتین سران سری بهدین ام لگر های وان روژا ده ها وان روژت ام تیدا تایوا پنج ده ام شنی که زبرینه و یعنی وقتی هم هاتین بفل ویرم و پشتی هم زبرینه و یا جلیل بحاره که بجا تا حساب که توی فتری همیه ده امش کتینا شراجی ما یل شهید جیدان ما بریندار دان ما نخاشی دیدن بله توی فتری همیه ده حرکش ما یک دست جلکه ها بود هر کش ما او قمیس بوید بر هر کش ما او شیتی بویات پشتی او گوره بویات بیا اگر جاره کل گنده کی آن پیش مرگا بخول بر نحاله که آوه کل عرده کی آوه کی ودا بان شیشت با یان سر خوششت با اگر کوی دست جلکار وان سید حیبا حتی کن برو حیبا چاره چو حتی
0: همی کس وای کی ایگ بون همه جبر پر سید لقی بگره او وجا ویرا ورا خاره همی وای کی ایگ بون
1: همی وای کی ایگ بون لوا مگوت اتا بله چه مسئول لقی جلگر

0: عين بو. أم هرت نوفا أفيديو بحسي شو رشي دا وقتي أم الهشتي وسي لشكري تركوف سر مادا هاتي أسين يبار برسي ركرو شيدة خانو كي بوم سر سنوري بون أول مقر قوة الجلمش يوم استهدف بالجل تركو بسر مادا هاتا مقرد خماش كوموتا يوندران وقو سرم هاتي نا زيوة شكان لويري از بوما برپرسی رخرا و شیش زروب یا اداره علاقه ایک ملگل حیعتا رخرا و وان حوالت خوان لیجانه گل مدا کارت گرن ما برا خدای لوی وقتی جی مثلا کارگزاره هایی چت خار نتیند مهوانت این بو رخرا و مقره مهوانت این آن بومت ایند آن امان ما برا خدای ما گوتی اوش شورشه ناچه بد ما کارگزار هبه کارگزار تفنگ خوال گیره تجری حرسی گیری اجری گیرم الگل من بس ام دیکی نخفری عبدالعزیز طیب پاروزگار محبوی برینی که وزیر جی بو بس توی وقتی دا وصا بو جی گیرم بو توی وقتی دا کادر رک خراوی بو بله روشه که از دا چم خفری کم سطلا خوابم نیست که اینم روشه که عبدالعزیز دا چد روشه که حوال من یه دیتر دا چد آمانت خوششون خزمت آمهوان آجی کن مگو دا شورش یاش یعنی درون بلندیه یا پاقش پاقش بد ام همی شورش گیرین ما توی وقتی دا معاش ما نبون بس نسلیت ما کادر ام سی چار حیفات ماین الواجبش نگاه چون و پیش مرگ هم دجا اجازه ورد گیرتن ما کادر ده دینار دانه ما و پیش مرگ پنج دینار دانه ام را بود چون در سیدان انجم دین و حبیب کلشوان و ما گوتی ام شورش یارین ام قبیل ناکین جاوازیت نابین نسیدیت من معاش نبود نسیدیت من وانده هبیتن یتوانشی ام البارگای بکنه ده هزار گوتی ام نشین بکنه ده هزار ما گو تمام هین نشین هین شین یت ما سیاجه بین نخوره یت ما جی بکنه هفت یتوانشی بکنه هفت وی رنگی هین شین گوتی ام چی بر خود اف داد پروریه تویره دا ما تویره دا پیدا کره او مجموعه توی وقتی دا ام چوی نویره جا شورش یا بوی رنگی بو او اکی مگوتی تا جهانه
1: چه شورش یا یعنی بله جا بشتینگی ده یتوه ده دینارا اینانا حفت دینارا
0: اینانا کرنا حفت دینار و یتوانجیش پینجا کرنا حفت دینار یعنی الویره او هم اشیای اوش مدهاد وی داد پروریه بکنی
1: او داد پروریه هنه یعنی چه داد هندس بکا برنامه جی من بحث لیکر کو همه ملت و جواک وقتی عدالت برپا بیتن به گمان ده سیستم ده ملت گهنه گوپید که پیش کفتنید همه وارانده اما هنه چه اگر هون شورش یا بیرنگی بیتن بو چی؟
0: تو زانه شورش بجم شورش گلانه لوا اف داد پروریه و اک هویت ده ها بو بخور سیستم اکی خواه بو ما نامیلکه که هبو یا سای لشکر شورشگیر کردستانه بیرامل همی ماد بس یاشم و بیستو ایک ماده تشتک دیده هبون یعنی یاسا بو ما پی کارت گیر یه او همی افخالت از بشم زمنوی یاسای دا بون اوش خوشی پرورده شورشه طبیعت چی اول ما کر کو برخوا دین حوالت خو ما بو چی ایک حتی سپیده چار ساعت حرسی بگیر کو از برپرسیوی ما ساعت اگه حرسی نگیرم نه بجور اف یاسای هول مکر ام ملکه چی بجم رنماین مروایتی ببین برین شورش گیر ریجی برین شورش گیر ریجی ببین ام ملکه چی ویره بون و دوی یاسای دا من وقتی الدازگاه خیرخازی بارزانی بون هندک پروفیسور هاتن سر قانون دولی یا انسانی هندک ورشوب بوم وکرن بجا گلش وان تشتاد گوتن شربان آن پیش مرگه نکوشه که یعنی هکر ایک دستت ده ها تا کشتن شرکی دان عرده که کسی که سبیل جی بیتن بلکه تو نایه تهمه کرند قانون دولی دا که تو کوشه که یعنی تا جریمه کرد بلکه هندک حکار هبون بار بکه وقتی وان او تشت گوتین یعنی او خالب مروایتی و جنگی دا یت یاسای مروایتی ات ناف جنگی دا دیار هم بیتوان چند رسکا دا همون بجام من زیزی برسی بیتوان دام بوش رو باید کرن گوتی اوش گیریم و گوتی میاسا یکه و لشکر شورشگر کردستان سحکین هم مکتب سیاسی بلکه هم بشین و دستخوا بیخن وی یاسای بجا وی طبیعتی حول مد کره ها طبیعتی کار کرن پیگ و طبیعتی قربانی دان پیگ و ما حکت چوی دو بر خود اف پشمر یا آر بی جا و یا سر ملی بری تا یه چطه هجوم تو دی چاوا وجدانا تجریتن تو پاریه کی بیوی پیش مرگی بخوی آن جلکی تشویی باشتر بیتیان تونگا تشویی باشتر بیتن
1: نواجی برهم برهمی
0: وی نواجی اکید برهمی وی برهمی که یه سرکتی بو همیشه راجی دا زور بیا برپرسیم پیش مرگا بریندار بون یا شهید جید بون
1: برپرسیم
0: یعنی باجاوه چنده آن رژه یا شهید بون و بریندار بونش قربانی ها زیده تر برپرساجی چون یعنی قد
1: پیشی سنگیرا بون
0: پیشی سنگیرا بون چون جارا مهمی ها یعنی اویدی ها ما او بون آن امواسا فیر ببون که چون جارا نبیشم پیش مرگه که هر ای ایلا دا بیشم ورد دا بچینه شبر فیری یعنی از گل دا خبارم از گل دا خبارم شورشا گلانه و لواجی از بیشم خوزی نکجی برپرسید ما حوالت ما کچوا سحتگن خواست و سحتگن خلکی خواستی و سحتگن آن پیشمرگا و آن فرمان برا و تو مدیری و دایره فرمان برشی مروه فرمان بره یه ارکی خواه عداد کرد بلا چای چی بیدن بس مروه بری چای چی بید بری فرمان بر بید تو اول خاله که دیگه نه ایک تو اول خاله که دیگه نه ایک حقوق تو متساوی نه و جار شورش راستی یا بیرانگی بود
1: بگو من وانا دیگر اکید مازلی دیده هین صدار دینگ اگر بگو من و جنابیتا جان خوب زوری نه یاد یاد بابت آوارابونی دا بوراندی یعنی چه آوارابون افراد بگیره چه جیا ترکی بگیره و اوروپا بگیره جاری اگر بحث آوارابونی بکی دیف بوچون آتا و خواندن آتا آوارابون چه تشته
0: تو زنی ما دو قناغ تویری داین آن دو پناسه تاین آواره بون و پنابری
1: بله
0: و تو ایجی دادی سان هندک چقدر دیتره تاین آواره بون اوات نافا منطقه خدا تو آواره دو بی
1: بله.
0: او یلکا بربلاو بود وقتی دا بلکه شبون و معیشتی جی تو دیش جهه کی چیه جهه کیش گنده کی چیه گنده کیش ناف عشیره کی چیه عشیره که دیتره بله بخون کردستان شانسوی مواسانه بو و در بدری و کجبری و پنابری یا هیتو پنای ببیه در وی سنورا او جیا هی جا چه پنابری ها که جواکش برکش ها که جواکی بدیان شو مسئله سیاسی بین بله بخوابن پنابری و آواری ها بونا ما کردا زیده تر یا دار زوری بویه یعنی کرد گم جارای اراده یا خوش جای خوشوی گله که آخو خواب کرد گره دایه یعنی گنده خواب آخو خواب جه بیره وریت خواب جیانه که چند سخت و دجوار و نخوشی بید یپ آخو خواب گره دایه بس مخابن کرد همی وقتا دار زوری هاتین ترحیل کرن کوش برکرن دریخستن ظلم لحاتیه کرن یعنی اگر ام بجین وکو کرد برنامه وجی وک کرد و پنابریه شبر هندی مروف شد بجیتون کرد نبتنه ام الباشور کردستانه هی نه آن او در دستریت ما الباشور کردستانه نه هکه هم بین برا خودی نه روسیا بری روسیا بری بجل 1937 حتی 44 وقتی گرماتی ها یا جنگ جهانی دابون ولی لینگ سردم استالینی حوالدان سرسنورا والا بکن شوان نبتنی براسی کرد جیبون بلکه توی وی فتره دا بلکه تتر برن چیشانی برن گله که شوان از جهتوان آواره کرم دار زوره برنه هندک جهت دیتری کرد جیش منطقه توان دری خستن و برن منطقه هنده منطقه دیتری این کزاقستان و هنده جهن دیتری بو هنده کردار سر حدودی ببن ویجا بشانسی ها کردار زیده تری جیش برویری که کرد تو وقتی که دا نبنه هاو پیمان آن بجین چکک المانی و ترک شر روسیا پی بکن بر ویره اف هجت اجیب خواه گرد ش منطقه خواه دری خستن اگر ام بین ام بحث ایران بکن ایران جی عین تشتیل سر دم شاه عباسی و حتی که دم نادر شاه جی اوان جی کرد بوهنده که نه بلکه گل فترت با چه گلک جن با کردستان جهنگ بند سلطه صفوی ها دابون بله بو هند ترک استفاده جنه کن و بشین منطقه که وکیل بین ارض المحروق والا بکن کس تیدا نجید اوان جی کرد جماره که هر زورا کرده جلمیرگی، شوانی، ش اورمیه، ش مهاباده، ش وانجها، آوشی بداری زوری کوچ برکیم برنا منطقه خراسانی. دیگه وشی میلیون کرد خراسانی هنر بین کردیت خراسانی. بله نبتن شویره یعنی وکی بین دو چیز که برکی بکشم بلکی بو هنده بویه وی منطقش کردا والا کن دا اوجی هاری کار یا ترکاجی نکن آن یا عثمانی ها نکن هجت ای بو بوان وش لا اکی دیت رجی و ببن کرداب کار بینم چکدار بکن بر سینگ ترکمن وی اوزبگی ها وانجی لویره مثلا ام بین ترک یاجی دیسان ترک یاجی هر این خون کار اکی واسا کرن بلکه وانجی سر وقت یه جنگ جهانی بو آن او صراعاتت نابینوان و یه صفویه دابون شرط وابون اوانجی جماره که هر زوره کرده هش منطقه سرحده، بدلیسه، جلمیرگه، شوانه، بوتانه او همی برنه برنه کوراتی ها آخا ترکا دا داشت لایکی و حتی جهند جهاوتن سوریه و لبنانی جی دا گوت ناوا خدا بحلینن و شلایی که دیتری جی و دا میرگه این کرده جی بر ناو برنه برنه بر ناو برنه دا هاری کاری آوان نکن و دیسان جی دا ایرانی آن صفوی و روس استفاده جی نکن برخواد یعنی هر روس شلایی که و کرداد بعد دا ترک استفاده جی نکن ایران شلایی که بعد بعد دا عثمالی نکن عثمال شلایی که بعد بند دا
1: ایران و فرس
0: اوی دیتر استفاده جن اکن سوریه عین خال سوریه جی هر سالت شست و سی واسا یعنی کرد کتنه بر آواره بونه بر درخستنه ترحیل کرنه و عرب این سوریه محاوله کرن منطقه که زور باون عرب جی کرنه ناو دا چاند بوهنده دا اف ویگاوی دوله کرن زور با اف خلکه ببنه عرب زوری نبن اگر وقتی که دیموکراتیه تک جلوان درا چه ببیتن
1: اگر نه حتی رگزنامه جی بینه
0: حتی رگزنامه جی شنی که ویگاوی هنده که دنی اگر رگزنامه جی نه وکی کردید وکی خلک بیانی حساب کرن یعنی دستوری دا خلک بیانی روشه که دی زفر تبا والاتی خو وکی بیانی حساب کرن نه وکو خلک وی والاتی اما اگر بجام بین عراق العراق جی تاریخ وانا یا رشنایت این کار کرن بله عراق جی زیده تری سر وقت شورش پشتی شورش ایلونه گلک چالاگواند کرد آن خبات کرین کرد آواره جنوبی کرن بن چاب دیریا که یا افیدی دابن آن نفی کرن هنگید گوتی نفی کرن جنوبی مالوات این کرده گلک الویره مان حتی که پشتی نکسی جی تا دید ایدی اف منطقه مهمی نبتنی ترحیل کرن بلکه داگیر جی کرن کرد گله گلک منطقه کردی همی داگیر کردن عرب کردن عرب اینان دینان سر و حتی هاتی نه انفالا ویزا دست بگیری انفالا جه البته از پاوی هجت بوان چید کم شورش کردستان دال گل همی حکمت این عراقی بحثی گشن وی قناعتی که هندک فاکتری تهین هزا کرداش ویرید ایتم ایشوان مثلا مزنه یا ملا مصطفی و شورش کردی بون که او بخواد ناف خلک و پیشمرگه و او خلق خدا یادی تیری جایین کردستان بون یادی یاش همی و مزنتر کردا بر همه یعنی بر همه کدا خواد خوار یعنی خوار ناخو معیشت خو همی کدا دست کردا بون
1: پشبستن
0: سر خود گر یعنی اکتفاع که ذاتی هبود نابینا خوب خدا خوار نخوش آخا خوش چیایت خواد اینا داره بس یا اف هجت همی دانه برکو ویایی دی اف سیاست یا ترحیل دانه که گندید کرده همیش چیا دا ایدی شورش و ملا مصطفی دور بکن و داشت بر هم اینا نجی دور بکن و اینا نتجمعات بزوری چیکری دا اف او رنگ آواره بونید نافخونه آواره بونه بزورینه اینا نتوان تجمعات دا ایدی هر مزیفته که ده پانزده مجاور بوده اینان و بانکلدر بوده اینان و هر مدرسه که ده فراش بوده اینان و همی کرنه الغابات و الاشغال و تشتا تعین کرن معاشه که بدنه بو هنده بس دسته کرداش گمه را شولی بکشن و فعلا جدیمه یا از بیشم حتی فگاوه مخابن بشتي

0: کو دس حالات ما یا کردی جم هاتی نجه هر ما پشت بستن ب دهات نافخون نکر بلکه ما خلقی خوام مچخوار کر هلا پجی یا وی پرورده و یا بعثیا کو خلقی مجبور بکن هکر معاشی ندنه یعنی کوان چه بود ببده نکرن شو بر هنده جی سیستم جاشاتی پشتی هنگی گلک بر بلاو بود کردستانه ده
1: سیستم جاشاتی
0: گلک بر بلاو بود کردستانه ده چونکه همه اینان کمپا شیادیر گرن و خلک همه دی نشن بچنن آبا شوراشو ببنه پیش مرگه و فیری نکه و بخو بکه
1: یعنی
0: چونکه و بخو اوه فیری به چنده کرن گل مرو جی فیری به چنده بو ایدی بره مرو بیده مینه تا تو کره خواسا پرورده بکی که بره ویل دستی تا بیتن نه مجبوره بشت خواه گل زحمت دید که پارب چه وطیت چه وطیت ایدی ولی کرن این سیستم چتتی بخو یعنی کری گردی نبو دا گیر کرا او سیستم جی بر بلا بود کردستانی ده
1: اوه جی براستی جی در انجام تو گلت خرابن
0: گلت خرابن یعنی در انجام سیستم پرورده بعثی از بینم حتی به گاویل سرمد زالن سر گلک بر پرسای زال بونه و او کسیت ناوا پرورده بعثی ده هاتین پرورده کرن و خودان کرن و نانوان خاری گلک شارزایی هاتم پشتی سرهلدان جی شیان جه خواه بکن
1: تو شیه بیجی پلان نفتشته هنه
0: بگو من همی پلانه وقتی بحثی ها هکه بیروتل دروش میتوان بید جی نالی نبقا امیت هاتین دا بمینین اگر دا سالات آن جی بمیند بس لی نبقا امیت هاتین دا بمینین و وقتی هم جوی والاتی درد کوین امی عردکی صوتی تصیم خلکه گیدی تریب کن او فکرتون چاندن تیدا چه بود مجیا دا چاند آخه دا چاند ات حضرت خلکی دا چاند ایدی اوه یا بویا سیستم اکی خواه خودان کرنید ناف کردا دا شیعا دا یعنی اوه ام ویگا و نفرت صدامید بارینین بس هر را یلک یاسا آن هکر بیشین پیرو کرن آ یاسای جو بد این سرون سیستم ها ایدی ندار باس کرن تعاملات یل والاتی تیتا کرن پیور رن یل والاتی تیتا کرن او سیستم وانا دانای یه نمرو باتی یه بشم یه تسلطی
1: اف چند هنی بوش تیتا کرن
0: یا چوا
1: اف او او ویرنگی کو ملت بهینا تنه همان نکه
0: اما تو زانه یعنی تو ایکت یا سوویتی ببینی حتی کش اویدی رابیتنش بن سیستم یه کومونستی در باز ببیتن بچیر تد نابا سیستم اکی دیدا جیلک بیتا پیدو بیتن تو پرورده که دیتری بکی مجی از همه اختاوی گله یش مد گم اکو ام حزبین کردستانی مخابن مجیلک سر دجاتی های کدو پیدا کر امی جیلکی پرورده تگن سر دجایتی های کدو امی تاریخ ها خوشی خرابت گن یعنی جاوید من دا از پارتی اکم یاشم و از تنه درستم پارتیوم تنه درسته دوید از گره خواه اویل گل مدا ولی بکم که خلکی دیتری تنه ازم تاریخ تنه ازم برروانیت کم چاوه تنده که دیتری دا پارتی به تاریخی و به قربانیه و به ملیون شهیدا و به در بدریه و وام دری خستن و یه نهینی و همیه دا همه پارتی به اوید ایک سکال سرکیم که تاریخ که خرابه بو کردستانه اوه یعنی کاری هر جهراوی تر بگاوه پرورده که ننشتیمانی بیاتی تا پیرو کرن و جاب زانابون آمپ نزانابون اوه ها شنوه رو
1: که دیگلت انجام ده
0: خراب دیدن و دیگلت بکشن جی دیگلت بکشن جی چنکی اف جیل پرورده بیتن ایدی گردان آیب آخه و باوری آویل سر کدا دستیوی هکه نمینیتن
1: و اوهانی اوتوماتیکیان اف چند هنی
0: اوتوماتیکیان یاد بیتن بلکه ایلا اراده جیبین بله یاد بیتن از قد بارنا کم حکومت کردستانه یا پارتیا که کردستانی حزبه کتن اف شیوه سیستمی بیتا پیرو کرن بس تبویت نویتا یا چید بیتن
1: جیوار اگه پیرو دوین بله سیده ریدنگ اگرم بحثی جیانا جنابیتا بکن بگو من از زور کار و خدمت و چالاکی انجام دادین تا بحث لیکر اگه ما بکردی بحث هندک قناغ پساب سرکیت خالو ما بحث بگی اف قناغ هنی تو چاوت خینی وکو هندا صلاة تدنوف تجيانا خو تابوران دي تو چاوت خيني اوان قيناغين تابوران دي نيت سخت و دجوار و نخوشو برام برويت بيكو ماني دست كفتي جي جنابه ده
0: اكيد
1: يب دست بينو اينو يود يارا جي براستي جي
0: تو زاني خاندنا من بو از بيجم لازم اوا هرشتي اوا بريني كمت گوتن پرورده پرورده کان اجتماعی بیتن هر و بکین کم روف آخه و بیده گریدانه
1: و هستانه تواتی مشکان دا بیده چه
0: هزرا نتعصبه نتعصبه که یا نتوائی بلکه گریدانه که آخه و که حق مل سروه آخه هیه تا پارچه که عردی های 200 مترن تو چه وان 200 متر بخواب که یا ویله تو چه بکه یا خان یکی شرقی غربی بیستان چه تو بکه بکه یعنی اگه تا آخ نبیتن ایدی تو مای انسان ها که دروی ایراد خوده ده بلکه لکستن آنجی کار کرن مرووی ده کنترولی ایتو چیتنش بر هنده جی اوامن دیدی پراسی کرده قربان یکا خلک کردستان همی پرچه قربان یکا گله گله که مازون یادای دست کفشی باشور کردستان ما دست کفتی و دست و اینان پارتی سرپشکا و وی قربانی دانه یا و نکجی خامخوری یکا گله گله که مازنا هی بس بلکه از گلک بیشم وی سیستم ویگاوی یه ناکوکیت نابین احزابت کردستانی دا از یه نرازیم پراسی از فاکو پیشمرگه یک از یه نرازیمش ویره چونکه مگود جیله که خلط دیتا پرورده کرن یعنی تا بیت نبیت او جیل صبحی دی دجات او کدو کن احتمال بگهنه وی حدی جار کدی خود نکد او کدو بکجن اما رفضا او کدو تکن کرد یلا جامد گوتی کردا دخالت ضعیفیه یه تین ای که اف تسامحا ام بیجین هندل دجمن خود بورین دجمن بومد که تخالک ضعیفی احتمالا هزری بومد نکن ایدی یعنی چپ سری مبینن امید بیجین هاوارن دا صفحه کنی دست بی بکن یادی جی کرده خوافیری دا گیر کرنه نکریه یعنی فرصتیت بومد چه بوین ام هندک جه ها بگیرین ما خوافیری دا گیر کرنه نکریه بس الگل به همیه بلا هم بی نکن بلا هم گل خلکی بتسامح بیم بلا هم دلوان بین الگل حتی او کسی دجاتی ها مجی کری چنکی چو تشنا بنا دجمنت حتی آنجی دوست حتی البرجواند یا خوامجی بچین بله یا از بینم جهد دلگرانی ها منه براسی اتنا کوکیت نابینا وان پارتیم کردستانی دا تایی بد نابینا پارتی و اکتی دا تایی بد برینه که من هرد گوتید نابینا پککه و اولاینم باشور دا یعنی حق نبو اموه بکنیم که خلکش سر جه خوا کوکا خوا بچن آخا خوا بچن او هم میتشتین گله گله خراب دوب دوب بین نکجی از ویدا خواست کم که لانین کردستانی شویری جی دست بی بکن تیرا هندی هیا همی برجواندی خلکی حد بی گاوا تأکید الویری بکن اگر هزرام سر برجواندی خلکی بیتن گریدان ما آخه بیتن پیروزیت ما آلا و نشتیمان و خلک و خاکی ما بن چو جاره که نعیبه اگر وزیرک اکتی بیتن آن وزیرک نوینی بیتن آن وزیرک عرب بیتن آن وزیرک پارتی بیتن ده یعنی هم خفیری هنده بکن و مروه چه بکن وزیرکی پارتی شد خزمت عرب هاش بکن شد خزمت خلکی اکتی جی بکن شد یا اسلامی ها بکن خد یعنی اول دفع بخو خاندنا منه حتی که ویگاوی که ام نشیای نه وی قناغه بگهینینه که ام وان مروه چه کن وان ناکوی که را کن مروه ببتا مروه که نشتمانی بلای عراقی بد بلا نه کردستانی جی بد عربک بلای عراقی بد بس اگر خدمت امرو و که عراقی کرم و گاوه بشه که نش عراقی
1: بگم من راسته سیدا دی ماهی برنامه دو برنامه چهات بینی بدید ناده
0: صحت و خوش حکر عببت یا امناقشت که بیجین هر جار جی مهوانه که حسا و حبیت امپراسی هندشین تیشکی خنه سر گلک بیجم آن روناهی دنه سر گلک بابت آهیم بشین وان بابت ها زیدت لکولینه بکن افده بوا بنا سر چاوه افده بوا بنا سر چاوه فاختنت مگوتین صبحی بلکه این بحث کتبه که تو دی چیوی کتبه همه این یادره صبحی من بحث کتبه سیده خالد که تو دی چیوی کتبه این یادره صبحی من بحث کتبه نویسینید حمید باوی کرن آنیت عرفان الکشی کرن آنیت ایکی دیتره کرن یت کمپیت و بخال چنا چنوان این نداره دی پروفسور راستی یا بابتی هلبن که چبویه آن کرد و آوارابون و در بدری چیه
1: بگمان زور سپاس یادت که این بگمان مرم آمه جوه اکو اف برنامه بگده تمام گرا نویسینی و دیکیومنت کرنا اوان دیروگ آگلی کرد زور زور سپاس بو پیشمرگه نویسه روشن بیر پلمانتار پیشو گلک نویندی راستی جی همشان
0: و زیر
1: سپاس بو پیشمرگه مای قدر گران سیدا رایدین کروری و انشاءالله بو دلیوین دای دای پتر مفایشتا بین گلک لای سپاس بو تشان و زیر بود
0: گیم سلام و روز بواشی هنجی سرکفتی بود کار خدا کاری که پیروزت یعنی او کاری دیره گره دایی دیروک و شوراش و پنابر و ظلم لیکی یا بیتین کار که پیروز دست ما خوش
1: هر صحابی زور سپاس بله گوهدن قدر گرام به چندی خلق افجارش برنامه کرد و آوره بوم دیمایی که سلام و رزین ما موسا خالد احمد بادی جه بر هف کرنه و حواسش پشکش کرنه حوال صبحی و لو سر پرشیده هنانا جین ریکانی قبیل بکن کردستان هر آودان بیت

0: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک دهن پیشکش کردن. سردیر
1: ده سال یاد انفال کردن بارزانیان ده سروک بارزانی پیامک بلاف کرد. هر واسه هر ایک جه سروک هرمه و سروک وزیر هرمه کردستانه ده چلو سیامین سال یاد کملکوجیا بارزانیا ده پیام جدا جدا بلاف کرن. بانکا رافیدهین بریارده روژین بهم ودانه ده دوام الهندگ جلقین و بردوام بیت بو دابش کرن موچه فرمان بران. افرو روژاینی سروک بارزانی پیامک پرکفتا سالیا دا انفالکرنا بارزانیان بلاف کرو را گهاند تاوانا انفالکرنا بارزانیان 31 تموزا 1983 بشک بوج دست پیکا زنجیره تاوانا کارک خستی جه بی سروشین کرنا 12,000 گنجین کردین فیلی حتا حلمتین انفالین گرمیان و بادینان و کمی باران کرنا حلبچا و دورین دین کردستانه تعریب و وگوهاستن و بدهان تاوانین دین دیر جه مروویتیه کب آرمانجا شناف برنا ناسنام و شکاندنا ایرادا آزادی خوازیا گلی مه جلای رژیما بعث یا عراق و الدجی گلی کردستانه هاتین انجام دان. سروک بارزانی را گهاند که ده انفالکرنا بارزانیان ده رژیما بره عراق 8,000 ظلامین گنج و پیرین بارزانی تنش بر بارزانی بون و کرد بونه و به بهاین به بنما دست سر کرن و پشتی و گوهستنوان اپشیوه که نمرو وانل بیابانین باشور عراق کمال کش کرن. سروک بارزانی بیجید جه داخکا مزنکو حتانو که برینا چه جوان کمالکوژی و جنوسایدان سارج نبویه. الویره جخته دکی نوکو ارکی سرملین دولت عراقیه قربویا مادی و معنوی همی وان تاوان و ستمان بکت یند چرخ دربازبوی دل همبر گل کردستان حاتینه کرن. سروک بارزانی دی پیام خود دا سپاسی خلک دشت هولیره و حریر و سوران دکت و راد گهینیته. ده چلو سیامین سالیا دا انفالکرنا بارزانیان دا سپاسیا جماور دشتا هولیر و حریر و سوران دکم که دوان دمین پرج آزار دا هاوس

هر افرو نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان را گهاند افرو 43 سال بسر تاوان جنوساید و انفال کرنا 8000 میرمندال و گنج و ظلام سفیل بارزانی دا درباز دبن. دعوه سالیا دا پرژ آزار دا سر ریز و نواسش الهمبرگیان پاک شهیدان دی چمین و بشکو و یاد دی کینوه. سروکی هرما کردستان آماجه پی چنده کرک و پشتی اوه تاوان هوانه ارکه که گران کفت سرملین دایکو هفجینین سربر زین بارزانی وان اب خوراگری و راکا بلند و خودانکرنا رولین خود ناف رنجو او پر سختی دا نتنه رینه دا آرمانجا دجمنان بو قرکرنا اوی گلی بهت دی بلکو نویه که نیشتیمان پرور بو پاشا روژا کردستان پرور دکر دست ایکیپ ایکیه وان دایکن ماندی و دلووان ماچ دکم. هر واسا را گهاند که جنوساید کرنا بارزانیان و همی حلمتن انفال برینن کیر نیشتیمانی نه بله ارادا گل کردستان بو مانه و برگری المافن روا پستر کر. الویره جار کادی جختل سر ارک اخلاقی و یاسایی حکومت عراق دکین بو قربو کرنا کسو کارن انفال کریان و همی قربانین دست رژیما بره. نشیروان بارزانی دوپا دکت که دوید تالین رابردی و آزارن کارساتان بو پاشروژه ببنه پند و وانه و هیوین چسباندنا کلتوری و هفت و قبول کرنه و تباییه. حتی رزگرتنال هفت و لکتگه هشتن و آشتیه که بردوان ببیته که گرفه همی پیکاته این عراقه و همی بشکو سربرزی پیک و بجین. دماهی سروک حرم سپاسیا خلک وفادار هولیر دکتود بیجید صلاف و پیزانی مین کیر آرسته خلک دلسوز و وفادار هولیر و دورو بران و سنور پارزگه و همیوان جوامیران دکین ینکو دوان روژن سخت دا هاریکارو پناگه بون بو خیزان لقومان بارزانیان. هر واسا مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستان را گهاند افرو 43 سال بسر ایک جه هوانه ترین تاوان رژیم بره یا عراق دا درباز دبن که او جی کمال کجی کرن و جنوساید کرن هزاران مروفن به گنه بارزانی نه. مسرور بارزانی را گهاند و سالیا دا خمناک دا ابریز و شکو و یا دا بارزانی انفالکری و همی شهید و انفالکری کردستان الگرمیان و بادینان و بالیستان و شیخ وسانان و کردن فیلی و شنگال دکین. مسرور بارزانی سپاسیا خلک کردستان دکتود بیجید پیزانین مین مازن بو همی وان جوامیران هنه ین کدوان روژن سخت دا هاریکاریا کسو کارن لقومان بارزانین بارزانیان و انفالگیریان کری. سروکی حکومت دوپا دکت پیدوی حکومت فدرال ارک دستوری و برپرسایتی اخلاقی یا خوب جه بینی تو بشوه که شایسته قربویا کسوکارن قربانین حلمت جنوساید و انفال و همی کسوکارن قربانین دست رژیم بره یا عراق بکتفه. هر وسط بجید هر وقت پیدوی خلک کردستان افتاوانه چجارانش بیر نچن و بزانن که گل کردستان قربانیه که زور و بیوانه بیوینل پیناوی مافین خوین روا دایه. لو ما چجاران دزبرداری دزکفت نتوی و نیشتیمانی نابیند و به همیشه ویان ده پارزگاری لیکت. وزارت کاروبار شهیدان و انفالکریان یا حکومت هرم کردستان ده 43 سالیا دا کملکاجیا بارزانیان دان دا خاز جه حکومت عراق دکت بر پرساعتی آیاسایی یا خو دا قربو کرنا کسو کارن قربانین دا هل گیتو جخت السر بردامی و بزاوان بو وگراندن عروفات عزیزان دکت و دا دقی راگهاندن دا هاتیه بری 43 سالان د سپیدهی روژا 31 تموز 1983 دا رژیم بعث یا فاشست و دا سالات ویگو و یا عراق به پیلانه که برنامه بودا رشتی حلمتا دست سرکرنا برفره یا بارزانیان کمالگیهن قشتپه و حریر و بحرک و دیانه دست بیکر کدوه نافبری دا پتر جه 8000 کرو ظلام بارزانید نافبرا جه 15 تا

نوت سالی دا رواندن بو بیابانین باشور عراقی و دو گورین کمال دا و زینده پچال کمال کش کرن. دیفوان پیوارو یاساین کونتوین اگرتی تایبت بجنوسای ده کل روژا نهی کانون اکیا 1948 پسند کرین و دازده کانون دوی 1951 چوید بار جهینان دا کمالکوژیا بارزانیان تاوانه که دیجی مروویتی و دکویتا ده خانه تاوان جنوساید دا. هر اوجی بوی اگر کل سی آیارا 2011 دا دیگل تاوان دین وگ و گوهستن بزوری یا کردین فیلی و هشت قناغین انفالی و کیمیا بارانکرن حلبچا و تاوانا کشتن و برزکرن بارزانیان جی شلای دادگه ها بلند یا تاوان عراق و وک تاوانا جینوساید بهتا ناساندن. بله مخابن حتی نوکه دولت عراق بر پرساعتی یاسایی و اخلاقی یا خو الهم بر اوه تاوانه هل نگرت یاو نه داخاز لیبورینش کسو کارین قربانیا کریاو نه جیگاوین کریاری ین پیدوی هاویتین بو قربو کرنا کسو کارین قربانیین انفالو بارزانیان. بانکا رافیدین بریاردا کو روژین اینی و شنبیو به هنودانان دوام دهندگ جلق نویده بر دوام بید بوب دموهکینان پروسه دابشکرنا موچه فرمان برن. و بانکه دراغهاندنه که دادیار که ده چارچوه خمخوریاوان دا بو دابشکرنا موچه بشیوه که ساناهی و ده دم خود بریارا کارکرنا وان لقین بانکا خود در روز جن اینی و شنبی دا دایل. دیف را گهاندنه او لقین بانکی دید بردوام بن سر دوامه ین کو تایبت پوان فرمان برین جه کرنا موچه توتین بو حتیه کرن. بانکا رافیدین را گهاند کو کارکرنا فرمان بران در روز جن بهن ودان دا بو دموهیکینانا ریکارن تایبت بو دابش کرنا موچه. حکومت عراق پل کفتا چلیا امام حسینی روژین سه و چاری آب کرینا بهم ودانا فرمی. جه انجام پقینه که و حرفاندنا کانکا رژیل حرم بلوجستان پاکستانه که ما تیسی و چار کسان یان خوش دست دان و لگریان دیف برزبویان بردوامه. کانال جی ای اوی پاکستان بلاف کر روش آوای ولاتی و لحرم بلوجستان پقینک بوی اگر حرفانده ناکانکا رژیوش بروی چندی حتی نوکه برناسی و چار کسان هاتیه پشت راست کرنه. اداره دونالد ترامپ سرو که امریکا لیکولین سر بریاره که دکت بو سپانده ناکوش می ست هزار دولاران وگ باچ. ابسروان خواندوانین بیانی دا یین کودوین پشتیب دو مهیکینان زانکوین امریکا الناف آخا وی والاتی دا کار بکن. افگاوه و بزاوکا دیا ترامپی تیت دیتن بو سنوردار کرن همی جورین کجبریا یاسایی. اف باجا نی ابشوه که اکسر کاریگریل سر برنامه راهینان پراکتیکی یا آرزومندانه دکت. گوره که بخواندوان بیانی داد پشتیب دو ماهی کنان خواندن خوب و ماه ایک حتی سه سالان به ویزای خواندن امریکا کار بکن. دیف آماران سال 2024 نزدیکی 419 هزار خواندوان بیانی بریا اوی برنامه امریکا ماینه. اف بریاره اگر به تبجه اینان ده امریکا وگ جه که سرنچ را کش بو خواندن دف خواندوان بیانی به بحاکت شار ازاد بیجن اف چنده ده زیانکا مازن گهین تزان کویانو گو وک جدره که گرن که دهاتی پشتا خوب خواندوانین بیانی ادبستن. گو دارن خوشتوی درجا یادنگ و باساج رادیو دهوگ به هاوین هجاهات پیشکش کرن. شاد و بخت وردن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ده سالیا دا انفال کرنا بارزانی آن دا انسروگ بارزانی آماجه پیچندی دکته کو جه دا خکا مزانا حتانو کجی برگینا چه جوان کمال کجی و جنو سایدان سارج نبویل ویره جختل سروی چندی دکین کو ارکی سرملین دولتا عراقی قربویا مادی و معنویا همی وان تاوانو ستمان بکت ین کو ده چرخ در بازبوی دا الهمبرگل کردستان هاتین انجام دان. ده سالیا ده انفال کرنا بارزانیان ده سروکی حریم ها کردستان پیامک بلاف کرد.

جختل سروي چند دیکت کو پیدوی حکومت فدرال ارکی دستوری و برپرساتی اخلاقی خو بجه بینید و بشواک شایسته قربویا کسوکارن قربانی هلمات جنوساید و انفال و همی کسوکارن قربانی دست رژیم بره یا عراق بکتوه. وزارت کارو بارن شهید و انفال کریان یا حکومت حرم کردستان ده چلوسیه مین سالیا دا کمال کجیا بارزانیان دان دا خازج جه حکومت عراق دکت بر پرسارتیا یا سایی یا خو ده قرب و کرنا کسوکارن قربانیان دا حل گریتو جختیل سر بردوامی بزاوان بو وگراندنا رفاتن عزیزان دکتوه. الدیف رکراوین مافه مرووی سزای سی دردانه یه بندکریه که کرد خلق باجیر نغده یه پارزگه ها ورمیه که برینو کب تهمتا کشتنا انقصد هاد بوده سر کرن الزیندانا ناوندیا پارزگه ها تا ابجه اینان. بانکا رافی دین بریاردا که روژین اینی و شنبی و بهم ودانان دوام دهندگ جلق نویدا بردوام بیت بوب دو محکینانا پروسه یا دابشکرنا موچه فرمان بران. جنجام پقینک و حرفتنا کانکا رجی الهرم بلوجستان پاکستان بکیماتی 34 کسان گیان خوش دست دانو لگریان دیف برزبویان بردوامه. اداره دونالد ترامپ سروک امریکا لکولینه السر بریاره که دکت بو سپاندنا کجمه 100,000 دولاران وگ باج بسر وان خواندوان بیانی دا ین کدوین پشتی دو محکینان زانکوین امریکا ناو آخاوی ولاتی دا کار بکن. افگاوه وگ بزاوکا دیا ترامپی تیتا دیتن بو سنوردار کرنا همی جورین کجبریا یاسای شاد و بختار بند.

0: اودی تنو گهداری و برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه. بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر

0: نا باغچه ايا اوهب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دن نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدق
1: سفن افیانی محیط و لیمو نعنا گاز زده تر طاوه کسر سر هنر
0: سفن افیانی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفری صدق تنه بو صدق

شب گلاب شب سیرو گیج گات بی وزی سر دل داد باب گره و تو دی ورد نباری تو از ده سر آباد گیج زی بزر را وزی سر دل داد باب گره حسین قان سبو خسرا و قنتری شهر وزی سر دل داد باب گره سفوق عجل حمیگا و سیدا

حمزة حنب بريد شون شامد نال زربش دو او بخوام ترک و جان یقوی نغاس شبو سرون جا خوب بردم بلا قوچه لدن عدل عزیزه

0: از پشمار سنگ زهریم واسه بروکت مدنه
1: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

خوري خلق بعقله هر خلق عالم همي زوجي.

از این چه بسته روژا گریم شنین یارب سره با بیدلم و خبلم روژا چانه توش بینیم و آنه در که دیدم و چابه بجنبال شنو ملکت

0: سردير
1: ده سال یاد آن فلکرنا بارزانیان ده سروک بارزانی پیامک بلاف کر هر واسه هر ایک جه سروک هرمه و سروک وزیر هرمه کردستانه ده چلو سیامین سال یاد کملکوجیا بارزانیان ده پیام جدا جدا بلاف کرن بانکا رافیدین بریارده روژین به هم ودانه ده دوام الهندگی جلقین و بردوام بیت بو دابشکرنا موچه فرمان برانه افرو روژاینی سروک بارزانی پیامک پرکفتا سالیا دا انفالکرنا بارزانیان بلاف کرو را گهاند تاوانا انفالکرنا بارزانیان سی و ایکی تموزا 1983 بشک بوج دست پیکا زنجیره تاوانا کاریک خستی جه بی سروشین کرنا 12,000 گنجین کردین فیلی حتا حلمتین انفالین گرمیان و بادینان و کمی باران کرنا حلبچو دورین دین کردستانه تعریب و وگوهاستن و بدهان تاوان دین دیر جمرو وایتیه کب آرمانجا شناف برنا ناسنام و شکاندنا ایرادا آزادی خوازیا گلی مه جلای رژیما بعث یا عراق و الدجی گلی کردستان هاتینه انجام دان.

قرا بويا مادي ومعنوية همي وان توان وستمان بكت يند چرخ درباز بويدا الهمبر گل كردستان هاتينا كرن سروك بارزاني دي پياما خودا سپاسيا خلق دشتا هولير و حرير و سوران دكت و راد گهينيت ده 43 سالیا دا انفال کرنا بارزانیان دا سپاسیا جماور دشتا هولیر و حریر و سوران دکم که دوان دمین پرج آزار دا هاوسوزین بارزانیا بوینه و هاریکاریا وان گریه. پیزانی من بو خراگیریا بیوینه یا کسو کارین انفال کریان هنه تایبتی وان دایک و آفرتین بهیز و خراگیرین خوراگیرین بارزانی ین کو بو چندین سالان آزارا دیراتیه و دزدان آزیزین خو جشتین بله سر خو نچماند و هزاران رولین سر برز و نشتیمان پرور پرورده کرنده. هر افرو نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستان راگهاند افرو 43 سال بسر تاوانا جنوساید و انفال کرنا 8000 میرمندال و گنج و ظلام سفیل بارزانی دا درباز دبن. دعوه سالیا دا پرج آزار دا سر ریز و نواسش الهمبرگیان پاک شهیدان دی چمین و بشکو و یاد دی کینوه. سروک یاریما کرسان اماجه پیچند کرک و پشتی اوه تاوانا هووانه ارکه که گران کفت سرملین دایک و هفجین سربرزین بارزانی وان اب خوراگری و وراکا بلند و خودانکرنا رولین خود ناف رنجو او پر سختی دا نتن رنه دا آرمانجا دجمنان بو قرکرنا اوی گلی به تدی بلکو نویه که نشتیمان پرور بو پاشا روژا کردستان پرور دکر دست ایکیپ ایکی وان دایکن ماندی و دلووان ماچی دکم. هر واسه را گهاند که جنوساید کرنا بارزانیان و همی حلمتین انفال برینین کیر نشتیمانی نه بله ایرادا گل کردستان بو مانه و برگری المافین روا پستر کر الویره جار کادی جختل سر ارک اخلاقی و یاسایی حکومت عراق دکین بو قربو کرنا کسو کارین انفال کریان و همی قربانین دست رژیما بره. نشیروان بارزانی دوپا دکت که دوید طالین رابردو و آزارین کارساتان بو پاشروژه ببنه پند و وانه و هیوین چسباندنا کلتوری و هفد و قبول کرنه و تباییه حتی رزگرتنال هفد و لکتگهشتن و آشتیه که بردوان ببیته کو گرفه یا همی پیکاته این عراق و همی پشکو و سربرزی پیگوه بجین. دماهی سروک حرم سپاسیا خلک وفادار هولیر دکت و بیجید صلاف و پیزانی مین کیر آرسته خلق دلسوز و وفادار هولیر و دور و بران و سنور پارزگه و همیوان جوامیران دکین ینکو دوان روژن سخت دا هاریکار و پناگه بون بو خیزان لقومان بارزانیان. هر وصا مسرور بارزانی سروک حکمت هرم آکرسان را گهاند افرو 43 سال بسر ایک جه هوانه ترین تاوان رژیم بره یا عراق دا درباز دبن که اوجی کمال کشی کرن و جنوساید کرن هزاران مروفن به گنه بارزانی نه. مسرور بارزانی راگهان دوی سالیا دا خمناک دا ابریز و شکو و یا دا بارزانی انفالکری و همی شهید و انفالکری کردستان الگرمیان و بادینان و بالیستان و شیخ وسانان و کردن فیلی و شنگال دکین. مسرور بارزانی سپاسیا خلق کردستان دکت و بیجید پیزانین مین مازن بو همی وان جوامیران هنه ین کدوان روژن سخت دا هاریکاریا کسو کارن لقومان بارزانیان و انفالکریان کری. سروک حکومت دوپا دکت پیدوی حکومت فیدرال ارک دستوری و برپرساتی اخلاقی یا خوب جه بینی تو بشوه که شایسته قربویا کسو کارین قربانین حلمتین جنوساید و انفال و همی کسو کارین قربانین دست رژیم بره یا عراق بکتبه. هر وسط بجید هر وقت پیدویه خلق کردستان افتاوانه چجارانش بیر نچن و بزانن که گل کردستان قربانیه که زور و بیوینه پیناوی مافین خوین روا دایه
لەوما چ جاران دەستبەرداری دەستکەفتێ نەتەوە.

و نیشتیمانی نابینت و به همی شویان ده پارزگاری لیکت. وزارت کاروبار شهیدان و انفالکریان یا حکومت حرم کردستان ده 43 سالیا دا کملکاجیا بارزانیان دان دا خواز حکومت عراق دکت بر پرساعتی آیاسایی یا خو ده قربو کرنا کسوکار قربانی دا هل گریتو جخت السر بردامی و بزاوان بو وگراندن عروفات عزیزان دکتا و ده دقی راگهاندن ده هاتیه بری 43 سالان ده سپیدهی روژا 31 تموز 1983 ده رژیم بعث یا فاشست و ده سالات ویگو و یا عراق به پیلان که برنامه بوده رشتی حلمتا دست سرکرنا برفره یا بارزانیان کمالگیه قشتپا و حریر و بحرک و دیان دست بیکر کدوه نافبری دا پتر جه 8000 کرو ظلام بارزانید نافبرا جه 15 تا 9 سالی دا رواندن بو بیابان باشور عراق و دگور کمال دا و زنده پچال کمال کش کرن. دیفوان پیوارو یاساین کونتوین اگرتی تایبت بجنوسای ده کل روژا نهی کانون ایکیا 1948 پسند کرین ول دازده کانون دوی 1951 چوید بار جهینان دا کمال کجیا بارزانیان تاوانه که دیجی مروواتی و دکویتا د خانه یا تاوان جنوساید دا هر اوجی بوی اگر کل سی آیارا 2011 دا دیگل تاوان دین وگ و گوهستن بزوری یا کردین فیلی و 8 قناغ انفال و کیمیا باران کرن حلب جا و تاوان کشتن و برزکرن بارزانیان جی شلای دادگه بلند یا تاوان عراق و وگ تاوان جنوساید بهت ناساندن. بله مخابن حتی نوکه دولت عراق بر پرساعتی آیاسایی و اخلاقی یا خو الهم بر اوه تاوانه هل نگرت یو نه داخاز لیبورینش کسو کار قربانی ها کر یو نه جی گاوین کریاری ین پیدوی هاویتین بو قربو کرنا کسو کار قربانی انفال و بارزانیان. بانک رافیدین بریاردا کو روژ اینی و شنبی و به هنودانان دوام ده هندگ جلق نویدا بر دوام بید بوب ده محکینان پروسه دا بشکرنا موچه فرمان بران. وی بانکه در راگهاندنه که دا دیار که ده چارچوه خمخوریاوان دا بو دا بشکرنا موچه بشه که ساناهی و ده دم خود دا بریارا کار کرنا وان لقین بانک خود در روز جن اینی و شنبی دا دایا دیف را گهاندنه او لقین بانکی دید بر دوام بن سر دوام ین کو تایبت پوان فرمان برین جه کرنا موچه توتین بو حاتیه کرن. بانک رافیدین را گهاند کو کار کرنا فرمان بران در روز جن بهن ودان دا بو دو محیکینان ریکارن تایبت بودا بشکرنا موچه. حکومت عراق پل کفتا چلیا امام حسینی روژن 3-4 آب کرینا به هم ودانا فرمی. جه انجام پقینه که و حرفاندنا کانکا رجیل حرم بلوجستان پاکستانه که ما 34 کسان یان خوش دست دان و لگریان دیو برزبویان بردوامه. کانال جی ای اوی پاکستان بلاف کرد روش آوای ولاتی و الهرم بلوچستان پقینک بوی اگر حرفاندن کانکا رژیوش بروی چندی حتی نوکه برناسی و چار کسان هاتیه پشت راس کرن. اداره دونالد ترامپ سرو که امریکا لیکولین السر بریاره که دکت بو سپاندن کجمه 100 هزار دولاران وگ باچ ابسروان خواندوان بیانی دا این کدوین پشتی بدو محیکینان زانکوین امریکا الناف آخا ویوالاتی دا کار بکن. افگاوه و بزاوکا دیا ترامپی تیت دیتن بو سنوردار کرن همی جورین کجبریا یاسایی. اف باجا نی ابشوه که اکسر کاریگریل سر برنامه راهینان پراکتیکی یا آرزومندانه دکت. گوره که بخواندوان بیانی داد پشتی بدو ماهی کنان خواندن خوب و ماهی ایک حتی 3 سالان به ویزه خواندن امریکا کار بکن. دیف آماران سال 2024 نزدیکی 419 هزار خواندوان بیانی پریا اوی برنامه امریکا ماینه. اف بریاره
اگر به تبجه اینان ده امریکا و جهه که سرنچ را کش بو خواندن دف خواندوان بیانی به بهاکت شارزاد بیژن اف چنده ده زیانک مازن گهی تزان کویانو کو وک جدره که گرن که دهاتی پشتا خوب خواندوان بیانی ادبستن. گودارن خوش تفید رجا یادنگ و باساج رادیو دهوگ به هاوی نهجا ها تا پیشکش کرن. شاد و بخت ورده.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

خوشانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

Radio Duhok, je hawa bu hawa. Bu gohdari kirma barnamen Radio Duhok, seradana podcasten Radio Duhok hikan. Duhok Radio, 88.5, 88.9. Duhok Radio, 88.5, 88.9. بودی تنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوگ ببینه. روزانه لی رادیو دهوگ گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد، کردو آواره بون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

سرو کومه سعود بارزانی ده سال یاد انفلا بارزانیان داد بجی در که لسر ملی دولت عراقه قرب و امادی معنوی آوان ستمو توانم بگد اوان لساده بوری ده در حقه گل کردستان ده هاتینه گرن نجیوان بارزانی سرو گرم کردستان ده بجید از سال یاد انفال بارزانیان ده سلاب و رزین من کیر بو خلق دلسوز و وفاداری حوله رو دورو برین و سنور پارزگه رو همی وان مرخاسن که دوی رو جا دجوار ده هاری کاری و پناگه بون بو خیزانن لقومایین بارزانیان جلای خوب مسئول بارزانی ده سال یاد انفال بارزانیان داد بجید گله کرد قربانی کامازن اتره مافن خوین روا ده دایو چجاران دست برداری وان نابید 43 سال سرم فالو جینوساید کنا بارزانیان دا درواز بون سیوی که تموز سال 1983 رژیم آور عراق 8000 بارزانی البیابان باشور عراق کمال کش کرن مالا مصطفی بارزانی لی 43 امین سال یاد انفال بارزانیان دا تاج گلینه که دان تر سر مونیومنت شهیدن جینوساید بارزانیان افرو روژا اینی علی فالح زیدی سرک وزیر عراق بلکفتا 43 سال یاد انفال بارزانیان دراغ هندنه که دا سر خوشی لگل کرد و پارتی دیموکراتی کردستان و سروک بارزانی کرد. فرات امینه دروشی جگیر سروک جوادانی نر حراق سال یاد انفال بارزانیان دا پهمک بلاف که را گهند به تویه قربوه جهجی ها کسو کارین قربانیان بهده کرن و بزاف بون ناف دولتی که ناوی توانه بردوان بند.

بین شنبیه داوتا وانه کچو کرد مجمعی کار خوی گری بین شنبیه داوتا ولاتو ویانه.

اورو پن شنبیه شویدی لخوشیان خونه چو تچاوید ویانه اورو بوگه خملو کوگه ویان بوگه ورن داوته برس پیدگا بیدنگو ماده لنشکه که و ویان هایل هوارو گازی دا پیر عیشا جیرانا خوبو ویان ما حیری چو بردری دید افچه هوارو گازینه چی گیری و نالی و قیرینه ویان گازی کر را بدای رابن برا وقت رابوی هر هندید چن عسکرا هل کتا سر حوشاوانو هر دو برای دویانه گرتنو دانه پیشو هر نزانی چیه دیفراغار دا چو بردری ویانه دی دو جلادا دستن ولاتیت گرتیو

بریان چوب شوان ببی دنگی راوستیا دگریا دهالیا وقت ولاتی ویان دیدی دلش کسیو به چاره بود نگری دنگری گریان گرانه دماتو دگری از دل ویرانه دی روشک هیتو دلتا اگرم اف عشقا مهی خدان خدانه سال هاتنو سال ترباز بون سال چون ویان بتنه ما بو دای کاولاتی پشتی چند سالا هندی گری بیناهی ها چاوید خوش دستان کوره بو اویش ما بتنه و به خدان.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زيتا زيتونان گرنگترین کرسته خارنه هروسا ایک ج گرنگترین کرستان بوریجما دریا نواراز تتبکار اینان جبرکو اوین ویریجمت کن سخلمی کا گلگ باشی های هروسا زيتا زيتونان رجه کا مازن یا ویتامینان دناف دای لورا زيتا زيتونان بولش مرو وی گلگ یاب مفای و خارنا کچکه کی بچی کی زيتا زيتونان روجانه سخلمی مرو وی باشتر لید کتنو گلگ آریشن سخلمی چاره سرد کتن زيتا زيتونان بگلک شوازان و جوران تیتب کار اینان به تایبتی جی دمام رو فروژانه زیتا زیتونان بلاخرینی و خودن اوا کارودانه دلشه مروفی دا پیداد بند معیده مروفی نرمد گتن نهالیت مروف قبض بیتن کچکه کیوی بلاخرینی دی کریارا هرزدانا خوارنه باشتر لیکتن هودانا معیده و تکچونا کو اندام هرسانه چالاکتر لید کتن کچکه که زیتا زیتونان بلاخرینی کلبونا معیده چارت کتنو ساخلمیا کو اندام هرسان جید پارزیدن ملاکی جه نخوشیا وایروس سید پارزیدنو و خرنا زیتا زیتونان بلاخرینی شانین وایروس سی لواست کتنو نهلید بگهنه شانین ساخلمیه کمکرنا سانگی زیتا زیتونان بلاخرینی سانگا مرووی که همت کتن چونکه نهالیدن دلی مرووی بچی تخارنیم نهالید مروو هز ببرسی بونه جی بکتن.

روزانه لی رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زلو مسعود بارزانی ده سال یاد انفلا بارزانیان داد بجی در که لسر ملی دولت عراقه قرب و امادی معنوی آوان ستمو توانم بکت اوین لساده بوری ده در حقه گل کردستان ده هاتی نکرن نجیوان بارزانی سرو گرم کردستان بجید از سال یاد انفال بارزانیان ده سلاو رزین من کیر بو خلق دلسوز و وفاداری حوله رو دورو برنوه و سنور پارزگه و همی وان مرخاسن که دوی رو جا دجوار ده هاری کاری و پناگه بون بو خیزانن لقومایین بارزانیان جلای خوب مسئول بارزانی ده سال یاد انفال بارزانیان داد بجید گل کرد قربانی کامازن اتره مافن خوین روا ده دایه و چجاران دست برداری وان نابید 43 سال سرم فالو جینوساید کرنا بارزانیان دا در باز بون سیوی که تموز سال 1983 رژیم آور عراق 8000 بارزانی البیابان باشور عراق کمال کش کرن مالا مصطفی بارزانی لی 43 امین سال یاد انفال بارزانیان دا تاج گلینه که دان در سر مونیومنت دا شهیدن جینوساید بارزانیان افرو روژا اینی علی فالح زیدی سرک وزیر عراق الکفتا 43 سال یاد انفال بارزانیان در آگهاندن اگه دا سر خوشی لگل کرد و پارتی دیموکراتی کردستان و سروک بارزانی کرد فرات امین ادروشی جگیر سروک جوادانی نر حراق سال یاد انفال بارزانیان دا پهمک بلاف کرد را گهان به تویه قربوه جهجی ها کسو کارین قربانیان بهده کرن و بزاف بو ناف دولتی کرن و توانه بردوان بند

دەمێ زەنگلن ژیانەیە. ئەە پرۆگرامێکی ڕۆژانە تێتەمەدەکردن و پێشکەشکردنش لە خەلیل کەمال. پرۆگرامی زەنگلن ژیانی پرەنگێکی ئێکساز هتابجهیناشتە دەرهێنەر ئازاد عەلی. دەست سوشیال میدیای دا هێتا بەڵاوکردنش لە نهێل خەلیل. سلاورس لحج هکلی بن افدمه و همیدمه تا بخیر خوشی بن امگره گره که خوشین خجر کادی هات اینت خزمت ها داد آگو خلق کانی جوی پروگرامی پیش کشی همین عزیز و خوشتوی بکنین ایوی ما اکو دمک خوش و اپن فادگلیک در واس کنین. بله و که هزجار ما بابت اکی آماده کردی با هند داکو هم پیگ و دانستانده نلسلوی بابتی بکنین و بگهین هندک انجامین باش او درست او باش کنه هنده چه سلوی بابتی چه بیشن ما هزره که های پراستی مدویتن هم به هزره بده این خلک خو هم پیگ و دانستانده نلسل بکنین بزان کنه خلک مده چاو پیشوازیه لیکتن شعال یکی و خوشبختانه جی هزره بری ویجی ما از بیشم پتری حیوکی هنه گر پتر جینا بیتن من اینا بخواد من گوتی هم حس کن ده چاو بیتن هکی هندک دکاندار آن خیر کرد النیواسی که دهو که آن زاخو آن فلان هر جه هکی بیتن آوکی دانتویری بلاش خلق کافی بخون خوشبختانه من هندک حوالان دید یعنی او کار جی بجی کرد همچی پی سر بلند بپراستی من گوله بوی که اول دهو که هاتا کرن ابریکم دو چینا بابتا که دیشی اوجی همان پیشنیاره پیشنیاده که هنی کد صبحی تو بینی تشتی که حسا ریده تن کانه ده چاو بیتن بابت ما افریکا ده تکلی خارنگه ها بین هم ده چین خارنگه ها ده بحث خارنگه ها که این ماشالله خارنگه هن دوه را به دینا جی گل جاره دست خوشی بو همی خدا نین خارنگه ها و یا که او خانا بفره اوادان بسینگ خلکه که و او خدمت او پیشکشی خلق خود کن هم دستخوشی الوان همی خدا نین خارنگه هات کن بله من پیشنیاد که های پراستی اف پیشنیاد هنه هم بینین که گلک جاران گلک کز ده چند ویر رینده خاره خارنه خوند خارنه خونی ویجینا کن او خارنه همی تتا آویتن همی تتا را کردن تتا آویتن تو زانی ما چیه اگر خدا نین خارنگه هی بخو اوی خارنال بر مینیتن بونمونه هم ده بجین نفر که کباب ها دا خواست کرد دو کباب خوردن دو مانه بیره ده چه

بیتن هگه خدان خارنگه هب خواه اوه خارنه بکت از سفری وقت کابرا پار خودت بشته ها اوه خارنه خوشی اوه تهلا به خود گل خوب بوه زو نرماده حاش طعام خود تو پا بجی تو سرگاه خوب ده کسه که دی تو به اعمال هر وقت تو به سی بوی تو بخوی مهم امنا که اینا تنکا گلشی دا امده خزمتکا دی پیش کشی تکن تو اوه خارنه به خود گل خوب بوه تو گل خوب بوه توی کیفا خوی تمام امل ویری اگر ام بهین سحکه نه خوانت مه دهوکه یعنی دهوک و زاخ و اب دورت مد دورا با دینان پراستی جیم اگجار با دینان یعنی تو دبینی گر اگجار تو دین یک خوانت خوانگه های که با اول بری او تا داخواست کری بونمونه تا برن جو مریش که که داخواست کری یا جی تا برن جو گوشت داخواست یا تا کباب داخواست او تشت برینگی بوتا تن تو گر اگجار پون تیر بی بری اوت گهنه تا و افا خفتنه نه اصد بیجم خلی کمی باید بیجن یعنی خلی کمی بیجن او هند تشتاد اینن هند اجاده بیجن برای همچنا خوی نما بخاطر دکا هم ند بسینه یعنی بو تعلیق باشه مادم مخو تیر که بوان تشتا اف تشتی پشتی هنگی تیتن چید بیتن هم خلاص نکن هم نیوی جی نکن یا گف نه هکه هم بیجنه برا که اوان مای بومب کرد ظرف که دا آن بومب لک دم دید گل خوبه اینه و اول تشتا که گف نه اوه هند اگه بیشن هند اگه بیشن که اف خانم ایم مایی بخیر خوب اومد که سفری بس یانیه هکه خدا نخوارین که هیب خو بخوب که تا نری تک همه وقت از آدوان ما بخوب که تا ناف علاقه که دا بشته برای وزاده تا اوه برای تمایی اوه چه که تو چی لید که ولید که دیدن آتا باشه هکه اوه بیتا نری تک ناف جوا که مدا او ایدی خدا نخوارینگه ها بیگه بکن در ده چه هبیتن بو خدا نوی خوارینگه آخفتن آتا دبو خدا نوی خارنگه چی بیتن آوی کاری ات کردن جبن هنده این هشنو که پیواندیت گلمت آب کن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی هند زانن و که هجاب رایا تیک تو کجیم هم ده پیواندیت هوا ورگرین پسیار مجید بیشتن آخفتناتا بوی خارنگه ده چی بیت یا بکتا ندی تل دفخو بیکو تو دخواست بکنی او خانال برتب میدیتن او بوتا آماده بکنی او گل خوب ببین ده بشتادن گل مدان

0: بله دمهات هم دست برگردن پیوندی ها پیانش برکم پیوندیت آماده نه سروه پسیار عبری که پسیار آمد بیشتن آخافتن آتا دبوی خارنگه چه بیتن یا کبکتا نری تکشنوکه و بی دا خواست کرن آتا او خانال برتب مینیتن بوتا آماده بکتن و دیال خوب بای آخافتن آتا دبوی خارنگه بخودان وی خارنگه ده چه بیتن ایکی هم پیوندیت گلمه دا حوالا که گلمه دا اش پیجه برس دمت آواش بیتن فرمو
1: سر چه بیمه که حالی تو باشی بارست
0: صبح خیر به گلکس باز بتا تو چوای؟
1: سر
0: چوا فرمو
1: نسبت و بابت ایتم
0: بله
1: وک استید فکرم پاک خلیل ابت منی تن نس سر خودانت مطعما ابت منی تن سر هندی که مثلا گلک مطعمی تنی دیگر که دوگو که وکو مثلا مطعما دبی بوده چه زلاتو تشتو نوی نیتن ابدا عوالی دیف او دیادت منی تن دیف طلبی و دادت میریدن
0: نوکه هم دا بوده اکتشه که بیشم برس از تا اکتش بوده بیشم بگو به هم در رجا پتر آقوین دو که رجا پتر ویشی وازیه تو در این یه خواله در تجی سرمیزا تکم ما آنه اوه یاد درسته
1: رایومن وکو باشتر بو خلکی و باشتر بو خودان مطعمه رایومن چه و چه بیدن مثلا نفر کباب هم در بیشین 10,000 رایه
0: بله.
1: اگر خودان مطعمه شینوان و شینوان دشته زیده بینی دانی دستر میزه نفری که بابا که تا 8,000 دیف طلبیات و نفری بلوب میرید اوی مثلا دی های دی زلات اگه طلب کرد یه
0: دشته
1: دی طلب کرد
0: برس
1: دیف هندی بلوب
0: کرد اوه اوه بابا تا که دیانو که ازی بیشم خواهنال برتم های بلا تا دو شیشک داخواست کن شیشک کام های نو که ده چه ها بیتن هکه آب کتا نری تک اوی شیشک بوتب کتا سفری تود گل خوب بای تا چه ها خفتم بو بی هیا هزر که واسه های وکی تود بیش باشی اوی چه باشی اوی چه
1: گلکی جانم رو بفته بخبومه که سفری ده گل خوب همه ماله دید گل خوب همه ماله مثلا به گفت که تشت مجمیده دا چلی نایدن مثلا که لند مجمیده دا بروژا پشتری بخود یا مثلا سرکا خوب داتا ای که یا حیوانه دا که حیوانه تجی سشاری این مروشه داتا وان یعنی تشتک جان و تشتک باش رای آمن
0: باش ساعت داتا خود
1: داتا که تاین فلقی ما اکثریات یعنی وی تشتی ناکن بوچی یعنی دبینه که موسیه بو ما وکو که موسیه که بخود دانن
0: بله زو سپاس بوده برایس از دا بسیار رون کم دا حوال باشته بسیار دیگن حوال عزیز من دست بیگه گوته هوا تشتاکی گف نه هکه ام بیجنه ایکی بیجنه خدان خورنگه ها بومب که سفری بس تشتاکی نیه هکه خورنگه ها گفت نری تک الدف خو بیشتن اوی نفر خو خلاص نکه از دی بو که از خود بو که من سفری دم اوی بلو گل خوب بد به جا او چلید کت بلو ولیب کتن از وید بیشم و از نا بیشم واجی پیشنیاد که بدن که هم گیمتر دخواست بکنین آن هم چلی که نه نو که تا حسیب که تا دو لفه دخواست کردن لفه که مال ویره آن تا حسیب که تا نفر که تکا خواد نیف نفر مال ویره دیرش هر تشتگی دی اوی زیدوان این اویره او نیف نفر مایده چه آبیتن هکش اولوپه و خدانت خارنگه ها بکنن نری تک همه بی که خدان بیجیته او چه بکتن او دتوه بخوب آماده کتا ببر که اگه سعید مسعود دمیتا باش بتن فرمو سید مسعود فرمو
2: زویان بوته و بو هر 161 حوالت نوالای تیدا
0: زو سپاس بوته مسعود
2: فرمو راستی برنامه تا برنامه جک اکه که خلیل بونه منه ده بیجین هکر بدین اکی یا کل بیت یا کیر بیت جم گلنه هکا گل هکا مازن خارن بیت از زعیر کرن چل خارنگه بیت چل مال بیت چه هر جه هکی بیت تشتاکی گل هکی جوان راستی هکر افتشتا چه ببیتن اما خدان خارنگه هب خوب بجیدن او خارناته یا مای بو خود گل خوب به من مالکاتو چلید که ولید که راستی گونه اکا گل اکا مازنه از خوصاد بینم که خلیل

0: اگر ده 5000 کبیتن تب چیه خورنگه خورنه بخوی و خورنب نیویب گی یادی پیل یویری اوه بخوی هچ وگی ده 5000 دراندی تب تا قدک جهوویتی قدک ده مفاجه دیتی از بخو آو ساد بینم راستی تشکی گره که جوانکه که خلیلکر اوه ببیده دابونری تکت نافمده و چکو
1: مسعود
0: اکد بیشم گنه ها ریتن ها خارنه گله کامازنه
1: زور باشم من شوال بلی نوکه گلی بو گوتی هندک شرم کن به داخوازی بکن باشم هک خدان خارنگه اوی شولیب کتن بیکو او داخواز بکتن علی ماده شرم کتن اوی خارنت خود
0: یکی خلیل او شرمه دل دف رفی تن او شرمه نام این تن دلتا دابونری تک دلتا
1: ماله.
0: عدد اک همی کز ده فیل بن بجن بابو که دیما اگه او ده بجن کازی که خور نام درست که باش بم و مای عزب لازم ده چم یعنی پیت وی نا کتن دک تشتی های گنه هم رو شرمه تی دابو کت او تشته خورن زعیر بید که که خلیل گنه هکا مازنه پیت ویه این رو شرمه تی تشتی دا نکت خورن شکی گل اکی مازنه چونکو مرو زحمت اکا زیده پی بد بد که که خلیل واسیان اکا گل اکا مازن دست خود تخید حتی این پاره دست خود تخید شنی که بشته خارن گه ای که نیوای خارن فرشی تو راست اندک دبن بو گیانور را گیانور جد خون بس با اندیب شن اوی خارن زهر نکن
1: ساعت خوش
0: باشتره
1: دست تا خوش بین که که من سید مسعود بازرکی بو بش داری تا جوان گرمارم هره صاحبی
0: که که خلی
1: زو زو سپاس صاحبی شلا
0: بمینم خیر
1: این کی و بن هنیه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه ما بسیار که آمده که بجین آخفتناتا دی بوی خارنگه چی بیتن او دف خوب که تا نرید اگر خارن البرتما تا خارن لبیر خود البرتما بیکو تو داخواز بکی او بکی تا سفری بو تا آماده بکی ده دفته و تو بخوب بای بیکو تو داخواز بکی یعنی اوی نرید تی اف خارنگه هتما خدا نید خارنگه حال دف خوب زیده کن آخفتناتا دی بووانات چی بیتن که که صالحت گلمه صالح کانی که دمیتا باش بتن فرمو
2: شام
1: کی مامو استاد عفو شام کی بله سر چوا گلاب خیراتی ما حوالا که های صالح کانی کی جیه لما
2: بله سر مامو استاد من سر چوا بابتا که گلا که گرن که بابتا که هنده اکو اف خانه نهی تزهای کرن و نهی تزهای دا خاشا دعام خودی یه
1: بله
2: از کو از بله خودم مامو استاد وقتی سال شام که بسید ایچتا مفهمه که خارنگه هکی دو که زاخ و هر عده که بید ما مصطفی خلیل
1: بله
2: یعنی از ده هندی طلب کم هندی کو اب شیم خون
1: بله
2: یعنی مثلا ده دو کبابا شیم خون بلا نبیمه چهارا اگر ما گوده چهارا اول دو خانن دومان و دواجی از خود پیشاهده یعنی اف بابتا مشمه جایی بخواهد گید یعنی از تیم سفری چه شام جدی نشام جدی هوی بلاست بو سال شام که بید از دینم با مولا خو با عائله خو عائله ما خوال خوال نخوال دور برین ما جیران خو خرا اصلی هستم از زان مکانه کی پید ویه کی برسیه کی پیچنا بید چیتم اما از دیدو بف که چنگ خود محرب ده فلان کسه یعنی چه شامه فیدا نشام او از خورنه قارن قرآن دعام خودی از من پوم مسلطه دا آنجی ده هنده طلب که هنده که ابشین بخوم
1: ماده بچه هنده جرا صالح هندک جرا مروفی حوصا یعنی مروف یه واسه ده مروف بشتن همه مروف چی تاوی مطعمه ده مطعمه خود نه بزده بزده تو چی تا دیش چه خوری تو نشین دو شیش کاشی بخوی نه
2: ویا ما مستر خلیل اکم مگوده تا خورنگه مگوده کبا من دو کبابا بینه وقتی دو کبابا من اینا مته نخور از خون یاسم بخانه دیم می دو کبابا بینه اگر من تینه خود دیم می کبابا کدشی بون بینه اول زعی نبون
1: تمام ام دب چی نبابت مه درست دب چی نبابت درست اگر خدا نخورنگه های که هر شیشکه کاتل بر ما آن دول بر ما آن چپ بر ما آن خزانه کاتل شیشکه گلگل بر ما اوی بی کو هین داخواست بکن او بکتا آماده کتا و او دت افتر خوب بی چه اوی او
2: ما مستا خلیل او بیشی نبیشید خود پیشاد در سمگاه بیش بیوی خوانش بر ما باید که سفر
1: باشه سهد آتا خوش بیت
2: سالا شهر جیتیلی نه سهد بلندیه بو من دیدم من آیلی خو آیلی من خود دیدم از جینا نکه خود دیدم خیر خواست که یعنی اف خورنا نویت از هایی کرن و بله. سپاس بتا بو
1: دست خوش یلک سپاس بتا تو خیلی بسر چوا حوال نعزیز دا ویجی راز بکم ما بستا من اوه کتو بیجی انتو نبیجی ما بستا من اوه اگر خدا نید خارنگه ها وی پنگا وی با بیجن چون که پنگا وکانیه یا دا خواست کردن ام دا خواست کن حکر تو دا خواست که دا خواست نکه بس تو دا خواست که اوه تشتکی کب نه اندک جاری گل اکی تنگ به دا خواست کن راست او مافی وانش نه چه شهر مجی نه چه بس هک هنده که تاین چل بی شرم کن چل بی بد دورو بر خود چل بی خدا نه خارنگه بیش واسا حضر که بیش چند رزیل اول چل بی نه باشه دا اوه همی نمینن دا اوه همی نمینن باشه که خدا نه خارنگه اما خوب به خارن اوازیده کلی آماده که تو بدت اوه هین بو

0: ویناریتی دیه چه بیشن هکم ویناریتی ناف خدا زده کهیم باشه محمد دیگل من کاک محمد دمیتا باش بتن فرمو
1: باشتر ما مستای بار باش ساعتا دا باشی
0: ایوار باشتر تو بخیر به سر جوا تو چوایی
1: سر جوا ما مستا برای زی دست باشی دیگه سر کفتی بی
0: گلکس فاز بتن
1: بله ما مستا سباره توریتا راستی از یه وقتی بیشن که خدا نخارنگه ویدا خوازش میکنزی دست خوشی لیکم
0: آه
1: یعنی ایک او خارن پروانه چیتن فکر بگنه که چه داری خارنگه اگر سکه سطلاوی ها همی برین جو گوش افشته ایتی دا او همیه چاد که مانه او او منو تا خاریم باید برمه و ما یه حافته توی زبلی زبلی دا مثلا
0: باسته
1: لانه شر ایجو گنه بولا تشتگی گله که جان راستی و گله که بلی چنده که ما رسام خارنگه اگه بون حوالا که من گودم خوب که سفری یعنی گودم اومد که سفری به زحمت دوی دیگر میخور ناف چابا دارم گودم براه و خیرم گودم شکل نورمال حقیویه گودی دیم خواهد خواهد به ما مال مثلا بجا اگر وقتا گودی خارنگه یه بگی بشین که کنه نری تک یا او شرما نفری جدیش که تون تشتگی نورمال او خانات مید بار که ما مستا وقتی تا گودی مدوید منه بید ام کم دا خواست کرد ام زیده دا خواست کرد خارنگه دو گید پست داره دیم میزه تجی کن که در دیگر جرادی خادن ویری خوی ما مثلا سحکی تشتگ تنه خاری مثلا تشتگی مثلا دان خود تکه این دولمه آن کتل که دو کتل که سینی گیدا تا دستی خونه کری اما دیگر آمل دهیت
0: راستا بیت ابدیا گریشتا یعنی گون نه ادی خودی نگیریتن یعنی پسیاره که محمد پسیاره که دیتن اتا اده تو بینی افخارنگه ها اوی کاریت کتن اوی ندیت دف خو زیدب کتن د مشتری و یعنی معمول و د زیدت له هیت یوند کم تل هب دیتن اتا
1: خود ما مستقبل حک زیدنگ و د یک بو یک بیش تف خارنگه ها وصا یعنی بیت بو گله گابیت امره خما حس کم چنه وی نه والله بل حک خود در رزقی به فرحت لیتن چکی او خارنه پرو نه چت ما مستقبل خان دی اگز نو کتو بونه من ما مستا خلیلی خار بده بخو به مال برای که وبدا فقیره که هزار که سر جادی بیری تو بیه بخوتن حتی حاش یا بیه دیوانه گودارو بیدارن چه خود ده حیوانه که بخوتن ما هد مهم بلاش نچو مادم بلاش نچتن گوچی یلک باشه و او خارنگا بیدس دست پیش خریب کج الوره دست خوش کنه یا سیبیت کم او بیدنه ایده که وکی بشن اما هر میری
0: سعدا تا خوش بته محمد زو سپاس بوده گه هستوناتشی بوچوناتل سوی بابتی گله گلک سپاس بوده تو بخیر بسر شما بسیار معوید بشتن آخفتناتا ده بوی خارنگه چه بیتن یا بکتا نرید یعنی شنوکه و بی داخواست که ناتا بی تو داخواست بکه او خانال برتب مینیتن بوتا آماده بکتن و دمی تو پار خود در که بیب دتفته تو گل خوب ببای بی کتو بشی بومن بکست فری که رفعت سو چید گل من رفعت دمی تا باش بتن فرمو
2: باشته وضعیت به توی چوانی باشی
0: سر چواهاتی گلکس خواست به طرف حتو چوای
2: الحمدلله شکر به خدای جماعت چاوانن
0: اولا باشن حمید باشن گلکس باز بود خیر بی
2: خیرم دار بی سستری من خدای ابتشتا گلکی باش بود اینا ناو بحثا
0: باشیوه چه هکه واب کن خدا نیت خوارم دفعا
2: هم که تو دی چه مطعمه تو پاره خود پیدای پاره تا اتو دی طلب که نفر کباب اگدی بود احتمالا تلویر شیش کنی پی بین اخواردن یعنی دو شیشک دمیدی ما بودی فردن بیزه بون بکا سفری گه خوب بینه با چه مال بود چه ری که برگی تو بگی چوانه که بگی یکی فقیر سر ری که بید بده ازان اوه تشتکی باشه هلی که تو دو شیشک کباب ری که بو شوانه که گه خوبی بده ازان چند کیف دید
0: بله
2: كيف فهم الدنيا يعني بابو قالك انا السجاد شغلك انا عامل بلدين هذيك اخو خواردن بيسنا بيتن
0: لا وي
2: خواردن بيسنا بيتن تو تشتكي باش شي يعني انت دي شي ما تعمي تو دي زان خوارنا تو تاندا انك قالك لا ديش ما هبلي خدي من الشيش كي شيش كوني وازيتر بي ناخوريت ام قالك لا تشين ام دو نفرين از بيش مسي شيش كابين ام هلكي كوني وات خوين يعني بزيديش
0: رفعت دیت نه تا یعنی اول دیت اگر اگر جیکو آو بر ما این زورن خارنگه گلگ جرات آویشن ادی دی آوجی کیم بن یا نمیشیم بیشیم برف نمانی بچن هکی وقت
2: خوب مطعمش گل خلاتی آکن که گل خلی زن خوار نه مطعم اف دیتن سین یک پیوازی یک تماتی یک خیارش کن زلاتی اینن افتش تهینن ترشیده اینن یعنی اوا اسرافت شت چی خلاتا
0: بله باش.
2: بلا تشتگی کم بینی ازان پارچه که پیوازی بید دو پارچه خیار بند خیر یک سینی دابن پینجه سینی ها نی نسمیزی یعنی خودی قبول نکد اوه اصرافه تشتی های خلطه
0: بله اوه بابا تا که دیه انشالله زوز و سپاسیتت که رفعت با بو بجاری تا جوان گل مدا دست تا خوش بند
2: گل اکسپاس
0: رو سپاس تو خیلی بسر چوام بعد امید گل بدا سهر پیشکش کنه خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه از بارم که که آزاد گلی سر هلی هم که که آزاد جوار گیرین آزاد دمه تا باش بتن
3: دم باش تیر و خوش تیر ما مسا این باشم سلامتن
0: والا باشین گل اکسپاس که که آزاد تو چوایی
3: الحمدلله سپاس خودت که انگله باشی ما بسا خود فعدا و خوش بکست خود
0: رحمت بازد حوالا
3: بر تیک تیک بخار خوشی دایی
0: صحابی عربی سبی بابتی تو چت بیجی آخفت ناتا چیه چوات بینی
3: ما مستا هر خدا نه مطعمه که ویک کاری بکت هم دست خوشی دید کین و کاره که باشه
0: باشی های چیه؟
3: باشی های ما مستا بلکی از وی خواهن راد کتت بد بلگه که خیره دیتن در مال هجارت فقیر
0: بله
3: آنجا که اکید بین جیف دخوازی خواد خانه دخواز بکت
0: بله
3: دیگر باشتر بتش چه پاینگا گلشی در سزه والده
0: بله
3: بس وقتی این دخوازه نشه او وانش او یا پیواز کن علاقه که پیواز هنه که نافی خواهیم چکا پیواز تمام خواد در وان چتا وان کبابا وان باجوان کچتی واف
0: دسته تا خوش بین که که آزاد هر اوه بو؟
3: بله ما مستا حالا ما به این دست خوشی داد کن
0: سهدا تا جی خوش بگید
3: هر کسا که این کاری بکت کاری که خیلی دست خوشی داد
0: باش زو زو سپاس بو بجاری تا جی آجوانت گلمه دا که که آزاد گلی ما هشتا پیوندی تن که که هیشام گلمه کاک هیشام برواری دمت باش بتن فرمو
1: باشتر بفرشتر کاک خیلی چاونی چا بتا ماچی
0: که عزیز من گلکس پاس تو خیر ده زور زور سپاس بتا زور باشم تو چوای؟
1: هر سه چار روزا جره گم رفته نبین تو بارد گم رف خریبه
0: دید گلکس پاس یاد کم ممنون همه گلکس پاس
1: کاک خیلی سبارت بابت تب خود گلک بسیارم خوبت کشیدم
0: اه باش
1: از دیم بیجم از ریوینگم
0: بله
1: از حد میوه خارنگه از دیوی خار نازی دل کی بد گل خوبم
0: بله
1: از بیجم از کریکارم گل کمک با کریکارا سر جه اکی کارت کم ام چوی نویری مفراوی نخو خور از دی چلوی برم مایکل زیده کم
0: بله
1: راسته وی؟
0: وی
1: اگر برمایی که دم زیده کرن اوی برمایی کرن سفری از نو باورم کو او برمایی که بشین خیزانه که جیران آن یا دورو بران فلان بیوانه که تیر کتی اینا بیده او کمیه یه
0: بله
1: او جا از بیجم ببیده دا خوزی باشتره
0: ببیده دا
1: از چمه خورنگه از پاری خوب خورنه دم او خورناش برمز زیدت کت از بیجم چه شرم تدانی نه اگر از بیجم اوی خورنه بومه بکیه سفری دید یل خوب آمام چه اتوب شیه مارکیت اکا جلکا بیجیم تو تیشیرت اکیب کری پستی پیل ما ده هلیل بیره پستی یوی ده هشکی توی هلیل بیره نه ده همیت گل خوی نی شرم تدانی نه تو همیت گل خوب زاری نیه و از زیده و خوشی
0: بل.
1: بس اجباری بیت یعنی وکی تو بیجیب که تا نرید اکی یعنی تقریبا بیتا اجباری اک نه از ند گل بچنده من
0: دونا بینی گلک جادان گلک کسانش بر حوالت خوش بر دورو برد خوش نشیانه به دخوازیش خود خدا نخارنگه بکن
1: اکید امشته محکی او ساری نه شرمش تشتی تو سادگیم بس ات بیجم شرمی گلک تشتی تو نفمه دادار باز کریم گلک حدو دل سر مدار باز کریم یعنی به دمش تای شرمی در کمیم
0: زور باست دسته تشتی خوش
1: گلک تشتی اصولی اصولی تاین گلک تشتی معرفی تاین بس دیبینی یا کریتا دیگفت که از نمونه اگینم احتراما بو همی بشرکی کابره اگ دیچید که چا کابره اگی خوازید بو نمونه دی بیشت مگره پیلا و گره دی بوش که پیلا و که پیلا
0: واسه این
1: شرمه هندک تشت در باز کرین فوقتی تو چه خورنگه ای خورنه خوب پاری خوب پیده خورنه تا یا شرم نکه زیده یا خود گل خوب با مال چا بیتر ما چید کم رسول الله بو همی بینه رو بگورم بکنم
0: زوز و سپاس بو بجاریتا جیاجوانت گل مدام گل اکا نرمال حوال نعزیز یعنی بوچون جوازل سر بابت ما رجا هر زور یا بابت تسل بینیتن ام ده هشتا چین حتا دیماهی که بزانین کانه ده اف رجا پتر حتا نو که اکو همشین بجین نوتونه حساده بلکه اف پیواندیت بو مهاتین حتا نو که دیگل بیه که بون که بله اگر خارنگه بیه که بکن تشتکی باش هشتا هم زیدت بچین حوالت مایجی کاده چه بجین سر بی بابتی بسیار ما اول بسن اخفت نتا دی بوی خارنگه چه بیتن یا بکتا نری تکش نو کوی و بی دا خواست که نتا کو او خانال برتب مینیتن او بوتا آماده بکتن و تو دیال خوب بای بله ما هشتا پیوندی تن که ازوار یه دیال ما ازوار محمد دمیتا باش بتن فرمو
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. سعد شو بتمن؟ خير بي.
2: خدش ترازي بيدك خليل ما مستبرز. دعش خدت كم برنامج تهر بمينن.
0: إن شاء الله تخدمت وادينا.
2: برنامج ده بلوك وكم بيجن طابوك أو كرنا طارياتي جواجيا.
0: بس صافي ممنون تمام. جالك سباز بوي بحسنة.
2: خدش ترازي إن شاء الله. جالب كرتي وانا كم نيف خلاكي بوريد إن شاء الله. چار خالد سرکی باشی اوی پنگاوا کو خدان مطعم پاوید کد سفری بی کو مشتری ببحثید بی کو
0: چنا
2: او کسی خور نید خود خالک او کو دبیت اگر هنده کو هفته هشتش صده اصراف نامینید
0: ها بله
2: خور ناشت زبال آدم دو شرمه و جرعت ده ایدیش کنید نوجواکی سه او ظلامه که پینجی شیست ساده پترش آفرت ایچ خارنگاه دا و آفرت یاد مال دا او خارنا زیدت کد او خارنا ظلام او خوش او جواز کد خارنگاه داد خودت گل خود بد ده آیلویش گل خود مال دا
0: زوراستا؟ بله
2: بله او اوا که خدان مطعمه خدان خارنگه دودل کد ده دودل کد که وی پنگا وی پاویجید وقتی کسیت حال خوش یان جیندکیت بیانی تینا جور و ده دودلی بود چه بید اره از خارناوی بود کم سفری آن جیندک بود کم شرمه آن جی بیشت از گل خونا بم اف پنگا وی دودلی بود پیدا کد کسکا لان لشکری دای مزنه یه پای برزه یان حکمت دای پای برزه ده دانیشید او وقت پنگا وی نشید بود پاویجید بود شخصی
0: بله باش هم تشکیدی بجینی از وارد دیتنا تا اره اب خارنگی هم ده چند پتر یعنی بیتا جه کیف خوشی هم مشتری یا وکو بجینی یا خلک که اوی چیت ویر خانه دو خودن ده چند پتر بیتا جه دل خوشی هم اوین حض دکن واب کن یعنی بیان که اتجا پتر هم ده بجینی چون برکو تو ده بجی هم بلکه برپرس ها که آن زنگینه که هر چند گلک جالات بجین دل فقیری گلک شوانشی مستر و اوی دیتر
2: گلک
0: بس یاما دو چین صحبته اه تو چید بجینی چه ها بیتا جه خوش دل خوشی خلکی افکاره
2: بس بگی وقت اوی پنگو به تو بتن خلک همی دستح کده جوکی محمدت من ابد 3740 صد امام نوان ده همش بین 65 صد حتی 70 صد حال و دیف یومیا و روزانه اكيد اوجد بیت اگر کی سرکی کو خدانه مطعم اوی پنگو پا بدن او ده وقت اف پنگو و بتا بدن چ گومان تدانی نه کو ده گل خارنگه چاف ال اوی کاری کن اوی چالاکی کن
0: دست خوش سعادت خوش بتن که از ور محمد سپاس بو بجای تا جوان گلمدا گله گله
2: دست بچم تم برای مازم
0: دست باز تو ساق بیش شلام بعد دامید گل و دا سر پیش کش که نخله که
4: ده بجید تو هر دیف قیاس خوب خو خور نبکده دا بری یعنی گله مد اما واسایا گله مد اما یا جیه هی یعنی ده همه خور ندانن بگو او دیب کن یعنی بیج نداتو بخوب دانه نو که او قم همی گوود چی نوی مدعمه کده دیف قیاس خو خور نبخو کنی او گلی باشتره یعنی مدعمه دویری جواب کن گلی باشتره بو چی ده خور نازی ده طلب
0: کن او پیش نیاده که انشالله بو برنامه دهاتی هم بیجین کاچه ها به چاوانه بود بس جاله واقعه ما جاله راستی ها ما دکتر علینا ویشی وازیه یعنی اوه یا هی خارن گلک جارات گل بر نفریت مینیتن دیتن آتا بووی نریتی دیه چی بیتن هکه خودان خارنگه خو اوی خارن را کن و پاشیب دن دسته وی ببرتن با ویجیتن دتا ای که دی کاچ لیب کتن دی چه آبی تب نریتن
4: گلک باشه یعنی کاره که گلک جوانه گلک از ده چی نمد امه ده خورنه و یاب دلوا بیتن شرم کن بین خدا نمد امه ده شی بما خورنه که از سفری ده چی نمال یعنی ده برسی بنه و هنده کسی تن زیب برسید بن نبویا لویان پزشکی واسایا و هر واسا لویان پزشکی جینا چه بیت خورن هاوی نده اش 6 ساعت ها بوریدن و زبستانه ده بلا 12 ساعت ویفه بن بس هکر خورن 6 ساعت ها بورید و نشه بخوی و ویتامینت خورنه دو خرد چند یعنی تو بخوی دو نخوی حسیب که تا چند خوریه و یعنی کاره که گله که جانه راستی قومت عمه توری و بکن یعنی گله جرا عمت ها دین خورنو بدلما بو یعنی ام ام الدر وجیه تا دین خورنوی رو بدلما بو من گله جرا گوتی ده چی بو مکه از سفری؟ یعنی عودی الدف ما شرم نیند خورنه دو ام کرد یعنی دواسو اینه نزونم طبیعتا که گله که زیده الدف ما ام گله که بخود دانید خو یعنی خورنه ده خو هرمال و گاگی خلید خورنه ده هندش تو این نبرده یعنی دو نزانی ده چخوی

0: يعني تشتندي صودا بجو انتريوش مفازكالا حس صودايات كا
1: باشا دكتور عم زوزو سباسيوتات كيم وبجوليتات جو جوانو دي
0: تصاب إن شاء الله
1: يالك سباس تو بخير بساش شبا مهش تو پیوان دیو تن سلوی باباتی که که احمد نیر بید گل مکاک احمد دمیتا باش بتن برمو
2: سلام علیکم ایوار باش
1: سلام ایوار باش تو بخیر بی
2: زور ممنون زور سپاس با مستق البت ام بیشن دیگلک یا جوان تر بید نوات خارنگیت من گو هندک جاران رینما بین بلاف کرن وکی ام بیشن بیتن نرید نوات همی خارنگیت کدو گو رینما چنه و جا چه ورقه که چه او بیدیه که تابلوه که بیتن نویسین میواند قدرگیرانان او کسانی که چنویری خاند خون دوشه خار نخو یا زده جی که سفری و اف خارنگه یا بره و بوتوان آماده کاریا بکد احتمال دیتای کسک دشرم کد بس وقتی ویر نماید بینید اکید دی دا خواست کد ویتشتی بس جانه. چون که خارنگه نشد سر بخو بشتم وی میوانه خو آنوی مشتری خو زبون خو بشتی از دی بوتا خارناتا که ما سفری احتمال دیتای کسک دی بشتی برما تو احتمالا یعنی بو عاجز یک بود چه بید لامان اگر رنما بهینه بلاف کرن تأکید او مروفه که خارنوی زیده دانای دشید وی ریکه و اوی ریکه حساب ساناهی دی آگه دار بید که بله اف خارنگاه اف اویدیه یا آسانگاری کری که اشیم خارنخو یا برمایی که زیده از گل خوب ببن
1: که احمد گلک جاره گلک خارنگاه ها چین بو چی دی بیشتن تو بخو خزمت خوب که یعنی دی آوه بخو بیو دی بخو بونمونه لفه که بیو یا خانه که بیو بو چی دی بخو خزمت خوب که وی لفه بی بو چی تو لف خانه خوی زده نا این یمار اف دنگی هنه اره بو چی یعنی او نه آدرستم بو چی اوه آدرستم بو چی ما اگر خان داف من و من او خانه اینا مویا دیدم دی بم امال مویا دیدم من فقیره که مویا دیدم من جهه که اکو گوتی و اکو بجو از ناخم مثلا بو اوه یاب زحمت اوه یاب صانحیه
2: ما مستا بری سالک بری نوکه دولتمند که لولات اسپانیا چو خارنگه که خارن خار بله. و گله که دولتمند جیبو خارنا برما او خارنا برمای گوته خدا نعمت امه گوته خدا خارنگه بومیم که سفری اینا خلک دنگ هات بود چی تو هنده دولتمند و تو داخازی برمای که خود که بجید او حق منه من پاره خوب پیدای برخده بشتی او حق منه من پاره خوی پیدای بو چی اب خانه دمین تدویره دبیتا اصراف و از حش اصراف ناکم اوش لانت انسانیت ود بجید بس اگر بین ام لانت دیانت ود بجید برخده گناه اصلا تو وی برمایی که خو گل خوبه با چکی ماسی تدانی نه چکی حق تا پاره خوی پیدای و از بجم آخفتنامت بو همی خارنگه ها
1: دیتنا من اف رینما بین اویدی کرن گلک دی جوان تر بیت بله ساعت تا خوش سپاس بو چون آتش یا گلک جوان او پیشنی آدتا دای که احمد دسته تا خوش من زوزو سپاس بودم امر پیواندی ها که حسن وار گرین مام شفانت گلمه دمی تا باش بتن ایوار باش که
3: خلیل سلام علیکم و ایوار باش از گل پیلکا باید زوزان و اوکانی تازه آراسته ایتا و همی بینه رو اندامت رادیو دفو کت کم
1: یالک سپاس نو به همیان سپاسیتت کم
3: از ممنون اتمه که خلیل از آخوب نخوب گودنا که مزونا اول پیش کش کم
1: بش
3: مزونا یو گودی جنگا شرمین بگونده که ظلام شرمین فلسکی که خلیل چه شرمید وی چند دانی نه یعنی اگر تبچه خورنگه که مرز و حرمت بو همه خدانت خورنگه ای خیلی لیل ویدر که وقتی تبچه خورنگه که به خورنگه کش خورنگه که جوازه یعنی فرقیل یکی لیچی رینی خوری دست پیکه بسم الله ده بوده بیس سینی کت من قبیلاتا اینیدن
1: راسته بیس سینی
3: رئیس کن لیتو بیز رو خوکه یا مادش خوب ایشم از این بابا الله تشم طلب نگیریه بابا من قوشه که طلب کری آن معونه که قصه رو طلب کری آن نفره که تکه ای باشه افا همیه دو نفر چون که من دیوجه ده چکم هیدی پیچه گشوی حتی زودمی ده برسن که من از تیر بون برا
1: زور
3: است بیچه ده دمی دل بیره
1: زور است
3: و اکو مال بیره ای باشه گله که دین شرم کن مثلا خورونا بینم بیشنه بابو کافه بومف که سفری اکو نمونه جاره کل خارنگی ها که رنشی بوم کبرا وقت در که دیگو دی برا بجا ابی سفره چه واده بری بود امام عبادی بوم کسفری بود امام مولاد ده کی ببای ابی پیلی عزی بودا نفره که سه حسب خو کرم یعنی دوباره خود نوش خودا
1: راستا
3: یعنی ایان آوی کر
1: راستا مام شبان مام شبان هندک جاره ما گولت بتن چه منه دیدیم نشیم بشیم فلان خارنگه هاو کردی ها بس ما گولت بد بشیم مثلا او خانات بد مینیتن آن اف خیاره پیوازا باجان کچه او بد مینیت جاره کدی چه بی تندک خدانت مطعم و این دانه به امروی باشب دیتن آتا هگه اف کاره بهتر کردن اره اف گمانه دی بو خلکی چه بی تا با
3: که خلیل از چه بوده سیب بکن
1: اه.
3: از تو پیوی که می خلقیت آمونه تا هر دو کدانای سه چاره که خارنگه ها او مقبلاتش بد دارات کن بد دانه وری جارو کنید این دانه بد مشتریه کنید
1: تمام
3: بخوش مو اگره
1: تمام پا اگر که در سفری بو مروفی گل مروفی مروف اینا و ما او گمانش نامینید ما نه اگر بزشی نامینید
3: اکید نامینید انتون تو که خلیلی یعنی خود تعالی آشک بو مهمتی شدرون کرین یا گوتی احنا المبذرین اخوان از پیوادینا بشم مرز حرمت هيا بخش كبريت يا سيدي ابي قدر يا مدك بل انما المبذرين اخوان
1: باش
3: از تمام ناكم واني كيك يا خليل تبي يوم رف قيدة شرمة بيش كينيتن
1: بلا
3: قيدة شرمة بيش كينيتن اجر امت هر قيدة تايبت ملت ما يكرد
1: باش
3: اجر امت قيدة شرمة دو بيشين ام همي قفا دي سرش كستي بين و
1: دس خوش
3: دي چوب شور بين
1: مام شبان
3: گل از خوش
1: ساعت آتا خوش بتنم زوز و سپاسی تشکیم ببو چون آتا آجوان گلنا
3: از گل من دمکا خلی دبارا صلاح و رزم دو و همی خوش کبریت
1: زوز سپاس تا صاح بیشالله دو پیوندی دیماهی که دوار گینش بک وقت من هدیه دی براف دیماهی که بچه تن ام ده پیوندی ها کینگ وار گیرین کینگ دمتا باش بتن برمان
4: دم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوده با همی اولا
1: تو بخیر به سرش چه باز باز بوده
4: چاوه تا صاحبیت از بخوب پیچک دل بابتی اویدی به مودی موه سیدا
1: کردم که
4: نزادنگل دفمه قطعا بی دفته
1: دنگه تای درسته
4: درسته دنگه من
1: دنگه تای درسته بله
4: بله سیدا راستی وکی بیتا یعنی چی ها خارنگه ای که دیف طالا اوی دی بیت یعنی چه ترشتی زیده بوتا بینید پاریل تا بسینید هم بخود دی ترشتید کم تر طالب کنید نو که همه چوینه دولتا گلک دولتا دی چی هر چه بوتا آوه که بینید حقیقی بله. آوی جیر تاسید بله. بخود دی آوه که
1: نید اده کینک اوه بابت اکی دی اما گوادیش او صحبت اکی ما گوتی واقع ما اوه نینه واقع ما جاری اوی تمتی داد جین هو سایه باش اوات برمینید هکه خودان بوتا بکت از سفری بیتو دخواست بکی اوی نریتی دف خوچه کن چه آری شه تو باشی خدا بیتوی چه داد بینید بومه وی بیجه
4: سایده خود راستی جانه که مروف بو مروف یویدی بکرد بس راستی هم زلان شرمت که اینکه جنکیت ما هن دیکیت مال گل ما بید او شرم ناکن والا بید مخابه نکن بی خارنی بینن بس هم زلان بخود شرمت
1: یعنی
4: بس هم خودان مطعم بخوف داد مروفی او درسته
1: یعنی پتر زلان
4: بس هم زلان رو بیشین اخوان خاطه یعنی شرمت
1: پتر زلان شرمت کن آنجده که دیر بخواست کنید
4: نه بو خارنی بو خاطرش از سید اگل اجارم و جن کت گل مهاتین دی بچه والا خارنه خرید مای مخابه نه دی بین بویت مال دی بینوی والا مشوله پینی تو خوبی شا خودان ایدیب کتا سفری بس اگه دیم زلان خودی شهر متکن بی جینه کاب کتا سفر بس اگه خودان خارنگ بو خودو کتا سفری بتا مروفی او باشتر راستی
1: جا کینگ نکتو بیشی که از چم دستت خوشوم حتی هستیم تا گود بیته دفم نبیشی آنه
4: آره خب یکی لطفایی دارم ولی والا نیش میکنم ایشی شکر با
1: خودی زمانتا
4: بشنه که سایده و با تو تا بلیش
1: گلک سپاس بود اکینگ تو گلک خلاتی سر چوا وقتی من هم دیدیم هایی پیواندی ورد گیرین زوز سپاس ایلمت گلمه ایلم دمیتا باش بتون فرما
5: الو ایوار باش
1: ایوار باش تو بخیر به ایلم
5: گلکس با سرساق بیدست خوش راستی پیشنیارو بابا تکید چه خدایا راستی جی از بینم گلک جار خودانت خارنگه ها دی بینی هر رکلامک آخو هر چه سوشیال دا بیتن چه جی کسک بود که دی بینی ده ورقه پنج ورقه دانه کسکی بس رکلامک ها یا بچیک بود کتن
6: زور است.
5: براستی جی هندک بیرو که تین هندک هزرین تین دیوانده که تو هم رکلام کفری بخوب که هم تو بیا کسی که خودان ریز بتر خالی قصد آتب کرد هم ریزی شیخ تب گریدم.
1: یعنی افکاره دی بیتا رکلام بیکو پاره که لیدر دیتون آتا
5: بیشم اتا رکلام کفریه.
1: او بله
5: رکلام کفریه بلا شوه کنم بیشم عربی و کردی هرویه اف خودان خورنگه اگر از شین هایی بام با دعا جی بود تکم او افی بابا دیتا اینایا بش چنکی براسته جی هر دم مروف حس کرد گیم تر صرف کن گله که بدست ببینید.
1: بله
5: اگر تا اف چند دوید هم تو دی بیا خودان خورنگه اگر گله که برس هم جی خلق دی قصد تکن چو اگر هم سه که نگله اگر اف خودان وی خورنگه اوی چندی بکتن ایکم خال تو دست درون بشتری خو گهی اب خو کسی کم دمید چما خورنگه اگر ایک برانبر من یاری نشتی بیتن از نراحت بم از نشم درستی خورنا خوب خون دمید اف خورنا منش یا همیه تمام کن شنا راحتی ها درون مرووی او مرووی بکتا سفری بگو مروو ده خواست بکتن اوه ده ری زکادی پیشانی چنده دادم دی بیتا خدا نه که گلک کسی که برای زلدف مروفی که مروف حس که دوباره لبزا فریدم
1: بله
5: اشلاه که دیوه اوه دیوه چنده دیار کد که چاو خدا نه خورنگه نه بسر پاره یه بلکو یل دابو نریدن جوا که بلکو یل هنده که کسی که آینی دای شارزای آن پارزی در رزیل نعمه دا خودت گریدن
1: زور است.
5: اشلاه که دیوه ام کردم تایبت خیزان کردم ام چی نخورنگه ایلا دو سه نفر هم تل نرماله حسایه ام کرد یعنی ام خیزان زهرم دی بینی کسی دو مانماله بجا دم اویندی خورنت خون یاد مینیتن از بیشم دلی کسیش خورنا خیزان های بخورش نابیتن اگر تو نده کسی اگر تو بیشی اصنا ده ما کسی از حضرت کم دلیوی ناشته آن از حضرت کم یعنی یا پیسه کسی خورنا بیس بو مالا خونه بیدن ویج آدم تو وی خورنا زیده بودا کومت کتن و داد تو بودا آمادت کتن تو ده با ماله اول دی بیده اگر هندک جارا دی بی امشین بیشن دانه که دی خورنا من سرچو داری هر وقتی تو چه فراوین خورنگه هکی دی بینی شیواده جی بریک فهاد
1: زود است.
5: اول شلای آبوری بو مالا که
1: بله
5: شلان که دیوه اگر خدانه و خورنگه لسر وی پاکی چه آنم شیم بیشن او خورنا برهد کد بیشن ریز گردن لعمه تا خوده عریده چند جاوه مروفی دا مغزم بید او اک مسلمان او کسی ریزیل آینید گرید ریزیل دابو نرید این آینید گریدن جاوه دا مغزم بید اوتوماتیک به هیچ شبه بک
1: ساعت آتا خوش بیدن بله
5: او جا هر خدان کاره که یکو خورنگه ها بیدن اوی کاری بکت دف مبخو از وقت ها که در رکلام بگم و در خلک جیهاندم سردانا به خورنگه بکم
1: ساعت آتا خوش بکم
5: ابجا بلا بخود بینید رکلام کافری و دست بکردن و دست خوش دوباره
1: دست خوش بوده جا ایلم ام زوزو سپاسیتت که این بو وجداریت جا جوان گلمده دا دانستان دنه کم بس وقتی به نما ببوده

زانی از نشم همیوان خالد هاتی نگوتن خطر دوباره بکن وقت من نمایم بس اشیم بجم 95 ساده و حوالیم بجاری گل مداکید گل بیرو که بون که دست پیش خری یک شلاه خدان خانگه ها و بهتر کدن اوهی که بکن یعنی خلک ما دلخوش بید به راست اجید تشتکی نی بیتن گهوری نکی تو چکی هندک جارا خو سایا تدوی تو تنه بیتن ده اک هوا کشید اک هوا بطن و ده دان استادن هنه کدن بله خوشی و دیماهی که مروف گهیت انجامی که انجامی ببینیتن انجامی گلک ده باش بودن دست خوشی هر کس ها که تکن که اوی پنگاویشی با بشیتن نزیگ ده انشالامت دف خو دف باجار خو خلک خو ببینیم گدارین عزیز پروگرام اوی که دیماهی کات یه زنگلن جیانه اگر ماهی نساق صبحی دهنت خزمت ها دو پیش کشکن خلک یکانی جه پروگرام زنگلن جیانه تاوی دمی رئیس اسلاو خلیل کمال جه پیش کشکنه اول کنترول آزاد علی سوشیال میدیا نهل خلیل بخو قبیل بکن بمینشات.

زره کومه سول بارزانی د سالیا د انفلا بارزانیان داد بجی در که لسر ملی دولت عراقه قرب و مادی معنوی آوان ستمو توانم بگت اوان لساد بوری ده در حقه گل کردستان دا هاتی نکرن نجیوان بارزانی سرو گرم کردستان بجید از سالیا دا انفال بارزانیان دا سلا بارزین من کیر بو خلق دلسوز و وفاداری حوله رو دورو برنوه و سنور پارزگه و همی وان مرخاسن کو دوی رو جا دجوار دا هاری کاری و پناگه بون بو خیزانن لقومایی بارزانیان جلای خوب مسئول بارزانی در سالیا دا انفال بارزانیان داد بجید گل کرد قربانی کامازن اتره مافن خوین روا دا دایه و چجاران دست برداری وان نابید 43 سال سر انفال و جینوساید کرنا بارزانیان دا درواز بون لسیوی که تموز سال 1983 رژیم آبر عراق 8000 بارزانی البیابان باشور عراق کمال کش کرن مالا مصطفى بارزانی لچلوسی امین سال یاد انفال بارزانیان دا تاج گلینه که دانت سر مونیومنت شهیدن جینوساید بارزانیان ابرو روژا اینی علی فالح زیدی سرک وزیر عراق بلکف دا چلوسی امین سال یاد انفال بارزانیان دراگه هندنه که دا سر خوشی لگل کرد و پارتی دیمقراطی کردستان و سرک بارزانی کرد فرات امین ادروشی جگیری سرکی جوادانی نر عراق سالی دا انفال بارزانیان دا پهمک بلاف کر و راگهان به تویه قربوه جهجی ها کسو کارین قربانیان بهده کرن و بزاف بو ناف دولتی کرن و توانه بردوان بند.

0: بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایابن صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صداف
2: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زدتر طعم و کسر سر هنه
1: سفن آبیانی تنه سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همه جدی فحز و خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایابن صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
0: بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: The Hook Radio #5 #5.ne.
1: درجین دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک دهن پیشکش کردن.
2: سلام ورس. افرو چلو سه سال به سرم فلا بارزانیان دا در باز بن سرک بارزانید و سال یاد دیده ادبیجی توانان فلا بارزانیان لسیوی که تیر ماها 1983 پشکک بو جه دسپیکا زنجیر توان کارک خستی جه برزکرنا 12,000 گنجن کردن فیری حتی هاوین هم فالا گرمیان و بهدینان کیمیا باران کرنا حلب جو دورن دین کردستانه تعریب و را گوهستون و بدهان توانین دین دجی مروواتیه اوین به آرمان جا نهلان و ناسنامه وشکندن ایراده آزادی خوزا گلی مجالی رژیم و بری عراقه و له دجی گلی کردستانه هاتینه کرن سرک بارزانی بجید در انفال بارزانیان در رژیم ما بری عراق 8000 ظلام گنج و پیریان بارزانی تنش بر بارزانی بون و کرد بونه و به بحانه هم ببنما گردن و بشتیرا گاسناوان به شوازه که دجی مروه دیل بیابان باشور عراق کنکوش کرن در پیام خدا سرک مسعود بارزانی آماجه پوی که دد جه مخابنی گامازن حتانو کجی برینا چجوان کنکوشی و جین و سایدان سارش نوه ویلی تکزید که این که ارکی سرمل دولت عراقه قربو امادی معنوی و همی وانتوان و ستمان بکد اوین ده صده بوری ده هم بری گل کردستان حاطی نکرن سرک بارزانی بجی سپاسی ها جماری دشت حولی رو حریر و سورانت کم گو دوان دمن پری آزار ده هفسوزن بارزانی ها بوینه و هاری کاری آوان کریه سپاسی من بخورا گریا ببینا کس و کارین انفال کریه هنه نخواستم اوان دیگوشن این پیز و خوراگرین بارزانی کو سال اندرش آزارا دیریه و جدزدان خوشتوین خو کشای لیسر خونه چه ماندول هزاران زاروکین سر بلند و نشتیمان پرور مازن کرن ده دو ماهی پیام خدا سرک مسئول بارزانی آماجه پیه که دد ادویا دا دلتازین دا سلاوان بگیان پاک بارزانی انفال کریو همی شهیدن انفال و شهیدن ریا آزادی کردستان تنرین شلوی خوبه نیچیوان بارزانی سرو کرم و کردستانیت بجید ده سال یادن فلا بارزانیان ده سلاو رزن من کیر بو خلکی دلسوز و وفاداری هولی رو دورو برینوی و سنوری پارزگه و همیوان مرخاسن که دوی روژا دجوار ده هاری کاریو پناگه بون بو خیزان لقاماین بارزانیان مسرو بارزانی جلای خوبه ده سال یاده انفال بارزانی آداد بیجید گلی کرد قربانی کام مازن در یا مافین خوین روا دادایو چه جران دزبرداری وانا بید افرو 43 سال بسر انفال بارزانی آداد در باز بن مسرو بارزانی سرک وزین هرم کرسانید وی آدی داد بیجید وی بیر اینان خمگین دا اپریز وی آده بارزانی انفال کریو همیشه دو انفال کریم کردستانید کین لگرمیان بهدینان بالیسان شیخ وسانان کردن فیلی و شنگالی مسرو بارزانی زیده ترد بجی سپاسین مین مازن با همی وان مرخاصان هنه که دوان روشن دجوار دا هاری کاری پشتوان یک کسو کارن لی قومایین بارزانین انفال گرین 43 سال لسر انفال و جنوساید کنا بارزانیان دادار بازمون السیوی که دیر ماه 1983 رژیم بری عراق 8000 بارزانی لبیابان باشور عراق کمال کش کرن ملا مصطفی بارزانی لچلو سیمین سال یادن فلا بارزانیان دا تاجه گلینه که دانته لسر مونومنتا شهیدن جنوساید بارزانیان افرو روش اینی علی فالح زیدی سرگ وزیر عراق پلکف دا چلو هشتمین سال یادن فلا بارزانیان تراغیهاندنه که دا سر خوشی لگل کرد و پارتی دیموکراتیک کردستان سرک بارزانی کرد. علی زیدی راگان 43 سال یاد توان رژیم بحث لدیجی تفگیران توا کرد و جنوساید کردن بارزانیان به سر بیروریا گل عراق بگشتی و گل می کرد به طیبتی در باز بید اوجی در چارچوب زنجیره که سرکودکاری و بزاف بون هلان و ناسنامه و بلاف کردن گورن به کم و ترساندن دا در دو ماهی داشکستن اینا دشکاندن ایراده گلمه عراق دا که ستم و دکتاتوری اطراد کرد سرک وزیر عراق پیام خدا بجیدم دمگی دا سر

قزوه بهرمند بن. فراتمین اتروشی جگیره سروکی جواتانی نر نعاقید سالیه دن فلا بارزانیان دا پیامک بلاف کر او را گهاند به تیویه قربو جهجی کسو کارن قربانیان بهته کرن و بزا بو ناف دولتی کرن و اتحانی بردوان بن. جگیره سروکی جواتانی نر نعاقی آماجه پویه که جید کد افرو بمخوانیه که کیر ول بیرینان اکم بکو جیا بارزانیان لسیوهی که دیر ماه 1983 داد که این کتی در جمعه دکتاتوریا بره زده تر جه 8000 ولاتین سویل یم بارزانی برزه و کنکوش کرن. تاوانه که جه آلیه دادگه ها بلند یا تاوانه این عراقه وه وک جینو سایت هاتین یاسین زده تر بجی تک ازیه لسر پدویا دادگه کرن و بجینا نداد پروریه با کس و کارین شهیدان و قربانین انفالید که این اوجی برگاه تمام کرن و قربوه جه جیو بردامیا بزاوان با نیاسینا به توانه لسر آسته نفدالتی قرباسا آماجه پایی که جیگر پیدویه کار با هلدانا گرم کم و گراندنا رفات این شهیدان بواری وان بردوان بن پرنگه که گوشه هجی بید به قربانی آمازن یا وان پیش کش کریم.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Slavoris. Evro çillu se sal be serem fala barzaniyan da darbaz bin, serok barzani ve sal ya deda, edveji tavanan fala barzaniyan le siyo eki tirmaha, 1983 pişkek bu, je despeka zincire tavana karek xisti, je berzekirna 12,000 gencin kurdin feyri, hatta havin hem fala germiyanu behdinan, kimya baran kirna Halepçev deverin diyen Kurdistan'ı, تعریب را گوهستن و بدهان توانین دین دیجی مروفادیه اوین به آرمان جان هلان و ناسنامه وشکندن ایراده آزادی خوزا گلی مجالی رژیم و بری عراقی و لدیجی گلی کردستان حتی نکرن سلوک بارزانی بیجی ده انفال بارزانیان ده رژیم و بری عراقی 8000 زلامین گنج او پیرین بارزانی تنجی بر بارزانی بون و کردبونه و به بحانه ام ببنما گردن و بشتیرا گوهستنوان به شوازه که دجی مروفا دیل بیابانین باشور عراق کنکوش کرن ده پیام خدا سروگ مسعود بارزانی آماجه پوی که دد جه مخابنی کامازن حتانو کجی برینا چو جوان کنکوشی و جین و سایدان سارش نوه ویلی تکزید که اینکو ارکی سرمل دولت عراق ها قربو آمادی و معنوی و همی وانتاوان و ستمان بکد اوین ده صده بوری ده هم بری گل کردستان حتی نکرن سروگ بارزانی بجی سپاسی جماری دشت هولیرو حریر و سورانت کم که دوان دمن پری آزار ده افسوزن بارزانی ها بوینه و هاری کاری آوان کریه سپاسین من بخورا گریا بیوینه کس و کارین انفال کریه هنه نخواستم اوان دی گوشن این پیز و خورا گرین بارزانی که سال اندرش آزارا دیریه و جه دزدان خوشتوین خو کشای لیسری خونه چه من دول هزاران زارو کن سر بلند و نشتیمان پرور مزن کرن ده دو ماهی پیام خدا سرگ مسئول بارزانی آماجه پیه که دد ادوه ادا دلتازین دا سلاوان بگیان پاک بارزانی انفال کریو همی شهیدن انفال و شهیدن ریا آزاد یا کردستان تنیرین شلای خوبه نیچیوان بارزانی سرو کرم کردستان بجید ده سال یاد انفال بارزانی اندا سلاو رزن من کیر بو خلق دلسوز و وفاداری حولی رو دورو برینو و سنور پارزگه و همی وان مرخاسن که دوی روژا دجوار ده هاری کاریو پناگه بون بو خیزانین لقاموین بارزانیان مسرو بارزانی جلای خوبه ده سال یاد انفال بارزانیان داد بجید گلی کرد قربانی کام مازن در یا مافین خوین روا دادایو چه جران دزبرداری وانا بید اولو چلو سه سال بسر انفال بارزانیان دادار باز بند مسرو بازنی سرکوزین هری مکرسانید و یاد دیداد بیشید و بیر اینان خمگین دا اپریز و یاد بازنین انفال کریو همیشه دو انفال کریم کردستانید کین لگرمیان بهدینان بالیسان شیخ و سانان کردین فیلی و شنگالی مسرو بازنی زیده ترد بیشید سپاسین مین مازن با همیوان مرخاصان هنه که دوان روشن دجوار دا هاری کاری پشتوان یکسو کارن لی قومایین بارزانین انفال گرین چلو سه سال لسر انفال و جنوسایت کنا بارزانیان دادار بازمون السیوی که دیر ماه 1983 رژیم بر عراق 8000 بارزانی لی بیابانین باشور عراق کمال کش کرن مالا مصطفی بارزانی لی چلو سی امین سال یاد انفال بارزانیان دا تاجه گولینه که دانتا لسر مونومنتا شهیدن جنوسایتا بارزانیان افرو روش اینی علی فالح زیدی سرگ وزیر عراق پلکف دا چلشتمین سال یادن فالا بارزانیان تراغی هندنه که دا سر خوشی لگل کرد

جیدم دمکی دا سر خوشی دا گلمه کرد و سرکردات یا پارتی دیموکراتی کردستان اول پیشنگی آن رزدار مسعود برزانی گین و هلکفتا بازار شانازی خوب وان قربانی مزن دیارد گین گود گل قربانی دان عراقیان جهمی پیکاتان پشکدار بون ده هلاتن روژ آزادی و دا مزراندن سیستم امه دیموکراتی فیدرال دا گود دهمی به مافند دستوری و کرامت و رز و بهرمند بند. فرات امین اتروشی جگیر سروک جواتانی نرن عراقیت سالی آدم فلا بارزانیان دا پیامک بلاف کر او را گهاند به تیوی قربو جهجی کسو کارن قربانیان بهت کرن و بزا بو ناف دولتی کرن و اتحانی بردوان بن جگیر سروک جواتانی نرن عراقی آماجه پوی که جید کد افرو مخامنی که کیر ول بیرینان اکم پکو جیا بارزانیان لسیوی که دیر ماه 1983 داد کن که تدار جمان دکتاتوریا بره زده تر جه 8000 ولاتین سویل یم بارزانی برزه و کنکوش کرن تاوانه که جه آلیه دادگه هبلند یا تاوانین عراقه و وک جینو سایت هاتین یاسین زده تر بجی تک ازیه لسر پدویا دادگه کرن و بجهینان آداد پروریه و کسو کارین شهیدان و قربانین انفالید کن اوجی برگا تمام کرن قربوه جهجی و بردامی ها بزاوان با نیاسینا به توانه لسر آسته ناف دولتی قرباس ها آماجه پایی که جیگر به دویه کار با هلدانا گرم کوم و گراندنا رفات این شهیدان بواری وان بردوان بن پرنگه که گوشه هجی بید به وی قربانی آمازن یا وان پیش کش کریم.

زيتا زيتونان گرنگترین کرسته خارنیه هر وسا ایکه جه گرنگترین کرستان بو رجیما دریا نواراز تتبکار اینان جبرکو اوین وی رجیمت کن سخلمیه که گلگ باشیا هی هر وسا زيتا زيتونان رجه کامازن یا ویتامینان دناف دایه لورا زيتا زيتونان بولشه مرووی گلگ یاب مفایه و خارنا کچکه که بچیو که زيتا زيتونان روژانه سخلمیه مرووی باشتر لیدکتن و گلگ آریشین سخلمیه چاره سردکتن زيتا زيتونان بگلگ شوازان و جوران تیتبکار اینان بتای بدیجی دمام رو فروژانه زیتا زیتونان بلاخرینی و خودن اوا کارودانه اتلشه مروفی دا پیداد بن معیدا مروفی نرمد گتن نهالیت مروف قبض بیتن کچکه کیوی بلاخرینی دی کریارا هرزدانا خارنه باشتر لگتن هودانا معیده و تکچونا کو اندام هرسانه چالاکتر لید کتن کچکه که زیتا زیتونان بلاخرینی قلبونا معیده چارت کتنو ساخلمیا کو اندام هرسانی جید پارزیتن ملاکی جه نخوشیا وایروس سید پارزیتنو وخارنا زیتا زیتونان بلاخرینی شانین وایروس سی لواست کتنو نهلید بگهنه شانین ساخلمیه کمکرنا سانگی زیتا زیتونان بلاخرینی سانگا مرووی کهمت کتن چونکه نهالیتن دلی مرووی بچی تخارنیم نهالیت مروو هز ببرسی بونی جی بکتن موسیقی

0: دهوك راديو #5 #5.9
1: من دنگو باسان استوديوين راديو دهوك بهنا پیش کش کرن
2: سلاوارس اورو چلو سی سال به سرم فلا بارزانیان دا در بازبن سرک بارزانید و سال یاده دا ادبیجی توانان فلا بارزانیان لسیو ایکی تیر ماها 1983 پشکک بو جه دسپیکا زنجیر توان کاری خستی جه برزکرنا 12,000 گنجین کردین فیری حتی هاوین هم فلا گرمیانو بهدینان کیمیا باران کرنا حلب چو دورندین کردستانه تعریب و راگو هستون و بدهان توانین دین دجی مروفادیه اوین به آرمان جان هلان و ناسنامه وشکندن ایراده آزادی خوزا گلی مجالی رژیم و بری عراقی و لدجی گلی کردستان حتی نکرن سلوک بارزانی بجی ده انفال بارزانیان ده رژیم و بری عراقی 8,000 زلامین گنج و پیرین بارزانی تنجی بر بارزانی بون و کردبونه و به بحانه به بنما گردن و بشتی راگو هستنوان به شوازه که دجی مروفادیل بیابانین باشور عراقی کنکوش کرن ده پیام خدا سرگ مسعود بارزانی آماجه پوی که دد جه مخابنیه گامازن حتانو کجی برینا چه جوان کمکوژی و جین و سایدان سارش نبوه ویلی تکزید که اینکو ارکه سرمل دولت عراقه قربو امادی معنوی همی وان تاوان و ستمان بکد اوین ده صده باری ده هم بری گل کردستان حتی نکرن سرگ بارزانی بجی سپاسی ها جماری دشته حولی رو حریر و سورانت کم گو دوان دمن پری آزار ده افسوزن بارزانی ها بوینه و هاری کاری آوان کریه سپاسین من بخورا گریه بیوینه ها کس و کاری نفال کریه هنه نخواستم اوان دیگو جن این پیز و خورا گرین بارزانی کو سال اندرش آزارا دیریه و جدزدان خوشتوین خو کشای لیسر خونه چمان دول هزاران زارو کن سر بلند و نشتیمان پرور مزن کرن ده دو ماهی پیام خدا سرک مسئول بارزانی آماجه پیه که دد ادویا دا دلتازین دا سلاوان بگیان پاک بارزانین انفال کریو همی شهیدن انفال و شهیدن ریا آزادی کردستان تنیرین شلای خوبه نیچوان بارزانی سرو کرم کردستان بجید ده سال یاد انفال بارزانیان دا سلاو و رزن من کیر بو خلک دلسوز و وفاداری حولی رو دورو برینوی و سنور پارزگه و همی وان مرخاسن که دوی روژا دجوار ده هاری کاریو پناگه بون بو خیزانین لقاماین بارزانیان مسرو بارزانی جلای خوبه ده سال یاد انفال بارزانیان داد بجید گلی کرد قربانی کام مازن در یا مافین خوین روا دادایو چی جاران دزبرداری وانا بید افرو 43 سال بسر انفال بارزانیان داد در باز بن مسرو بارزانی سرکوزین هر ما کرسانید ویادی داد بجید وی بیر اینان خمگین دا اپریز ویاد بارزانیان انفال کریو همیشه ای دو انفال کردیم کردستانید که این لگرمیان بهدینان بالیسان شیخ وسانان کردین فیلی و شنگالی مسرو بارزانی زیده ترد بجی سپاسین مین مازن با همیوان مرخاصان هنه که دوان روشن دجوار دا هاری کاری پشتوانی کسو کارن لقومایی بارزانین انفال کرین 43 سال لسر انفال و جنوساید کنا بارزانیان دا در بازمون السیوی که دیر ماه 1983 رژیم بر عراق 8,000 بارزانی لی بیابانین باشور عراق کمال کش کرن مالا مصطفی بارزانی لی 43 سال یاد انفال بارزانیان دا تاجه گولینه که دانده لسر مونومنتا شهیدن جنوساید بارزانیان افرو روژ اینی علی فالح زیدی سرگ وزیر عراق پلکفتا 48 سال یاد انفال بارزانیان تراغی هندنه که دا سر خوشی لگل کرد و پارتی دیموکراتی کردستان و سرگ بارزانی کرد علی زیدی راگان 43 سال یاد توانا رجم و بحث لدیجی تفگیران توایا کرد و جینو ساید کرنا بارزانیان به سر بیروریا گل عراق بگشتی و گل می کرد به طایبتی دار باز بید اوجی ده چارچو و زنجیره که سرکوت کاری و بزاف بو نهلان و ناسنامه و بلاف کرنا گورن بکوم و ترساندن ده ده دو ماهی ده شکستن اینا ده شکاندن ایراده گلمه عراق ده که ستم و دکتاتوریت رد کر سرک وزیرین عراق پیام خداد بجیدم دمگی ده سر خوشی ده گلمه کرد و سرکردات یا پارتی نیمگرادی کردستان اول پیشنگی آن رزدار مسعود بارزانی که این و وی هل کفتا بازار شانازی خوب وان قربانین مزن دیارد کن گود گل قربانی دان عراقیان جهمی پکاتان پشک دار بوند هلاتنا روژ آزادیو دا مزرندنا سیستم امی دیموکراتی فیدرال دا گود دهمی به مافند

1983 دادکین کو تی در جمع دکتاتوریا بره زیده تر جه 8000 ولاتین سویل یم بارزانی برزه و کنکوش کرن. تاوانه کو جه آلی دادگه ها بلند یا تاوانین عراقه و وک جینو سایت هاتین یاسین. زیده تر بجی تک ازی لسر پیدویا دادگه کرن و بجهینان آداد پروریه و کس و کارین شهیدان و قربانین انفارید کن. اوجی برگاه تمام کرنا قربوه جهجی و بردامیا بزاوان با نیاسینا به توانه لسر آسته ناف دولتی. قرباسا آماجه با یکی جگر به دویه کار با هلدانا گرم کوم و گراندنا رفات این شهیدان بواره وان بردوان بن. برنگه که گو جهجی بید به قربانی آمازن یا وان پیش کش کریم.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پردوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پردوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرستی امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گهدار نجال خوشتبی دلشاد و بختورین کجار اکادیه مهنگشتی نفک ادگل خلککانیش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد و اف برتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیه. گدارن هجا و خوشتوی ده خلکه چوی دا ما بحث چندین نامه آنکر که بو مصطفى بارزانی ربر گل کرد حد بونه نویساندن. ایک جوان نامان که نویسینا صدامی بو که بو بارزانی نمر هاد بو نویساندن الدو روشا حولاتی رور کرنا کاک دیز بارزانی بو که سروک بارزانی بجیتن نامه اک جلای صدامی با بو بارزانی الدو روشا حولاتی رور کرنا کاک دریسی هاد بو نویساندن که تی دا بحثه و چنده کر بو که وان وکی و رژیماوی دمی دست دیتی رور کرنا ادریز بارزانی دا نبویم. ده پرتوکا سروک بارزانی یا جرناوه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد دا سروک بارزانی نویساندیم. سرنگردنا هولا تیرور کرنا بارزانی. میدل ایست مونتور لی واشنطن درد که بید کل 15 اکتوبر سال 1971 بود. لی 29 ایلولا 11 کسن چکدار ببون بین دستیان کو نارنجو کو تقمنی حولا تیرور کرنا ملا مصطفى بارزانی پیشراوی کردان دا لبارگه سرکرداتی لباکور عراقه. بارزانی جوی حولدان برین کاسوک قرطال بون. بله دو جه پاساوان انوی حاطن شهید بون و همی پیلانگیر اندیجی لویری حاطن کشتن. پشتی بیستنا وی حولدان سرکرداتی حزب بعض بفرمان احمد حسن بکر بروسکه اگ بو بارزانی هنار تو توی بروسکه دا خمباری آخو در باره وی حوله در بری و پیروزبایی آرزگار بونه لیکر ده بروسکه دا کو هات بو اف حولدانه نتنه مبست جه جیاناته بو بلکو مبست پیگهاندنه زیانه بو به بیانامه 11 آدار سال 1907 کو دیماهی به جنگ نافقویی نافورا کرد و حکومت اینا. باس لوی چند جید کرد که دا سالادارن العالم العربی روجنامه بغداد حول دادن که پیوندین سیاسی تیک بدن که اوجی چاره سر کرنا آشتیانه یا که شاکرد برای که بیاننامه 11 آداره. هر وصا روجنامه پیش بینید کرد که هنده کردن را گزید ناوی حول دانه دا هبن. بله برسه با بارزانی با حزبا بحث فرد کرد و گلک به بایغ و بحث رویدانه کرد. برسه با بروسکا بارزانی سپاسیت کنگ. بگومان اف هولدانه آرمان جه زیانگهاندن بو به بیاننامه 11 آداره و تهگدان آرائز نشتیمانین گل عراقه. به تایبتی جی پشتی کو دیار بوی کو دست تهگداران دناوه رویدانه دا هبویا و ده کسن برای که دو ترومبلن بار حل گرتن به تقمنی هاد بون. او کسن جه در وی دور هاتین بوی کار تاوانکاری لورا پیتوی به وکولین کاهیر هیا. بو ودیتنا وان کسین لپشت وی کاری دا کو دا سالادارن و کلین ما آگهدار بکن و زانیارین دروز بگهنما چاواره هولو تی کوشینا هوینا. ویزگاه بغدا پشکا دروه لچار اکتوبر بردامیا راپورتا میدل ایست مونتور درباره بارزانی. سروک بارزانی نویساندیا جدر باور پیکرین لواشنطن ماوی بو مونتور رقصاندیا کو آگاهدارین راین کردان بن لدوربان رویدانان کو افنه. دو هفتیان پیش رویدانشان دکی پیکاتی لی چار زاناین آینی لی بارگه خول حجامران لی پارزگه ها هولیر سردان بارزانی کربوم. لی بیستونه ایلونه گل پنج کسندی و دو شوفیران وگریان و دو ترومبل انوان نزیکی پنجرین جورا میوانان را گردون. هر دو شوفیران لدف ترومبل خومان. و دمی بارزانی برازمندی به چاوی وان که بریار هاتدان پروسه دست بیبکن. ده خولکان پشتی دست بیکرنا کمبون بومبکا دستیان که نارونجو کیان بومبکا به دم تایمر که به ایک جوان و بو تقی. و دست بجه هندک جه اندام انشان دی هات نکشتن. بارزانی فرمان کر که جه جور ندر کوید بله بومبندی بو بارزانی هات نهاویتن. و دو کس اندی جه جوان هات نکشتن که چارده کس دبریندار بون. پشتی پشکدینا هر دو ترومبیلان 3 کیلوگرام اندی انتقمنیه و دو موشک دناف ده هات نویدیتن. هر دو ترومبیل بشوه که گلک زیرکانه هات بونه چکرن. بلای کردان و اوه کاره که آشکرا بو که گروپه که وسان نشد به پشتوانیا لانه که حکومت خودان پاره و راهینان خودان ده سالات وی کاریب کد. حکومت دسته که وکولینه به سروکاتیا حمید عانی بریکار وزارت نافخو پیکینا. بله اف دسته یا اشلای کردان و ها تارد کرن چون که گمان اوان لسر هبو راضی نبو. بله تشت گرنگ اوه که لدمه که جدا و جدا خواست دا به گوره ماده چارده بیان نما یازده آدارد ویا کردان او مفحبا که اتوی دمی دا وکیلانه که فرمی پارتی دیموکراتی کردستان حزب اوان یا فرمی بید او ریکه به بهت دان بو بلاف کرنا چاپامنین کردی ده همان دم دا جیسی پارزگه بو کردان هات بونه دیار کرن. هولیر دوک و سلیمانی. بله پارزگین هل بجارتی حتا اکتوبرا سال 1907 لدور کردبون ریک نکفتن و حکومت جی تشتک دیار نکر. بارزانی و حکومت بردام بحث لب جهینان ریکفتن نامید کر. بله دکارا دا کارندی نشان دادن. هندک پروژین بیناسازیل با کور کرینه. بله او بو به تمامی رد کرد که دانستاندن ادگل کردان بکرد لسر شواز و دارشتن اتنومی. سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کردانی بیساندیا. بو برس احمد حسن بکر سروک جواتا سرکرداتیا شورش دو صلاف. آشکرای که ریکفتن و بیانامه یازده آدار بوی چنده هاد که سنوره که بوشتار براکوژیت گلتوند و تیجین ویدانیت و کاریگرین خرابین که لسارالشا جیانا گل عراق به عرب و کردان بلادتن. هر وصاب بنیاته که اکتیان اشتیمانی لسار بناغه که پیس او چسپان دیا براتی و لکته گشتن هف پشک بو همی او آریشو گیرو گرفت و استانگن ولاته مکو جسرده مکی دور و درش یا تال دیف خو هیلان دابیم کرد. همی لان گلک به پروشی و هول ددان بو پاراسنا آرامی و آشتیه لسر همی لان نشتیمانی او باوری آوان به وراستیه هبو چون که او کشو هوای سرشتیه کو گشه کرنو پیش کفتن بو گل عراق بشوه اکی گشتی بو گل کردستان بطایبتی دابینده کرد. به دست کفتن رای کفتن و بیان ناما آدار به اتنومی جی و داده که گشت نیشان داده لجر سیبرا هفکاریا هف پشک ادناورا هر دو حزبان دا ما هندک انکو پشکن گرن که رای کفتن بجهینان و ما پیگیری پیکر بله مخابن او روشا درشتم نچو تیکچون و حلوشاندن و هیدی هیدی چند مهن رابردو دست پیکر او پیوندی ادناورا هر دو حزبان دا هبون دینزی که مها تموزا بوری به تمامی برف لاوازی چون و جبر هبونا خرابکارین بردام. اتا که او رو گهشتیا گوپید که خرابیه. اوه که بو اگر که لناخو جوهره وان پیوندیان بده تو دست کفتن گلی لرکفتن یازده آداره ویکتیان اشتیمانیا گلی عراق به اختتمه ترسیده. لورا ما حس کر به هلویسته که رزگار کر. هر لروجا دست پیکین پیدا بونا وی حالتی مهلویسته خو بو همی لانم رون کر بو. مه دخوازا گریدانا کنبونه که هف پشک کر. اتناورا نیونرین سرکرداتیا هر دو حزبان دا کتی دا مبستا پاراستنا دیدو بوچونان و گهرین لسروان تشتن نرینی بهتا کرن که همیان به دست ود نالن وکی لدف هوجی شار ازانین او کمبونن لدست پیکا مها ایلولا بوری بوسترانو پیشکتنی حتا که راده که باش بون و گنگشه لسروان خالان حتا کرن که دو برنامه کار دا حد بونه نویسین بله مخابن تشتی که کتو پر کل انجام وان رویدان نافخوی نافچهی انکو خانقین ماوی بوریدا رویدای حسان وستان و دست کنبونان کشان. تنانت ما داخواست کر کل جنکا و کلین بهت پیکینان دیجی تهمت باران. هرچند ما او تش ندویم. رویدانن داغباریت نوبرا وک کارودانا که گمانی دیجید سالادن خانقین هاتن انجام دن بل مقابن دست بگردنا روشین انتوند دیجی پیشمرگین ما لیوی دوری هاتن وک دست سر کرن و چک دار کرن هنده کسان لدیجی کلی کرد اوه ده دمکی دابو کوری کفتنا که فرمیت نوبرا مدو سر کرداتی حزبا بعض ده هبو انجام دانا وان کاران که گمان و مترسی دار دهاتنه ودیتن دابین کرنه آرام مسوگر ده کر بله مخابن چه گاف بونه هیلان وان آستانگان نهاتنه هاویتن بلکو بردام کار دهاتنه کرن بو تک دانا پیوندیان فرمانده این فوجو پاسوان سنوری و رویبریا پولیسان بشیوه که ندرست هل سوکف ده کر و ریکا هندگلان این حزبی کشه بو نونر ما درست کرن اف هلویسته لدی جینا وارو کار کفتنا یازده آداره بو دبو اگر هنده کو پیشمرگو کرن ما توشی گرتن و اشکنجه دانه ببن اف همیه لده مکی دابون کو حزبا ما

هول ددان بو پاراستنا آرامی و اب جهینانا خالند رکفتنه. سروک مسعود بارزانی نویساندیه جی کمیتان آوندیه حزب ما گهشته و باوریه کو پیتویه اف نامه پیشکشی هوا بیتا کرنده که آگاداریه وان رویدانان بن کو زیان دیگه هنده بر جواندیه نشتیمانی و پاراستنا ایکتیا نشتیمانی و جهینانا رکفتنا یازده آداره پیتوی بو پلویسته که جدی هیا برزگار کرنا ولاتیج و روشا مترسیدار کو پیوندین ما برف آستک نظم برینا. شار نافخوی تندو ربازن کنه پرستی و ایپرالیزم درست کربو گشه پیدا بوله یا لسرمه پیتوی ده چارچی و گریان و لدی واشترین ریان دا کلشی ناتنگاوی باوری هبید نک دست پیش خریب وشناف برنا هر پراکو به نیاز بی چارسریه کانشتیمان پروبرانه و دیمکراسیانه بو پرسا کردان درست بکتن دا کو عرب و کرد وگ دو ملتن دوستو برا ده چارچی و ایک نشتیمان دا بجینو پیگو تی بکوشن بو مافو هیوین دور به شانازی و شکو و ردیمایا هیویا سرکفتنا رنجو هولن هوای نشتیمان پروبرانه ده خازم خوده مهمیان سر بخید بوان تشتن کو خیر بو گل عراق یا عرب و کرد تیدا بی تو خیر بو گلن دی ین تیکو شهر و ین چو ساوه تیدا بیتن. سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرد دا نویساندیا. نامه یک جرناوه براتان احمد حسن بکر سروکومار عراقه. ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خاز دا حاتیه نویساندن کو چونکی سستی و پاشخستن و دست پیشخری نکرن بودانانا سنوره که خیر و بنبرو و هر وها ایجابی بو بیروشه ده به خرابترین انجام بو مهمیان دیماهی کتن. اوه جی کارکک دلسوس بچرنگان قبول ناکین بو گلو نشتیمانی. بگومان اموه ادعای ناکین که ام به شاشی نه و ام یه برحوین بو بجهنانا هر تشتکی که ارک پاراستنا آسایش و تناهی و سروریا یاسایل همیلانن ولاتی پیتوید کتن. او یه برحوی وگریان بو دست بکرنا پیوندین سروشتیت نبرا هر دو حزب مدهر وصادا سالاتا. باسکرنا وان خالان مدایا براین صالح یوسفی و هر وحادارا توفیق و احسان شرزاد و نافیز جلال امیه چاواره و چندینه کو داخاز آما اوه هین اپشیوهی که شایسته چاودیری و گرینگی بدنه دا کو آگهداری هر تشتکی بن یادوی واری دا دهه تا پشتگر ریز و تقدیر ما ین به پایان برای وی دلسوس مصطفی بارزانی سروک پارتا دیمکراتا کردستانه لی 26 یازدال سال 1971 ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرد دا سروک بارزانی بحث نامه یا حسین کره طلال بو بارزانی کتن لپازده سه لسال 1972 که دنامه دا هاتیه. بناوه خوده مزنو دلوپان رزدار برای مصطفی بارزانی خوده تا پارزید سلاوین بگرد و هیوا و هیوین راز گل باشترین هستن خوشتوی بونه و قدرگردنه بوتا تنیرین. ایویا ما وصابو کو درفت بو محبید دوی مهداز و کنبونه که دگل جناب تا انجام بدن بله هندک پیوندین جنیشکه که و هندک کارن بلزو مجیلی نچاوری کری مکرن کو اوی سردان بوده مکیدی نزیک پاش بخین به هاریکاریا خوده. جبر هنده ما به باش زانی سکرتر خوی طایبت یه هجا به نرینه دف هوا کو باوریا ما یا تمام په هیا دا وک نونره که طایبت گهی تا خزمت هوا و سلاوین مین بگرد و ریز گرتن و باشترین هیوین ما بو بردامیا سرکفتن و رزگاربون هوا په را گهینی تن. ادگل دو پاتی کرن لسر پشتبانیا ما یا تمام و بلایند ده هر گاوه که دا کو هین ده هاویشن و بو گوتو بشکرنه ادگل هوا لسر هر کاروبار کی کو دف هوا پی تی وی به محبیتن آگهدار یا مبکن. سلاوین برانه و دوباره بو هوا تنیرین و جخوده مزنده خازین کو هوا پارزید و دست هوا بگیریدن ده بزاوا تکوشینا هوا یا پیروزده بو خزمتا نتواما و پاشارو جامه چاواره گهشتنا افریس یا هوا سلاو و رحمت و نده دمک نزیک دا بپشتبانی خوده برکتن خوده لسر هوا بن. حسین کره طلال برای هوا در عمان 29 محرم سال 1392 کوچی رکفت 15 آدار سال 1972 زاینی. بله گادارین هجا و خوشتوی امجیوه چنده هاتین دیماهی یا وی خلکش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرد هیوی دارین ببیتا جه سود و مفای و رزو سلامین برای و نزار شنگالی در هنر برنامه قبول بفن.

او دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان من تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینم.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: دم باش گودارن خوشتبی ابدم هوا شاد بیتن و جارکا دید گل خلق اکا دید ترش برنامه ایکش خلقی هاتی نه خزمت هوا جی اینانا سالار جلیل بله گودارن خوشتبی خلق ابروکه دا پیشمرگه و زندانی سیاسی شیخ مجید دهوکی میوان برنامه ایکش خلقی ها البته هر زندانی که سیاسی پشتی خدمتکا دیرو دریش پشتی خباتکا بردوام و چندین نخوشی و دردسری توی سردمی دا سردست رژیم دیتونو پشتینگی هاتین زندان کرنو جا بابت تیرو تسله برینه کرکی کش کرکی که برینه ابوغره هاتین دادگاه کرن دادگاه عواد البندری وحتى دو مكي جال اشوان جنجو جحيلا هاتنا سيداردان خدي الرحمة بوابتو جهوا بحشتا بارين بيتو جال اكي ديترجي هاتنا حكم كرن حكم مؤبت ده صال بي صال وحتى دو مكي افان جنجو جحيلا تدوي سردمي ده جال اكي نخوشي ودر دستالي ديتن دستي وابتلي وابابو كاسو كارتوان بله پر حالا که به دستش خبات و بر خدا نخو بر نداینه حتی که به جین گشتینه اوام بحث گیری قوناها دومایی که دادگاه کردن و پیشتینگی هر ایک جوره که حکم سرحاتی دانان شیخ مجید من مقصد به پیشکیه و هر زندانی که سیاسی جیرو که که های هر ایکی جی کنا بجن جیانا خدا یا زندان و بن ظلم و زداری رژیم گربه گربه چیروکت خوی تاین شیخ مجید دهوکی جی ایکی شوان زندانی سیاسی بویا و اف دردسری و نخوشی همی بسری هاتین و ما اف درفازان خلکت بوری جی دا گلک جارا ما بحث الوی چندید کر اف کسان کو کسی خوره نکیری نه خدا ام وکو رادیو دوکت برنامه جدا جدا دا و تایبتی جی برنامه ایکش خلکی خلوی خلکیت که این خودان برزن ام جارکا دیتر او جیان دا ما ام زندید که این با و راست و بیرهاتن دا بره کود بیشین سردم خدا جارکا دیم و بیرهاتن بحثت که این هرچند نخوش جی بس او ما فکروانا بحث سر بیتا کنن و جا شیخ مجید هوکی جی چی رو که که بیشن دیرو دریش یا های ام دبزا بکن گهداریا شیخ مجیدی چی رو که بکن که که مجید تو گلب خیراتی سر چا بکن
1: خیلی دار بی سپاس یا حوات کم با وی چاپ کلتینه که دا مکه خوشی با حوات بورینه دنگی وی خلکه که مقدوری ظلم لحات کرم و تاریخ و وکی بیشن دیرو کمی جو خوات کرد کردستانی اش بیر نکن برچاف بگیرم
0: بله
1: دا و که بیشتر ضروری که مسجد چه مبکن چه مچه بابی و بابیت خود کردن، اول چه مبکن دستش به خبرات برندن، اند بن به ظلمی و به تعداری دشمنی در که وی چه ملت همی بودن خودان ملت و دولت، اند بودن پارچه پارچه کردن، مسجد اول نیت عمل سری ریبازی و قطب خانی، فیل بودن مزم بودن ریباز و بارزانی. ام فیر بونه ام دست خبات بکنو ما تعهد دوی ام برندین حتم گینه موافق خوم و گلکش ما پیتر خباتا کیری و زحمتا بریم و انشالله جی ام دید بردوام بین وی خبات دا و ام تناظر جینا کرد
0: و پشیمان نینی
1: و پشیمان جینین سر رای ظلم و غدر اشکره یا تیتا کرن سرمان خباتگر و شورتگیر را جید برزنم تزانیم ام داخوازد که جناب سروکی دی چونه که سروی بابتی بکت وی خلک قهرمان و زحمت کش بین نکم اوین ریبازا بارزانی که ام خریجید کلیا بارزانین کلیا پارتینه نه خریجید کلیت وگاوینم عریف و بی بزانید آن پیش فی پینج بزانید آن فلان دولت فلانم ما دیرو که ما تاریخ و مجا خوب ملت خود بید ام وجود بینده
0: وجود بله شیخ ما زحمت بودا چکر؟
1: نه چه زحمنین قربانی وی ملتی ما خود کلیا تصحیه بو وی ملتی
0: بله شیخ تو دهوکی؟
1: بله اصل امنات دهوکی نه ام الفرمان و ام برمال الشیخ سعید پیرانی نه و شیخ سید رضای نه وقت فرمان و شیخ را کلی با و باقی می ترالابون برف سوری و برف عراق وقتی امیل توی که آکنجی بون الویر و الحوچ آوازا منطقه و هندک ما
0: بانا چوا چوا بجین سیلت هواد گتا شیخ سعید پیران
1: ام برمال شیخی وقتی شورش شیخ سعید سیت رضایی پرمان و مال شیخ را کردن و تنظیم ها بون وکی چاشورش تنکرم عیرت خور رواند برف سوری و ایراندون و برف ویره و ایراندون فتره که منر زاخل زاخوشی نویران مینر هات نویره مالا سفر آقاید گوتنه وارا خودان کرم شندوخی او آقاید منطقه بون ویره جی حکمت تجسس ها بود گرتن تسلیم تو گل مروفید ما گرتن تسلیم کرم او دیگن ویره جی روی چون حوش آفا کربل وارا دیمایی که با من با مرنی او دیگن با پیر ما برنه ویره مانو هنده

0: parça parça bir herindeki erdek yer başlık gerek.
1: Babete hiç haber dolu var ya hudi. Bili. Hudi ce razı bitti inşallah.
0: Aşmayın hemen bir
1: yapalım. Babirete hiç haber dolu var ya hudi. Babete çit gud ku babirete bu babete akıftet serçek sayde piran.
0: Hudi bahsit ki vakti.
1: O şinika babete bu ta gud bit.
0: Babimle ava bu ma gud ya rahmetli. Mugunim. وقتی مفهوم کرد نوت پنجو نه پنجو هشتیم مقاره کرد با مرنی بکریم از بر مویری بیال خود گفت نه خبات کنیا قشولی بوم تصویر مالا مصطفی پیوه بوم تازین بگ نویری بابا و چیه خود شکروک دانبم گفتی اوه یکی هاتی بینه مالا مصطفی و یکی با پیرین ما شورتی کرین موافی ملت ما ام بگی بینه دولتک امیل ویری برا بوین او مالا مصطفی ویری را بوی دی پیشی و رابید. شبت یه باب من تفنگه که بود گوتنه سیتی شمال در کد. نیف شفاته و برای خوده می در سکا سورال شدی. وقتی چو در سکا رس بود برای خوده می گره هوا مگوته دیگه خوبه را باب من بوی ازدی. با ملویر دو که بس ازدی و در سکا سور سری دوی کرد.
1: آن واجید کردنی. بله.
0: واجید که بگوتی بابم رو ازدی دهی کم قصه گوتنه من یا ساخه حتی بگم. گوتو چا دوی بابم کرد کنی گوتی دهی نکم. گوت بابا اول نه ازدی هره اول در سکا مالا مصطفی هره اول در سکا بینه پیش مرگه. هم پیش مرگه ایت پردستان هم عسکرش کردوین هم. اول در سکا هنده هم.
1: اول 58
0: پنجو
1: خوب موالی چندی؟
0: برای از پنجو تقیبه پنجو سر پنجو سیم هایی و ایک پنجو سیم
1: بین بابت خو
0: بله
1: تا کنگی پیوندی شورش ایکر؟
0: 68 دیمه پیوندی اف شورش ایکر
1: شورش ایلوله؟
0: شورش ایلوله
1: تب که کرول کیره؟
0: حسن سعید بو، سر روی بو
1: بله
0: سعد ابراهیم گوی بو، سلیمان عیسا بو، ما پیوندی پیکیم برین نرخی گلناس که ویرشی وکل رکا کربلی را تنظیمات و درس نشامت دام ام برین نرخی نخربال چا و ارزاق و عویدت بیران نه شیرت کردوالی نشامت دام تنظیم
1: اشتا توی بچی بود؟
0: اشتا توی بچی بود
1: دای باب تا قبیل کرن؟
0: دای باب من قبیل کرن باب من از همه آزاد کر بود گوی کامل چی گیر همه توی باب کرد بس شورت خراب نکیم بو کردینی تو چت که برا باب کردیم
1: بله
0: از آزاد گیر بود
1: کردینیا هنگی یا کردینیا که پاکش بود
0: کردینیا که پاکش بود
1: یا مبدع بود
0: یا مبدع بود
1: پر بیرو باور بود
0: بیرو باور نانی زیاده نبوش
1: بله
0: من اتحاق کلی ام زفران دینا وگو دین چین دو هو کنه در توجهات تنظیمات نشامتم ام بونا تنظیمات داخلی
1: نه جاری تا چک نهل گرد
0: ما چک نهل گرد دانه و بس بس چک نهد گرد بود این چکی نارا که هم محتاجی چکی نینه هم محتاجی پیزانی نانه
1: توی خاندوار بود؟
0: از خاندوار بود
1: بله
0: من حتی ششه خاند بود فقاتی جم خاند بود
1: ششه ابتدایی
0: ششه ابتدایی فقاتی جم خاند بود قرآن
1: یا تو فقی جم بود
0: با من فقاتی جم خاند سپیده چونه فقاتی جم نیو رو جم و چونه مدرسه جم
1: آها
0: من هر دو گید گیریم
1: تب خودش تک جوار گید وکر روشن بیریه
0: وکی روشن بیری بیمت یعنی او خوندنا من لبتدایی صفا دوی بود من کاغست نویسا بو با پیر خورت گیره درو کرد یعنی توی وقتی دا وصا بو خوندن یا فقاتیشی به قصی بود نوکی فقاوی بود
1: کی بو برپرسه هوا؟ او تا پیوندی پیکری
0: حسن سعید بود سلیمان عیسا گوی بود رحمتی اول هشت
1: مقر الکیری بود
0: مقر المنطقات بوده منطقه گلناس که توی شیوی دا بود نهارک بلویری هم چونه ویری
1: بله
0: اتصال اشتیم معمدی
1: نه که تو بسی حسن باکید که آن نه
0: بله
1: او گلی که هی بجنه حسن باکید
0: حسن باکید در برکات کربل را امچود
1: آها
0: کربل را بری حوش آفا
1: آناهی
0: بله اوان افصابتا که گود ام وگاوی محتاج نینی بود تمنگی ام محتاج قلمی نم
1: نه گود او هرم هرم بخو بخوینم
0: بله گود ام هرم بخوینم ام بره بعد توجهات حزبی نشامدان توجهات
1: توجهات چه بون؟
0: توجهات حزبتي وصايا مالا مصطفى هوتيريها مالا مصطفى شرابية بحثي قاسم محمدية بحثي الشيخ سعيد فيرانية بحثي ما شورت جيرين ما هميات جيرين تاريخ مالتي ما أفايا ملت وصايا بلا بابو الدجمرة أم بارشا بارشا كيرين أم همي إيك بول ترك هولواتها إيران هولواتها أم تموينة نفذستها
1: وهل نضاف خلقي ده فيه الشارية بلاف كان؟
0: فيه الشارية فيه درسي ما بو خلقي كيد قد
1: خلکی کی گوندا
0: خلکی گوندا بو خلکی باجیر بو هوا بو دوز بو مدرسه بو پاتون چو ما بو یکو دو
1: یعنی هم نشین وگا به بجین تو کادر بو
0: نه
1: چکو بچکاتی بو شه
0: بچکاتی بو نه حساب اید نه کینه بس ما

0: التوجهات اللي شمدها ما التوجهات يجيب بلبط
1: أبا ناف شو رشيدا
0: بلى
1: بيش تينجي
0: بلى
1: بيش تينجي تبوي الرخص نتنهيني
0: أبو ما رخص نتنهيني
1: كيري أهابو ما بعد
0: اتحاد طلبة وتحزب رشيد
1: اتحاد طلبة كردستان
0: اتحاد طلبة كردستان
1: بلى
0: ما تنظيمات تدخل كيرن فيري ناف طلبة
1: كيتو تنظيم كيري كيبو بر برسيتا تنظيم
0: حسن سعيد سراروش حسن سعيد سراروش
1: أو اللي جنوب المقر
0: أو اللي جنوبهم تنظيمات بهم جال سليمان عيسى قويب هذا جي هم مستقبوا عسليمان قويبوا بس المسير مظلموا بابي بيل شيست وسيب الشورشة الهجومة سر بامرني وهاتي كلم بابي البير الشهيب بهم هذا وقت دا التحاق لبهم بابي البير الشهيب
1: اي كم ريخ خستنواتا
0: بلي
1: يا تو شوية ناف دا كي صالي بو
0: سال 68 بو هیوا تقریبا هیوا نه هیوا ده بو من ات سال پیکری
1: هواله توکی بون
0: هواله مد گفتنه حسن جهبو یه هروری بو
1: این چند کس بود قصد
0: سلیمان عیسی بو دازنیم حسن سعید بو من ات سال پیکری
1: آها
0: هوا بو
1: بر پرسش آن هوا بر پرسش ریخت سنا
0: حسن سعید بو
1: حسن سعید
0: سر رو
1: باشه هوا کمبون دخول کی بد کرد
0: کمبین دخول هم تاتی نت گفتن کنی محمد کی کنی خوش مونم امن ویرت خر بون انجام جام چون سر زیارت جیم حافظیم از زیارت کل ویر هم گفتن زیارت سید احمد قدسی نداشتم اب چون ویر پیچات از زیارت اب چون ویر تنش نخوری و کمبین خود کرد انجام جام چون جام کی گفتن جام کی علی گیز
1: جام کی علی گیز
0: اب چون ویر پیچات و آبی ما خود گفتیم اب چون ویر ما چیت بخوت نوی سال آن بومت هات مت خوندن نشای کدود دن
1: کمبون دا هوت چه صحبت سر چه تاخفتن
0: کمبین دا کاچه بومت هات نویسیم توجهات بومت هات قاصد هات داوی براف کن بو خلق خوب
1: کردی یعنی قاصدش لیجنیت هات
0: قاصدش
1: لیجنیت گوته هورد سر با بابتا
0: سر با بابتا دا آخبن دا خلقی و سر روشن بیر کن امله تکین دیتن بینه ای کدوم خود دل دشمینی و برندهیم ام خباتا که بکن بوی ملتی وی ملتی رزگار کنی بنظرمی ام جبین دولتا که بکی همیا
1: دا باورتی روزی دیه دست بجین بنوی ظلمی وی ظلداری دیه ندر ملت کرد
0: ما بیرو باوری هبول چکو هر کس که شوله که بکن تو سعیل سعی کشید الا دیگه تا هدف و ارمان جد خود
1: بس حکمت هنگی یا ظالم بو
0: حکمت ظالم بو بس ملت ظلمی نبو چکو بری مجی و ما تاد نگوتن بری ما چند ظلم بکرم بس دستش شورشی بنا
1: دارم کی پوسته باوت اینان؟
0: پوسته با ما تینات سعد ابراهیم
1: بله
0: سعد دوید صوفی ابراهیم مولاوی نیوه کاسی که دابون اوی خشکاوی گهوار با ما تینات
1: هوا باوری پیکو دو هبون؟
0: ما باوری پیکو دو هبون برا ما با اوجی مهاجم مشترکو حد من روی بون حد من اویرم با پیر ما او خدا کرم ما نعیم مالک برم ما باوری پیکو دو هبون خیش کویج یک شری خصنا بم حتی سال حتی دجی عملی دو جرند یم بو شینه که گوت اشینا کم حتی آلای کردستان یان را کم دو کرد نبر دولت تنظیمات بو اشینا کم حتی نو تو یک جی پشت سرحدای ای چو ما ترکی پشت ما اعتراف سر کو دو کیلو اورد
1: ام دینه به صحبت ام دینه به صحبت
0: ای چو هشت شینه که بو حتی دولت کوردینیت تشکیل اشینا کم حتی دیگه وجهت به میو ساخم
1: بله
0: اوش دوست داره و مرد
1: بلافوک بو هوت هاتن؟
0: بله
1: هوت چوا بلاف کرن؟
0: من بلافوک برن من دیوارا وقت گرن دارم من بلافوک که نه ظرفا دا تا بکنم بر درگیت مالا مسئولا مدیرا دایرا اوید بین جتید من تا بکنم بر درگیت وان اوید بیدایت دا 68 حتی هفته پشتی هفته پشتی رخصت نه ایدی بود غیر شکل من بلافوکت خود توجه کرن
1: و بلافوک کردی بون عربی بون
0: عربی
1: آب هر دوکا بون
0: عربی بارابتر عربی
1: بارابتر حد
0: بلافوک
1: درجم درجم تیب گید
0: درجم تیب گید همی عربی به لغت همی عربی به کردی نبو
1: بله بله بله بس ناف شورا شده بارابتر جیب کردی نویسی
0: کردی نویسی
1: بله یا یا مرم به هبو مخصوب
0: عربی بو خب عربی بو
1: بله
0: خب عربی ما بلافوک
1: حد هوا بلافوکت خو بجین او جهت تبحث کرین هوا لده بچه بجاب عامو دا بال دیوارا دا بردرگه تا سیخورت رژیمه پیش دینگی این کی بود چون هوا چه متابعت که؟
0: من بلاوک سر دوره محل قرصات حتی محل شیل جه دولار سمت اوه شعره مهم بود حتی مالا دیوالی آقای
1: پوچی ویره مهم بود؟
0: ویره مهم بود خرک تاتو چود دامو

0: تزقو دويرين لها بون قرابول منطقة ديتين خلك إزعوش كيرم حلمة كبالوفوك ما تفزت كيرم إزعوشو منطقات كيرم تزولي من ديو إزعوشو خلك مبات كيرم مال نيوكو بوجيري بالوفوك كيرم ما تفيت جوم عوفا ما تفيت بردقه دويرو ما بقومد تورو فاكر اي دايك ترينا بو دو سي شورك بما مراقبات كير منطقه ما تحديد كير شنو ما بلا فيك تخم دي ورا
1: شو وقت هوا بلا فكر
0: بورا بتلف شابو
1: شافو
0: عم جهيل بو كاس يا وزنا كا بيشاش كده حاجه تغير او دي كده اي كوتشي دو اك تراخي دي راش ده باخد كاسل ورا
1: يعني بلا بو كاغاز هيك بو
0: كاغاز بو سي كوتي ملت دو راسكما بي ورا فاكر
1: نكو صبغ بو عن تشتك
0: نا نا نا عندنا ما تنفسوش ينجرى براجي هنجرى تنفسو الشعورة تنفسو بتعديد وبارب تريد ساكو غزابو
1: بلا بيش تنجي الرجيمي متابعات كير
0: رجيمي تخسينك انتي متابعات
1: كير الكوية صعباتي بكير
0: رجيمي قالك تحولت بات وقتي دو بري ما هو بنا جيتن اكي وكي محمد سرماني سراروي اكي وكي عبدالله مشاختي وكي حاجي محمد كريتي أفهمية تحط طلبون بني ما تحطينا جيت منه والتنظيمات هبول والتنظيمات هبول
1: وهو برخده هو ديتكو أفهى سيخورة الرجيمة نبى الرجيمة يعطيت متابعات كدو يوى منشورة وبلابوكا منشورة
0: متابعة هميوت كي معلومات تبرجتهم
1: وقت اها ايه بلي
0: وقت حكمة الجلد قلت أف بلابوكا تينا وفاكين أفهى نمرو فاكبات أفهى مفرزي يعم او بلاوك تاثير خوب هيتي بوتو تلقاك الربيع كي
1: باش بربرسي هوا اللي جني تشوا الزوني كو هوا بلاف كن نيوان ده
0: ما تبا مغبار تشون
1: تشوا تشون ان
0: هر متر كامارا تشون ما بلاوك تفلون عندي تبزكين الحكمة تهود كتهم حكمة تهود متابعة كتهم حكمة خلقة كي تجير قوزي تكيرن تحقيق بيت كيرن او بلاوك كشتين
1: فريكا كي تجاشتوا
0: فريكا ما نقطة ما البندي كربلي بو ريكو كربلي رام برادر خدي منوفيش بكير نبن بري شان سورا كتشا برحمه خدي اوجي غويبول اتريكو ورا بلاوك بو ماتاتور مات با بوستا
1: او تشنم او مازون
0: ملي
1: بس بريكو هواب تشواد جاهش تي زواد بيش
0: ريكو ما هو ما ما بس بر ما بر
1: هل هو بدر وين نقطه الكربلي
0: كربلي مولك
1: اللي هل وي برادر
0: كي هاي وي برادر او برادر شو او قصد بو او تيناتن جور او تاتفيلي ما دارا في ويت برن جور اب تشنويرم به تیوی بو ما دانه فی اینجور اب خود تا دویره بلاوک چیت اینا دانه ما یه مهبون ما تسلیم
1: میکنه آنجی هر دنگو باس هک هر دنگو باس هک
0: بین دنگو باس بر اب
1: هوا هوا بو
0: برد کرد
1: بو پیشمرگی فرد کرد
0: پیشمرگی رد کرد
1: و کچه و کچه
0: و کچه تحرکات عسکری که قوات عسکری چنم چت بجم کی و چم کی تکلیم وقت کرد کی مخابرات
1: دیروز کی سیخوریت کرد
0: کی سیخوریت نباجیری جاسوس نباجیری دام کی رکین نافروز که چه معلومات ناف حکمت داده بود ناف شد داده بود دزگیت امنی داده بود ما ودیت ما دایه و جد درس بین آن درس نبودی ما نوشتم ما بون رت کرد تحرکات که عسکری با
1: ایچ چه میان ندرس دیو فرقی
0: بیش من
1: عنی کاو تو حاضریت خو کرد
0: ما
1: نه این دوباره دانه
0: دام رو وقت بر خود ریت شد امنی با
1: آره
0: اکوت
1: آره
0: دوم تو باید که نوشت چه چه توی وای وی چشود دیره وای دو نوشتیم اگه بازوی به هوای منی نه دو بیه فلان کس فلان روزی دایر امنی و میدی
1: کی آها اوجی دادی چونه کرد
0: اوجی دادی چونه کرد که جوان اتصال گل هیا نینه متابعتی که افمر و چی تا افراز ته تا وای تزانی بله ایکش گندو هات بام تزانی ول دو که ندی با یه غریب بام
1: باشه شیخ خبوی اجاره که تقدمه که جيش داكت آن چتا داكن او حتى دو ماهي كي هوا جنا محلي هوا بياقا داكن بتو اواج حاضر يدخو كير بل ديف دنگو باسته
0: وقت حكمت تا مظلاني بوده تقدمه مثلا ده چيتا برخي عمدي آن چيتا رخي بومر نوه چيتا زاني
1: هوا زاني خودش تاكيري
0: مظلاني ام و معلومات هات برقب برقب بدره چتا بدوتنه فرسان
1: هنشي چونت ناف دا
0: ام چونت ناف دا ما واتو نی گوت تقدمت گاری جور تاتن جام اومازن تروستن قوت تاتش متقان افکر تاتن برفیر وچی دا جابر کی بیم قوت کا خر بو دهیت برف ادراز و دیت وجا بو رخی با من وچی بو رخی مونگش کی وچی بو رخی سوارتی کو بو رخی دستور سپیندور و چون دونی ما جابر کی با قوت کا تیر
1: باش دیف وی جواب هوا آنشی دیف وان پیزانی ده هوا هوا بو پیشمرگی و برپرست پیشمرگی فرید کرن دیتناته دیفوی و معلومات توت هاتن آن نه
0: اکثری دیفتاته اکثری دیفون معلومات مرکن یعنی صدا هفته هفته پیش جی خود
1: گیر جاره که پیک دادان اک شرک افسا چی
0: بوینه
1: چی بوینه
0: چی بوینه المطقه
1: دی بزانی نیت هوا پیشمرگی یا نیدوی
0: یعنی خیلی گل ناس که بیره که گل جاره چی بوی سورتی که به منطقه چی بوی اون معلومات چی بود مفرزه چو قوت چو مثلا جابو حکمت تو مفرزه که اون هندم مرو و تو تینا فلان علی دو کمین رکن بری که تظاریم یعنی تصادم چی بود
1: بله
0: تصادم چی بود او معلومات مدان صدا حقی
1: پیش باشا شیخ بجم خلکی وقتی بالا بو که دیتن
0: بله
1: گنجو جحلت مت وی سر دمی اول راز بود چند بی خوش بود
0: یعنی
1: تا چوا دیده تا چوا دی چوا پی خوش بو کو نوینه که های تشته که های بزابه که های
0: گله که پی خوش بو خر که جی گله جی ترس یا نتویران زیب جی خرابی بکن تجسیب کن یعنی رز خود گرتم نتویران درو بری دو که شوی مینو آن در کبه
1: به راست
0: ما او متابعت کرم اوید مالتون درو بری دو که آن امن نتویران شنیوه که باشیری در کبه
1: هوا جاره که چالاکی که واسا کریه هوا پیزانی نسرنده کسا در بین که اف کسه خیریه سیخوره و ضربه که لیدابد
0: اما گره که نویسه
1: و ضربه لیداد
0: ضربه که لیدای وید گرتی هندک بید تلافتین هندک جی بواسطه ایدیت بردانی توبه کنی هندک جی التحاق کنیم دستش کاری بردان اما صدا صد
1: بله
0: البته وجود دید اوید موجی بار تشنی وگا دوی که حتی نی وگا سی که بو حتی دوره محل قره چو حتی جید گراج جی گراج بو جید وگا که خسته محل قره زیده تر حکمه رد یورا بهتو بچید
1: خو این و هبوی نه هبوی نه جی گنج و جحیل توی سردمیت خوین گرم بون و چالکیت گرین و چو پیوندی به احتمال پری خسناشی نبون
0: نبون نوروزی آگر تر گرین خودی او دیگرین طیارت چیت کنه نشترت کنه طیارت کاغذی دو بردان گیجه برام منطقه گیجه برام کاغذ نویسم
1: بله
0: و ما بالا طیارت تابیده طیارت کاغذی چیت کنه
1: هوا پریکت هوا
0: بله
1: هوا بجین او برپرسید هوا اوی دیجنه کارکیری نه هوا پیالگرده دیرن که اب گنج و جحیله اوه جی بیکو نابا بیناتشتی که اوه یعنی بزابا که گله که باشد کند کرد پرورن هسته که کرد هوا پی آگه داد
0: کرد پی خوشخواه بود نزانیم سر موقف وضعی دو کرد کرد اطایر دو کرد بود گله پی خوش بود خلک دو کرد گله که پی ملتزم بود همی نوحای و آم گون با آم عشیره و او ملت ناف باشگری دو کرد تقیم صدا هفته
1: او ملتزم یا تو بحث که هوا با لجنه فرید کرد هوا دگوت هی؟
0: معلومات چون
1: دیگه کامل اوه باشن کل پروره؟
0: اوه باشن
1: اوه خود پروره اوه خراب سی خوره؟
0: حتی هنده حوال آجی اوه دیگل مثلا ام بیشنی دگوتنه فرسان حتی زانیم گره که شما آجی ملتزم بون گل ده شورشی
1: بجا حالا دل بری از تی بینیه که بیشم گره جارم بحثی چتا و جاشاتی بله چتا هبون هبون ازید بیشم باش و هبون جید خراب
0: آدی بتویر نکته که بیشیم
1: آها دیال از دی کمی بچه که دارست چون یه همون یه باش احتمالات تپ پشتوانی که باش مو پیش مرگید کرد چه پرکار زاقبه چه پرکار سیلاح بد فیش کابد و گله چیش نچاری نچاریت باید چته هکن نبته چته چیست از کهی دیتا کشته نه ما دی چته یکه و بر رجید از دی خدمت پیش مرگ خوشم دکرم
0: آدی بتویر نکته که بیشیم شش تو نه بود تقریبا مال من نیوکاسی کرده بود در جام آمازون و بین جام آمازون جام آر رکنید بیشنیم از گفت کلوی ره بینیم از گفت آر رکنید
1: بله بله
0: دیکاوی سعدی ابراهیمی پیش مرگه با سعدی دیکاوی مالای دیره بود
1: بله
0: حاطن دف ما ارزاق با پیل من با خر کرم
1: بله
0: فیشک جی با خر کرم خود فیشک گوتنه محمد علی
1: بله
0: بسفتی فیشک با پیل مخر کردم ما با گیر دو مال دواره کردم از دادگل چون ویری باری دو از دیشتری فکر بود بینم حالا شیری فکر بود چیتا با شارعین رو هدرام
1: بله
0: از یه درباز بود می بری حتی چیتا نزدیک جامع آزادی
1: بله دبته بیشم
0: اوشی که بری دو برای خود بیشم پاشی
1: دکر دکر
0: ما برای ویری الویری مفرزو ایکتی هم گردی بودین محمود گوران محمود گودابون و محمود گورامون جماعت اکتی لویره ما تا مگه مت گوته مته یا باکیر بود دوره دابت هد شاخ که رات بیر راسته محلا کده قشفره مالاون قشفره بود وقتی گرتیم بار گرتیم همی ارزاق و ایو دیا فیشک جیتی دارم من رضایی فیشک جیتی دارم یا دیا چون گوته ما پر رو بگه قصره اوه بگه قصره
1: دقیقی اول کی ساله بود؟
0: اول شیستو نهه
1: نه نه حتی هفته جمادی مانه؟
0: اول شیستو نهه اف خادشه و تو بجی که هندک شوان هوری کاری ما بود از گشت ما قصره میکره هوار قصره مالا دیوانش تا سیاش بود بر بود
1: بله
0: البردگی حرس را دیتم گوتنه ابو انتو و اوی مقام بیش با خلیل باکودی بود چو بود خالو تا چه بود کرا غار و هوارا مرم مویتی که آقا گو بود چه مویتی متام گرد که متا تاگه میگوته که بینه فلان متامر اول گیت
1: دی بله باش اول جاره
0: اول دیوار آقا بردا متام خود سلام خوره کرم
1: اول جاره کنا بجین سال هفته حتی هفته سی پیشت سال هفته سی تبون بحث کر تا حوال ده هوا چت کر
0: کی سال
1: اول تاریخ هستی
0: اول تاریخ سی سال هفته ده ما تحت طلبه گیره دام
1: حتی هفته سی
0: حتى حتي سي ما تحط طلب ادير الدواء ابو ما عندهم لجنه محليه تحط طلب مسؤول متوسط اوش دي بوم قال عبد الرحيم طيبي بوم بوم اما شنو الدوره كودليب اما شنو الدوره مش قراهين انا بيش مرقت يلقلي اتريش يوسف ترك دوره ان شمد بيش نجي امد بينا خولي طرف شمبيري ما نشا خلك يدول غندام تشون توعي غندات المنطقه ناف كري شيخون وحتى شنغاري مشو ما دوره كريم پشتی شورش دست پیکی ایجار کرد شورش گلانی ما ارتحاق کردیم خود مرکزی دو کید گفتن عمید و عبدالله سیلی بود ملازم بود مرکز شان هنده تمک بود مایتون گفتن مانهیل هنده تمک اینو در اول و جمعه محل قرار شد ما او تمک یک گل خود برن
1: بله
0: امشو ما ارتحاق کرد ما معسکر اک بکر السرسنگی جمع عسكري عسكري عراقي بو مقري اتحاد طلبة چند طلبات كلية اوين ميسول البغدوم رادين هاتي بين مول همين متبير وقتو ما را اشتراف السربية قوتها بيك يعني
1: بس
0: المعسكرة كما الويري خركة اشتراف اللقو اكس اشتراف السربية متكير ما خدون كيرم هر قسمك هنده طلبة برنا دورة كودليو هندك برنا بيش مرقية هندك شونا مدفعية هندك شونا دورة جهازي حتى او معسكر الطلبه همي توزيع
1: بس
0: اسمهم كوادر تلقوا ايفا البريكار وسورتيكو
1: بله
0: وش تنجي اصحوالي لجنو دوكي كرا
1: لجنو دوكي
0: لجنو دوكي المونجشكي
1: وهو دست بريخستنك
0: ما دست بريخستنك
1: ام دينا بزا تو كاو چوا هتيا رخستن و رخستن تاو چوا بنو انكي بنا باشيري تو چوا
0: بنا نمجو اصلا دو افشورش دابوي ما افشورش دابوي
1: ايه
0: افشورش دابوي حتى شورش تيك چوي
1: بله
0: حتى شورش تيك چوي
1: او چو بله
0: امهاتی نسرسین که
1: چونه پیشتی نکسی
0: پیشتی اب چونه لقیب محمد ملقادر رحمتی مسئول لقیبو اجتماع مکیر گوتی اول شورش تک چوب پیلان سر مهات دانه
1: بله
0: هر اشمه حره یه دوید خور خور حدود دوید یه دوید میتا چی آده یه دوید بید برف ایرانی بچید امن زانی مسکیلی ما مجوله یه دوید بجید برف حکمتی بپچید افواده اول سرسین گیر اف تصریح دار
1: بله
0: ام من ده هوار هاتین تسلیم بود ما گفت داشتین در مالت خوب بینین عائلت خوب بینین کاده چی گه چناکه اب هم هاتین ادو که ام هر روز برنه ما عسکری
1: لیوای
0: لیوای هر روز برنه ویره چی تا برنه ویره در گلی دو که تو من گفتم استان در ناوی تو سازید که چون ویره حتی ویره هر کو پنجی دینار تو وقتی داد دان حقی تو من گفت تو من دینار هر روز ایوانی ام تاتین سر زیارت جیم حافظه مال ویر خرب کام چیپ که چه وی مال داره گلی بود وقتی حکمت چو و مال تاتم او هوا ل تاتم التحاق کردیم چیپ که این چنکی مال بر بام کار خوب کام چیپ که بزنیم مهند زنی تی زاید رحمتی شهید صالح یوسفی تسلیم بود یه هتی بغداد برادره که هندک شرخ حاج عمران هاتم چه یا گفت امش فی راتی مال مصطفا جماعت و برف ایران وشو چه گفتی چنک گفتی گفت مال مصطفا اجتماع کیر رحمتی بابی روحی گوتیا گوتیا ما شکست را دا به اومت نبن سر کتن را دا جی مغرور نبن هکه ایک ما بی سر چای بخیره بیز کردینی کردینی ناس کهیت و ناکهویت وره می برف جهت که مجهول چین مسیر می ندیاره بس دستش کردینه بنادم دستش که حتی در برادرم

0: ev hemi sebebi kerkik ki bu bela kerkik değil ne bom. Bu ti axtına malamasta ve gitti kerkik dile Kürdistan'ya. Hakkı der ne bit laş ne bit.
1: Bari.
0: Kerkik Kürdistan'ya ek minicin deste kerkik ki ben adam.
1: Bari haber reşasat kokiren.
0: Ma el pozdayı pinç. Peşten bevi bun Ramazan Süleyman Hedeney. Kudüs razı bit. Azu Sa'di ومال عبدالكريم والسليمان عيسى عمل سر زيارة تابون شابه مال داري قلي بون رمضان سليمان هاد جهشت معه ما هروي كدو الدهار دور جزء لكن قوت مزجيني خيره مزجيني قوت مزجيني امر هاد لجنة كا محلي شكينا في لجنة محلي لجنة شفع شفق جا قوت نعني روناهي لجنة روناهي هاد دامضاني قوت اما هارا تشكيل كام نبش اخوي تنظيم بود لجنة محلي نجنا شفق از تحدی و پارتی و همه حزب باجید کم ایک بری باجر دوی که کردستانه تنظیم کرد بید حرکه که بید همش ما در سوز در بس بیدنگ بود چکوچا هرچی شتا مصیر خوب هم جیل بود
1: بس بری نجنا شفق نجنا محلی دوی که هبو
0: نجنا شفق
1: بری ویجی هبو
0: نه چلیش نه نبود پازده پینچ حیدر حاجی یوسف کی محمد علی احمد اسماعیل ویسی هدینی قابط إليس زاويتي لجنة الشفق يا تشكيل كده قاضي بينش
1: لزجين سندوري بالبرسي لجنة بو
0: لزجين سندوري أبو لجنة حلب وشوراش تيك شو نما أو لجنة محلي حتى حتى تشاري بو بري نكسي بو بشتي لزجين سندوري عباس شبك بو مسؤولي لجنة محلي دهوتي قلتنا عباس شبك مسؤولي لجنة بو المانجيشكي أفوت جربون بي عباس شبكي هذي بريم الدوري أزو عبدالستار کلمه امتاتی نیبانی دورا سلاح تفجیرات ها نشامد دا عباس شبکی لازگین سندوری رحمتی سالت حتی ها دا مسئوله رجنا محلی بود
1: از اوات بیشم
0: شارع بگاهد من شارع خیاط ها هم قره رجنا محلی الویره بود
1: بیراملتیت
0: بیراملتیت از دجور چو میورشت ما میل ویره کیم ابو احمد بسیری بود بابی نچیوانی بود بابی سگوانی بود عمر او چون می نویم با بلو چه عمر افگونده سر اتیت دام ایمی که عمر ایمی که با اندامت رجنه بوم
1: بله
0: ایکی دی فلا با یدبین مانگش که با اندامت رجنه بوم رجنه محلی مانگش که با افا پشتی شورست دیک چوی شکست سنه با چه قیاده ما قیاده نمان هره که عده که بشو رجنه وان چار مروایت بکیران دیم
1: جارکادی
0: ها پاتا پیکی
1: جارکادی
0: پاتا پیکی پشتی نکشی حیدری محمد علی احمد اسماعیل لینووی ویسی هدینی قابط الی زاویتی اوان رجبه گر رمضان سلیمانی
1: دبچین تورکی دی وی بطر بچین
0: ملی
1: تو چا واحد یک گردت وکو رخصنت نهیلی اوی با مصابی صحبتی بکه
0: وکی رخصنی
1: اعدام سرطه با پشتین که تخفیف با بله
0: از 27 28 هیوا 12 7 6 امی گرت
1: سرچتو از
0: دایره هات ما گرتن
1: سرچتو ما
0: دایره بلدی بوم دایره من فلکم حلق قرچا بو دایره بلدی الویره بوم سر تنظیمات از هات ما گرتن سر حزباتی تریکو استخباراتی و از گرتیم
1: چاوا تو گیتی بوم من ویچ رو کاو چاوا
0: تو گیتی هاتی سره که بر دری گراج راستی بود فرعیدم دو مسلحات نجور و دایره و گراج و بسیار کردن هفوال مدی گوتو اوه ایکی گوتو مخو خلاص که بخلی اوه امن تا گیرن بعد کی و خلاص بود دایره گیرتی یا ایک درگی هم اولا گازی میکنم ما چنگی نمی گیرتو از این از مجد درو کلمت پیکه میدو از بریم شارع نو هد را بینای تکلیر بود از این کلمت توی بینای تیفه استخبارات نبری به امنی از این کلمت بیره فهم هفت هست روزه کالویر و بون تعذیب و اویدات و تنظیماتی و تهو کیره و تا بلاوک تبزکی و تا نشکری تبزکی هر من این کار کرد جامعه رک در کرد تاریخ همه اینا دخواهر کاما چه کیره همی دانا برچاف تهو کیره تو کیره نوه تهو حتی وحیده مبلغ هنده 21 و 22 دینا پاره هوایت خر کردیم اشتراک
1: بتحزبه بون
0: بتحزبه بون ای کد درهم بونی وقتی در هم بود هویت خیلی او اشتراک چو بود ما بخو پیه نشکره ویدی کرد برادر اکی قاصد اکی پیه آش میسیل هاد با آنوری چو با میسیل هاد چو با زاخوب داده اینه بلاوک برن تبزی کرد حقی هندی بود
1: اولی چند مال استخبارات دوکی
0: استخبارات دوکی تقریبا 11 12 روزه کم از این مهم دوکی توی بیناتی به
1: هر وقت 12 روزه خ... همیش تعذیب
0: همی تعذیب و آخر روش روش تعذیب اید کنیم که برای که دست مگیره دم از آن دو دیجیتی و بون عده که دیگه نادره در امسی که نت پشتا پیکه مکه دم دست چاوید مگیره دم پید من امسی که نت پیکه مکه دم بگیم وقتی که برای دست مگیره دم چاوید دست مگیره دم گستیر که آمد دست مده بون او سه شر های بون او جیلی پیکینا بون دست تاوید تا گستیر که مگوتی بخوب با عربی مگوتی مدید آخین اک راهلا که را گیری نعنی گیری جهات چاوید وکی برای خود گویی ما خالد کنایه دستی دم، آن کنایه دستم گویی ما فرق چی دستی دم، گویی من تهیه دهه ها معلومات همیشه تا اعتراف است تکیه، ایشان به رکش شرف دایی، تنازل نکی، اعتراف نکی، تو اعترافی که باید تجربه می دهی اعدام کردن.
1: به عربی است برات.
0: عربی و گویت.
1: عجیب. عجیب.
0: نزدیم. من اتاقیت اوه پر مکیم شکل معلوماتش میگیم. هزرا کردیم که چون حزب البعث یا سوری جابو یا صاری بو یا مینی بو دیجی ایک بون هر دو نیک بون حزب ویر و یا سوریه
1: بله
0: هر دو نیک بون اونج تنظیمات شعاج حرکه شعاج جابو حزب دعوه جابو وقت اونج حزب الیساری بو بس پشتی من تاکید کردی در که طابع سوریه بو
1: بله
0: نه طابع وام یمنی نه یساری بو طابع گوتیم اعترافی نکیم تزانی نوید پیشش نوید گوتیم پنجشش نوه گوتم خودی حتی یک دیوایی که پسیار کم یک شوند گوتنه مال احمد بوابی مال احمدی با بادی بو یه بادی بو بس من او همی ننیاسی من نوه زانی بعد من زانی کشکی کم بس وقتی نوه سعدی ابراهیمی گوتی سعدی ابراهیم جیرانه ما بو دیکایو ها بودی مرا دو جارا که ورا پنافه سعدی روی خلاص شو دو جوار دا بچیم از مجبوم پشت دو حیوات تعذیب دا اعتراف سر ماتا که منوی داشت
1: باش و پیش دیگه استخباراته تو بری یکی به
0: هم بری چکی که چکی که ابو چه چر هیوه که تعدیف جا دوری ما تحول مکیره هم عمل بطلی دون هم هلا ویست که هرب دون او همی
1: تا بحث اعترافی که من سر که کر
0: سر سعدی ابراهیمی کر
1: سعدی ابراهیمی بو چی
0: چر رک نبا بخل بر نگیر تعدیف
1: دون پیش دیگه
0: شوهر سمر دیو
1: پیش دیگه وی سعدی ابراهیمی تو دیتی
0: بله شاهد سمت سین خواست شاهد یکی اعتراف نکرد یک شون اعتراف سمت سین خواست
1: شیخ
0: بله
1: سعدی تا چه وادی پشتی
0: سعدی پشتی نوتو ایکی پشتی نوتو ایکی سعدیش ترکه هات
1: نگو تا تا بوچ اعتراف سعدی
0: نه نزانی
1: آها اوی خو خلاص کرد بود
0: اوی خو خلاص کرد بود او روی بری بیتا گرتم
1: و تا زانی بیا خو خلاص کردی
0: آزا دیکایو هاتا دیف مرا دو جورا بود و ورا و ما سعدی خلاص کرد بله. بما بره حدودی نزدوریش در باز بود تا جی بم
1: برا تو بریه کرکی که پشتینگی؟
0: بله
1: صحبت ها دریجه
0: اه
1: سالار جاری برای خود داته من
0: نه
1: اه تو بریا کرکی که؟
0: بله
1: دی بجا کهوی قناقی من بحث بکن
0: بجا کرکی که هزار نوعیت کنه و شکفت ها تیفه بود شب بیجی
1: او برادر تو بریا کش کنه و کش کفته
0: او برادرت بیجی تول میکیره هم هشتا که مشی که همی حقیر نگوتنه
1: راسته
0: بو تعذیبه بو هلاوشتنه بو فلقه بو کهرب کرنه بو دخ کرنه اما همیشه که عادی بوده ما اما که جگر کشم
1: ایهانه و خبر و
0: بلی ایهانه و خبر و ریسکرین و خود البطلی دان خود البطلی دان خود اندانان سر بطلا سازانی بطلی پیپسی ها مشنا بود گوتی وقتی دا نه اینی نمایی پنه که خود دا ساخی بم اعتراف نت گرنده که خود بردگیم دا بینو با دو لیل عدام دا بم وریسه که پیر و دا اخناس توی خود اعترافی که تان نکه هنده که نت کرد هنده که مجبور وقتی برم دا اعترافی کرد زفنا دا بم هنده که جینات گرن دوی از جلو هلی باشر هنده خوفید خالی بم ایک شما عبدستار کوری میل گرن ما با رحمتی خودی کرمات بیاده بود نظر احمد بامر نیم معلم بود خودی کرمات برده بود سلمان جافشین بناوی بود کرمات برده تزانی یعنی غرفت ما پید بود وقتا بگنه دست آویجی داد در گیوه که رزا از خیلی تخاضر بود اب سونداب حتی چونه حاشا مرافقه تا تنوم دابت ایک دو لده حتا عشرا و تو زفری بار به سرخانه هر واسا بود یعنی گرا جار دو روز سه روز نش کنه دست وابه نشو
1: در بحث شهید محمود غلبی شید که ابجی گلتا بود
0: ام تقریبا دیمایی که الخر کرین غرفه که تقریبا هندی ویب دو نیوی خودی هم چلو حد پینجیش تک مروف تیبا بود دستك بيفا بو دستك من يشتي بو يعني جهتي فا بو محمود خلبيشي بو شعبان ديرشي بو ملازم قادر بو أول جل مبوع أو الزاوية تايم أو بري ما أو البيستو سي بيستو بيش مروف الهيفا إيك أو برنامج كامل أو إعدام بو بس الجل ما واجبين مدام محمود خلبيشي أو وقت بيش ديفان تعذيب السيهي وحطاهي والشاش نظري أم بينا محكمة أم بين دي شتين نفر بود قاعة كيفا قرار محكمة دكت ملازم قادر في دايب رميا بالرصاص قال ملازمة كيدي تري جنوفي قلت بخدير نظلم إلياس بو شتاك يوصب أو غيابيا أو ناقر بو ورميا محمود خلبيشي رحمتي الشعبان دي رشي إعدام حتى الموت وقت ما قلت وان شهد دام قلت ها تشهدون تجمعون 100 فلس دزون للملا مصطفى هو يتونس بكم انتم تعدمون هي تفضل قلت يعيش ملا مصطفى يسقط صدام حسين ابا اختنا رحمتي بو نبره من
1: النب ها يا كي محمود خلبيشي
0: محمود خلبيشي الشعبان ديرشي
1: محكمه ده
0: محكمه ده بشتي اعدام قرار محكمه ده اعدام حتى الموت هي تفضل الشعور ده قلت يعيش ملا مصطفى يسقط صدام ابا بون قوي قولي بول نبرة منو نتش منو منو شنو بارح ما خديم أبي يتوافق مون بول أبنا عدم درختوني في جبرة شو حكم حطوا هاتي نبرة أم تقييم الصد شاب من يشتري نفر بول زاوي تيبون زاخو بون البومر نو أمي دي بون أم بيفا بون تبيفا بوني وقت أيدي بون بزح حكم يش بيشتري فيروهاتن حطوا جاشنا حص صالية بين صالية شاس صالية قربة مالا جنيت رحمتي اوش تنظيمات بوه بابا عبوية مالا جنيتي او تبري ذاك اعتراف سنوات اكلم حتى بسيارك شمك من وين هذا هم تنمو قلت افا مالاكي قندي بجيرو مالايا وخلكي ما اعتراف ايماني بمالاتين شنة داب نفش تابو شكا في وطخينم تنظيمان عزت هر وصف اوش تبري ذاك بس مامي عبد الكيني فرحان خوالي مبو
1: بس عزت عباني كي
0: بله
1: عزت عبان
0: عزت تبريده كتب
1: بله
0: او براد درختم او ملاجنيت بس عبد الكريم او تعذيب دو تمام بو ضربه وقت بين التعذيب بجو خد زون كات تعذيب شوب بس بيش متى برادين بيش هول مكيره هيش تو زيده تربون او ضربه سريكت گوي پاکون او تمام بو تعذيب دو اكي دي ابو خضر خدن ز سليفاني بو سندي بو تظني او فلاشيوي كات او جي تمام وقتا كده تعذيب دوم از وقت تعذيب دوم ضربك وقت مريفت قد مريفت تعذيب بصندوق كيفلو دي خولي في الفينيت هده ضربك دوم كان 11-13 دانم نقل كداش كان دوم دا او جي همي چون تظوني
1: بلا
0: ويجوز بلي انو كت مونتك او هرتي او هردو برادر ادمم او تعذيب چون حسيت شاويني مهبو زاويته هده سيج رامل هفتن ديموهي كت صاخ بوفت اینو داد جو کدیت قوی و فاب نه نه چه بچن تعذیب بسیاری سجن و اینو دیم نمایند
1: چه حکم سرتهات دام کردی چه سالار اشاره دادم حکم تا چه بود
0: حکم من ام اندامی لجنه بودیم حکم ما اعدام بود
1: کردی دو دقیقه بوده دیالا
0: اعدام بود بس واسطه این مرزا اینها بکنیم پیش دی اعتراف جی میکیریم مسید خواه متاسین ناخم قرآن افسل سر ما تکرد دروان من اعتراف سر سعد ابراهيم بكري
1: باش كرت جالك سالار دقيقة دائما سالار من يف دقيقة تبحث محمود الجديد كري خابو من ويسو عبات محمود الجديد كرتي بك ولا بيت فيبو ما بدري يجي بحث كربا
0: محمود الجديد الحفتي وهشتي هاتي ابو غريب بلاغوك كتابك ودايا باب النظام بو مدير السجنين يابو انزار تظنين السر سجنه مواجهه ما ولكن تقلك من معلومات ورقه بما ظلم جامعه كي قلت محمود اجدي منو جاي للسجن قلت ما نعرف
1: يعني شناف شورش هاد بس شناف ابو غريب
0: شورش في او هاد بيت بريدك تسليمه باب النظام ابو غريب كريم مو مدير السجنين
1: خو صدام جيزاني
0: خو صدام جيزاني بيش ديك الصدام في جال محاوله كان اتصال بيك الريبور ومبلغ ومنصب محمود اجدي حاط دي مايك اخر تشرك نما دست صدام ده ابو بيلونا كشنو يدونا
1: بله بابا ديالا كي دريج بي تيرو تسالو تشاب تماس كنت قال بخير هاتي سر تشاب وهذا صاحب خدي جي كي باش وصحتك خوش بدات بله گذارم خوشت بیم به جنگ ما دینه دو مای که خلقه بی جاریش برنامه ایش کرد که حتی جارا کدی بود میوانه که

0: جيت الحطة ويدي بخاطرة وخذ الجال هوا
1: الجال أكيد يجي موقع أصلا

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیا دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیا دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: سلام ولی وابن وابد ما و همین دمت وقت شاد بند خوش اینجا رکادی خلق کانی جی برنامه دیالوگ جی از گدنگی کردستان و رادیو دو گشتین خدمت آوا جوان ترین رزو سلاوت من حکم حکمت آمد کار پیشکش کاری برنامه گل جینانا کنترل سالار جلیل قبیل کن سوشال میدیا جی سیها دو گی قبیل بکن ادخل که برنامه می ابرودا یه تایبت دور پروسا دا بشکرنا پارچین اردی سنور باجیروانی ها کلکچی و هماندم دا جی سنور باجیروانی ها دارتوه بوی که کون پتر آشنا بین آن پتر زانیاری آور بگیرین چاوانی ها پریوچون ها دا بشکرنا پارچ زویا سنور باجیروانی ها کلکچی سنور قضا شیخان برس اندازیار تاج دین تحسین حمید گلمه دا برس اندازیار دن باش الو بله کاک سالار مناوی اولی دابوتا نوکه بریس کاک شیروان رفعت سروک شاروانی ها داره توید گلمه داره کاک شیروان دم باش
1: دم باش همو کاتی کد باش
0: بله گل اکسپاس کاک شیروان پروسا دا بشکرنا پارچین عردی السنور باجیروانی ها یعن شاروانی ها داره توی چه آبری و چو و چند کس مفادار بون و چه جه ها هاتنا دا بشکرن
1: اوکاته و همکاتی جی بی سلام تان باش می‌د. برزن وقت دزانن باش اوی نران سرگوزیران و سرزم شاروانی کانو سرزم یکی داری کان راست کردن بودا باش کردیم سوی. بسیار فرم مامران و مسخوران. مشلو کاته و تسمان بکار کار ما کرد. نخواب زیاد بیله ساده گیش تقوه قناغی قناغی دا باش کردن. 1181 کس ما فی ورگرتینی پارچه زویان هیل سنوری شاروانی ما. که سر به یکی کارجیری نخی دارتونه. لیستاد ابو قناغی یکم 587 پرچه زوی من او رو لحولی برای براتیگش شاروانی کانی دووک با آماده بونی جنابی پارزگار و قای مقام و مدیر نخیه و جنابی برای براتیگشتی و سردم دزگا و کنال و سایت فرمی کان دا باش کرد. و ابو قناغی دا هاتوش انشاءالله لماوکانی دا هاتو کار لسر چندین پارچه زوی تر دکین بو اوی آماده همکین دابش بکنیم بسر فرمانبران و مسخورانی سنوری خومن
0: بله کاک شیروان چند رازمندیل دفعه بونید که فرمانبرا و حتی نوکه جارا ایکیت دابش کدن دارتوی سنوری باجیروانی ها نحیا دارتو
1: 1181 رازمندی گشت دسمانتا ایسا
0: بله و اوه جارا ایکیت دابش کدن
1: لمیجوی نحیی دارتو او یکم زاره زوی دابش دکرین بله
0: بله و السنور نحیا یعنی باجیروانی ها داره توی اف عردی هات یاد آبش کردن خلکی کنگی سردان آواب کرد و کنگی معاملت خوب ریفه بد بونده که بو تاپو کردنی
1: بله خود دزانی امرو پیش شما یا براسیه مشو هفته زور ما دوین انشاءالله لهفته ده هاتو همو آمدار کاری کن من تواب دوید بو هفته دواتری ترجم او فرمان برانی للای مزدویان بو درچوا دتوانن بین و رای کردنی معاملکان یعنی بو تاپو کردن و سند درخواستنی سند دست نایو خواهن
0: بله اف 587 فرمان بری توار کردین او رنگ که شفاف و زور زلال بیکو واسطه واسطه کاری بینکرن او کسی بون که یت مستحق بون و رزمندی و مرجیت گرتن
1: بله بله بوزانین برسترین خالی ما سروی چلو سه خال بون حتا خالی 21 بشیویش زور شفافانه بشیوی قرعی الکترونی جنابی پارزگار بخوی کلیچی رسر کردو خلقو دزگار راگه اندرکان اوی لویش بن هر همیان بینی بشی چی فرمانبری سنوری نحیه که من لوی بن زور دل خوش بن پروسته که زور شفاف و زور ریکو پیگ برای وچو
0: بله اف عردی هاتی دابش کرن وکو حکمت و چه آمده کاری کرین خزمت گزاری ها بگهینی
1: بله وک خود اندازانه نگه سرخ می نگل خلچی خو من باشتر راسی لیسادا حکومت لوانه توانه دارایی این نبی بطوانی خزمت گزاری بشی وچی خیره بگین تسرچم او پارت زویانه بلا همکاری چی زور باشی بو همه کردو لو دامش کردنه جماره پارت زوی نایاب و جماره پارت زوی بازرگانی نکران اولیستی دامش کردن بو اوی بطوانی لدهاتوی چی نزیگ بطوانی بیان پروشینو دهاتی او پارت زیوی انا صد صد بو شاروانی بگرین نو لبلما وکانی دهات ان شاء الله یکسر دست پیدا کین به فروشتنی او پارت زیوی انا او دهات پاره دهات کی یکسر او کاربا او تکل ریسک ردن او بگر رصیف او شتانه بو شقا مکان دبی
0: بله السنور باشير فانيا دهرتوي كو السنور قضاء بردرشة يعني جي بجي نحياوي أفجه ودابش كري عرض كفتة نزيكي باشير فانيا يعني جي سنور باشير فانيا يعني جي كفتة كيفة
1: بله بله هلا نه سنوری باجروانی به خوشحالی و سنوری باجروانی ما فراوان نکرد هر پیشتر ما سرپرانه که پسند کرده زور نیزی که زور نیزی که رشوی نیشته جیبون زور زوی شایستشن به فرمانبران هیوادارم یعنی فرمانبران زلیان آوی خوارده بیتو نو ماوی که ماوی چی زورا چیشه جیرو گرفتی موچه هبوا اوستانه هبوا او هیوادارین بویان تعویجش کردی تو انشاءالله
0: بله زور نیست که لشون اینش تجربه. بله هر بو هر کسی که کره زمین دیا پارچه زویه های 200 متره.
1: بله 200 متره.
0: 200 متره. سنور باجیروانی ها و کو باجیروانی ها داره توی حکمت هریما کردستان و کابینه نه چه جور خدمت گذاریه که وی ماوی در باز بویدا پیشکشی خلق داره توی کریه.
1: بله طبعا نحیه داره توش ولکو همون نحیه کانی تر طموحی زوره، پیویسی به خصمان سوزاری زوره و جور هیا لما وکانی را بردو به سپاس و جوستایی دیگه ما درست کرده داره تو جوستایی دیچی سلمتری زور جوان و ریک و پیک تناو سنکری نخیا و هر واتر شقام بگ من هبو لما وکانی پیشو قیر کرابو قیر ریان تک شبو هر همو ما قیر کرده و هر واتن دین پروژی تر ما نصر پیشنی منگاری خو من وقت سب کردینی کولانکان و دانانی کربسون و ریک سنو و دوباره قاوی کردنوی شقام کان انجام داوا و هر واحد پارک من هیچ لقونه غیزی بازی کردند دارم. تندیم پروژه تریش من هیا دبر قیدانی داره اینه بونی سیولا نه انساد راستی کار کرده راجی داره.
0: بله. هندک پروژه هنر سنور باجیروانی و کو راستی اینه.
1: بله بله.
0: بله. یعنی ات باجیروانیه.
1: بله سنوری باجیروانی یک دو پروژه من هیا راستی کار کرده.
0: بله. تو باری پاکشیه داشت چهونه؟
1: والله هي تتواني و لري بريبراتيك الشارع وانا كان يدوه كل جنيس البرشتيار
0: بلي ما بس طبعا كنت كفتة سنوري وطوري ببريكشتي باجر واني
1: شكي منا مني بخومان باسي خومان مكين بس سفاس سوا او لجنيس البرشتي خامي كردو دكا سندين زار سفاس نامي بيشكش كردوين سندين زار باسي ان كردوين كا يقل الشارع وانا حال خامي نكان انها مسنوري دهوك
0: بلي تباري باقشا و سولينا دا و بشن خدمت این دیتر دارید که باجیروانی بیاد که بابت زیدگاوی چه ون داره توی؟
1: لخواب زیاد بی زیدگاوی

0: شان كردو دياري كردوا هل هموي دقريتو سر اوي اياز حكومات وانا اداري سندا لما وكان اداتو بو من خرج بكاتو اصولينا لجيب جيب كي
1: بلي الريكو دارتو بو بردرش كويك شركت جرنج وستراتيجي بو تخير كرن از بيجم ماوي در باز بويدا
0: ري دارتو بردرش ها تخير كردن بشيوي شكاتي اوي لنخشا جو سايدا
1: بل
0: بلا مخد زاني او سرب بريبراتي قشتي ريغوباني دوكا
1: بل اجدار في باجر فانيا
0: بل
1: بل وريكود الاجدار توي تشيد بو ناحية كلك بجين كلك كلك وخبات ريكا تشاريش انا بوين ريكا سركي
0: ريكا شي زور زور جوان درس كلا لما وكاني رابردو ريكا كوشو خوي ريكو فيكا ريكا شي زور استراتيجي وخوشا لخوا بزابيد هيتش شتيك نتشو زور زور ريكش باش
1: بل ترشوت بجين جيانا ورود حيوانات او بزو او شوى يعني واتشن هاول داكون جديدي باجيري بيتن خدان كرناوان
0: اجل بس باسوى ياسايك او ريغا بوانا زاكاواني بخيوك برو مالات بخيوك لكن انا سنوشانا بس ندروي سنوشاني بلا من انسادا براسي اولا سنوري نحيي مراجي داوا لبر اوي او زوياني دروي سنوشاري واني ايمو اواني بردلانو اوانيا هر هموی تاپوی سند لسن ناوی باجرانی اما را من گردو ناتوانین او زویانی لسن ناوی شاروانی و لسن ناوی حکمت بدین خلکشی دی بلام براستی مرهی لسن ناو سنو شاروانی رجکی کم وگ اوانی اوانی لدرین
1: بله و سنور باجروانی دارتوی جدر آوه آوه وخارنه احتمال سر ریباری کت یانجی بیر توازینه
0: حتى إسا بالتوازية بلام لإسا دا بروجيش يكجار جورا سنوري قضايا بردرش لوانايا إيوه وقرا قيانكار آقا داربن زي ما جدك بي بروجي آوي دالا ريبي دانين باية 421 مليار سروايا لإسا دا لقناغي زي ما جي كردن دايا ولناو دارتو لإسا ناو سنوري شاروان دارتو حوزيش يكجار جوري يودانوي آو در ذكري بو آوي بيري ارتوازي و آوي جرزوي نيت دروا تصور ده که این مواقعی داره تو مایسالی شیتر مدتی پروژه کم آوا، تو آبکری تو لحام سنوری خزای بردارش بیری ارتوازی نمینی تو آوی جرذمی لجرذمی ببینی تو.
1: بله. و چند کار کردی برس سرکه شاروانیه؟ عرضه چندنی بو چندنی بیت. یعنی نبی تاب کاری نم بو مبستین دیتر. بوندی کو خالق سرگوندی خویر سر نوشت خویا. احتمال آن پتر جاوی خالقی سر زیرعتیه یا انجی چندنیه؟ چطور کاریه؟
0: بله اما به همش یک پاشت پالپشتی زوی کوشتکاری ده کین به کوشتکاری ببینه تو بلهم نبر او ای د سنوري نحلي دارتو سنوري شاروانی دارتو او زویانی بردلان نو او زویانی بو کوشتکاری نابن او شین نشته جبونش نابن بو نمونه لوانه دوانه د دونم زوی تنها دوخانی له صدر زوکری دبر او ای توپوګرافي جو شوی جغرافي زوی کار برزنیزمی شیک دار یک درزوري کده بو یا بناساری لم قوناغه پشیش دوی کوشتکاری من کاری کوژاندو بو کردو اتسن ای بلدی شاروانی دا بش ماکله ته خلشی
1: بله نحیا داره توی چن گره کا پکتیتن سنوری باجروانی اوا
0: چار گرهک
1: بله او خلک دی آکن جینو که چنده یعنی اف خلک کل دیف امر در بردستی وا
0: 36000 کسا
1: 6000 بله پروژه نیل بردستی وا کو ودوید بکن وا کو حکومت ریکا باجروانی یا یانجی شاروانی داره توی بخل که داره توی آکنجی توی چه پروژه نیل بردستی و که این چاوره رازمندیت کن؟
0: براستی یعنی لعیسا دا دوه هیس پروژه اگ نکم من وکو سروش شاروانی تنها او پروژانه من آنی را جیراون دمانه تو آبکره و هر و همو کار من لعیسا و لده آتوش دا او دبی که کارو خدمت گزاری بگین او پرس زویانه دا بشمان کردو
1: بله گلک سپاسیا بریس کاک شیروان تحسین سروک شاروانی داره توید کن که افراد مهوان ما بود وی خلکی داد تایی بد سر وان کارو خزمت گزارین حکمت حریما کردستان سنور شاروانی داره توی انجام ده تمان دم داشی اف پروسا دا بشکرنا پارچین عردی سر فرمان برا و بیوی هیوینه اف کسیت مای جی تا چپ پیامکی دا وان ناوید که رازمندی هین و افرو دست بینه کری کنگی وال بره دست بیبکن اف کسیت ماین؟
0: وقت با جنابتن باز کرد لیستادا 150 پارت زنی من لما اوی تقریبا دا 15 روژی دی آماده دوید بنام نبر اوی ناوکان 594 کسا دمانه اوانی دیش آماده کن هندیشیان لقوناغی آماده کردنی نخشن

بله یا دیاره کو اورو پروسا دا بشکنا پارچن عردی دا بشکنا پارچن عردی بره بونا پاریزگار دهو کی و جماره کا زوج بر پسین دامدسکن حکمت حریما کردستان و این لانیت پیوندیدار الهول ریبه بریا گشتی باجروانی پاریزگاه دهو کی دست پیها تکرن هر وقت سرو که باجروانی دارتوی دا دیار کرن کو بجارا ای که پارچه زفی سر فرمانبری نحیا دارتوی کسی ترازمندی های پیها تا بخشین و افرو ناویتوان پشکنین اداده کردن چاوری تیتا کردن که الحفتی آبید دست معاملتوان انچی معاملت خوب ریوه بن ریوه بریت پیمدی دار و همان دم داجی سنور شاروانی ها کلکچی جی که ایکش وان ناحیت گلمه دا برس که تاجدین تحسین حمید دم باش بله

0: بی گمان حکمت هریما کردستانی یا بردوام تایبت دابشکرنا پارچه زویا سروان کسی ترازمندی های سنوری باجروانی پاریزگه دهوکه هر وکو او رو پاریزگار دهوکه داد یار کردن هر کسی که رازمندی ها بیتن لیف وان رزبندی یا لیف وان پشکنی تینکلن دی پارچه زوی بیتا دان او رو جی کل هر دو نحیین دارتوی و همان دم داجی بریس کاکتا جدین ادگل مدا کاکتا جدین حوالت مید کنترولی حولت دن وکو سروک باجروانی ادگل مدا کاکتا جدین تحسین حمید سروک باجروانی کلکچی کاکتا جدین دن باش
1: ممنون سپاس را نکتا
0: بله بله بله اکم پسیارا ایکیب که این پروسا دا بشکرنا پارچه زویا ناحیا یانجی باجروانی کلکچی چه ها پریوه چو و چند رزمندیل دفعه ها بون او رو چند کسا ها تدان اوید که رزمندی هایی؟
1: ممنون تانده بین دست خوشی لیه تانده کهیم پیشکی اما رز سپاسی و دست خوشی سر روک حکومت دکیم رزا تک مسئول بردانی که دی بریاری در بشتیم پرس زوی دا بخوشحالی و اما شکو شهروانی کلچی او کارمان جبجه کردو و نخشو همی کارمان جبجه کرد که گشن کتای خال او رو بو فرمانبر و پیشمرگکانی خومن که پارچه زوی بین آماده کن امرو 1364 پارچه زوی او بو فرمانبر و پیشمرگ اوی فرمی آلاتی بیا شهروانی کلچی که فرمانبری نحی کلچی نو اوانی کرد زادیانیان کلچی و زیل کانن او همی او فرمانی حتمی کل شهروانی همی پارچه زوی خواه انوال گرد اگر مثلا شش حب حالتی ما بید که شیکی تکنیکیان ها بید شونی کیش ما بید اوش
0: دو ایوار پروسه بردوام دیبتو تیتا دابش کردن بله، اما جارا ایک کلکچی تیتا دابش کردن؟ یا بلی نوکه هات بود دابش کردن؟
1: نه، او اوی کلکچی او که سال 1975 کاملگی زور ملی لیلان رژیم پیشوادی درست کردن یکم جارا کلسر دست حکومت هریمی کابینه نوی حکومت هریمی

0: کوردستان لە کەلەشی بێتە دا بەش کردێت
1: بلی چەند ڕەزەمەندی هەبوون و ئەوروپ چەند هاتەدان
0: ئەو ڕەزەمەندی هاتێ لایمە 1364 ڕەزەمەندی بین سەرجەمیان پارچە زەویەکانیان وەرگرت ئەوی ڕەزەمەندی هاتگە لا ئێمە هەمی هاتە وەرگرتن
1: بلی چەند خاڵ بوون هەر کەسێک کوش پتر یا بچیک و ئەمجی خاڵ بەندیت وان
0: بله لاش خال دست دست به که حتی چه خالش تی دهی بلام همی فرمان برکان پارس زوی خوان ورگرتیا
1: بله و افعر دی
0: بندی اول سیستم ها اول سیستم ها و سیستم پیاده دا باش کردن سیستم ها سیستم الکترونیا خال بند تی دهی بلام او فرمان بر ما عتی بی فور می عتی به شهروانی کلاشی هیچ فرمان بر نم با پارس زوی همی آن ولی انگرتیا
1: بله یعنی اول جارایی کل کلکی من پشتی سرهدان و پیروز و حتی نکته تی دا باش کردن
0: بله اول جاره کلاچی که پارچه زوی دیده دا باش کردن
1: بله دا باش کردن اول پارچه زوی کو ابرو کلاچی هاتی نه دا باش کردن اوی تت کف نه سنور باجیروانی دا الو
0: بله
1: اف عرض به هات یدان بله سنور باجیروانی
0: بله اما با او عرضیاتی دا باش کردن بو فرمانبر اما سنور باجیروانی ما و نزیگی او کومالگی کبنا معنی دور باجر نینا اوی هره هره دور بید ناب تا 800 تا 600 مدر
1: بله
0: گلگ نیزی که باجر را و جایی که باشا و انشاءالله فرمان بره جبیر پروز بایلوان همی سودمند بند شوان پارس زویر
1: بله و اوه چند بجن پروسکا سرکفتی بو وکو سروک باجر وانی هین وی پیامت دن خلکی بونده که به واسطه واسطه کاری ها بیتا کرن و دیف رزبندی و دیف خالا و دیف وان پشکنی نو دیف رزمندی ها بو
0: او پروسه که زور شفاف بی پروسه که به اوی هیچ فرقوش دایی به این فرمانبری شهروان یا نحی یا نر فرمانبری در که اوید به فرقوش دایی 1364 فورم بی نو داخل سیستم مان کرد لگل 1364 پارچه زوی لو سیستمی الکترونیا همان پارسزوی همان ناو هبین به شفافیت حتی دا باش کردن همین سایت کان و رکلام کانی اویل پارسگاه دوک همین لویره بون به شوی که شفاف دادوار و لویره بو دادوار و لویره بو به جرچاوی دادوار و
1: پارسگاه دوکاری گشتی بو بله
0: دوکاری گشتی بله دوکاری گشتی عفو
1: بله
0: دوکاری گشتی لویره بو
1: بله حکم وی پسیاری بکن اف کسید که افرو ناویدوان در کفتین هین کنگی آمده کاری دی بوکن بو هنده که معاملت خواب ریوه بن قصد تا پوی بکن و سندت خواب بگیرن
0: بله او قرابو جوتیار ما قرابو جوتیار کریا چکو من دک کشل جوتیار معلق بون اما امن تن باجربانی کلاشی هم هیویا او دی بون جوتیار اتا ما کشل جوتیار صافی گر اجا جوتیار سی گندن گنده گریک گنده کلکچی سری خواری ما کتاب گنده کلکچی گنده گریک سو باش خر صافی گریا اف دروژ هم سرقالی او دی بنا پروسه دا باش کرنی یک شام ای گوندی کلکچی سری و دوشم وسا خواری بچم خلاص کن کتابیوان دیف دا هر فرمان برک بید دشین کتابیوان چون چون ابانا هر پارس زوی کتابه که دوید نسراوه که دوید آرسته تیبینه را خانو برا شیخان کهی اشوید نویسرار دوی مستمسکا دوی سور کهیش موافقه دوی سور کهی عنوات ابا همی شول دوید شور کردن استافه که معنی فرمان بر اوش دیواستن
1: بله ما بستامن کو
0: 1364 با یک روشتونش یه همی
1: بله ما بستامن کو هیدی هیدی دی دست پیدا کنن حفتی ها بید
0: دشه اما یک شام بهن کتاب وان چکن بس ام بجنوان دا ای فرمان ای قرب و خلاص بید دیو دا ای فرمان بر اما هیدی دی بین دی اشالا معنی دیوان استافی که
1: بله اف عرده هات یدانی اف عرده ای یعنی جه کتا گوتی جه که نیزی که تا خطویره یعنی نه دیرش سنتر باجروانیان
0: محیه معنی بله دورترین خال نابتا کلو مدرک دورترین خال
1: بله و بله. اف کسید که پارچه زوی ور گردین یعنی چند کسید دل دفعه نما که رزمندی هبیتن
0: ما هیچ ما هش حالت هنه هش حالت هنه فرموان آتینا ما رزمندی سودمندی چی ور گردین بس او هش حالت او دینه معنی الفولدر انجمن وزیران ناویوان در ناگوید احتمالیه که چی بیره مراجعه کربو نقطوی کامل نبو معنی نبی به اشخال دبی له اشخال کیمتر نبی از او دی اوان او هفته دی که شیوان چیه اوج دبی که شیوان سکنه چاره سر کله وزارت انجمن وزیران اگر فورم بو ما هات گل فورمیدیش ام دکنه برنامه یکو که روزگری بوان بده دا باش کرد
1: بله والبلد كنجي يعني وكو باجرواني انجي شاروانيا كلكجي خدمتي بجهينا واجهه بوهندكو دستي اودانيه حكمتي بجهتي
0: بله هذا مثلا حكمات بريار دا بشكرين كريا نوك مثلا اوكي بارجزه يادت ام وكو شارواني او جادي سيركي معنا ريغاكاني سيركي ديفاكين مثلا دا دي نشرا يخوارسي او ديكين بربريحيه ويكي كارجيريه وقائم مقام كمثلا خالك دي قاسي عبادان كدبي خدمات بوان بيت مثلا اوا كهرباء جاده تكلب كاي اگر جاده قيرو صبش نبي تمام قال شي جارك تكلب تشكون مخر عردي بيري اخر زراعينا بدوي واشوله اوج دكينا برنامج ان شاء الله كحكومه هرم في قيراني خلاص بدي هذا برنامج خوك شن باشترين خدمه جدري وقت خدمه دوزاري بقينا دوري
1: بل السنوري ناحية بجن باجيروانيا كالكتي كالكتي چند خلق الدفوات آكنجينا و چند تخابيك تيت؟
0: او بخون ناحية كالكتي البستوحق بندا بيك ديت او بستوحق بندا تقريبا هر قراكي وان بناب قندي وان تاخي وان آتيا كرين نزار زورت لها بنجي هزار كاس زورت لها بلا بجن سرجم او جادة وان باري چار صالة باري كابينينا نحن شهز لصد جادوان همي آغون خلال في 4 سالة سردست كابينة حكومة هرمي كرسان كابينة مشيايا كالرجاء نوطنح لصد أو جادان أخر قيرو صابب كين كان كولانا كي جادة كي ما أوجدست كومبانيا دا كومبانيا ما دست بكاري خوب كد أوجدي خلاص بي إن شاء الله وچه جادة تاخل جا تاخي كب نامنة چه جادة انريكا كخزمات مزاري بونا چه تاخي كب نامنة
1: بلي چند گره که پکتید باجیروانی آوه؟
0: خود مثلا نتانو که ما ترخیم نکریم نبیش ما تا 27 گند ما را 27 گره ناو ده هیا هر گره که مثلا چند فرع پکاتی هم آنه بیش ما تا نزیگه 5000 مال زیادتر هن کلکچی
1: پینچ هزار؟ پینجی هزار؟
0: پینجی هزار کسه
1: پینجی هزار کسه
0: زیادتر پینجی هزار کسه بس 5000 مال هم
1: بله باشم اکوی بیجین حکمت هرمان کردستان و ماوی در باز بویده چه خدمت گذاری پیشکشی خلکی نحیا کلکچی کرد؟
0: خلال و ماوی من ام وکیو کمالگا کلکچی چه جاده سرکی بگیره چه ناو ده بود چه خدمات نبخت رژیم اولی اما سال نوات حکمت هرمان کردستان هیدی دی خدمت گذاری گهندگه نحیا کلکچی برام خلال و 4 ساله دستی کابینه نهی حکومت هرمان کردستان گشته ان 6-7 لصد جادا داخلي خر اغبنو او نحمو هاتا خير كدون صبا كردن اما كو باجر والن كالاكي ما بيشيني كي كم هيا ما بيشيني 8 مليون انا بري نوكاش 6 مليون حوصات و بينجو بس مشي هيا وي بيشيني دا استغلال كي بخينا خزمت بزاري بو خلقي ما چكم خلقي ما قالك بيد في خزمت بزاري بو خلال وي شار سالي كا من 2020 هيوايا اعظام من دست بكار بو ما نقبلا بجن كالاكي شي وكي قن بو ما وشيا سر بجا حكومة هاري مجسر ساس الفشا رواني اكب ما بشياناتكم افرو حكومة ما كابيني نه كابيني آباداني بو مشيا كالاكشي بكي نشارك و سيمايكي جوان بده كالاكشي نوكا خلقا كده قصة كالاكشي تكت باري 4 سالة نوكا ادبجي بي كالاكشي لينا براوي اف حكومة او پروژي خزمت وزاري قاندي بيري سيماي كالاكشي هاتي غورين چه دارو بار بي چه قير كردامي چه حديقة كي هاتي بي چكرين ان شاء الله لدهاتو برنامه زياتر ابو كالكشيك اگر قيراني ان شاء الله قيران الهرمين امنت عشان ايش زياتر خدمه ناحيه كالكشيك
1: بله الخدمه گزارين ديتر وكو باجيرواني تواري باقجي دات واري بجن بارك دات واري جنگي دات هوا چي كار كريا
0: بله كاري باقجي دست كومپانيا ده بس بل اما وكو
1: كومپانيا بس حكمه هرمي پارا داتي
0: بله وكو باجيرواني روجانا ديفچينو في كومپانيا ده كچ كوماف كومپانيا بو حكومه هرمي كردستان بو باجيرواني شولكت كومپانيا شنبي هتا پنشم كاري خود كن كاري پاقشيت كن ناف كولاني سنتري كولاني كلاشي گالك پاقجا معنا روجانا بلا بجين كارگوزاري في كومپانيا گليشو برمايكو بيساتي خلق راكن ك داو گليشو ان بيساتي ناف كولاني كومنبي معنا ام بجين راده کی زور کلچی پاکشا بر و اگر و شولی
1: بله اتواره زیدگاوی آده کلچی چوانه
0: زیدگاوی نبیش متنی همی عرض احتمال زیدگاوی بس کلا چی باشه زیدگاوی هندک زیدگاوی مثلا ریگ هبون اویش برای که یاسایی قانون ما او زیدگاوی بو خلکی ما کرا ایجار و مثلا او زیدگاوی نخانینا هندک زیدگاوی هبون دکان بون کبری نوکو وسی سالا نوتو هشت و نوتو نهو یعنی بری نوکش مثلا وی دکانی ما بون بشی بریاری حکومت یاری من کردستان که او دکانی بزید گابیات آبا کرن ببتا ایجار و ببتا دهاتک بو حکومتی ما او زید گابیانش نمایه و ما چیزی زید گابی نینه معنی خانی توش زید گابی نینه کلچی کم کلچی مساحا دینی حصرن اوی نو که ما وزع کری ما قبیل نکر یا خالک زید گابی سر وی عردی کرد چکو ما روشک پیدوی وی عردی هاو نو که کام ما دابش کر بو فرمان برا
1: بله خدمت گزاری یعنی دوی ماوی چوی دا چند پروژه و کو شاروانی و انجام داینه گوج می چند چد زانیاری دفوانه همدان دیار کرن
0: والله کوج مکان نو کافی حال بیرامنی بس ما چندی پروژه بو ماتنه اتا نزدیک 6 7 پروژه دی نسر بجا حکومت پروژه 800 میلیون 600 و 800 هر سر پیشنی ایوان شاروانی مت بیج متا پروژه 7 6 و 5 تا 7 صد کولان و تاخی کلکشی همی اغون همی نو کاتین غیر کردو صبا کردن
1: بله
0: چلو نه کیلومتر باجروانی چلو نه کیلومتر تقریبا طول پیک ده او سرجمه وان نکاتیا سبکرونو قیر کردن
1: بله اتواری رخصنا باجری دا و چی کار کردی؟ رخصنا بازار کلک چی دا؟
0: اف کم مالگه کرا چی زور عملی و چی آتیا چی کرین چی حساب او دینیا کرین سیستم اگدانی نبو بازار خلک مثلا شارع اکی دوازده متری خلک مالا خو کریا بازار و نکام او تاخی کنی او ما داوش کری سر خلکی دا و تخت عمرانی ربوری آبادان دوگ و حساب کری که سر جادکان خرینا بازرگانی که بشین دکان و مول و تشت سروی بیتا بگم بس او باجری کون معنا کونه معنا هر جایی که دکان گلی آبا بگرید مال خلکیه تو خراب که بکیه دکان بکش شعرانی تو نشی باجره که کیفن تو بچی نقشه که بینی دی پید نشی بس بلام بجه که و زباله حد وید وید تعویق عربوی خلکی بکیه اوه
1: بلی
0: نکو حکومت نشی تر گاد و ساعت تک تو نقشه حتی کیفنش بگوری بس بر پروژه که گله که دوید اتا تو تعویزی خلکی قربوی خلکی بکیه کهوی جاده بکیه جاده که تجاری و خدماتی مال خلکی راکی اوش خط پیدوی بودجه راسی
1: سولین چوانه؟ سولین کلک چی؟
0: سولین او تاخی کون همی سولین او پیدوی سولین ما سولین هیا چی کشه و گرفت نینه او تاخی نیش آبا کریا ایشالله دا دو دا کلکی پیدوی سولین می دیتر چگرین
1: بله اتواری پارکا دا اتواری جهت به ودان دا بو خلکی؟
0: خود ما او دی تاخی کون نینه معنی جیک فراغ نینه هم حدیقه لی چیکه او تاخی دوسی حدیقه مجال هب و ما چه کریا بس نوکا او تاخی نیکا آبا کن همی جه پارک و حدیقه ها دید دست نشان کرن ایشالا لدهاتو او پارک و حدیقه ها دید چه کرن نبتا خزمت دی اولادیان
1: بلی اما هنگی آوات گل دا ریوه بریت سنور نحیا کلکچی چاوانه وکو باجروانی کو کاریوا گلی دای گل ریوه بریا
0: بله هم وکو باجروانی گل یکی کارگیری معنی وکو تیمک ام کار کن یکی کارگیری بربری نحی کلکچی سید حوال گل بربری پولیسیا دامو دزگه آسایی شحیز بی هر دامو دزگه کلوی بی هم وک تیمک هر کشو گرفته هر عردک ها بی هم وک تیمکی یک هاری یک دکن دوی کشو گرفته حل کنو و خزمت حوالاتی آن دابید
1: بله اتواره و چند کار کرد یکو عرض چاندنه بو چاندنه بید یعنی نه تب کارینا مو ببسته این دیتر
0: مثلا نوکا ما گلگ عرض ناف ماستر پلان ده هایا بس ام منه بید همی عرضه بی نسر ناف بلدی و خلکی منه شید کار گشتکالی سر بگد نوکا از وی پروسی بقدر پی دیوی شاروانی که بو وان فرمان برا حاتی بو ما بقدر وی فرمان برا ما عرضه نسر ناف بلدی مکریا او دی مکریا پارچه زویل براوی عرضه کلی چی سطا سب او عرضه همی گشتکالی نا دیگ کاری گشتکالی لیتی ده درست کرد
1: بلی
0: مشنا بیدوی وی عرضه دست ما در که بید بقدر بیدوی باجروانی ما دوید عرضه بی نسر ناوی برا دی بکنی پارچه زویل
1: بلی اتواري

0: وبل هنا دا يانجي وكو مساطحة الكلكتي هنا
1: بله ما يقدوها كي هيا بس لي باش بروي ما عرض نبوات عنو كباجير واني بس لي باش ما عرض هيا أجا كاسك بيت وبر هنا يعني مساطحة كي بكت همش وكو أو بيت فيز جلاي باجير واني دي هاري كاري بيكا سيدكين كبشت تشتكي بكت كخزمتي خلقي دا بيدا بري
0: بله هوا چن كار كيريا بو هندكو درجه توت و کری بن بو گلو گازندید خلکی کو خلک سردانا وبکیت یان گلو گازنده که خوب گهین تاوا کو هین دیفچونی سرکن بو که کو پتر خزمتا خلکی بیتا کرن
1: بارکم انو که از بیجم در احتمال اوی گو گول من بید بیجم ابن بالغت کد بارک شف و روش در که و تلفونی ما و هر برامج اگه مواصلا بدی و کریا خلکی گازنده خو واتساب بید ماسنجر بید وای بر هر تشتک هبید دگه این تا گوی ما و امیش رکی پیش بید رکی هر جایی بید دیگه این دگوی ما اوی دیف امکانی شیانی ما بید هم زودری این وقت وی کشی چی تاره سر کنید
0: بل اشلای آلیتا و اشلای بشین آلیتا و کارمند و این چاوانه
1: دی آلیت ما کیه مانه ما نوکه تانکره که اکبنه جی سی ما یا اکبن با ما پی کمی با او دی خر آلیت ما کبن با بس اما اداره خود کهیم ما گلگ نسرا و آراسته کری بر بی قیرانی نشین مانه چه آلیت بنه نوکه ما بیدی بی شفره که مزنه گریه داره نوکه تاخانه آدیا پارچانه آدیا وزاکرم پیدی بی گریه داره و شفره چون روزانه توش بو خلکی تیکاله و او دیب که شارعیوان بس آلیت ما کیه من آلیت منی نه استاف دایرش استاف کارمند خزمت گزاری اوانه هم پیبر ما پیدی بی بس با نوکه او دی نینه مانه چه گریه تعینات و گریه بس نینه نکو ما پیدوی اودی های معنی کارمندو اودی های راست
0: بله خلکی کلکچی گلک یعنی دواره بجن ورزش اولاوان دال پیش بون هوا چی کاریه خزمتا ورزش ورزشوانا خلکی کو یعنی واره لاوا داب کن سنور باجروانیه
1: بله ما وکو باجروانی ما لاوان ما پیدوی پارس عرد بون ما پارس عرد دابین کربوان ما پارس عرض بود یا یاریزانی از لاعبی بود یا بود ساحه والیبال کره طایرت بجنه هم وکو باجروانی از بخو سرک شاروانی من بخو کار سروی شولی گری حتی همه شیاغا ملعبه که والیبال درست بود ورزشوان نحی کلکش هم چکه بایدو مایی که دست خوشی لکردستان فاوندشنی جاکن حتی ناندک نوجن کرنو اندک کرسی و تارتانش دانن سروي
0: ملعبي بله اتواري اوقاف دا يعني هولت آيني هوا چند كار كريا بوهنده كو پتر خزمتا بجنجهت آيني جيب كان وكو باجرواني اتواري پاقجي دا اتواري گرنگي پیدانا وان جها
1: بله هول بروريا ما سي هول ها نتانوكا پدوی ناحية كالاكش هاوش تلاي حكومت هاري مكرسان دي درس کرن اگر بيتو هشتا پدوی بيت دي هشتا ديتا درس کرن از نکات سه هول بریواری ما های ناحیه کلاشی که روزانه پدری خالقی جبرجی دکاتو معناتش گلو گاز نسر و شنی. اما مزگفتش بار کمتر کمالگل کمالگل کلاشی مزگفت مشنی نه. نزدیکی 25 تا 26 مزگفت ناحیه کلاشیه. و توزیع نیش هر بلوکه کی جایی که عادیتش نشان کردن بو مزگفت بو اوقاف که خالقی کاری آینی خوش نبود بکات اگر ما روز مزگف تگیان هولا کرده تا آبکرن میره.
0: بله یعنی ما بسته کو جه گلیدای ریو بری اوقافی.
1: بله.
0: بله. کاری نکل باجروانی تا کنن چه کارو پروژه نه و کو باجروانیا کلکچی شاروانیا کلکچی.
1: اصلا بودجه نادر ترخان کردن اتای سنکا اتای نکا بر قیرانی دارای مشغل بس ام سر پیشینی حیوانا شاروانی نکا تا اصلا ما گل نمام دار چندیا. مدار چندیا بو سوزاتی زیاده کردن سوزاتی مدار چندیا و او ما 600 متر طول 600 صبکری با پانی 2 متر نوکش دست ما کار که سر حدیقه که حدیقه که کچه که اوش او حدیقه نزیکی تقریبا بلا بیجین حتا 18000 دکت نزدیک شش دونم عرضیه حدیقه که درست کنسر پیشین ایوان شاروانی ما کار سروی دکن کار آخی و تیکر او دیوید ممشه صبای ممشه بکنی اویش ایوان نسر پیشین ای شاروانی ما کری برنامه خو ما درخستش بوچه گریه

0: حديقه
1: كي درس كيف بس بزافك تاتا كرنت وقتي خدا يعني الباجيرفانيا و كجادة حولي الدور كلكتيف زوفيت او جادة هاشتاكيدي
0: جادة ما او جادة ما سايدكي معنى خاب خو جادة شيس مدريا
1: بل
0: ما نهتانو كسايدكي چار سايد شيس مدري سايدكي عطيا كيركرن خزمتي اولاتي عندا بس سي سايدي مايا او سايدش بدوي سورينيا معنى نزيكي وقتی خو ما درخسته بوچه گر بی 12 مليار دور دنیاد معنى 12 مليار بجه کی زوره نکه ما اجا او دو سایده معنى نوکه تقریبا 2 مليار و تا 3 مليار فیدوی بس بو سولینه اش بلی جاده اجا البرنامه 2025 و 26 مکریا پلانا حکومت یاریم کردستان که الپلان ما یا که هر بجه بیت درخان کرن و جاده بیت آوا کرن
1: بله گلکس پاس بو برس سروک باجیروانی ها کلکچی سروان کارو خدمت گزارین حکمت حریم کردستانی و دا بشکنه پروسا پارچه زویال سر وان فرمانبر و پیشمرگیر رزمندی هایی که ابرو هاتا بخشیم پی گلکس پاس دن باش
0: ممنون سیده
1: گلکس پاس زور سپاس بو هر تو سروک شاروانین کل نحیا سنور باجیروانی ها دارتو نحیا دارتو همان دم دا سروک باجیروانی ها کلکچی سنور نحیا کلکچی کل دور وان کارو خدمت گزارین حکمت حریم کردستان الوان هر دو باجیروانی انجام داد همان دم داجی کاروان آودانی بردوام حکمت حریم کردستان و افروجی دابشکرنا پروسا دابشکرنا پارچه زویا سر وان کس و فرمانبر و پیشمرگین رزمندی هی هر دو شاروانی کو هر وکو سروک باجیروانی هر دو کا دیار کردن کو بجارا ایکیه ات قناغ میجوان هر دو دفرا دا پارچه زوی سر پرشمرگا و فرمانبر وان اوچا هات دابش کردن هیوی دارین هم همی کار کنیم با پتر خدمت کردن گلو نشتیمان خواه روشت بیت روشت آرامی و آودانی من با مهمیا پیگ و بخاطر آوه خود هاری کارو پشتوان بید گل مهمیا زور سپاس گلده می در باز بوی گهدارید مبون.

سلاو دم باج بید گهدارین هیچ و خوشت بید گهدارین رادیو دو دو برنامه برگیری شرستانی دو که دو خوش حالیم به خلاقی چی بین خدمت دو. بله گهداران بو وی تواری ابروکجی هم ده پتر گرنگی دینا بابت ملابانیا اش برهندیجی ده اگج تیم نقوانوان ین خودان شیان و خسمت و بردوامی دنو با همی رویدانان داد گلمه دا بیتن لبری ام بچین لای جنابیوی و که هر جارم ده پیدا چونه که دنو با آمارین رویدانین به هفته دا گینگ.

بلگو دارن زیده عزیزو خوشتوی و که هین زانن که ریدانین جدا جدا رو جانا چید بند دمی مروف گلگ بند و بربلاوت بند تای بچی سنوری پاریس که ها دهو که قزانه ینوی گلگن گندو جهنوی گلگن جبرندیشی بگو من در ریدان جیه بند لیب سپاسی و بو خوده که الدیو وی گلگی ریدان تراده که اتکیمن بله هکه ام روژا پینشن بی دست بی بکین لبیستو سی مها حفت اجبرگو در روژا پینشن بیا در باز بو یوکی افرو دمی امتین پروگرامی املوی روژه تیلیم بو به هفتی ها دیودا تیدن چندین ریدان جدا جدا ها بونه جوان یازده ریدان پیشو پلغ بونه بینگه دوگی و بروشکی و نزاری و سیمیلی و تناهی و فیدی و زویته هر ایک جوان بینگه ها در کفتیه کنترول کرنا ریدان اکا آگیر پیشو پلغی به هیچ زیان اکا مازن یا گیانی یانجی یا مادی درست بید بینگه گیری باسیجی در کفتیه دو ریدان ها هر دیسان هو با رزگار کرنه بنگه تناهی جی در کفتنه ریدانه که یا کنترول کن آگیر بربون به چی آی کود وی آگیری دا سه دمجمیر لی در باز بون حتی هات یک کنترول کرن تای بجی اگر آگیر ببیده چی آ اون جهن هم بشین آسه و برزی و نزمی تیده های آگیر اوی پیچک وقتی وی پتر چیتن حتی بیده کنترول کرن ده همان روش دا سیمیلی بینگه سیمیلی در کفتی ریدانه که آگیر بربونه که بربویه کابینه که اوشیش اگر شرطه کاره ببویه حل بد دنیا جیگلکی آگر ما اگر هشیاری سر شرطه کاره بجینه بن او پتر بیتا اگر اکی دیتر بو آگیر بربونه ده همان روش دا لگر باسشی آگیر بربویه کارگه هکی و خوشبختانه بینگه اگر باسشی آیا و آگیری کنترول بکتن به هیچ ضرر و زیانه کامازن دروز بیتن هکرم به حسل روژا اینی جی بکین 19 ریدانیم پیشو پلخی دروز ببون بینگه دهو که گیره باسه و نزاری هر دیسان مفرز و سرطنگی و زاویته و کمپادومیز هری کشوان در کفتینه ریدانه که لبروش کجی سه ریدانین آگیر پیشو پلخی هاتینه کنترول کرن لمالتای و سمیل و تناهی و فیدی هری کشوان در کفتیه دو ریدانین جدا جدایم پیشو پلخی خوشبختانه به زیانین مازن کنترول بویا هر دیسان لقصر کجی ریدانه که پیشو پلخی هبویا تمام روش دا کمپا انکول شلا دزیجی ریدانه که دروز بویا اوجی که ریدانه خندقینا گنج 25 سالی که پتر تواری مجی پراستید افروکل سر وی باباتی بیتن بو ماوی شش روشا پشتی مایا دناوا آوی داو دیسان که دهی هم بشین هم خمباری و هم جیب خوشبختانه و ترموی ها تا دیتن جبر کودا بهی وی بونک بو کسو کارینوانجی درست بیتن لروژا شنبی 20 ریدان پیشو پلخی هبونه جوان بینگه دهوک و گره باسه حدیثان سرسینکی و منگشکی و خانکی و شاریا و کلکچی و قصروک و بعدره هر ایک جوان بینگه ها در کفتیه آگر بربونه که ریدان پیشو پلخی دا لوان سنورا و ریدان سلامتی کنترول کریه و زیترین دمجی دا بینگه بروش کجی سه ریدان هبونه لشلات زی سه ریدان پیشو پلخی هبونه و هاتینه کنترول کرن جلای بینگهی و بینگه نزار و سیمیلی هری کشوان در کفتیه کنترول کردن آگیر پیشو پلخی دو ریدانان الوی سنوری هل روژا شنبی بینگه نزاری در کفتیه ریدان اکیل ایتیتی که آگیر بربون به ترون بیلکی بویا او جیج اگر شرط کاره ببویا لخانکیجی خندقینا گنجکی کود نزیکی 25 سالی دا بویا مخابنی بم هل روژا شنبی آگر بربون لگراپانا گازه لجنبور چه بویا اجبر کو آگر تانکیت گازه زی بربلا و بوشت بیدن اجبر هندیشی چندین بینگه ها پیگ و همه هنگی گر جوان بینگه دومیس و سمیل و تنهایی و بارزگار کرن و ماسی که و بینگه دوکی و بینگه مالتای شیان بی زرارت گیانی روی بدن وی آگیری کنترول کن شبر هندیجی گهدارین زیده عزیز و خوشتوی لهر جاره که امبر دوامی دینه رین ما و آموشگارین گازه یان هر سوطه من یا که تای بچی تو ارزه هاوی ندا تای بد ترجی لدم پرکرن یا جی خالی کرن و وی گازه کاجه وی چند یه برچاف بیتن هم بشین یه مناسب بیان گنجایی بیتن هر دیسان جی لگ دیر بونا تانکیت گازش برکو و دوسی تانکیک پیگ و سوطنج برنزیگ بونا وال اکو دو اگر دیفرین ما بیتن دیب کم ترین ضرر و زیان هیتا کنترول کرن لروژا اکشن بیجی هجده ریدانیم پیشو پلخی هبونه اشوان گیری باسه و دیسان بینگه مانگیش که و قصرو که هر یک در کفتی ریدانه که بینگه دهوک و نزاری و ماسیکه و آمدیه و خانکه
هر کشوانجی ال سنور خود در کفتن دو ریدان پیشو پلخی و تا هر سنور کشوان بنگه ها دو ریدان هبونه ل سیمیلجی بنگه که آنکل بنگه سیمیلجی چار ریدان پیشو پلخی هبونه خوشبختانه ال نزیکترین دم دا و بزیترین دم اف آگیره هاتینه کنترول کرن تمام روش دا و تا ام بحث ل اکشن بیت کین ل ماسی که ل شقین دابین تو اگر بر بوی شقه که اوجی اگر بوش بر چون آغازه زوریدن ل ماجه هی بیدارین جه هر خیزانه که تایبت هم دیویلی بحثی آفرت دیگنش بر دم غازش بر چیتی آن قنینه پتر آفرت ناف مالی داد مینیدن شیاری اکا تمام و بر دامل سر قنین خواه غازه هبی چاف دیلیل سر هبیدن که کنگی غازش بر چیتن یا چیتن چاف که طباخی دا گوریدان درست نبن ده همان روش دا لسه میله گودر کفتیه ریدانه که پفکاری دیل بینگه تناهیه آگر بر بونا رازه که همی پیگ و پشکدار بونه بهنده اف آگره هاتیه کنترول کرن هر دیسان گهدارین زیده عزیز و خوشتویل مانگیش کو ماسی کو گیری باسی و دهو کو زاویتا و بروش کو نزاری اف همی بینگه هدمه و تا اف هر هفت بینگه هجی در کفتین کنترول کرن آگیری چیای حجاوا دیسان جی آگیر بربون پشقه که و جبر چون آغازه جبر هنده گهدارین زیده عزیز و خوشتویل ورزی هاوینی دا زیده تر ریدان درستد بن راستد ورزی زبستانی دا ام پتر هزرامت مینت سر لفاوا لی ورزی هاوینی دا آگیر گلک زور بیتن آگیر ترومبلا بیت یه پیشو پلخی بیتن جبر چون آغازه بیتن یان سوتمنیه که بیت خندقین واتا ویدن مهشیاریه که باشتر هبیتن ل 27 ماه هفت اگر ام بحث بکین ل روزا دوشن بیجی 14 ریدان جدا جدا ام پیشه و پلخی هبونه گوبنگ هبروش که در کفتیه سر ریدان و نزاری دو ریدان مالتا ریدان اکسمل دو شلادزی و فیدی و مانگی

0: دەرکەفتیا ڕیدانەکە پیش و پەلاقی دە هەمان ڕۆژدا بنگهی دەرەلوکێ دەرکەفتیا ڕیدانەکە لە گوندێ چەلکێک و ئاگرەر بووە ترۆمبێلە هاوڵاتیەکێ گەشتیاریە عەرەب ژبەرکو بۆ تیمێن مەینبەرگیری شارستانی هیچ جودۆهیەک نینە دەمێ قورتالکردن یان کنترۆلکردنا ڕیدانەکێدا تایبەت ژی هەگەر ئەو هاوڵاتیە لەسەر ئۆخۆمە بیتن یان ناف هاوڵاتێ مەدا بچ بەرهندێژی ئەفریدانە بێگیان ژدەزان کنترۆل بووە بنگهی نزاری ژی دەرکەفتیا ڕیدانەکێ تا خێرەزاک و ئاگرەر بوون بخۆنیەکێ بوو ژە ئەگەری پیش و پەلەخی دروست ببوو و تا پیش و پەلەخ هاتیە سوتن لێنەشێنا کنترۆل بکەن ئاگر بەربوویە خانی لێ چ زیانی گیانی نەبوونە دە هەمان ڕۆژدا بنگهی دهوکێ دەرکەفتیە ڕیدانەکێ تاخێ خەبات و ئاگر بەربوون بخانی بوو ئەڤەژی مخابنی ڤەژ ئەگەری شورتێکارە بێ بوش بەرهندێژی تایبەت هات نوچوونا کارە بێدانە جێگیربوون ئاوێتن دەگدەماندا وێتن مە پتراگەهی هەبیتن بنگهی قەسروکێ هەفکاری دگەل بنگهی کەلەکچی لە تاخی خەبات شوێنە ئاگیرێ کارگەهەکە ئاقەنەپاک و ژەگەر شورتێکارە بێ ئاگر بەربوو بووە ئاگرێکی مەزن بوو لێ هەروەکی دگەلێک ڤیدیۆیان ژیدا دنەوە پەیجێن فەرمیدا هاتیە دیارکردن خودانی کارگەهێ گەلەک پەس ناڕۆ لێ بەرگیری شارستانی کریە بۆ هەندێک زیترین دەمدا ئەو ئاگرە کۆنترۆڵ کریە ئەگەردا بیتە سەدەم زەرەرەکە ئێکجار زۆر بەربە مالێوی بکەویتەن هەگەرم بە حەسل ڕۆژا چوارشەمبی بکەین ژوان ڕیدانێ لە بەردەستێ مەژی هەفدە ڕیدان پیش و پەلەخ بوون بله ژریدان پیشو پلاخ جی بنگه دوی که در کفتیه سر ریدان ها بروشکه دو ریدان نزاری و مالتا و سیمیلو تناهی و شلادزه و مانگیش گوزاوی تحریکی شوان در کفتیه ریدان اگه با عدری در کفتیه سر ریدان ها کمپا دو میسو کلکچی حریک جی ریدان ها کنترول کریه بیستونه ای حیوه هر دیسان هم بحث لدهید کن بنگه مالتا در کفتیه ریدان ها که لدل باخاره آگر بربون بیستان ها او جی هر جی اگر پیشو پلاخی بویه دمکو تو آگری برده پیشو پلخه یان گیاهی که زیده ویدن تو برچا فار بگیری کانی او سنوره یه تو آگیری برده چند حتی چند یادی چند شی کنترول که چبل برده سیته یا با کنترول که نایدا که هاب ویاوایی نگهیده بیستانو خانیان بینگه کلکچی جی هر لکلکچی در کفتی ریدانه که آگیرده بربونه که الهولا تازیا بوجه اگر شرط کاره به هر دیسان خوش بختانه و دست خوشی و بود تیمین مال کلکچی و هر جهه که شیانه زیدرین دم اف هولا تازیا آگیره به کنترول کریه به ای ضرر و زیانک یا گیانی درست بیتن لزاویته جی بینگه زاویته ای آگیر بربون به ترومبیله که کنترول کریه جه اگر شرط کاره به کمترین زیان لروژا چهارشنبه جی آگر بربون به دبل کارابه و اکثر تیمین ما افاگیره کنترول کریه و آگر بربون اب نخاشخانه پنجه شیره جی کل بروش که چه بویا جی اگر پیش و پلخی اف آگیره هاتیه کنترول کرن به هیچ زیان اکا مازان ری بدد گودارین خوشتوی او بشک بون آنکو هم بیشین او همی او آمار بون یدوی هفته دال بردسته ما کو هم بیشین بیتن رجوان گل کمتر لی هاتیه پیش هفته درباز بوی لی مخابنی و هم بیشین ید خندقین دو گنج بونه کو ایک لای شلادزه و ایک جی لای خانکه جای گری ملوانی آیان خلیس کندن یان نشار از آیت آوه دا یان شی وقتی هم کرده وارید بیجین رجواب دو ماهی کاد لی به آوه خندقین ام دی پتر افریکل سروی توری بحث کن لی ام دینو که چین لای حوال ما شیرزاد حجی احمد جا بنگه دومیس یه برگیری شارستانی ها دو که او دی بوما بحث لریدانین وی هفتیه لی بنگه هیکتو چاوا سرداری دیل کریه بله گهدارین عزیز هکر ام گه بدین حواله ما شیرزاد حجی احمد جبنگه دومیس
1: دست بیکم دست خوشیل برابانی باجر کن که برنامه که حسای جوانی های که داخل که مبزانید کام چوار ریدانه چاره سرد کن دوی هفته دا وک بنگه ما بنگه دومیس چند ریدانه که زور هم چون لب مخابنی و ریدانه که شوان گرابان بو المقابلی جنبور مقابله جنبور افریدانه چه بلوی گرابانه وقتی هم چونه بری پشتی پیوندی با مهاتی مجاره سر کرد لب مخابنی و چه ریمایت برگیر شارستانی نبون و برهنده که وقتی ریدان چید بیتن ریدان مازن بیت اگر ریما نبنید آگر و براندنه الویر از صداخوزش همی گرابانات که مختی سو تمانی هر نوعی که سو تمانی بوان بیتن ام هیوی دارین براحت و دلی خو و ریمایت مید برگیری شهرستانی بجه بینن دا بسخو سلامت بین انشالله گر رزو سلاوه
0: بله گهدارن زده عزیز و خوشتوی او او زانیاری بون جبنگه دومیس و که ما بحث کری او آگره اگر استوتمانی دروز بای لاماجی ام دخوازه ج همی شوفرین تان کرین گازید کن گازا شل ال پی جیت کن اکو رین ماین وزارت نوخو روی بریا گشتی یا برگیری شارستان روی بریا برگیری شارستان یا پارزگاه ها دو که برچافار بگیرم بهنده دیر بین جریدانا گهدارن زده عزیز و خوشتوی نو کجی هم ده چینه تواری ابرو کده و کیم آماج دای هوای نهجا دل سر تیم نقومبانی بیتن به مهوانداری از البرای سر پدرا و هیزل ابراهیم حسن ج تیم نقومبانی تو گلب خیرهاتی و ماندی نبی سپاس
2: ممنون بو به درفتی خودش و راضی به ترسی
0: ماندی بو نکازور السر دیمی و حیالی دیسان جی دست خوشیل هواد که این خود هزو شیان ابدت هوا بو اف ارک هوای مروباتی بری ارک که دیتری وظیفی بیتن
2: هر ساب خودش تا راضی بود الحمدلله المهم مرو چند ماندی بد مرو چند ایزای بد مرو چند نخواشی بد دمایی که نتیجه که بد کیفا مرو بیدد مرو ویدشتی خیرکش بیرد
0: کرد بله
2: دست بکه سپاس بو وی برنامه جی و سپاس بو جناب عمی سر بستی که برنامه جی توسا جوان دانان که مرو شد مایی که پاخف نکه شولی خو کاری خوب گهین تا حوالاتی و خلکی
0: بله چون هر گلوی زانیاری و رین ماجی پتر یعنی چافرون یک به حالاتی همه درست بیتن
2: بله آره والله بله.
0: برای سیزل حکم بری گلک بحث لبابت نقوم بانی بکن یا خواب هاری زیاوی بکن مترسی آوی بکن وان جها بکن ام دی جاریش برگو رویدانک پراستیج یا نخجین بو همی گیانش دزدان نخجینن لی توی بد دمی گنجیت مبن نخواستم ام بحث لیا گنج ما لریبار آواشین لشیلا دزیب کن گو بوماوی شش روژا ات وی آوی دا خندقیه و دا ایکم روژ دا هکت تو بوما بحث رول تیم نقو مبانی برگیری شارستانی بکی بینگه شیلا دزی دیره لوکی دهوکی بی هیچ جداهی یک ارکی چوا بوب چوا کار راد بوند وان هشت شش روژا دا هوا چل بردز بو او هوا چت کر حتی افتار مدهی هات یادیتن
2: الحمدلله هر روژا ای که وقتی هم هاتی نسر کاری خواه وکی نقو موانی
0: بله
2: ما او سوزه دای هم مجدی و اخلاصانه شول کن وک شول یعنی جداهی که هم بیجن مثلا از اوصل که عسکری نه هم اخلاصانه شولت کن بی شولی هر روژایی که دا جناب امید سربست که هم پی آگه دار کرن که روژایی که دا روژا خودبه بو اینی بو دم الدز تلفون بو میکر که جنابی هم پی آگه دار کرن که هم چنه جه ریدانه طبعا بو معلومات بینگه شیلا دزیجی الحاضر بلویره و یه دیره لوکیجیک الگل خدا ما بینگه دهو کد بر و هم نحیا خان که بینگه نحیا خان که ما اوجی هم جید چونه بره هم لویره حاضر بون و هم ما نلویره هر روژا ای که و حتا روژا وکی دهی که اف جنازه هاتی دیتن بردوام هم تلی گریانی دا بون بردوام ما کاری خود کرد ما دست خونه داد هیلان بردوام یعنی هم هیوی بون که اف جنازه دیب دست ما کرد و ملویری جید بیجم سپاسی ها تایبت یا نقوموان ها بفرق و جدایی هر کس اگه به چکو هم همی ایک شولید کن
0: بله
2: نه ابه مثلا جدایش وی جدا نه راسته مثلا اویل شرادزی مثلا ازیل خان که نه بسی ما ایک شوله سپاسی ها خرکاب کم هرچه مثلا مرگه سور و سوران جمعش بیر نکن که اوجید گلمه داد آماده بون دوی فتره لگریان دا صراحت بجم خلکی ما خاصتا شیلا دزی بگیره و حتی تو چه بالند دا یعنی سبحان الله نزانم چی بجم هندی اسواس فاوت کم یا کم یعنی خودی وکی لموقفه که لپیش جاودم بی که رژین سحاریا ام ساعت پینجی و سا پینجونی و ما کار خود کرد سحاری یکی هم چکی گیرو بین اما بینت خواهندی هم ماندی بین جماعه جید خود بردن تاوی اما چوپی خود بردن حتی چونه بینی ات بر مرادا بورن پا کمپینی همه بلکه مثلا جماعه تگل اکی دید کمپینی همه کمپینی خود آنا بلویری داد بر کمپینی همه را بورن دا گازی مکن مثلا فلان کس هیزل آن روشات آن بیوان کس برادی رابن داب چن يعني اوجي او ماجيك ببو هندي كو چابش مت يعني جريدانك بنا بينما
0: و
2: بل اخو تيم جال مات دانان جال مات هاتن جال مات چون جال مات رابين جال مات رينشتن هر يعني چه آسان که اتناف بینام ما وادا نبون یعنی وکی وکی تپ آماجه پیکیدی وکی تیمه که گلک جان ما پیک بشولد بله ما پیک بشولد
0: گل وی کار کردن ها و مجدی ها هاوت کاری دا هشیاری هاوت کاری دا ام بشین چه بردست هوا بو بو هنده هوا لگر یان کربن ام بشین راستت بیتن جهه که دی یان هاولات یکی دیتر دو ماهی دیت لی هوا همی یا لگر یا بی فرق و جداهی لی هوا بچه آلیاتان لگر یانت کرن
2: خوده بسونه ری
0: یا بن آویدا
2: بله اما بخصونه ری تنید آویدا کامیره نو بیش کفتی نجیم بسونه ری وکی بلم بلم چوبی مهبین ملد یاریان جیتیس کی جماعتت میرگه سوره هبین او اینان هم جیتیس کی آلد گرن او حولاتیت خوب بخشی که گلک شوانا جیتیس کی هبینید دورا بارزان او آجی اینان گل ما بجداری کرن افتشتی تنی البردستی مبین و گلک ها یعنی خود گلک ها تلف نامت کرش در وی والاتی جی و الویری جی آلیات هبین مثلا گود مدویت رک اک هبت هم گه این نهوه هم پیشول کن او بی من حتا رک نیشادای جنازه در کرد سپاس به خودی و ملویری جید بشته
0: خودی سپاس اینم پیتوی نبین یه اکید جی پیتوی بونتشتای که نرمال ها دی پیتوی بن او آلیات ها بهینه بردستیاد بیتن کاری واجه آسان تر بیتن
2: البیستو او هم بجیم 26 بو 27 چه سالا 27 بس مقصد همه چی یعنی هندی آلیات ها که بود بو نقومه وان خاصتن چکو تشتی پیشکفت یه در کدی تشتی نیه در کدی الویری هم محتاجین یعنی هندی تشت مهبن عشان بجمتن پیروینه و محتاجه
0: خیزان و کسو کارین خودش رازی او چند تاری کار بوند گل هوا دا
2: خودی گلک خودی جامعه رامانه حاضر بین گل ملویره گود هما برا جمل صراحتا اخفنک مهی هم همی گاوه نقومه بوند بیجن جنازه شالا کس چه نخوشی ها نبینه تا آوه دا کس چه بلا بو کس اگه چه نبین بس جنازه بکفتت آوه داد به تیمه
0: راست
2: چکو ام وی ارکی راد بین ام وی شولی راد بین لویریج مد گوته مثلا مامی بی خالی بی برای بی مد گوته برا بخوده بخوده پش راز به یاش مدید هندیت شیانت مد آبد ام دلوی جنازه گرن اوه یمه مال مه خلاص اوه ار کسر مه و فارده ام وی جنازه شابه بینده چرای که هبد اب چه شوله هبد چه ها کار کین ام لگریانه خو بردوام کین و منوید اماجه پیجیب کم که جنابه عمید سر بست طبعا ریزو سلاف بوی کسی که گله که رحسبه که خود مجاملت دانه بد اش روژا ای که اف حادیثه و اف جنازه یه چی بوی کت یه تاوه دا و حتا دهیجی ادگل ما یه هات یه بله همه چونه بله تعال ما جنازه لوی ری برگیرتی و وکی گوتی ادگل ما یه هاتی حتا ما تسلیمی وانا جی کری دق بدق ساعت بساعت روژ بروژ دگل ما دا بو کاین محتاجی چنه کاو چت وید این شوله خود چه تر زانن اوه شوله هوا اف کاره یعنی این زاندی چه کاری خو کن
0: بله چه دست خوشی یعنی
2: مد وید دست خوشی ها بکنم گلک سپاس بویی کو جناب مدیری دیگر من راستی اوت بتا پال پشت کو هیزک بو مکو هم ساکین مدیری می مثلا نید گل ما و گل ما سر آوید
0: راستی وکی هم بجین چاف کت کامیرا و گلک حز جی خواد در
2: اخستنی نکی یعنی
0: پشت ویجی را به گمان آیت این کار
2: کنید نه خود وکی که که رجنو وکی تعامل ها کرو بابید گل ما ای بابو که را وچه هیا وچه دوید یعنی گلک سپاس بویی روشت
0: امجی سرخوشی کسو کارین خودش راضی محمد سفرید کن ایشلا گنج مد پاراستی و دیدی ریدانا بن پتر هشیاری خواه بن لسر آوین بوش ریبارو بن داوا بونده گیانه وانج مطرسیه یه دیر بیتن که هیزل هکرم بحث بکن چا ام دی زانین باشتر بزانین اف آوه مطرسیه اون اف آوه چند یا کیره دی کبینت آریشه دا حتی هکر ایکی ملوانی ها بزانیتن یعنی شار از آجی بید چون که بیتن پتر یا دورین مراخ آمدی و گنجید من همی ملوانی ها بزانن
2: بله.
0: لیدی سانجی وید برچاوی ها مطرسیه ها بیده بچشی وی زانن
2: که که ریجین زانی مسئله چه هندی اول سیستم دنیای خیره که هندی آف بچد اب خو چه انا بجمع تا خطریات لینی خطریات لی هی بس آوش آوه فرقه بلکه و آخره که ویدیو ایدید بتالت بیم سویسران سویده ریباره که شینه مازنه آف گل خواشد خلک ما خلک ایوانا کو خط هاوینی کو راپورت ایش جماعت سر چکر وانا گود گود هاو جانا کیم سهراب چنو بین پا خانی تو همیه سر لواوه ماش دامه خلاصت بین چانت لواوه جلکت خود کنه چانت ایده خود آوه دا برده دف مالا خود ارد که بین اوه چی خطاریات سر اینه بو چی اوه هنی خطاریات سر همی آوه هی بس خطاریات چه وای کرد توی شارازا بی توی مکم بی کت تو یعنی تو چی وی آوه سر درید گل بکی خاصتا آوا اشین بجمه تشین الچیلا دیزیم بو چی خطریات سروی گلک زورترش سدامه الویری آفیاتیت مثلا الزبستانا لافا و راد بن وقتی لافا و راد بن تو نزانی مثلا گل لافا و کچه آف گل خودینت داره بره سیمه همی تشتن ترومبیلن تایرن همی تشتن و اوید مینت آویدا اوید بنه سبب هندی که صبحی وقتی آف بیت خاردا کرد صبحی خلکی ما حالاتیت مب چند ملوانه توی آویدا بکن بنه اگر هندی سبب هندی که خودی نکید یعنی گیانی خوش
0: بزن راکشان گیانی
2: بله. وان یعنی و خاصتا من گل جهات یعنی گل جارا وقتی امید چونت آویدا از بحث موقفه که کم سری مهات الشیلا دزید
0: بله از ویدو ماهیه دارم
2: بله ویلی گریانا جنازی رحمتی محمد از بیم و خوب بخشید مد گلمه طبعا او جی بفرق و جدای او جی دست خوشی الواد که او جی گلک فیداکار راستی بوشولی طاهر بید گلمن و صلاح بی یه شیلا دزی و محمد او جی شیلا دزی امید چن ما خود آوه دا بردای امید گرن سیستمی ما چو هم خود آوه دا بردن جارایی که جارا دوی ام جی تاکید کن و که عملیات که سر کاری کن سر آوید کن جارا دوی ام ساعت کنه کمکیر شک سر هبی ام چه نویره خود بردن ام چون ام گشت نه سیلاوه که سیلاف یا چوایه تو نزانی آف یا بوش بی بلندت بی و تا تخاره بلمامه ها چوبی بی بلمامه کتا برای که مازم بی منه دی کتا بری بری گرد و آوه هرال بلمه دید نقوموانی ما طبعا وی تو شارازایی اکا مکم تهبت و تو سرداری اکا همین و دلی خوست
0: ویرگ بن
2: ات آوی دا بکی حتی تو بشی خواه قرطول کی والا بلم را کر برخه کی را کر صلاح تی دا آوید صلاح تی دا آوید او چو امان امی محاولیت کن بلم نقوله بد بو چی چکو تشتید می تی دا دوی کت بجن ام نشن شنی بین تشتید خواه جیب گرن بو ما اونا خواهش بیم والا چه حال های مخال سر بلمه مکم کر ما والا خواهشی گرد مگو دا وکید بشن ام سر بلمه
0: گرانی چکن
2: گرانی چکن دانا قلب بد والا از صلاح بینم صلاح چو بجا اوید بلمه والا حاصل بلمه ما در کت ام چون گلک آف چوی جی بلمه ما در کت والا همی پوجدانیه که گلک مازن یعنی دلک گلک مازن
0: شولی خود کرن ارکیوه امرواتیش همی تشتاکی
2: الحمدلله الحمدلله
0: دستی تو خوش بن ادگل وی جینه وست تنه بو وی آواری بارشین یا حتی بو بنده وین دیتر ری بارین دیتر دیو وی سردمی وی بوشاتی و در کفتنو خواهویتنت آوه دا ام بشین وک بیت وی بو همی تمنا یا همی جهای چند یا کیر بید یا برفره بید آفراوستیایی بید بچید تراد ده که ام بشین هین ترازینش او آلیاتید بردستی هوا؟
2: خودی اشین بجمت زانی چوانه هرکه که من مانه من برین که جی گو اوه هم چونه مثلا سالا 2027 ده یعنی من برف 27 ده چند آلیاتید من انا بجمت یعنی یا یه باشن و یه درجه ای کن بس تاراده که یعنی باش بن خراب بن امی کاری خوب بید کن الحمدلله چجاره مکی ماسی بخونه دانه سر شولی خواه چی که ماسی ما بجی امید گهینه جناب عمیدی جامیری دیل دیل مرینش دخاری از خوش شخصی دیل مرینش گود کاره هیزل از امیل ویرد وید از صلابه که بو مقدم دلیری جی فریکم که او جی غرفت عملیات گلمه بی رسول الله بویجی که اوجی چند روز بید گلمه آمده امرینش نخاره گود و چی پید ویه او زن دانستان دنامه چوایی اما ام سرحت آخو بند ما چی که ماسی ها بد ما چه بد
0: جبر که یو با خزمت بله. رزگار کرنه حالاتی
2: یا نه اره والا با خزمت یا جامیری گود وعد از سر وی کاری شور کم اب جدی جی او سوزک و وی دامه كل سيرفي كاري شول كيت وان شاء الله دي
0: تشتي بيشكفتي بيوم اجي اواجهن بيوان دي دار كو بشين وان بيت فيوت يادا بين بيكان ادقال فيجي

0: كيكي هيز الهكر ام بحس ل وان جيت او في بكين جبليكو اولات دستي هوا دويت قرطال كيرني تشيو ديو بيت فيا السيرفون او وان هابن يوم بهي تاكيرن هكا ام اي كشوي نموني بجانو بتا بحس كين بو نمونا ام بحسي توبليو زانيوريان وتا لوحة معلومات كين فيجو ابا وين ديتر كو تشو تشتي ديو بيت فيا شبركو جاشتيور بلكي هنت ناي شورا زوال جالاك وفروس داري باري جاشتيور يلباريو هم يوهي لين داك جورا جالاك كاسن حتى اي كي تيب جهيني يدي تيب جهيني تشو تشتي ديو بيت فيا
1: خودیا پید وی اف جید گشتیاری وی با همیا چوب وی هبان و ایلک و نجاده اوه تشته که آنجی مثلا گلک جه مستمر توی سر آوه تو محتاجی بله مکام بسیط کره مطور اکی بسیط سر بیت حالت توسا دوزانی نقومه وان از گلتم نقومه وان اکی وی سر آوه بید بس همی گاه مثلا اوجی خصوصیاتیت خویت هین اوجی مالکه های مثلا هنده جای نساق بدی در کبد یعنی
0: حتی الویری بید بلکی جا را گشن شکه که
1: وقتو شیل گفتنه اگه بود با معلومات که روشات او حادثه شیلا دزی کود گل محمد رحمتی روشات او الویری بین موجود جی بین بس المسافه تاناد بینوانا و روشاتی یلکا دیر بود یعنی حتی گهش گهشتی روشات ها دی طبعا
0: افخال هنده ناگریتن وکی رو دانید آگری
1: افگلکا بوج بی و تشتهی دیجی مدفت از الویر آماجه پنده بکیم که بلکه اوه کسی که دزگیت اعلامی نگوتی و روشاتی بخوشی آماجه سرنده نگیر بس او بی که ما پیگ به شولت کر هم تشتهی که دو زانم روشات کد بی بوابه او بابا وقتی روشات دیفراهاتی که محالی کد بچی ده دید بوابه دا چور روشات هات دال دیف رایت علاساس دا سای کتی روشاتی کت یه بوابه یعنی جماعت حتی روشاتش بوابه خلاص کری گلک گلک یعنی چی بشه مثلا جانو گلک هدد مطرسیه دا گلک نخوشی و ایزادید یعنی اول چی جارم صحبت نکرین و امنا بیجن جی بس یعنی مقصد بو هندی همت بیجن امی جانو خود تخنت مطرسیه دا بخمت خلک ما حولاتی ما که ساخ و سلیم بد ویا با مثلا جهد گشت یاری ایلک وی هبان نجاده وی مثلا جنازه ها
0: داستان کاری هبن
1: حبل اکی پاوه بگیرده بو پاوه دی کشی چه مشکله بونی نه بس انشالله جیده
0: و تا به جیده راستی میدیدن سر همه هنگیه گل روه برید گل وان جهت انگشت یاری
1: اکید
0: رینشتنید وان و تا نقومه وانی داهیم پتر پتوی همه هنگی ها کید بن
1: خود همه هنگی همه مدگل همی عجیزت امنیت هنگی گکو آسایش پولیس بکید بجن 122 به تعمیم همه هنگی هم پتر دگل پولیس راستی که او بکید بجن دگل جا مثلا جنازه دینه در خدان جنازه مثلا دی اد خوابت ات آفت یعنی دگل حالت توسای چی بونجی حتی ما جنازه اینا در بجا امید پیوه میجید بید
0: تا بیرامل ای کشوان خلا اینا پراسی جی وکی ما دیتی دنو و پیج سرکی رو بریه یعنی حتی هوا جنازه اینا داری و دو سی حالت دیترش خند خیلی رزگار کرن
1: اکید بله اول بر مراد بوری عملوی رو بین جنابه مدیری جیل بیدی ما اینا در جی آوه رو که من گلک آبوشه یعنی اشین بجمت تو شارازای انتوی منطقه نبی چنابه تو چویر ملوانی توی ریداد که چکو خودی نکت ادنا خلطی چکو برینو کجی میگود بلمامه ات کش داخن گل جارمه چون مثلا دا بلمی کشت دا هر دور خوز برینید آن دا گرد ایلا تو مثلا ماطوری تا تو چوبای حتی تو شیابا تا خواه خلاص کر با گلک آستنگ بومشیم بس الحمدلله
0: تو بجی اف آوین تازی بشین تشنجات اوجی چند کارتی کرنی
1: اف آوین کسات کن اف آوین یا اکید بشین شیلا دزی ریشین گلک آتازیه سبحان الله نیو رو آف دا گلک بوج بد بشوی آف تا تخاری میشی گوتا جماعت کو نیزان صحبت که حسای اوجی تأثیر سر جنازه کو کین بون و نزم بون و مثلا بیجن زیده بون آوه النیو رو وقتی حطاب روژ مثلا بفرید دا الرخی ترکا حالا آف بوشت بود هاد ابشوی لینه دا آف هاده بود هاد تخاری و اواجی سبب هنده که اشی من بجمتا جنازه که هند بری يعني نزن بونو وكيد بجن زيدا بون عوي جنازة بري و يعني قالك أصلاً ك
0: راسي جيت قلت إنه تدا الدنيا يا كا يا إمان دي بون وأركو بار برساتية يا تدا هاي بتنام دي بيجين خده هاري كارو بشتا باني وابيت بتر هزوشيان أبدات هوا ديسان جي هولاتين ما بتر آجه يخوا هابيت أن هكال داو يجري تا قلت إنه شيرا تا آموشگاري بو مهميان هابن دقاش خالبين بجا چه بو گنجا بيت بو زاروكا بيت بو خزانا بيت بركو زاروكا جده بيني دي بردنت حوزاكا بچيك جدا بي لدي فوية بچيك ياوي زاروكي بو
1: راسته خود تو زانی چواکه کو من وکی گوتی اوا اگیره دست خونه کی اوه جی تو بچی اگه وکی گوتی اتا نجادل برتبت مثلا اله که سلامتی برتبن چوب گلتبن تا چه مشکل اینه بی مند با و بل بالعکس یعنی هندیش تا بیت دی چوان جا او جهت یعنی نه مثلا خطر سر بیت نه اكو جماعات الويرهين حميد زون كاكيريا باشا بو ملوانا كيرينا باشا امشغاريا من بو همي خاصه دي بابا زونن اس حس كم خدي هكب م با من يعني في ورزي هاويني دبل كاس نه چوبا سر اوا يعني تو بي چيجي خونه كه تو ودا دا اينو كه خدي ها به رحمت يم حمد يعني رژيم ويت اس چتكيش بي نه كم الدست بی که وقتی من جنازه دید امش بلی زفری نمان نبارزان ام گشت نه شیلا دزی اد که من گود بد ازی دوباره که من وجی خلکی شیلا دزی و شیلا دزی حتا بلی اب همی عشیره داوه یعنی خودی از بلکی نه شارازا و ملوی دوری که کیو کی نه چوانه بس هم ازی بیشم پمی آوه بشوازی یک یعنی پیشواز یک بو مکر بو جنازه کر یعنی انشالله خودی نمونه
0: دبر ما یا مرده خودی وکیل از که چو دبر ما بس منابی یا از مدحید ما بکم دو بیشی من خیلوات کردن بس بو ارکت مرواتی و انتشتاب راستی چونم
1: هایده گوتن هم گشنه سر جسری بالندا بخودی بخودی رمضان گلمه بیشی لادزین
0: بله بله
1: جاوه که می رونده بی جاوه که می گیری بی آکس گیری و حفقا می گیر می گودن که از چپ کم از که می گیری اب کنم کیفا خو بینم از که می گیری کو از وی حال وی
0: گنجید بینم
1: وی گنجی و از که می کنی از وی خرکید بینم یعنی سبحان الله موقف اک بی یعنی جنابی عمیدی جید گلمه بی سبحان الله یعنی چه بنای تا گودن دست خوش بوا بلاد بر دوام بن از جاوه و ایک بی ایک ماچید کم هر کسی که هاری کار بید گلمه اش رجوعی که حتی دی سپاسی آورد که انشالله نمونه تو اوید زیاد بن
0: همچنین سپاسی آورد که این مدینا بن ایک به ایک تیم می نقم وانی حالاتیت می دلسوز جهن پیوندی دار لدوره لهر جهه که جهه رزو دست خوشی نبیگو من کاری پماهنگی بیتن دی باشتر سوکتر در باز بیتن چه ریدانیان خوشی بیتن یا خوشی بیتن همه هنگی هر دمکی گلک یا پیت بیم هکرم دو ماهی جی اگج پیام نروه بری برگی شرستانی ها دهو که بخوینیم بو انهجا گو سپاسی و پیام آرسته ایلوان انهاری کار کریا بو دیتنا ترمه گنج خندقی داوار بارشین دو جی بشیتن پشتی کو روژا ششی دا جلگریان لطرم گنج 25 سال اپناو محمد سفر کو تاوار بارشین دال شلادزی خندقی هر جی ایکم چرک سات تاتر می خود لرازی هات یادیتن تیم این من نقوموانی یه برگی شرستانی ها دهوگ لگریان دابون لاریبار نفاتی و چندین لایناجی رو لکه هر برچاف دیگل تیم نقوموانی هبو لو راب ناوه برای سمید ماف پرور سربز خوش آبا رو برای برگی شرستانی ها دهوگ سپاسی که تایبت آراسته این ویسینگی ها رزدار جناب ملا مصطفی بارزانی تکن بو او راز پارده این هاتی نکرن شلایوان بو رگ آسانی او رو برای گشتی یه برگی شرستانی ها هر ملی وای ماف پرور یادگار انور فرج او رو برای برگی شرستانی ها سوراز سوران عقید کاروان میراودلی دیگل همو تیم نقوموانی بشدارج بولی گریان و دیتنا طرم گنج خود جرازی محمد سفر و سپاس یکا بسنور آرستای همی لایانو هاولاتی اندلسوز دکین هر جدور آمدی بگشتی و تایبت شیلاد زودی رلوک و دهوک و بلی و بارزان که به خمخوری و همیت ارکی دابونه تا افتارم بو خدانان هاتیه دیتن گلگوند پریسه لقضا مرگه سور هاتیا دیتن و بو پزیشکی داد حتی هاتیا هنارتن ادیسان جلدویه گوتیه هیوی دارم همو گنجن من باشی آگاهی و هشیاریش وانجورا ریدان دلتازین هبی داکو جیان و گیان وان یه پاراستی و دیر جا ریدانا بید امیده ماف پرور سرباز خوشاوار و بری برگیر شارستانی دهو که هیویا مجیوه او داوی خم بیش برکو پراستی بر مالی مهمی خم درست کر بو دوباره ام سپاسیاتت که این برای سیزل ابراهیم حسن رپدراو و نقوم اوان کود بردوام 24 دمش میره داهین ترکی دانه ماندی نبن هیویام اوه همی حالاتیشی بگیری شیرت و آموشگارین هوا بن
1: انشاءالله خودش راضی بید ممنون
0: بله سپاسی اکا تایبت آرسته ی هفکار خواه هجا رایان محمد سر آمیرین دنگی سیها دهوگیل سوشیال الپیج فرمی برگیری شارستانی که زانات گلمدا بو رزو سلاوین بر هفکر و پیشکشکرا پروگرام برگیری شارستانی رژین هلیج قبیل بکن بمینم خیر و دیر جاری دانان بن.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال. او پروگرامه ده تبجیهینا شلوه در هنر سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد دوکی سلاو لوه بن هنکی و بن نوکه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلن جیانه ام گله گله کیف خوشین که ده خزمت آتا که و هی بیام اوه که به شجار ده گوه لبی که حتی ظلام خیزان خو عیال خو دست خیتا گریانه که گشته که سردانه که زوری تاوه گلک جارا یه هات یه دیتنی آگل بو یعنی دیب شر بد و شر و جراو نخوشی دیب بد یان حکه و آسانه بد دیب شر و جراو نخوشی اینی تاوه اوه سلوشت هندک ظلامانه سرداریه که وی آوای پراستی ادگل خیزانه کردن سر هر اگره که هایی بیدن اره ما درسته دوبچی جه به حواندنا مشکی گیانی که هم دو بیشین سفره هم دو بیشین گشت سیران او توشنی که الویره شری بینیمال تو جره بینیمال تو نخوشه بینیمال یان تبریاره که دای یان مال دشته دا خواست کریه که در کتنه که بوچه که سر دیران اوه گشته هنه اوه در کفتن هنه جارا بیشین لبگه جهرمال نوه؟ جبنه ده جی پراستی او بابت هنه ما بوچه هده خواست مادم تو هر ده چی؟ مادم تو هر چوی اره بو تو نخوشت که ده بو چی جراو نخوشی و شر و در گل اینانه مال اون تد بی آوه دری خستم جبنه ده جی پراستی گلک جاران گلک میگوله بو یعنی گلک جاران ده بیشن یعنی حتی فلان کس مدد تخیر من جن که آن جیندگی به حس کنه یعنی پراستی هم گله جارا شر و جراب نخوشی چون و آن شر و جراب نخوشی تاتی نه و او وقته هنه مشک ملوان منش هجیه هم هندک آخفتنا بجنوی ظلام هنه هم هندک پیش نیا را پیش بینیا بده اینه بونمونه او کار توتکه کاباش آن خرابه بونمونه الجهه و اگر تو چه بکی دیباش بده بونمونه تا عیالت گل تا نیب تنه آن تو خیزان خوب تنه نه نمونه که مهاد سلوی های یعنی یا چه بوی اگر بیب که دی باشتر بدن هر حال آموشگاریه تا آخفتنه تا شیره تا تا کنه دی با اوی ظلامی چه بیدن به جا هرش نو که ام دیده سبرگیتنا تلفونه تو اکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیستان جی پرایا تیک توکی وکی هجار امده پیواندی تو آور گرین او پسیار آمد بیشتن آخفتنه که بجوی ظلامی حتی مالا خو ادبت سفره یانجه که بشر و نخوشی ادبت اوت اینید

0: ده صباحي
1: عين يا خدي حسكتان او افريكا بيشان با قالك ملاحظه خويه كده كام صباحي كي بابچي عندك اجي قلتي نه ما اب شبم ده دل كوين حتى صباحي جي خدي كلمه وجا چنا كاكي و گشتا خدي كي و بنگريان خو كي و بن الا پلان تیتا دانان هم در خیزان پلان دان براستی جی جوان ترین تش اوه مروف بری هنگی پلان که دانیتن داد وی پلان داد گشت خدا سرکتی ویدن ام ساعت چند و چین ام چت گل خوب بین ام ساعت چند بزبرینه و ام چه بکن ام چه نکن گلکا باشه اوه گلکا باشه پلان اک بیتا دانان با هر ریک اکا مروفیل بر ویدن به جا او بابت هم متی کلی کر بش برکو داب دل خوشی برای فیره که بچن یالا اند پیوندی آورد گیرین بسیار ما بیشتن آخفتنه که بیجه بیجه که بیجه وی ظلامه حتی مال خودبت از سفره که یانجه که ابشر و نخوشید بدن او این تبه ادگلمه دا شپیج بوک کردی اولا که ادگلمه دمیتا باش بدن فرما علیکم السلام سرچاویت نبخیر بی تو بخیر به گلکس
2: پاس بخیر آمدار بسپاس چون از حتا تا این باشن ایشالله
1: باشم گلکس پاس بخیر به
2: عزیز خیر آمدار بسپاس بتا و با بینر انتا و راسار کسی که دگرمل هر جایی که گاه داری آمد کنه و راستی با باده که جان آمد بکری
1: گلکس پاس بتا
2: بس بکی او سای بکری یعنی مرخ نزانش کی و دست بیب که تو چه بیجید تو چه نبیجید یعنی گلک تاجید چند راست

0: او کسی او حجید که چونده اون گوی که خوشده بین روشه که چوده با به خوب گوده با اره دشی بیه من که بایه هفجین و من چونده دمه از حجید کم و او کسی وی که حوال از حجید کم یه چونه با بیجی گوده گره من دمه از هفجینی بوده بیگ دینم الوی دمه ده بر سوا دادم پشتی بورینا چند سالک در باز بین با بی هفجینی بو گره بیگ گینا و پشت اینگینه گره گوده باب دمنا تو بر سوا مده گوده گره من بین خو فرگه با بی پردوگه گا با گران بو گره خو گره دیوری و اوی گوده هفجین خو اف پردوگه با به من یا کری از هست کم تو دانیا جایی که با حت از گمه پردوگه بخینم گوده باشه و پشتی بورینا چند روشه گا دیسه با بی ادف گره خو گوده گره من از دشمال در کهوم و اوی روشنامه دان ادف خو دمه حوالدم تید دوده دهوی من جی گوده باشه از البر دروی که رنشتی بوم اون بری خدا و روشنامه راستی بینه این کچکه جان دیده بون و گله کوزونه جان دیده آد بونه نویستان و ایچی پیدا چیم حتی ما روشنامه همی خلاص گیری و دمی بوی ایواری اکو درنگ حواله بابه من آد و پاشی بابه من زفره گوده من گره من هر وکی دیور حواله من آد یا منه من جی گوده نه خیر نه آد یا و گوده کب دوه گره من روشنامه من جی گوده باب دشته بر سوا منه ده گوده گره من حتی اونو که تو دنه گشت یا من جی گوده نه خیر باب گوده من او پرتوگو من ده ده ده خوندی یا من گوده نه گوده او هفشینا ده دمی تشتگ درستایی ده بیدن تو گرینگی پیناده او تو دمی با حوالت خود ترخون که چه خورنگه اگه خورنه بخوی بله تو چه جرا هفشینا خونه به خورنگه اگه تو گل حوالت خود دمی ترخوند که دو جلو برگی جام کری بله چه جرا تو گل هفشینا خونه چه دو گجل که جام کریدن تو دمی گل حوالت خود ترخوند که دو گو سفره اگه خوش ببین بله تو چه جرا دمی گل هفشینا خونه گنجینی دو گو سفره اگه خوش بطان ببین لو مقره من هر دم هنگ گرنگی بیتش دیدن یید کو بو هوا نبن و هاو تشتید کو حدا حدای بو هوا هند پیش گوه ترین و چی گرنگی نادنه
1: حدا تا خوش بدن یعنی حتا کو خوش دست دادن یا یعنی حتا کو کشک بچید بیتنش نیکا بشت او ما چه این آب سریخ و مخابه نزاد شد نه؟
0: اکی چه بینه بده حدوی باری جیدا چانه سحکی زیده گره ده بینی بگف که مثال چنه سفره اگه قبل از و بریز دیده بین یعنی که انا ما تشته نه بدلی من آن ده چوی جهی نبده براستی ویره گرگ وی که منگو دست بی گویده گرگ بورو ود گرید امی جیله که دو یعنی سردم اگه جوفلی گرین جیو هی بید کسی که فقیر بید بس حوالا گویده بین استور یک گیرو چرا سرا ویده بیشتا ظالم خوصه که حوالا من هر وقت خوشی و دو سرا وی که بو چی دوم جینو بی
1: حکی از پیشتر که ویره بکمل سبب بابتی یعنی براستی شی اوی که ویره افتادید کتن ادید تود بینیم او درستی حش خیزان خود کرد یعنی جراو نخوشی و شر ببتون و جراو نخوشی و شر بین تود تود بینی او حشی کردن های برانبر هفجینه یا نه
0: نه بار بگه سیده چین که او نو بیده حشی کردن اگر حشی کردن و درست بیدن اگر خواهی که هم گره جراو خونه و کرداری بشنن نان و او اگر سر بره که بید دمیرو فرد گلوی کسی بید یعنی اگر افتشته چی پیچینه بید دشت بده برلی و گاوه باسید یعنی دشت بده جایی که خوش هماره پیوسته که ایواریو دید گل کردشته که نورمال هفجینو یا حلالیو یا یعنی چناخونه گید خوش دی پیوکن و همی تش دیب جونی را چنان دک جرا جیم رو شید آخف نو جون جوی که سفره اکی بولیب که دم مال ملی خوب ملی ونی تو قهوه اکی و خوی چای اکی و گل صعبت و که و باقوی همان تش دیبی در سفره
1: اش پیجه بو کردی ام گلا گلکس پاسیاتت که این بو بجداریت ها جوان بو سرحاتی ها جوان یا دست تخوزین گلا گلکس پاس بوده راستی جی تا پروگرام ما زنگین کرد به سر حاتی از بارم جی کار دکر نکا اکسر هبوی هل سر مشکه هر ظلامه که اوین کو ایدی وید پیدا چونه که خدا کرد اگر بی آوای بیتن یه ام به حسد دید کن ولید که دید گرم ولید دمت باش بتن فرما
2: سلام علیکم ککی خلیل باشی
1: سلام سج جواد تو بخیر بی
2: ممنون جای اماراتا و همین بیزر و بینر آگش و خوش بیتن
1: حبال باشتن گلکس پاس بطب خیلی بسش جوا
2: عزیزی که خلیل سبارت وان ظلاما از بشمه ماخزاناتش بلیده گید دی هیا دلگلکی در کردی تو دلگلکی چی در گشتی دلگلکی خوش بینید نگل گلده نبیده خزانات ها هفجین ها تبید خیش که تبید برای تبید دی که تبید اگر ما بیده ساخت
1: بله
2: ما دلگل که خوشی با گل مروف نبید که خرید اگر مروف ده جرال گل حوالا

0: امروز جوره که دلگل خزانه خود در کبی بلاوی جوری جی نینه که در جحرم مار بلا خوشی در باز بیدنو شوازه که جانو و تشته که دیجی که خلیل بلا جنک هم سر ظلامی نشدینن وقتی چی نگشته که
1: باشه ولی که از دا پسیاره که که مالید ام دی چمکی ما بحث ظلامیه چه رفتاره که هاد بیتا کردن چه و چه و نبیتن ام ده همیا دینه لای که جالمش کلامه اوه شر و نخوشید بد شر و نخوشید این طبع باشه اگر اف کاره ها تکن که کوالی دیت نوه دیت نوتا باندو روه کار تکن نوه لسر زارو کنده چه بتن
0: زانی که که خلیم همه زانو دنگه ما درست گهید آن نه
1: دنگه تا خوشتید
0: زانی که که خلیل زارو نفخزان دا هر وفتار اگر دای بابا و دورو بره دو کار تکرنه ایک سر لید کتن که که خلیل زارو بر برا که سپیر هر وفتار که هم بران بر زارو که بکن ایک سر دگیری تره چه گنگش اگر زفر بیتن چه آخوک نکانه خوش بیتن چه رفتار اگر کرید بیتن ایک سر زارو کت مشکه خود دا چینی بیتن پیتویه هم افشوازه که جان سردری اگر خود هم دل نخوش بیجی پیش چافه زارو که بلا خود یار نکنید دا کار تکرن سر نکنید که خلیل او که دی گشت و گذاری چه خوشیه اگر این یادتا تا او و نخوش که او توجرانه شرعی اما دست بکی بیشه از او گناه بم
1: زور هسته
0: اما دست بکی بیشه دیگه تا نخوشی دیگه تا آزار از اون گناه بم اما چطور اما دیگه بوچی را بن کار خو کنو خو خملی ننوی خملی لکنه تازی بگیری نه اما نبا باشترش بر نکنی
1: ساعت آتا خوش بد کار کنید اما زور سپاس گلک گلک سپاس بو بجاریتا جیاجوان گرمه دار بسیار ما جبی نکم بسیار ما بیشتن آخفته نکی بجوی ظلامه حتی که مالا خود بتا سفره که بوچی من گوه سفره اما دا باشته بگن اگر سیرانه که آن گشته که آن گریانه که یا هر جه که چه کرد پشه رو نخوشی دی بد و پشه رو نخوشی دی این طبع یا دی پشه رو نخوشی بد یا دی پشه رو نخوشی اینی تن یعنی ایک شوانا پر حال که آخفتن تا بووی مروی بووی ظلامی دی چه بدن ادگلمه دا که احمد پیج جین اف ام که احمد دمی تا باش بتن فرما
2: ویدم باشتر رزو سلاف با تکا خلیل تایمت خیلی بکنه والا از خیلی بکنه
1: خیلی بسر شد تو دیانینی بده هم هر الویده تو نایی تو دیانینی
2: خود امز بشه که پیاد آخوات مجیله رزو سلاف بزر زور سپاس وکی هر جار تمام بابت گله گله که فرم
1: زور سپاس
2: من دک خالد گله جانیت داده این هکم رو بحث بکت فعلا مرو دیشت فیده که مازن جوی بینید برکتن یا مال همیه بگوهم از بینم نبتنه کیف خوشیه که جدر و کنینه که صحبته که از بینم پتر خونشاندانه که با خلکه که کچند هم بگوهد کیف خوشند کچند هم ماله که بگوه گریداینه چند هم حشه کدود کن چند هم قدره کدود گرن جنگ برابطر وی آلی و سکته در کردنه چه مثلا برا بد چه ظلام بد چه باب بد یعنی دائما باب من از برم ظلام من از برم برای من از برم یعنی گله گله جاوه که مازن اتسه کده او ظلام نشد وی ارکی درست بجه بیند وکی که که بری نو که گوتی بلا خوب پیوانه کد
1: خوب
2: پیوانه کد ایکش دوا یان روش رو جوان آیا که چاوت دویه چی و دویه تی و کس نشد بشتت تو کیوه چوی و تو کیوه هاتی و تشتی تدوید دویه کری و دویه ود خوی و دویه خوی و دویه گریانه که بو گریانه که وی روشی خلاص بلا بوان آبه وی روشی خلاص تحملی بکه چه بیشن بلا بکن دو روشا پشت اینگه تولید خواه هم میا بکن بس دویه روشی دا ناوی خود بینه خاده با یه کیف خوشی که در کدیم بلا بده کیف خوش بند بلا بده سر بلند بند بله برا
1: گکه احمد اف کیش کیش سیران آنه یا نوان گشتان نه تجبیر کردن او خوشی تدان او نخوشی تدان
2: خدا
1: او نخوشی تدان
2: راسته او نخوشی تدان یعنی گلک جارا دیبینید ما بیناشون و زمان میکی دبین مشکلی نه جارا دیدن بره تجدف نامه داری خسته به جاری جدر یعنی اوش بیرام رو بینا تود باشا نامه
1: زور راسته زور راسته
2: اینجا جارا میب کیف خوشی چوینو هاتین
1: ساعت تا خوش
2: دائمت اوه سای بس از خود بجم بو یعنی حتی تو

0: عندي بهمبان بي اي ظلام حتى عندي عصبي بي بيرو جيب لها بوانا بتيرو جيب لها بدلي خو بين بلا تأخير بين بلا كاري خويكي خوب كان تشتاك جبير كير تشتاك بير تشتاك اينا اجالك جارادي بيني چای کاش بیر کری بو بو سیرانه در آب دنیای خراب کت و هر جاری نوب سیریم اتینو بو می چای همه ابرو چای نه همه رو خرید ول چای خانی همه ابرو گه چای نه ولش بنده برنا که بد خود برنا که بد بلکه از آروج بوانا بد حمل آوانا به نخو فرای که دسی روز کپش تینگی بلا لاو سر داد چت باش تولد خواهم میاد که از بندی جل کرو اما بس با دوی روز دانه
1: ساعت تا خوش بود کاک احمد جین اف ام زوز سپاسیتت گن بو بش دری سوال جون گن مدا
0: زوز خوشی
1: ان شاء الله رسوا بو تو همی گزارو حواله گن مدا خدای گن تو خیر وسه جوان اف حواله ما که احمد یک شوان کسان کو براستی جی پرگا تورنج وا کی نو جین اف ام المانیا خدمت گهداری خود کتن و کو رادیو اکی دانستان دنه دیگر گهدارات کتن و هر واسه بابتات آزدینی تون و دستخوشی لکن و خلکه که باشی گهدارید کتن و بشدارد گلا سعدا تا خوش بتن کار که احمد زوز و سپاس بوده هم ده هشتا پیواندی ها ورگیدین سر وی بابتی که کینگید گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دم باش فرا خوشتا رز و سلام بوده و همی حوالا
1: تو سر چه با هاتی سپاس بوده
2: تصاقی تما دیب کرتی من نمی با همی جارا کرتی بایم
1: ای بلا
2: بله اولا سایدا بخوب درسی بیت ظلام لازمه تا مجاله بیت تو بول گل حوالا در که بیت مجاله بیت گلم دیل رخی و رخی دی در که بیت بیت مجالی ده خیزانا خوش بیت مجاله که ده زارو که خوشوان جی در اخی وگی در اخی جو بلا او شو لیت آن هر مشکلی که دیتال در و هبید نه به وی سفره ایده نه به الوانه تک نده اما خوشی وانه با اگه تا مشکلی که چه جاری بیله جاری هبیدی که الگل زارو که خوبی روشی وان کیف خوش که اما چکی به بار کنو که اتما اولی آتی اتاد سه چار هی به جاری که آت به پارک که آت به بر شاره که ترید نخاری چاوه آتی نیداری دیوی روشی اما بچه خوشی دوانه و ایفید کم ام ظلام پیگیری الوید شولی پین ام ظلام خور بوجنه تو باش بین خودی بس او فایدیت مد کن سیده
1: خودی ایدیت دیتناتا پدریا یعنی امشین بیشین نخوشی ها او ظلام بو هفجین ها خوب و خزان ها خود چید کرد وان دمان داشت برهنده پنزین چیتن پارت چیتن گلک مزاختنات کش برهنده آن هندک چشتین دین اب دیتناتا
2: خودی سیده او سه رو بعد ظلام بو بچیکیت خو اف چیکی از ایلنا فکو ملگای که دازی بشیم بس بو بچیکیت خو قرصه نکو بو وای که دی خری مرده خو دن گر بید بو گل حوالا بی دقیقتینی بس گل بچیکیت وی جنایی گوتی خلاص ابتا پت پتای محکم آینی نکیده بینم هر مالا باب خوب بینه ام دل خوشی ناتی نصف را وای کیپ چین هر دی خودی نکش جن کیت ما عیالت ما تشتکل مال بیر کر بید همه خودی نکت تبو قویلیگ نینایا تبو شکر نینا همه نینا فقیدیش بیر کر همی تشتی نای شکر نینا بله والله
1: باشه زوزو سپاسیتت کن تو خیلی بسرش چوا گلک سپاس بود عزیزی
2: سیدا بو بورن جمع دعا خفت نکی رجز صلاح بودا
1: صحبی شلاح ویجا زوزو سپاس بودا کنگو بجر یه تاجون گلمدم نخوش نخوزی که توی سالار اوه شیشک بدیم تکنه بدیم باشه زوز و سفاز بوده ده داد بابتی دیه نکوی این دابزه بود این از سر بابتی هر چند هم مگوتی هندک جارا اف یکی اقید دودتم بس حوال واسه بحث کن بیشن همه گلک و بر بلاوت ناب جوا که مدام حتی کینگ آماجه پیدا گوتی تقریبا هفته صدی خلکی به وی آوائیه باشه دیگه دب چینا پسیار خود حوال پسیار مش بی نکنو که ایکی المطبخ رادیو خو حل کریه یا سرکاریه یا تکسیه که دار ترومبله که دار برفرکیه که و چینو که بیشن اوه چت بیشن نه پسیار مد دوزم پسیار اکا چه کری پسیار مد بیشن آخفته نکی بیشه وی ظلامه حتی مال خود بتا گشته که سفره که جهه که اجاب شر و نخوشید بعد اوت اینی تبه اوه پسیار مد مبسیار

0: بو هوا دیار که رو پیوندیشی گل اکن ام دی دلیجی پای گرتنا پیوندی آده بزانن هوا دیت مایشی دی چه بیشن پلین گلمه پلین دمیتا باش بتن فرما از خلطم آن نویتا آن تا هاشمنی نه پلین پلین جان بله پلین دمیتا باش بتن اگر دنگیم بهتتا پلین واسه دیاره دنگه من نه گهیده تا اون کشه گل دفته های باشه ام ده حواله که دیوار گینه حتی که حتی پلین آماده بیتن که نیهات دمه تا باش بیتن فرما
1: سلام علیکم باشی برا
0: علیکم السلام سر جابت ما زور باشم تو چه هوای؟
1: دیگلا سلام ایشالله
0: دیگلا بخیراتی سر جابا
1: سبورت بابت تفت اشتا گله که بر والا و نف مده
0: آها هیا
1: نبس افرال سیک و بازار و میبانداری هم تشتا گله که بر والا و جاوش حالات تنگ بومی سال اگر بومی سال ده جار و بیس جار جار که بیتن جن که بینوی تانکر بیتن جی جا که دیه عجز بیتن احتمال جن خوشی لنا گریدن و اف خلقه ببینی جل بره جی احتمال لنا گریدن بس اگر بومی سال بر دوام میواسا بیتن او پدوی سردان دختورا که بکتی نفسی یا سردان مالای که بکتن چکو نسخی نبست اوستای تا بشید یا پشتا بشیدن نسخی نفسی نو که همی و فردار مرو علاج خوب بکردن و جا اوجی به سبب پوا بکردن بردوام او پدوی سردان دختورا که بکتن یا مالای که علاج خوب بکردن چکو اوید حیاتای مالای که نخوش کردن نه روژه گدونه نه سفره گدونه میوان داری ها دی با سیگه که دی با گیرین الارده که اگه چه عاده تا به نوچه بیتا و که چه بیشنه بیش دیبش که به نوچه بیتا و دای نوچه بیتن احتیجن که های تا حمله نو گد احتمالا سال اگه دو سال دیگه تا خو احتمالا حالات تانو قده چه بیسارو که طبیعات دی نیاد چه بیدوی هست سردان و علاج خوب بکیتن اگه بی سبب باب کت اگه بردوان بیتن دید علاج خوب بکیتن و مولا و امرو ویدوی تاریکای بند گلدو اینا جایی بگن دو تاثیر خزانه
0: خونه اگر دودگرنده یعنی چون سفره که هو ثابته یعنی مادم هر شر هر نخوشی یعنی اگر بزان دی شر و نخوشی چه بید دودگرنده بچن یا نه
1: خوده که خیلی من از ات بیجم اگر هر بزانیت نخوشی نه چن چیتره یعنی علاج بگن چون نخود تو نخوش اگر لکتو چی هست خود دودگرن حواله که چی عرده که تونو بزنی دل اولتان اینا یان جی یه عجزه دی بجی خوزی که اصناه دوام اینجا پا چوه که ظالمی نینا و خیزانه تو چی عاده که تو ساکه تو چی پرینی خوره جایی که خیزانه که برای خواه بید کنه کنی تو ساکه ظالمی خوب دلی و نینا تو اینا بره دی بجی خوزی که اصمال و منه دوام و جا علاج های بلا سردان و دختور هایی بکن مال هایی بکن سحکن اخو محالو بکن نه خونه نوستا
0: باش ساعت تا خوش بتن هم گله گله سپاس یادش که نیهات بو بجاری تا جوان بو بوچون تا جوان گل مدام گله گله خداتی سر چوا این کی ببن؟ این یه گوه خودن رادیو دهوک و پروگرام زنگلین جیانه هست جه ایک شم حتی پین شم به باید تا پیش کش کرن پیوندی اکا دیمه های که که احمد نیروید گل مکا که احمد دمیتا باش بتن برمان
2: سلام علیکم ایوار باش
0: سلام ایوار باش تب خیر بی
2: زور مهدرم زور سپاس
0: سر شبا فرما
2: البت ام دو بیجین نه بلا بده سفره بس بلا او دیار داخویا نه یا جوان بهیلید چون که خیزان زگلک یا مقدسه او کتو دمه کتا بزگرداتی و تا پیکول کریب خیزانه که پیک بری دبید تو خوشیه که پشگرمیه که بدیه و خیزانه خوشیه که بو و خیزانه چکه آیا افرو که تو و خیزانه برف جوه که ود بی سفره که آنگریانه که ود بی سانی چند تامک و خوشیه آخفتنامن بوی کسیه دما کتو دم خود دیه او خیزانه عیال خو اف سر بوره دمین تد بیرا وی زارو کی دا هندی ساخه گلک جاران چه بید بری دو سه سالا که هنده کالدان چه بید بیرا منه ما بید بلام کالدانت زارو کی نیه چه جارا بیرون مرووی ناچ ده لامانه اوه دیارده تعل نکه اوه دیمنه جوان بکه خوش بکه بو عیال خو بو خیزان خو تو زانی چند حجه گرن چند اتفاق چند محبت دکه ویده ناف خیزانی دا اوه بدویه چاره سری تو چاره سریا خوب که نه ابرو که تو حجت که هل بخی سرا که ماسیه که آن سرا تشت که کیم تو را ببیتا اگر بهنده که تو نخوشی بو خیزان چه که کافلانتش که ماسیه کافلانتش بوچ نهاتیه نه تو شی کیف خوشی چاره سر بگی
0: که احمد هندک جارا دیتن آتا یعنی دیتن آتا هندک جاراش بی که ناتش تاجی یعنی خوش یک نیده بو سفر آمروی بو گشت آمروی اره ماش بیر که نات تشتا که هجه تا که بو نخوش که نه بو خزانه یانجی تدبینی نه اگر یعنی اگر سرکیه
2: چتا که زور آسایه تش بیر کرن ما مستا اول چتا که زور آسایه جیان آمروی دا
0: اره
2: یعنی انسان ده هر گلک جورا دهندک تشتاش بیر کرد اول آسایه بس گلک جورندک جور اول تشتا وقتی تتش بیر کرن پیتویت تو نکته که واسه بیجی که دلی وی خیزانه خوش بید بابو وی جور هواش بیر که جوره کدی از دین مبیرو هوا چی اشکال که دانی نه دنیا بنده نکردی امناتی نه ویره بس بخوین و بخوین امهات این جوی خوب و گوریم پک و روی نخاره ام خوشیه که ببین تامکش وی سفره ببین
0: که احمد کادا پیچکش پسیاره دی که هم ایک پسیاره دی دلتکم دیتناتا وکو احمد دیتناتا یعنی کی پتر سفره نخوش کردن جن یا ظلام دیتناتا
2: ظلام از بیشم احتمالات تای هر دو جانب مقصر بن هندک حالت داده هندک جران جن مقصر هندک جران ظلام
0: پتر
2: بله زانی ما مستوی مشکل آریشه چه آریشه اوه یعنی او ظلام که وی خیزانه جد بتا سفره دو ویری جی پیتب آفرت اینا ویری جی پیتب خیزانه اینا کد پل تب تنه آریشه اوه یعنی اول وی گفت ظلام مقصرت وی حالتی دا تو وقتی خیزان خود باید سفره آن گریانه که پدویت وی حالتی خدمت و وی مال دا بی نکو بجی همه منتی نه چوله که بلا بخوب گرن بلا زوقا خوب ببن زوقا وی خیزانی توی
0: بله
2: یعنی پدویه تیا های نبتنه دیمانی
0: بله
2: لومانه هر تشته که ظلام اگره
0: باش سعداتا خوش بتن ما مستحمد نیر وی گله گله اکسپاس بو بس جاریتش یا جوان گلمه داد تو خیلی بسر شوان اولا عزیز حوالا که بشته من مثلا او یا خویا سیاره هاش بزه کریم به جا با من آگه دار که آگه داری بلاف که بلکه ایکی دید بیتن بگهین تا دستی من پراستی همجده بو بیجین که اوی حوالا هنه سنویا سالنامه یا ترمبلا خو بزه کریم کشی مراوی جیم بشتن 18-89-11 هر کسی که دید بیتن ما آگه دار کن ما آگه دار کن دا امجیب که هینی نه دسته اوی حواله هنه بله زوز و سپاس بو همی حواله یعنی بجدار جه حتا بگو بید گلمه دا بله ام ده که غازی ورگیرین که غازی دمت باش بتن فرما
3: در جا برا دیواشیم سلامتی
0: باشم گلک سپاس خیر بی
3: سلام
0: سلام همیان زوز سپاس بو تکر بید تو سر چه با هاتی
3: زوز سپاس برا
0: فرمو
3: اگیتا یلکی جانف
0: بابت این بله سپاس
3: بابت این بابت یلکی جانف
0: گلک سپاس بو تکر گلک سپاس فرمو
3: سپاس تزانی برا بیم افتشت تسا بو چی دفمت خوصانه کردو اغلبه رخ آسی اما اغلبه افتشت ایتاین مثلا هشتا خوش بچیکاتید مال خود هم ها ساید مازم بوین یا عائله مثلا گره که همی خزمت ها کل که هر دیتا کرن شرخ خیش که به مدرسه مثلا نابن نیشابدن دی چا خوفیر گد بخوزادی چه گد خوب خودان گد از بیش مغلبه سراتشتید ها ساید
0: یعنی بیشو حکر جاره که حکر جاره که بیشن از ظلامی وره خزمت ها مالیب کرد شنیکا خودی نهار کرد نوش برندش برکو همه هشکه ونداوی رو دیدی هر جنکی خزمت ها یا کری خیش کاویه دی کاویه فلان هاویه حتا دی مایی
3: که بله شنده حکر نکوه وکو ظلامت مد خرابه نون جنک خاشه ها خرابه تشتید بسانه بس خوصا امید فیر بوین و تأثیر جیو گله نباشه
0: چاره چاره چیه تو وکو غازی بدیت ناتا چاره چه بتن چه بکن
3: چاره چیه الا سیدا تشتی توش بچی کاتی بله اشتامل وی بچی چتا روزی نشامل وی بتن حتا مرو دیتا امره که دامر توازن بزانت قدره نه الا بیشیش نک آن زالان مرو فهمی بقدره بزانت مثلا تو بخوش ولید خوب گی نه الا که بیشی او از ده خزمتی کمه و نه خزمت او تو دوری خوب خود کی
0: همشین بجین عواز دلامت وی دمی داد کتم برزیه الوی ماندی بونا آفرت او هنده ساله هنده هی و کچه روژه چنده بود کتن همشین بجین برزیه که
3: خودی به سید ما چی بجین نکم درست دروز بجی بس او نخلت یا ظلامی جیگه مهید مجتمع امید تشتگی دوست هم موظم بوین نکم اصلا اوروپا هکم مثلا جنگی وقتی زارو بد مثلا بجن او ظلامت گل نچتد گل جنگو خوب چد بین چو زارو بد او ظلام یه دلقایی نه تشتی دو سا مدرسانی شدن هیدی هیدی یعنی ایلا تشتی دو سا وقتی بجن اولا عمری مروی
0: باش ساعتا دا خوش بتن غازی امید گلک گلک سپاسیاتت یه امبراستی بو باش داریتا جوان بو بو چونه تا جوان براستی تو گله گله بخیراتی سج جوا
3: تو باز برو از اسلام بوتا و اول کومین تا همیان دوست باز شده
0: گله اکس باز
3: بوتا سج جوا
0: گله گله بخیراتی ام باز دامید گلو دا سر پیشکش کنه خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه هشتا ما پیواندی تنک اکی اسکندر اید گلمه که اسکندر دمی تا باش بتن فرما
4: اول باش
0: بای خلیمی هورت او
4: با بتشی که یه ها دیاز راندنی دارم ما فایجی برگیریم دی گره گره مثلا ظلم دی بجد ابنا چین دی مال باد الها حیلی کت اله دی چین وقتی چین جلویری هزیب کاردین طول وگر نگیب کاردین دو وجه دیارده گا گره گا کری دعوی یا دوی مومسا خلیل گره گره دیبینی ایگی خیزان آخوایا بری در کت نگی بو هوا اگی پاپش ورگیرد باز دیبینی یا حسراندی یعنی گله جرا دیبینی چادر اگا ودای حچکو دیبیجه چلی زغستانی یعنی حسراندین وی گرمی نافندگ مرو ودای حسراندین گناه در کهون یا بین فرهی اگی برگرن اوش دیار دگا گله گا کلی دبراستی جی دیویا ایک ثانی هبت دیویا لگده گی هشتن هبت دیویا بیرو باوری هبن یعنی از شیم بیجم ده اگر باری اگر درست بینه بد وکی ام کردید بجین شرای شوید چه درش قرقشا بر بیداری اما نه چون باشتره اکید نه چون باشتره ایویدارم بو اف اف بابده جی جه خواه بگیرد لیازی پیشنیارا بابده گیم از ایویدارم بر جا بدور گیرد نگاهی خرید اتنا واجرت مدا بهرا پتر خلقی ما وکی پاسب کاردین بو چونه هادن گرگادا هنده جارت تعامل شوفرت پاسا و یدوانا بجید سکن ادوانا دعامل آوان گله گله گا کری دل گل گل حالات یا سیوی دارم بو اوشی ببت بابا دک دا مفاجی بگوار گردنه گله جارا دیبینه آفرت اک سیار بی هشتیار نبی شوفری ده هر رکر هنده جارا مروف بسریک داد چنه سیوی دارم بر جا بگوار گردنه و گلک سپاس بو بیدر فده
0: سر چابت من گلک سپاس بود اما مستعز کندم دف خونی بیسی انشالله ده مفاجی ور گیرین تروشکش روشک گله گلک سپاس بو بجاریتش یاچوانت گلمده هشتا من پیواندیه تنکه که ریناس ید گلمه ریناس دمیتا باش بتن فرمان
5: من باش دیر و خوش دیر ما مستایم باشم سلامت
0: گلک سپاس تو بخیر بکه که آزاد گل یه نه
5: بلم بلا برایت آزاد گل یه بله سنا به کرکی ما یه و دیکتوی کیویه
0: خوده بوده به هلیت ایشالا ده کرم که
5: بله ما مستا
0: بله
5: من خوش سلامت به ما مستا خود ساعتا خوش بکنم همیشه راستی یکی دویم گوتنه که امام صد بجن مالا خواهش به هشتا سر دنیایه مالا نه خواهش جهنم سر دنیایه ویری ابخال گل هندیمه ویری وان پلان که بید بری بچن بایی بچین گشتا خواه بکن پلان خواه دینن بجنگم بچین فلان عدری یا فلان عدری یعنی چشتکی واسا بچش یعنی توان دابد نه چن سیاره خواه سیار مشنی که ظلام بشده میچین فلان عدری هفجینه بید نه میچین فلان عدری که دی او تا خواهد یک واسا بکت اف هفجین نر قوات ظلامی بده جا من دوله بیت کده داد بیم اگر اک جه بیا
0: بله آزاد دیتنا تا سزای
5: راستی را بله برا
0: دیتنا تا سزای وی ظلامی چه یه ترمبل به عاجزی و به ترایی و پاجوت مانه اخته ترایی مال در کرد اکید یعنی ده کمک و بلاجی برکاوی ترمبیل چی کرد نه او تاجوتن احتمالات تا سرگلک آری شدی حل بتن دید ناده سزایوی چه بد؟
5: والای ما مستا سزایوی همه دیناتی همه چه سزایوی والای دیناتی رو پیوتر نینه و دی او خیزان خواد تحنیز خود اینه که دعمینات دی خوالی به همه ورکد نه دی خاطنی ورکد
0: والا راست هدفه بو که آزاد آخوبت ناده
5: بله مام سهل آبی دست خوش لبه خدا گلو مام
0: سهل ساعتت خوش بتن زوز
5: سپاس بلا ظلم بدنا بلا ظلم بدنا

0: خوشت خوش بخوا خوش که نه نخوش بکم چین قطعه با که خوش بخواب بین خوار نکه خوش بخواب بین چتین ملابانگا بخواب بین خوش بکم دست خوشی دوید که نبخواب خیزانه خوش بخواب خیزانه خواب خوش بکم دست خوشی دوید که ساعت آوی خوش بد
1: تو هست صاحب انشالله که آزاد گلی گله گله سپاس بو بس جاریه تجی ها جوانت گرمده تو بخیر بسرش چه ها گوت نکا مازونه های بیشتر روژا نخوش نه روژا خوش نده پیا نخوش مانه بس از وی گوت نب شیواز اکی دید بیشم از بیشم روژا خوشتر نده نه روژا خوش نده پیا خوشتر نه ما خوشتر جید تای و ما خوش جید های یعنی تو راست بلکه تو بیشی اوه خوش و معلومات گل و ویدی بس تا خوشتر های جی خوشتر بکرد تو چه مجبوری یعنی تو درابی کشه و نخوشه و آریشان چه که بخون یلا نوزادت گل مکاک نوزاد دمت باش بتن فرما
2: روز احترام که خلیل ها بابت حسای گرم مجا شلو بکر نجم حت یا جان او چابت هم آشد که واسطی بابت هکی گل هکی گرنگم
1: گل اکس باز بود خیل به که نوزاد
2: وکم کرد وکم کرد هما دای من همه در و لبه تک به هکو همچی سفره و عادت بابو با پیراه هکی خواه تلایی که برید دبت هم مگوتا تا دانه چین آه هکم نه با حولی نتا
1: هده
2: وان حاصل بار بکه ادوه دو که دا کس هکی از نوو نابیشم ایدارا داهره که مازان جید کد
1: نه نوو نابیشم
2: از خوی چوی ممان از خوی چوی ممال الدف وک سردان از چو من درگه وکر زند که تیت هل دای نه یه آمان آشد طبعا گل کیفان پیها یعنی ایدارا داهره که مازان جید کری بگا به تقاعده من گوت اوه چی امام گوت اوه افرو که دورا من اما چه نابید من گو بله بخوده چه بید بو چه چه نابید یعنی ده همی شولادا هاری کاری تساهل نیا خرابه یا باشه جنگ بکه ظلام بکد عیالی وی جیده فیل بید ده رحم بند ده هاری کاری های کد کن هاری کاری ها دورو برد خو کن هاری کاری ها جیرانت خو حتی ملتت رخت خو کن هکه فیل بود هکش خوشی فیلی عصبیاتی و پیک نهاده نبون همه دیت واسا بنده وکی دی بابت خواهد
1: به جانوزاد که گوتی از چوم زند که توی تحلوین همه هزر که عضلاتت خوی دیار کردین و یه برا بویا جنه یعنی یه شریک کتن از خلط اول تگهشتا
2: تو دی وکی نه یعنی من بوان چا بادی جنکای مقابری نشتی بو سوشال میدیا و کرکوی جیل قام آدی بو
1: اوی آماش
2: و اوی آماش اره والله
1: زور باشه که از دا پسیار اگر کم از دا پسیار اگر کم زور طبیعی تمامه گرد از گرتن بحد خزانه که زانیتن ده چود گره گنجیتن بخو خوش کن او صحبت اکادی اره دیتن آتا یعنی کیشک میل خاصیه او اب شر و نخوشی و مالا خود در تخیط یعنی او اب دل خوشی و مالا خود در تخیط کیشک میل خاصیه میرانیه یعنی ظلام شانازی اب کیشک بطن
2: والله یکی که خلیل تزانی بلا بلا همی شولا ظلام نکرد بس بارا پتر هاری کاری بلا بکرد
1: نه تلم نگه هشتی کاراست تلم نگه هشتی از دابوتا از داد نوکه وقت ظلامک خزان خود در بخیتا بداریب چی تا سفره مانه اره او ظلامینیه وقتی شر و عاجزی و نخوشی و در کبید یعنی وقتی دلخوشی و در کبید کیش ظلامینیه تو بیش یکیش که میرخواسی
2: خود میرخواسی هوا وقتی تو کیف خوشی و دلک خوش چاو چی سفری و صابیت مالا خوبا حتی تی نمازی دف کم بنو ترانه بنو با فلان ها صابا ما های کری و بکنی و صحبت گل حیال خو از دان ما و میرخواسی
1: دستت خوش بن زوز و سپاس بتا نوزاد با وجاری تاجوان گرمدا گل گل اکس
2: ریزا
1: زوز و سپاس بتا امده دیم های پیواندی ورگرین دکتورا ایلینات گلمه ها دمیتا باش بتن فرما
3: سلام فس یا بوی مایو ایلی که که خلیل خلاص
1: تو سر چه باتی خیلاتی خوشحال این گلک
3: ممنون نرسه خوبی که که خلیل خود دیگه اگه خلیل وقت هم تینا کردسانه هم چی نسفره هم چه گیاشین که اوتشته و سانا بینین چون که من دنن و بین و چور سیارا داد و دنی و کو سیارا دو
1: بینین او بوچی به چه او بوچی ده اول و نده چه مسئله
3: نه دو کس من نبینی چه نبید
1: مگه ده هوا و توز لو نده جوانه ده بلکل بدن ده
3: بیده نه نده تا از به مموم خمام تو خود هم تکنه خونی و بای ما خوشتر نباشت و ده هم در خستی نو بین و چار سیاره دا با به من بده همه خوزی خوب مد گل بره خوب مد گل بده بره هو سایه
1: بله بله
3: روشی گوده با بغده هم چین سفره دفمه چایه و بره چایه
1: باشه آخو تنها تا بو وی ظلامی چه عیب نخوشی مال در دخی تو و مال تین تا بود تنها آخو تنها تو خو بیجا و که دکتورا
3: خود دیگه اگه خلیل دف ما دیگو بود من یعنی حتی هم چین و دهین سترانن او یه تراقا سنه و او سینگی دو دست بابه من اگر دینا تلی چیا قدیب کرد نه چه دعو دعوی حتی هم تینه و وقتی هم تینه کردستانه که بله به من شورد حتی هم گینه ما
1: سبب بو چی آخاما و مسئله چیه؟
3: نه نه کرو مومی من کلک عیش نخوشک اگه خلیل
1: آه ای
3: عرب خودی یعنی هندی دل خلتا بشی که اگویره رو بچی صح که تا دیوتا چو حتی تیابه شبه چه بی
1: باشم زوزو سپاسیاتت کندی مای که خفتنو تا ایلینا
3: ممنون که که خلیل هر سو خوبی
1: یلک سپاس قصری
3: عبو که من گوده تا کروشی دا خوزاله بوری
1: نه چنینه چنینه زوزو سپاس بوتا جی تو گله گله
3: خیلاتی یلک سپاس
1: خیلاتی سر شبه
3: حتم سو خوبی سپاس هر سو خوبی ممنون سر سو خوبی

راسته يعني بابت بشيوه زكي هاتا آزاندن آه هنده ريق برما باكرم همچين گلق جوان سده دلید گل خزانه بکن يعني بوچونت وان حوالن کو بجاري گل مدار کریب راسته جي تو زاني تو هفته همیه حیوه همیه توید گل حوالن خود توید کاری اوه تو حس که توت که یعنی توید اگر خزانه گوتت همه بدر و چین گشته که چی که ببین آمد چین بو نخوشیده بای و نخوشیده این یه تو زانی اوه توت که یا که ویان خزانی لوازد کرد یا دوید بیتا بری نگل سر دل اندامت خزانه یا سید بیتا سر برک بو جنه و بو زاروکان و سبای کارت که نگازده دل لبگرد یا چاره به رزیل برانبر وی خزمت او آفرت پیش کشی تد کردن یا پنجه یعنی تو چوی و تو نزانی وی سر و دلی و یه چه بلاک و چه نخوش یکادی بودا چی بید و حتا دیمایک برنامه ابي كبدي موهي كاتي بيا ماكو امفا جيوات كي بيتن حتى خدك كادي الديوانو اكشاد بينا و رزو سلام خليل كمال پشماي كي كنترول وجه اينان كي كي سيحات سالار جليل و هر واسا لسوشيال ميديا سيحات دهو كي بخو قبيل بكن بمين شاد.